0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тутар не лело.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чірікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
3: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
5: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої і ще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «Лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
5: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
2: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
6: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога й коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер, і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
2: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
2: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Контур.
4: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
2: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
4: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
4: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
4: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають у великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з

0: Ці, наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі. І вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
2: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
2: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю.

0: та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
1: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
0: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворою традиційною ромською родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
2: Взагалі я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну консервативна. Мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типа, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все змітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком: ти хочеш типу на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить: а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Так. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, ну я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона: да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу: добре, подивимось камери.
3: І це про нас.
0: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
4: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
0: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
4: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
0: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
4: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
0: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
4: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
3: І це про нас.
0: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
4: Насправді ми дуже довгий час жили в ромському ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто і ми жили серед, якби, ну скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
0: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
4: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. А тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
3: А що сьогодні?
0: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
4: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
0: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
4: Ромський жіночий рух в Україні – було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
0: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
4: Сосикюсе конік тутар ніліла.
0: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
3: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: на хвилі громадського радіо.
1: Як ішов я опівночі понад тихою водою,

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
1: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
0: Хітова музика на громадському радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Перед усім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача.
4: Угу.
6: І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
4: Угу.
6: Це якщо так, де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже скілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому... Ні, ну, я, звичайно, жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України.
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-му року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але, ну, я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. В цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і, ну, це для тебе не нова якась тема, ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
5: Крім дзвінка від Ольги Рештилової.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони задоволені життям були, і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
4: От у мене було питання так. Про команду, ну, та...
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах.

0: переміщеннями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, не звільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуванням, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
1: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
3: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
0: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї

0: чи там в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Ось, але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо, ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків, ну, було два наразі. Але, ну, там вже, де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо, ну, все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
1: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
0: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
2: Так.
0: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
1: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути,
1: Терпіть, і бути,
0: ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
2: Я чую інших.
3: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, у мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
0: Напишіть
3: не було
0: нам
3: нічого. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема. Дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
1: давайте
3: було б...
1: Давайте все в неї дізнаємося.
3: Да,
0: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
1: Тобто тисячі звернень просто.
0: Я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
3: до 7 тисяч.
0: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там до якогось командира я до вас тільки проконсультуватися, а потім а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
3: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
1: Добровільно? Прийшли.
0: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. От, тому у нас фактично 5.
3: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державне громадське.
0: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
1: П'ятеро людей працює. Ти ще чотири, так?
0: Так.
1: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
1: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
3: Uh-huh.
0: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp'і, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
1: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
1: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, бо це ж не вистачить на всіх військових?
0: Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
3: Так.
0: Угу. Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
3: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
3: Так, це дуже важлива тема. Так,
0: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
3: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну, тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Угу. Збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. Угу. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо було виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, угу. З цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
3: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце та пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
3: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. А нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально у нас за мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності ційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід. Та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
3: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
3: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про рекрутинг, ролі жінок у війську та мотивацію служити о 8.15 поговоримо з керівницею відділу комунікації 141-ї бригади Мікасою. А о 9.10 з виконавчим директором фундації «Де Юре» Михайлом Жернаковим говоритимемо про справу Павла Вовка, скандального колишнього очільника ліквідованого окружного адмінсуду Києва, який намагається поновитись на посаді судді.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Milletinin kuçu eğer onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
5: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
5: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.
6: Да,

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, да, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це.

0: такому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеть за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Ураза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
1: Це про нас. Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза – поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю через релігію, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.

0: Аж сьогодні.
1: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
2: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми чудово знаємо про ці 10, 15, 20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою. Бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
1: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
2: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміля Гаці не тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо. Завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
0: Це про нас.
1: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
0: Це про нас.
3: Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітно вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення звірств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, ну це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube, в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, YouTube – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там вартує на YouTube щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військової у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
3: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо по-людськи пояснювати. Ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні так, як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтери, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
3: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому, та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто, не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну, і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
3: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у Краматорську житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції проукраїнських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну, всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як за загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
3: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
5: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: У середу, 17 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі без опадів, а вдень у більшості областей, крім півдня та південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на узбережжі морів – до плюс 17. Вдень повітря прогріється до 19-24 градусів, на півдні – до 28 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями можливі короткочасний дощ та гроза. Температура в Києві вночі становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про рекрутинг, ролі жінок у війську та мотивацію служити о 8.15 поговоримо з керівницею відділу комунікації 141-ї бригади Мікасою. А о 9.10 з виконавчим директором фундації «Де Юре» Михайлом Жернаковим говоритимемо про справу Павла Вовка, скандального колишнього очільника ліквідованого окружного адмінсуду Києва, який намагається поновитись на посаді судді.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
7: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
7: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
7: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
12: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
12: із Олегом Саакяном
7: на громадському радіо.
13: Чи схилятимуть Україну до територіальних поступок? Розбираємося з Олегом Саакяном, політологом. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олеже, от з'явилася інформація, наша редакція провела моніторинг і дійшла висновку, що низка таких шкідливих наративів зараз поширюється в мережі. Зокрема, 14 червня цьогоріч актив «Гаряча думка» поширив відео в форматі ніби вуличного опитування. З'явилося це відео у TikTok, у YouTube, у Instagram, у Facebook, тобто низка одразу. Разу тут джерел задіяна, і там містилася заява, що Україна нібито має віддати Донецьк, Луганськ, Крим Росії, щоб завершити війну. Мовляв, це якимось чином допоможе. І у відео, зокрема, опитаний чоловік стверджував, що території потрібно віддати, щоб люди перестали гинути. Ну, власне, це такий наратив, який я чую помалу звідусіль, навіть, на жаль, від своїх знайомих. І не дивно чому, тому що ця активність зараз поширюється, зокрема, якщо ми говоримо про це відео, понад 812 тисяч сукупних переглядів станом на 4-ту годину 15 червня, а з'явилося воно на платформі тільки 14 червня. Я не знаю, це, мабуть, експертам з кібербезпеки судити щодо того, чи розганяє саме ботами ця історія, але тим не менше, я думаю, що багато людей все-таки на це, на жаль, ведуться. Насамперед, моє питання до вас: для чого такі вкиди? Це просто гайп, чи це певне навіть замовлення спецслужб агресора?
14: Ну, дивіться, ми не можемо зараз точно встановити, чи це було активну операцію російських спецслужб. На жаль, прямих доказів в таких ситуаціях зазвичай немає. Але те, що це з'явилося одразу на всіх чотирьох платформах, ключових соціальних мережах, причому там не з'являються умовні однокласники або ВКонтакті, тобто ми маємо пасів інформаційний чітко в тій соціальній мережі, які в Україні топовими. Так само, як там немає, наприклад, того ж Ікса або інших соціальних мереж, які використовуються за кордоном, я вже не кажу про китайські. Тож це говорить про те, що чітко цільова аудиторія визначена українська. Це такий технічний аналіз, з якого ми розпочнемо. Тож, перший момент – це чітко вибрані платформи. По-друге, ми можемо побачити, що сама поширеність цього відео, охоплення, вони також наштовхують на думку, що це штучно посіяна інформація. Угу. Тому що ми не бачимо інших, наприклад, джерел цієї інформації, подібної її, які би розліталися б так само. Якби це був би тренд в суспільстві, який присутній органічно, то ми би бачили би купу акаунтів, ми бачили би різних людей, зокрема тих, яких ми знаємо, наприклад, якихось лідерів суспільної думки. Якщо якась тема викликає реальне суспільне збурення, завжди знайдуться лідери, які хочуть цей процес очолити або просто погріти на ньому руки. Тобто другий елемент – це неорганічно високе охоплення при обмеженому одному, по суті, спікері, але на всіх майданчиках в соціальних мережах. Тому другий елемент технічного аналізу, який говорить нам також про те, що це таки штучне посів, штучна абсолютизація цієї інформації, її поширення. Третій важливий момент по технічній частині. Це те, що це різні соціальні мережі, одне фактично джерело, але посів іде чітко в середовищі українських соціальних мереж, визначених в соціальних мережах. Тобто це точно координована з одного центру операція. Говорячи про змістовну частину, тут варто відступити трішечки в теорію. Коли ми говоримо про сучасну пропаганду, вона не діє за лікалами пропаганди 20-го століття. Як би хто не хотів би шукати зараз геббельсівські технології, або там технології пропаганди большевиків, або американської, китайської, тощо, пропаганди 20-го століття, ми можемо знайти тільки відголоски, як в минулій версії. Бо пропаганда 20-го століття, епохи модерну, вона намагалася переконати людину в певних ідеалах. Вона несла в собі готову картину світу. От правильно – це так, неправильно – це інакше. Правильна людина – це така людина, яка є моральною, яка є звитяжною тощо. А от така поведінка засуджується. От таке суспільство є ідеальним, а от це суспільство є порочним. Так працювала американська, радянська, інші пропаганди. Але в 21 столітті ми маємо постмодерн, метамодерн епоху, в якому пропаганда вас вже не переконує в готовій картині світу. Вона не несе її. Вона взагалі не хоче вас переконати. Їй це не потрібно. Така пропаганда, вона має посіяти сумнів. Бо демократія будується на малій соціальній дистанції. Не ті дистанції, про які казали під час ковіду, це про фізичну дистанцію, а соціальні, яка вимірюється довірою і готовністю до кооперації, взаємодіяти між собою горизонтально, між людьми, групами людей, соціальними категоріями, чи вертикально, з інституціями, церквою, державою, армією, неважливо, з різними інституціями, де є певна ієрархічність. І сучасна пропаганда, вона сіє сумнів і каже, ніхто не говорить правду. Правди нема. Правда в кожного своя. Нікому не довіряйте, нічому не довіряйте. Задача атомізувати людину, бо людина, яка не довіряє ближнім, не довіряє інституціям, це найкраща людина для fail state, тобто держав, які не відбулися, які розвалюються, або для тоталітарних суспільств. Така людина не буде відновлювати демократію, бо демократія будується на здатності співтворити разом. Тому і пропаганда направлена на те, щоби стерти будь-які орієнтири, знищити будь-які авторитети і створити просто перенасиченість інформацією і меседжами в голові людини, щоб вона махнула рукою і сказала, всі брешуть, нікому не вірю, іду займатися своїми справами. Тоді пропаганда зробила свою справу. І ця інформаційна операція, зокрема, направлена на те, щоб просто дискредитувати як інституції, так і саму довіру до будь-якої інформації. Вона направлена на абсолютно абсурдну тему – віддайте території. Ну, а питання тоді – піднімаємо доктринальні документи Росії. Там сказано про захоплення тільки цих територій? Ні. Там екзистенційною загрозою для Росії зазначена Україна. І ціль Росії – вся Україна. Можна віддавати по шматах. Ми віддали Крим свого часу. Фактично, ми змирилися з тим, що Росія окупувала Крим. Давайте будемо чесними. І це зупинило Росію? Ні. 22-й рік Росія пішла великою війною. Тож, здача територій беремо логічно і раціонально. Не є гарантією того, що Росія облишить Україну. Навпаки, є запрошенням Росії до цього. Тому що, друге, беремо їх культурний зріз. І ми розуміємо, що Росія це такий собі бульдог в світі геополітики, який завжди хапає більше, ніж може проковтнути, і в якого немає зворотньої хватки. Якщо вхопили, то будуть намагатися тримати. І нас про це попереджає Пушкін в «Золотій рибці» і «Розбитому корабля». Немає там орган, який відповідає за насичення, за доста. Він атрофований, він не сформований в цій культурі. Ця культура «Росія не закінчується нігде», казав Пушкін. Російські кордони визначаються російською армією, кажуть інші. Тобто, другий момент, в самій культурі Росії, не тільки в нормативних документах, немає того, що нам би дало змогу сказати, окей, вони готові задовільнитися чимось, не здатні задовільнитися. Третє, цілі, які вони декларують в публічному дискурсі. Ми там так само не знайдемо підтвердження тому, що можна здати територію. Але ж навіщо тоді росіяни цю інформацію закидують і навіщо її прокачують? Для того, щоб деморалізувати, для того, щоб фрагментувати українське суспільство, для того, щоб це паралізувало частину сил спротиву. Тому ціль у цього абсолютно зрозуміла. Вона не проходить перевірку російськими цілями, російською доктринальними документами, російською культурою. Вона не проходить перевірку органічним розповсюдженням цієї інформації. Ми бачимо, що це інформаційно-психологічна операція, яка не відповідає дійсності і яка направлена на те, щоб деморалізувати українців спротиві Росії.
13: Ну, я так розумію, пане Олеже, що ми тут можемо ще й говорити про спробу нав'язування такої собі фейкової соціології, тому що не так багато людей зараз орієнтуються на класичні джерела соціології.

0: громадян готові до територіальних втрат. Я так розумію, що тут мова ще йде про те, що якщо нас деморалізують, як ви зазначили, то ми і на щось внутрішньо погоджуємося всередині суспільства. У нас такий негласний, так би мовити, оцей колективний договір, і ми його вже ризикуємо транслювати і далі на наших партнерів і на владу. Ну, влада ж так само орієнтується на те, що говорять люди, і не одноразово ми в цій студії з експертами обговорювали, що Україні треба чітко визначити, на що вона готова піти, на що не готова. І дійсно ми не готові йти на територіальні поступки, бо треба розуміти, що це не просто випалена земля, це люди, які залишаються на тих територіях в тому числі. І відповідно нам треба це транслювати і міжнародній спільноті. І одразу ж у мене тут до вас питання, як нині сприймається країнами Заходу оця ідея умиротворення зла, чи вона відійшла в бік, десь лишилася в 22-23 роках, тому що, поправте мене, якщо я не права, мені здається, що навіть президент США Дональд Трамп вже починає розуміти, що ну не вийде просто сказати Україні, це віддайте, віддайте Путіну, що він хоче, і все ми якось там вирішимо.
1: Ну, було би неправду сказати, що цей порядок денний повністю зник. На жаль, ні. Можна знайти його прибічників, як серед числа корисних дурнів Кремля, так серед числа просто слабодухих чи слабких кишеною, яких підсаджують на фінансування і корумпують.
0: Пане Олеже, ми можемо називати одразу прізвище? Ну, дуже цікаво.
1: Ні, ну... В Україні ми, я думаю, на сьогодні не знайдемо цього, але можемо знайти
0: на міжнародній арені.
1: Угу. Можемо на міжнародній арені знайти країни, які є слабодухими, і бачимо, що готовність до спротиву в них мала. Або вони віддалені від лінії фронту, і відповідно десь в віддалених європейських країнах або в світі можемо побачити, що взагалі не відчувається загрози від російсько-української війни. Є різні шльодери умовні, які ми розуміємо, що підсаджені на голку російського фінансування. Тобто, коли ти вже завершив свою кар'єру фактично політичну, репутацію вже втрачати нікуди, бо і, власне, вона не є ресурсом, її купують просто «Газпром», ти стаєш членом наглядової ради однієї з інституцій і за великі гроші продаєш себе як такого. Ну і далі можемо по списку йти, власне. Але ключове тут в чому, що окрім таких сил, ну, різних і корумпованих, і некорумпованих, якщо ми беремо широкий загал, то тут, звісно, поняття норми змістилося. На початках російської агресії був образ сильної Росії, слабкої України, неготової Європи, неспроможної, і образ Заходу, який плазує перед Росією, буде домовлятися, бо газ, нафта, залежне, все інше. Наразі ми вже це пережили. І тому є ядро країн, які готові протидіяти Росії, є Нідерланди, які готують зараз табори для розміщення військовополонених, кого? Ну, зрозуміло, кого? Росіян. У випадку, якщо буде агресія. Це елемент зараз інформаційно-психологічної війни. Це і підготовка власного суспільства, це те, про що про пропаганду, але в її позитивному значенні, бо слово пропаганда з 20-го століття було значно затерто брудними руками, як нацистською, так більшовицькою, так і іншою воєнною пропагандою. Але направду, що таке пропаганда? Це популяризація певних ідей. Пропаганда здорового образу життя, пропаганда корисних звичок і багато іншого. Зрештою, в Ватикані слово пропаганда не викликає негативних емоцій, оскільки в них є відповідний навіть департамент. Тому що це про популяризацію. І ясно, що такі кроки вони демонструють і, власне, направлено на внутрішнє суспільство, так і назовні, як інформаційно-психологічні операції, деморалізувати ворога. Повертаємось до теми протидії. Ясно, що наразі в Європі є коаліція країн, які готові протидіяти Росії. Перш за все, це скандинавські країни, плюс Балтика, плюс Британія і декілька країн ширше, які до цього готові долучатися. Звісно, середні по палаті по Європі – це вже не готовність миритися з російськими вимогами і російськими впливами. Тому наразі та ситуація, той баланс, який ми маємо, він вже змістився. Плюс важливо, що Україна продемонструвала, що вона не та країна, яка складе

0: збереться за 3 дні чи 3 тижні. А країна, яка єдина на пострадянському просторі навколо Росії, яка готова і здатна протидіяти і оборонятися від Росії, починаючи від фізично, кількісно, географічного положення, завершуючи екзистенційним, бо українці в своїй культурі не бояться росіян. Менші народи, менші країни, вони мають страх перед Росією. І навіть ті, які не мають спільного кордону з Росією, бо Росія велика, бо Росія потужна, так себе продавала. А у українців так вже трапилося, що в нас, в наших казках, в нашій літературі, ми живемо не перше століття поруч. Ми ж чудово знаємо, і нехай ми не пам'ятаємо, можливо, Геродота, який попереджав, що там живуть антрофаги, в перекладі з грецької людожери. Але тим не менш, ми знаємо твори часів вже там барокової доби, класицизму тощо, тобто декілька століть тому, які нам оповідають про всі ті загрози, які є. І тому перед обличчям Росії ми чи не єдині, хто не відчуває екзистенційного страху і не готовий складати лапки, а навпаки, готові чинити спротив. І це також змінило баланс сили сприйняття самої Росії. Тому на сьогоднішній день ми маємо Британію, яка силовим чином затримує російський корабель в Ла-Манші. Ми маємо Бельгію, яка, звісно, йорзаючи, але тим не менш арештовує російські активи. Ми маємо Данію, яка підтримує українське виробництво озброєння для ударів по Росії. Ми маємо цілу низку інших країн, не буду зараз продовжувати весь ряд, які готові оборонятися, готові допомагати Україні. І тому, звісно, що такі російські наративи деморалізують, що вони вже не мають того тієї сили, ефективності, як це було на початку російської агресії. І українці себе відчувають вже дещо інакше, як і в цілому Європа вже стоїть на інших позиціях і починає навіть протидіяти російській інформаційній діяльності. Бо ще роками тому, до повномасштабного вторгнення, якщо взяти так взагалі, росіяни дуже вальяжно, легко себе відчували в інформаційному просторі Заходу. Наразі ж російські канали заблоковані, Russia Today вигнано, як і багато інших російських медіа. Вони не можуть здійснювати свою діяльність, бо вже в цивілізованих країнах їх не визнають медіа, їх визнають пропагандистськими ресурсами, які належать державі, які куруються спецслужбами, серед яких критично велика кількість російської агентури.
1: Але вони потроху намагаються якось реінкарнуватися. Там є ресурс «Правда». Одразу зрозуміло, що коли щось російське називається «Правда», то це віє духом у цього так званого «руского міра», і ми знаємо, що за цим стоїть. Тим не менше, щоб вже всі фейкові наративи, якось ворожі наративи розвінчати, хочу ще зазначити, що оці 4 публікації, які зараз набирають велике охоплення від цього шкідливого актора, саме «Гаряча думка», я чому називаю, щоб ви, шановні слухачі, слухачки та глядачі і глядачки, звернули увагу, що коли щось в назві «гаряче», «шок» і так далі, то вже тут треба задуматися, тому що щось тут зваженого не варто очікувати. Тим не менше, у цьому відео ще яка є інформація, окрім оцих от територій здачі. Там один з чоловіків, який коментує цю тему, бере участь у цьому опитуванні, заявляє, що життя під російською окупацією є нібито матеріально кращим, посилаючись на родича у Маріуполі, у якого нібито зросла пенсія після того, як прийшли на нашу землю росіяни. Пане Олеже, я розумію, що це все абсурд. І, звісно, я думаю, що зайвий раз відомій аудиторії не треба пояснювати, що таке окупація, що таке воєнні злочини росіян і так далі. Але от коли говорять про цей довгий рубль, яким чином комунікувати з людьми, якщо ти чуєш десь це від своїх знайомих, які, наприклад, надивились таких відео і потім ретранслюють?
0: Окей, давайте я тут відійду трішки в сторону, тому що пропаганда сучасна, вона не направлена на те, щоб переконати те, що ми починали ефір. Вона має задати порядок денний і змусити вас реагувати. Розіп'ятий хлопчик з'являється не в моменті, коли хтось сказав, що розіп'яли хлопчика. А в моменті, коли хтось сказав, та ні, не було такого. І тут умовний Кісільов, Соловйов, Скабєєва, неважливо, яке прізвище буде, це функція. Вони кажуть, о, давайте поговоримо про це. А може не хлопчик, може дівчинка? От Марія Івана каже, що дівчинка. А от Петро Васильович каже, що не розіп'яли, а спалили. А без трусиків. І от таким чином схлопується дискурс, в якому вже абсолютно байдуже, що відбулося. Але запам'ятовується, що щось було, хтось когось, і хто, ну ясно, якісь там фашисти, нацисти тощо, кого православних, хороших, русських і так далі, створюються когнітивні зв'язки. Розгортається порядок денний. І він з'являється не в момент, коли сказали, що когось розіп'яли, а в момент, коли хтось відреагував, і він каже, супер, ідіть сюди. І давайте з вами дискутуємо. Бо що? Бо чому ви вважаєте, що ваша правда більша, ніж інших? У кожного своя правда. Ви ж не диктатор, ви ж не цензура, бо епоха посправди 21 століття, соціальних мереж, всього іншого, дозволяє кожному бути ньюсмейкером, дозволяє кожному бути оцінщиком. І пропаганда до цього адаптувалася значно швидше, ніж демократія, ніж інституції, ніж правда. Свобода слова легко перероджується в свободу брехні. І тому, коли говорять про пенсії, можна, звісно, піднімати статистику і показати, що де нічого подібного. Можна підняти статистику купівельної спроможності, нічого подібного. А можна реагувати таким же чином, як працює ця пропаганда, але тільки з позиції правди, і казати, окей, а скільки коштує могильне місце за рублі?
1: Це добре, це добре, да, звучить, дійсно.
0: Позадачте тих, хто розповідає про велику пенсію, бо пенсія, чи вдасть скористатися, ні, а могильне місце точно знадобиться. І тоді виникає одразу питання наративу про а. смерть, б. ціну смерті, тощо на окупованих територіях. Немає сенсу сперечатися з абсурдом, бо той, хто сперечається з дурнею, можливо, він настільки вже і розумний, бо він сперечається з дурнею, можливо, він і є дурним. З пропагандою не можна сперечатися, з пропагандою потрібно працювати і розвінчувати, і показувати, як ми з вами сьогодні, які фейки і які хибні наративи, з якою ціллю, якими джерелами і механізмами намагаються внести в інформаційний простір здорового суспільства, ну, принаймні, здоровішого.
1: Про те, як реагувати на російську пропаганду та проросійські наративи щодо здачі українських територій, ми спілкувалися з Олегом Саакяном, політологом. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій із Олегом Саакяном на Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Росіяни атакували Запорізьку область під час роздачі цивільним гуманітарної допомоги. Деталі розповідає Євген Каплін, керівник гуманітарної місії «Проліска». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, про деталі, чи є постраждалі і, можливо, навіть, не дай Бог, звісно, але загиблі в цьому випадку, як місцеві і як команда ваша, яка працювала на місці і зазначу для нашої аудиторії, що все відбувалося біля учбового закладу в Комишувасі Запорізької області, і росіяни, я підозрюю, що, звісно, не просто так гатили саме по гуманітарній місії. Я припускаю, що вони знали, що саме в той момент їм, що будуть роздавати цивільним гуманітарну допомогу, але тим не менше от стався цей удар.
4: Да, дійсно, все таке було. Вчора в близько 11-ї години наші колеги прибули до Комишевахи Запорізької області. Комишеваха на сьогоднішній день, ну, для вашого розуміння, вона знаходиться приблизно на відстані 15 кілометрів від лінії фронту, на тому, ну, на тій ділянці просунувся трохи фронт. З міркування, розуміння, що по цьому населеному пункті прилітають і важкі авіабомби, достає артилерії, ствольна артилерія, системи реактивного залпового вогню. В принципі, ми, ну, проводили видачі, щоб вони максимально безпечні були. Це на території одного з учбових закладів, тобто там дійсно в громаді збудували підземну школу. Коли раніше цей населений пункт знаходився трошки далі від лінії фронту, були такі думки у місцевої влади, що там будуть діти навчатися, щоб це безпечно було зробити. Наразі ця підземна школа, вона де-факто стала таким гуманітарним хабом, центром незламності і пунктом, де видається гуманітарна допомога. Тому для того, щоб це робити максимально безпечно для людей, то видачу у нас надійшла заявка від місцевих жителів, від місцевої влади щодо того, що при обстрілах, які відбулися за добу до цього і вночі на вчора у людей постраждали будинки, і наша команда Запорізька приїхала туди з будівельними матеріалами для ремонтів. Також приїхав психолог працювати з людьми і спеціалісти з соціального супроводу, які там надавали консультації з питань подачі на державні програми і відновлення документів. В 11-й годині команда прибула на місце, розпочала реєстрацію під землею людей на отримування допомоги. Паралельно з нами місцева влада в цій же локації здійснювала видачу хлібу для місцевих жителів. Там певна кількість людей теж прийшли за хлібом в цю ж локацію. І в 11:15 приблизно у нас дві автівки з колегами з будівельними матеріалами, ну, вони знаходились знаружі на паркувальному майданчику, якраз передавали людям, які зареєструвалися, передавали будівельні матеріали. В цей момент без детекції засобами захисту, бо у нас там теж у команди було пристрій «Чуйка», який має перехоплювати картинку з дрона. Відбувся приліт першого FPV дрона в парковку, ну, приблизно за 10 метрів від наших службових автівок і від людей, які там заходили, виходили з своєї підземної школи, де вони отримували допомогу. В прямій близості були наші дві службові автівки, які отримали ушкодження уламками скління, вікон, лобового скла і інших вікон, і, на жаль, були травмовані четверо людей, які прийшли за хлібом. Це, ну, не люди, які за нами з своїми матеріалами приходили, а люди, які приходили за хлібом від місцевої влади в ту саму локацію, в той же самий час. Вони були снаружі, і через те, що поряд вибухнув дрон, відбулося ураження з уламками. Троє людей відмовились від госпіталізації, вони пішли одразу додому, одна людина звернулася до медичного закладу, більш тяжкі травми уламками отримали. Так, на жаль, у нас були машини повністю брендовані зі всіх сторін наліпками, що це гуманітарна допомога, гуманітарна місія «Проліска». Ворог прекрасно знав, що в цій локації там відбувається просто це центр села. Там відбувається, там люди за водою приходять і за вирішенням соціальних, адміністративних питань, за отриманням гуманітарної допомоги. Тому це була така чітка цілеспрямована атака саме по цій локації і по автівкам, які там знаходяться. Після удару першого дрону наші колеги спустили всіх людей в укриття туди під землю, де знаходилась в той момент друга частина теж наших працівників. Це допомогло врятувати від подальших травмувань решту ще людей. тому що взагалом було застосовано в цей час 5 FPV-дронів, один з яких не вибухнув, а 4 вибухнули. Це все було по території, тобто там один влучив безпосередньо в будівлю навчального закладу, другий на землю, третій на тротуарну плітку на цьому майданчику, четвертий в забор. Це все в радіусі там 10-20 метрів один від одного сталися ці 5 прильотів, 4 з розривом, один без розриву. На жаль, це, ну, ми можемо констатувати, що це вже 110-та на сьогоднішній день атака безпосередньо по нашим колегам, по волонтерам, працівникам гуманітарної місії «Проліска» під час надання допомоги по транспортним засобам, офісним приміщенням, складським приміщенням і так далі, загалом від початку повномасштабного вторгнення. За останній час дійсно ми бачимо, що атаки на гуманітарних операторів, не тільки на нашу місію, на інших гуманітарних операторів, вони посилились. В минулому місяці росіяни цілеспрямовано балістичними ракетами розбили 2 склади великі з гуманітарної допомоги в ОКБ ООН в Дніпрі та Всесвітньої продовольчої програми в Дніпрі. До цього в грудні був удар балістичною ракетою в тому ж самому Дніпрі по нашому офісу із складом. В минулому місяці був атакований конвой Всесвітньої продовольчої програми на Дніпропетровщині, був атакований конвой разом з керівником управління координації гуманітарних справ FPV-дроном в Херсоні під час надання допомоги, були атаковані військовий гуманітарний оператор, який в Херсоні розвозив їжу, був атакований під час евакуації. Наш евакуаційний екіпаж дружківці був атакований, евакуаційний екіпаж благодійного фонду «Подих надії» на тій же Донеччині. Тобто, ну, ці атаки, можна констатувати факт, що вони збільшуються в об'ємах, і певна кількість з них є цілеспрямованими ударами або FPV-дронами, або навіть, ну, в випадках Дніпра, навіть балістичними ракетами по складах саме гуманітарних організацій. На жаль, ми не на 100% забезпечені броньованою технікою. Нам у нас дуже велика потреба в броньованих автомобілях. Там за два роки адвокаційної такої діяльності у нас, ну, зараз ми отримали згоду на 4 броньованих автомобілі, один з яких був куплений, використовувався дружківки для евакуації, але він пропрацював 10 днів до того, як був уражений. Загалом, якщо там брати всі екіпажі гуманітарної місії «Проліска», то потреба щоденно в екіпажі, які працюють в 30-кілометровій зоні від лінії фронту, де можливе ураження дронами, це 250-300 автомобілів щоденно нами використовуються, враховуючи, що машини – це розходники, тобто реальна потреба на сьогоднішній день у машинах тільки у нас близько 500 броньованих машин одночасно, щоб було, враховуючи, що вони також перестають служити і через атаку ворогам по ним. Другий трек до сьогоднішнього дня гуманітарним організаціям заборонено використання засобів радіоелектронної боротьби. Це, ну, міжнародним співтовариством, міжнародним гуманітарним правом, тому що це вважається товарами військового призначення. Це друга дуже серйозна проблема, бо, наприклад, вчорашні атаки вони були здійснені звичайними FPV-дронами, які б, ну, могли бути заглушені засобами РЕБ, і наслідки були б менш критичними.
1: Тобто раніше, пане Євгене, ці заборони не було?
4: Та заборона була завжди. Міжнародне гуманітарне право писалось після Другої світової війни, тоді ще дрони не використовувалися. Mm-hmm. І тому гуманітарні організації ніякі до сьогоднішнього дня не використовують засоби радіоелектронної боротьби, тому що це вважається товарами військового призначення. Але, ну, війна дуже сильно міняється з використанням дронів, і логічною є на сьогоднішній день саме тому, щоб дозволити використання таких засобів гуманітарним організаціям, mm-hmm. які в тому числі дуже активно страждають в останній час від ударів, ну, в частності FPV-дронів.
1: Я зрозуміла. Це ви одразу навіть підвели до мого наступного питання, тому що дійсно дуже важливо розуміти, що ж з цим всім робити, бо ми розуміємо, не завжди є час потрапити до укриття, не завжди поруч є укриття, а ворог прицільно гатить по різних районах, саме по волонтерам, по гуманітарним місіям. Як ви і зазначили, це вже далеко не перший випадок, але одразу ж хочу вас уточнити щодо наслідків цього останнього удару. Ви зазначили, що постраждали дві автівки, що взагалі броньованої техніки не вистачає. Чи плануєте відкривати якийсь збір і скільки взагалі коштує, бодай, приблизну цифру було би цікаво дізнатися, цих машин, які ви втратили, і, можливо, якщо ви відкриєте збір, то хтось з наших слухачів та слухачок до нього долучиться, оскільки у нас доволі така аудиторія свідома.
4: Ну, вчора ми, слава Богу, не втратили машини. Вони, ну, там будуть замінені вікна, і вони будуть далі працювати. Це були не броньовані машини, бо, ну, конкретно по Камишовахі ми ще працювали не броньованим транспортом. У нас, як я зазначив, зараз немає ресурсу броньованого транспорту. У нас один броньовик появився, він 10 днів пропрацював і був уражений дронами, став зараз на ремонт, який буде тривати ще десь місяць-півтора. Взагалі, ну, броньовані машини – це дуже дорого. Тобто, там, першу автівку, яку ми купили собі в більш-менш справному технічному стані за рахунок підтримки міжнародних партнерів, це якраз був той броньовик, який в Дружківці був вражений нещодавно, працював там 10 днів, він був куплений за ціну близько там, $45 тисяч. Це машина бувшого використання. Ще ми маємо отримати поставку декількох нових автомобілів, і ще для нас один автомобіль теж купує новий посольство Швейцарії. Посольство Швейцарії, наприклад, купує в Україні цю автівку, тому вона приганяється і бронюється, але це все час і це гроші. Ціна купівлі такої автівки нової, це броньована, близько $150 тисяч складає однієї. І цей час, от ту машину, яку в наших інтересах купує посольство Швейцарії, ну, термін виготовлення з бронюванням 3-4 місяці складає. Дві аналогічні машини ще ми чекаємо поставку з Канади від заводу, який їх виготовляє, бо теж наразі на місцевому ринку дуже, ну, велика черга на ці машини, це дуже ресурсний і дорогий товар. Тому, ну, на рахунок зборів, в принципі, у нас, ну, завжди наші реквізити доступні на сайті, на нашому prolyska.org, там є кнопка «Зробити пожертву». Ми намагалися колись відкривати збір, але, ну, насправді, скажемо, що не зібрали суму необхідну там для купівлі автівки. Тому, в принципі, зараз комунікуємо міжнародним партнерам, ну, хто може допомогти нас через пожертву, через сайт, теж просимо це зробити. Але треба розуміти, що це дуже ресурсна річ, і насправді цих автомобілів треба не один, не два, якщо так говорити про те, щоб забезпечити всі команди, які в нас щоденно по лінії фронту здійснюють і екстрене реагування на прильотах, і евакуаційні місії, і наші соціальні автобуси транспортування людей з тих сіл, де пристали ходити вже регулярні перевізники через безпекову ситуацію, то от у нас це, ну, порядка 300-350 транспортних засобів залучено на день. На день, кожен день. Тобто, з урахуванням того, що вони виходять із ладу, ну, їх треба до 500 одиниць, щоб повністю забезпечувати операцію броньованим транспортом. Це дуже великі гроші, це дуже велика сума, але, ну, потрохи ми маємо рухатися в цей напрямок, і більше того, ну, якби позиція міжнародного гуманітарного права кудись зрушила в плані застосування РЕБів, то ці броньовані автівки жили трохи довше.
1: Це була розмова з Євгеном Капліним, керівником гуманітарної місії «Проліска», про наслідки російської атаки по гуманітарній місії, яка відбулася у Запорізькій області. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: про зустріч лідерів країн ЄС, яка має відбутися 18-19 червня, спілкуємося з Тетяною Літвіновою, власною кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі. У студії працює Альона Нестеренко.
5: Цей саміт на рівні лідерів, він їх всього проходить 4, і це вважається одним із головних, тому що потім наступає така політична пауза, і наступний саміт буде аж у жовтні, тому на цьому саміті буде така обговорена політична рамка по ключовим напрямкам, і потім вже буде Єврокомісія, Рада Європи, відповідно, розробляти законодавство, рішення, які будуть ухвалені на рівні такого консенсусу на саміті, тому важливо слідкувати за цим, і вже можу сказати, що президент України Володимир Зеленський візьме участь особисто в цьому саміті. Зазвичай його запрошували, я пам'ятаю, на попередній саміт, де також я працювала. Він не зміг бути присутнім, він звертався по відео, але тоді ще був президентом Орбан, і якраз блокувалися оці всі санкції і так далі, і така була напруження певне. І розумію, чому він тоді особисто не приїхав, але він приїжджав на неформальний саміт на Нікосії на Кіпрі, тому це давно не було Зеленського у Брюсселі, і відповідно в нього було ряд зустрічей зараз в рамках саміту G7, так, в Евіані у Франції, тому це таке європейське турне продовжиться, і за даними джерел громадського радіо, серед високопосадовців ЄС очікуємо, що буде обговорюватися і ситуація на полі бою, і будуть говорити про роль Європи у переговорному процесі, якою Україна бачить цю роль. І санкції також триває робота над 21-м пакетом санкцій, буде підніматися це питання. Ну і, звісно, розширення Європейського Союзу. Буквально вчора я розповідала про відкриття офіційно першого кластера, і це таким називають ключовим моментом у питанні взагалі розширення Європейського Союзу, що стосується інших країн-кандидатів, тому ця тема теж буде, однак не буде особливо увага їй приділена, тому що далі у нас будуть багато уваги приділено саме розробці і імплементації цих домовленостей, вимог від Європейського Союзу, тому ця тема буде побіжно. Ну і також зазначу, що в четвер пізно ввечері почнеться цей саміт, о 18 буде зустріч, на наступний день також буде ланч, і почнуть із питання України цей саміт і зі звернення і спілкування з Володимиром Зеленським, а вже на наступний день під час ланчу обговорять також ситуацію на Близькому Сході. Ну і також буде внутрішні, звісно, питання і бюджет, і міграція, і так далі, те, що стосується внутрішньої політики, але це те, що стосується України. І зараз Кіпр, який головує в Раді ЄС, країна кожні 6 місяців змінюється, і вже з наступного місяця головування перейме Ірландія. Ну, це важливо, тому що саме ця країна, яка головує, вона відповідає взагалі за формування порядку денного і на те, наскільки Україна підтримує безпосередньо Україну, буде залежати, наскільки часто буде питання України виноситися в різні дискусії, тому що, от, наприклад, цей саміт, це вже буде, ну, вся підготовка до рішень, до саміту, вона відбувається за зачиненими дверима на рівні послів, радників, так званих кореперів, так, і так далі, тобто на рівні різних дискусій, і тут уже виноситься, коли ухвалюється conclusions, що всі країни підтримують напрямок по певним питанням, то це вже підготовка, вона вже здійснена. На самому саміті не будуть ніяких рішень ухвалювати, це тільки будуть уже обговорювати і дивитися, яку хочуть бачити політику Європейського Союзу і вектор цієї політики. Тому Ірландія – це Непогано, тому що ця країна підтримує Україну на різних рівнях, тому теж це буде такий новий етап у європейській політиці, побачимо. Тому що ну Кіпр, хоч він і здається, що далекий так до України, але насправді теж кіпрське головування дуже часто піднімало питання України, санкції, організовували ці процеси, тобто вони теж в цьому були включені, в цьому процесі.
1: Дякую тобі за інформацію. Дійсно, будемо чекати на результати цієї зустрічі. І ще хочеться встигнути поговорити про новий пакет санкцій проти Росії. Але я знаю, що дуже багато в тебе інформації. І тож надаю тобі слово і озвуч всі, які ти вважаєш за потрібні деталі. У нас буквально 2 хвилинки тому.
5: Якщо дуже коротко, вчора також відбувалося засідання, міжурядова ця конференція по Україні, а до того це відбувалося взагалі в рамках зустрічі міністрів закордонних справ теж у Люксембурзі. І також Рада ЄС анонсувала новий пакет санкцій, щодо який пов'язаний з війною Росії проти України. І це стосується, додали і нові нових людей, нових осіб, нові компанії. І це стосується і тіньового флоту, і також компанії, які виробляють дрони. І там компанії з Росії, з Туреччини, з Емірату, із Азербайджану, Ліберії та Гонконгу. Цей список розширений. І також щодо осіб, які поширюють російську пропаганду, додали 10 людей. І також маємо санкції нові, тобто не нові санкції, а продовжували санкції, які були ухвалені ще після анексії незаконної Росією Криму. І ці санкції продовжили до 23 червня 2027 року. Але що важливо, вже зараз триває обговорення 21-го пакету санкцій. Минулого тижня Єврокомісія презентувала, які вона хоче ініціативи. І що з важливого і дуже цікавого, це те, що зараз на рівні обговорюють, що можуть до цього пакету санкцій додати заборону на в'їзд всім учасникам російським комбатантам, тобто військовим, які брали участь у війні проти України. І це більше 600 тисяч осіб можуть внести до цих списків. Тобто це така масштабна, ми вже писали на громадському, проте це взагалі була ініціатива Естонії. І чесно, здавалося, що це дуже важко реалізувати, але дуже швидкими темпами рухається ця ініціатива. І Кая Калас, головна дипломатка, я зазначила, що є механізм, як це можна зробити, є списки цих людей у Європейського Союзу. І тому це питання теж має підтримку, тому що, щоб ухвалити ці санкції, потрібна одноголосна підтримка всіх країн. Зараз ця дискусія триває, але це буде от безпосередньо те, що кожен учасник війни цієї незаконної буде мати неприємні наслідки і не зможе поїхати, не отримати візу і так далі. І це дуже хороший знак про те, що війна буде ставати ближчою до кожного росіянина.
1: Це була розмова з Тетяною Літвіновою, власною кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі, про те, чого нам чекати від іноземних партнерів. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: У середу, 17 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі без опадів, а вдень у більшості областей, крім півдня та південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на узбережжі морів – до плюс 17. Вдень повітря прогріється до 19-24 градусів, на півдні – до 28 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями можливі короткочасний дощ та гроза. Температура в Києві вночі становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про рекрутинг, ролі жінок у війську та мотивацію служити о 8.15 поговоримо з керівницею відділу комунікації 141-ї бригади Мікасою. А о 9.10 з виконавчим директором фундації «Де Юре» Михайлом Жернаковим говоритимемо про справу Павла Вовка, скандального колишнього очільника ліквідованого окружного адмінсуду Києва, який намагається поновитись на посаді судді.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: Про політичну суперечку до Вінниці все ж таки надійдуть автобуси з міста Кельці. Ну а ще будемо говорити про очікування від початку перемовин України з Європейським Союзом. Про це вже зовсім згодом після інформаційного випуску, який підготувала Дар'я Юрєва.
12: Убитий у Польщі критик Путіна відмовився від охорони спецслужб. Газета «Виборча» повідомляє, що самопроголошені патрулі на вокзалі у Варшаві перевіряють іноземців. Убитий росіянин не хотів користуватися охороною польських спецслужб. До справи його вбивства ставляться з усією серйозністю, повідомив речник польського уряду Адам Шлапка. Тривають пошуки вбивця Роберта К., художника, який відкрито критикував політику Путіна. Вбивство сталося 15 червня у Білій Підлясці, а 16 червня було затримано двох осіб. Звинувачень їм поки що не висунуто. Адам Шлапка заявив, що справа стосується безпеки Польщі.
13: Справа є, очевидно, поважна. В зв'язку з тим служби в тій справі...
12: Звичайно, це серйозна справа. У зв'язку з цим спецслужби працюють дуже інтенсивно. Вони також раніше контактували із загиблим. Йому пропонували охорону, але він не вважав, що йому щось загрожує, тому відмовився від неї. Служби діяли і діють, та, звичайно, будуть діяти і надалі.
13: Діяли і діяють, і будуть, напевно, в цій справі діяти.
12: Речник уряду запевнив, що поляки можуть почуватися в безпеці. Наразі тривають пошуки вбивці. Поліція Білої Підляски звертається до мешканців з закликом повідомляти про будь-яку підозрілу активність. Правоохоронці також просять водіїв, які мають відеореєстратори, надсилати записи з місця інциденту. Постійна військова присутність США в Польщі посилила б участь союзників у гарантуванні безпеки країни, вважає генерал Станіслав Козій. Колишній керівник Бюро національної безпеки наголосив в ефірі польського радіо 24, що створення постійно американської бази відповідає інтересам Польщі, зокрема на випадок кризових ситуацій.
14: Стала обецність, то є однак гарантія.
12: Постійна присутність – це вже гарантія тривалої американської залученості, а не тимчасової. Це гарантія того, що американські війська не залишать цю територію швидко, на відміну від ротаційної моделі присутності. Тому для нас стратегічно дуже важливо, аби американці були тут присутні в якомога більшому масштабі на постійній основі.
14: Американці були тут в якнайбільшому закреші у нас на стави.
12: 16 червня Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки розглянув кроки, необхідні для переговорів зі Сполученими Штатами щодо постійної присутності іноземних військ у Польщі. Головною метою засідання під головуванням прем'єр-міністра Дональда Туска була розробка та затвердження ключових фінансових, логістичних та інфраструктурних гарантій для постійної посиленої присутності американських військ у Польщі. Міністр національної оборони наголосив, що ці рішення є важливими для забезпечення можливості розміщення в країні американських військовослужбовців та членів їхніх сімей. У зустрічі також взяли участь представники президента та керівник Бюро національної безпеки. Під час засідання начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал В'єслав Кукула мав представити спеціальний звіт про стан підготовки військової інфраструктури. На центральному вокзалі Варшави почали з'являтися патрулі, до складу яких входять чоловіки, вбрані в одяг, що нагадує уніформу. Вони перевіряють документи іноземців, повідомляє газета «Виборча». Один із таких патрулів зафільмували на відео, опублікованому в соціальних мережах Павлом Яворським. За даними газети «Виборча», він є засновником спільноти «Солдати Христа», яка відіграє значну роль у Марші Незалежності та Варшавській інспекції свободи і незалежності, яку називають воєнізованою організацією. У програмі Яворського, що транслювалася на Вреалю 24, виступали, зокрема, Гжегош Браун та Роберт Банкєвич. На відео, опублікованому у Фейсбук, видно фургони з гаслами «Захист польського кордону» та «БПГ», що є акронімом від гасла «Броніми польської границі». З нього виходять чоловіки, вбрані в одяг, схожі на уніформу з прапорами та коронованим орлом на одязі. На одному з роликів видно, як вони наближаються до людей зі смаглявою шкірою. Каміль Сіллер, адвокат та активіст, звернувся до польської державної залізниці, аби там звернули увагу на ці патрулі на центральному вокзалі Варшави. Він не виключив можливості того, що чоловіки можуть чиняти кримінальні правопорушення, зокрема, видавати себе за державних службовців або примушувати іноземців до певної поведінки, наприклад, намагатися встановити їхню особу. За словами адвоката, також може йтися про незаконну обробку персональних даних або порушення особистої недоторканості. Як зазначає Пьотр Фіалковський, активіст руху «Громадяни Польщі», обивателі РП, засновником групи, яка організовує громадянські патрулі, є Рафал Подейма, людина, пов'язана з Брауном, пише газета «Виборча». Зазначається, що минулого року він опублікував у соціальних мережах допис, у якому хвалив Владимира Путіна. Якуб Пациняк, речник районного управління поліції номер 1, повідомив газета «Виборча», що правоохоронці отримали інформацію про ці патрулі та розслідують справу. Цим питанням займаються два відділи – превентивний та кримінальний. Офіцер повідомив, що будуть вжиті рішучі заходи, якщо після перевірки інформація про патрулі виявиться правдивою.
11: Це була Дар'я Юрієва із випуском новин. Наша передача з Варшави продовжується. На черзі рубрика «Сьогодення», яку підготувала Наталя Бень.
15: Фонд «Сікорки на Україні», що означає «Синиці в Україні», це одна з організацій, які постійно підтримують Україну під час повномасштабної війни, яку проти неї розв'язала Росія. Останнім часом фонд взяв на себе кампанію доставлення до Вінниці автобусів, виведених з експлуатації в місті Кельці, що є партнерським містом Вінниці. Чому фонд приступив до цієї кампанії, дізнаємося у розмові з представницею фонду «Сікорки на Україні» Йоанною Чарноцькою-Твожинською, яка була гостею Польської служби Польського радіо для закордону. З нею розмовляла журналістка Ева Прісецька. Отже, чому фонд почав займатися справою автобусів?
16: То була дуже спонтанна реакція на інформацію.
11: Це була дуже спонтанна реакція на інформацію про те, що внаслідок антиукраїнських протестів у Кельцях мер Вінниці відмовився від прохання передати ці автобуси. А водночас частина представників Ради міста Кельці висунула вимогу, щоб змусити Вінницю змінити назву вулиці. Іншими словами, ми зіткнулися із ситуацією, коли хтось інший вирішив не допомагати місту та його мешканцям, які зазнають війни у справі, яка є надзвичайно простою та обійдеться дешево. Адже кельці оновлюють автобусний парк, переходять на гібридні транспортні засоби. Ці автобуси все одно мали бути списані. І раптом з'явилося ні.
16: Те автобуси так мали бути зламовані, і нагле появилося ні.
15: Справа в тому, що вулиця у Вінниці носить ім'я Степана Бандери. Тому виникли протести, адже польські автобуси могли б їздити, зокрема, цією вулицею. Причому це були автобуси, виведені з експлуатації в Кельцях, і вони дуже пригодилися б у Вінниці. Тому фонд підтримує свою кампанію, і було б чудово, якби автобуси все-таки потрапили до Вінниці.
16: Так, як powiedziałam, to była bardzo spontaniczna reakcja. Zaczęło się to od naszych dwóch kolegów.
11: Так, як уже я сказала, це була дуже спонтанна реакція. Усе почалося від двох наших колег, пана Радика Віснєвського та Куби Бартошика. Вони дійшли до спонтанного рішення. Це якийсь абсурд, відмовлятися від такого роду допомоги. Це також означало б сприяння найнижчим мотиваціям у нашому суспільстві. Зрештою, вони дуже деструктивні не тільки для Вінниці, а й для нашої польської спільноти. І вони подумали. Гаразд, проведімо збір коштів, можливо, у цій справі нам допоможе хоча б невелика фінансова підтримка. Це відразу зустрілося із надзвичайно теплим прийомом дуже багатьох людей.
16: Споткалося з дуже теплим прийняттям дуже багатьох осіб.
15: Уже вдалося зібрати 500 000 злотих, а все це за допомогою зборів в інтернеті, які ініціював, зокрема, фонд Сікорки на Україні. Тобто задіяла спонтанна реакція у польському суспільстві.
16: Так, то докладно так було, що в цьому вікенду так направду осягнулися.
11: Так, саме так і було, що насправді протягом вихідних ми досягли всієї запланованої суми, тобто зібрали цих 500 тисяч. Збираємо надалі, адже чим більше грошей зберемо, тим більше сподіваємося, зможемо надати допомоги Вінниці.
16: Маємо надію вінцей допомоги достарчити місту Вінниця.
15: За ці гроші мають бути викуплені саме ці автобуси, призначені для Вінниці. Йоанна Чарноцька-Творжинська.
16: Наразі такий є план. Побачимо, як то буде виглядало технічно.
11: Поки що такий план. Побачимо, як це виглядатиме технічно. Ми знаємо, що хочемо купити автобуси. Звичайно, пріоритетом було б придбання саме тих автобусів, які є в автопарку міста Кельці, і які мали би бути передані, якщо тільки це буде вигідна транзакція з погляду зібраних коштів та інтересів Вінниці.
16: І інтересу у Вінниці.
15: З якою метою ці автобуси мають потрапити до Вінниці? Як вони мали б там служити?
16: То є дуже проста відповідь, як певні панство вічі.
11: Відповідь дуже проста. Як ви, мабуть, знаєте, навіть ті, хто не цікавиться перебігом війни, що триває на території України, атаки російських гнобителів регулярно призводять до блекаутів, тобто до відключень електроенергії. А Вінниця, де я мала приємність побувати, базує свій міський транспорт здебільшого на тролейбусах, тобто на транспортних засобах, що залежать від електроенергії. У момент, коли струму немає, звісно, тролейбуси просто не можуть їздити. Тоді автобуси з двигунами внутрішнього згорання, з якими хотіли розпрощатися Кельці, стануть чудовим резервом, що допоможе людям доїхати на роботу, відвести дітей до школи, забрати дітей зі садка, просто жити.
16: Завезти дітей до школи, одібрати дітей з предшкола, просто жити.
15: Такі кампанії, як фонду Сікорки на Україні, викликають певне зворушення, адже попри заяви, що всім зараз важко, люди готові до подібних ініціатив.
16: І по-перше, застанавливаю się, skąd to określenie ciężkie czasy.
11: По-перше, я замислююся, звідки оце визначення важкі часи. Усі статистичні дані вказують, що Польща зараз в одному з найкращих моментів своєї історії, і що добробут поляків у цей момент однозначно зростає і є більшим, ніж будь-коли в нашій новітній історії. Тож ці важкі часи, мабуть, є дуже важкими в емоційному плані, бо ми переживаємо дуже багато турбулентності, пов'язаної з геополітикою, але з погляду залежності нашої країни, я сказала б, що давно не було краще. Тут звернуся до ще одного аспекту. Важкі часи спричинені ще тим, що дуже набирає обертів мова ненависті, антиукраїнська кампанія та рухи, які пропагують ворожість до наших найближчих сусідів, що постраждали від війни. З такого погляду я згідна і вважаю, що це дуже важкі часи. Думаю, що багато людей, таких як я і мої колеги з фонду Сікорки на Україні, усі ті, хто дав пожертву на автобус, вони стурбовані і соромляться з приводу такої позиції щодо жертв війни. Для нас це справді певний вид страждання, коли бачимо, що частина тих, хто вирішує наших співвітчизників, розпалює ворожнечу, яка спрямована не лише проти наших сусідів, які переживають війну, а й проти нас самих. Адже це саморуйнівне для нас, для поляків.
16: Але в нас самих, понівж це автодеструкційне для нас, для поляків.
15: Польща мусить допомагати Україні, тому що війна триває поруч за її кордоном, і наслідків війни зазнають такі ж люди, каже Йоанна Чарноцька-Творжинська.
16: Бо Podsumowując, jakby z mojego punktu widzenia i z naszego punktu widzenia ta błyskawiczna...
11: Підсумовуючи, з мого і нашого погляду, ця блискавична збірка була своєрідною.

0: Joanna Czarnocka-Towarzyńska skazała prosylne przekonania, że wrogość do innych to nieściwna siła.
1: Próbowałam sobie odpowiedzieć, my wszyscy próbowaliśmy sobie odpowiedzieć, a ja na pewno na pytanie...
2: Ja i my wszyscy namagalися odpowiedzieć sobie na zapytanie, czy будь-коли ворожість до так званих чужинців, інших, принесла користь якомусь народу і спільноті. Такого прикладу я не знайшла. Усі рухи такого роду, великі і малі, навіть якщо викликали короткочасне відчуття якоїсь, назвімо це, гордості, за мить приносили дуже серйозні політичні, економічні втрати та ізоляціонізм. У мене і, думаю, в усіх синиць із нашого фонду абсолютна незгода із тим, щоб бити слабшого, сіяти ненависть до людей, які переживають крайню воєнну травму, виправдовуючи це подіями, що трапилися кілька-десять років тому, з якими українці, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного. Так само, як поляки, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного з огидними речами, які ми робили хоча б під час Другої світової війни і відразу після неї. Так само з німцями. Використання історичної політики для того, щоб знищувати людей у надзвичайно скрутному становищі, мені здається жорстоким, цинічним і чимось, що в кожному народі і безсумнівно в нашому вивільняє щось найгірше. Ми цього не хочемо. Прагнемо, щоб показалося те обличчя, яке проявилося в цій збірці людей солідарних, які є спільнотою і розуміють, що ми з нашими найближчими сусідами у схожій ситуації і що дріб'язковість свідчить про нас як найгірше. І що нашим державним інтересом є просто протидіяти цьому. Адже єдина сила, яка радіє розбрату між поляками та українцями, це Кремль і воєнний злочинець, який там править.
1: Кремль і владця, і збродняш воєнний, який там урендує.
0: Гостею Польської служби Польського радіо для закордону була Йоанна Чарноцька-Творжинська, представниця фонду «Сікорки» на Україні, який збирає кошти на автобуси для Вінниці. Розмову провела Ева Плісецька.
2: А її опрацювала Наталя Бань. Далі у нашому ефірі будемо говорити про початок перемовин між Україною та Європейським Союзом.
3: Вітаю, це програма «Європа, Польща, Україна» Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Членство України в Євросоюзі посилить Європу. Про це заявила голова зовнішнього політичного відомства Євросоюзу Кая Калас. Україна відкрила перші розділи переговорів із Європейським Союзом. Церемонія відкриття відбулася в Люксембурзі під час зустрічі міністрів закордонних справ 27 країн. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала понеділок знаменним днем у взаємних відносинах.
2: Ми всі так довго чекали цього дня. Жодна країна ніколи не досягала такого великого прогресу на шляху до вступу до ЄС, одночасно борючись із найжорстокішими російськими злочинами на своїй території. Поки Україна набирає обертів на полі бою, вона також прокладає свій шлях до процвітаючої та безпечної України у межах Європейського Союзу.
3: Перед Україною складні переговори, розділені на 33 розділи. Всі вони мають бути завершені, і кожен вимагатиме одноголосної згоди країн ЄС. Тим часом, як пише The Guardian, у ЄС незадоволені темпами виконання реформ в Україні. У Євросоюзі зазначають, що Україна демонструє прогрес навіть в умовах повномасштабної війни, однак частина реформ виконується повільніше, ніж очікувалося. Насамперед йдеться про антикорупційний напрям і реформу судової системи. Віце-прем'єр з питань інтеграції України з Євросоюзом і НАТО Тарас Качка підкреслив, що початок переговорів є одним із найважливіших рішень для Києва. Про це він заявив перед початком другої міжурядової конференції про вступ через 2 роки після першої, коли в цілому було проведено переговори. Цей час Україна не змарнувала, запевняє Тарас Качка.
4: Ми пройшли всі скринінги, оцінили все наше законодавство, ми підготували нашу переговорну позицію і переговорну позицію підготував Європейський Союз. В грудні місяці нам повідомили ці бенчмарки завдяки фронтлоудінгу, і ми знаємо, що всередині цих вимог, і ми багато що вже зробили на виконання цих вимог, тому що реформи в Україні просуваються. Ми ці 2 роки не гаяли часу і робили те, що зобов'яжемось робити зараз після проведення цієї конференції. Ця конференція фактично переводить нас.

0: Відкриває перший кластер Fundamentals в практичну завершальну стадію переговорів про вступ в Європейський Союз. Наступні 2-2,5-3 роки, як це було на практиці інших держав, ми готові завершити всі реформи, навіть раніше, тому що цього від нас вимагає геополітичне обставини, тому що нам потрібно вступити в Європейський Союз якомога раніше. Також це рішення сьогодні говорить, що нашою єдиною метою спільно з Європейським Союзом є повноцінний вступ в ЄС, немає жодних інших альтернатив. Ми також очікуємо, що негайно після сьогоднішньої конференції Європейський Союз почне опрацювання 5 інших кластерів, які готові до відкриття, і це займе буквально там від кількох днів до кількох тижнів, і ми ще в липні завершимо відкриття всіх кластерів, і це означатиме, що вже єдина наша спільна мета – це вступ в Європейський Союз. Всі інші ідеї можуть далі обговорюватись, якщо вони допомагають нам інтегруватись тут і зараз і наближати нас до Європейського Союзу.
1: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що Україна стане членом ЄС тоді, коли до цього будуть готові обидві сторони. Сікорський підкреслив, що швидкого шляху вступу до ЄС немає.
2: З кожною декадою існування Унії Європейської,
3: з кожним десятиліттям існування Європейського Союзу вступити до нього стає складніше, а не легше, оскільки обсяг європейського законодавства та рівень інтеграції стають більшими і глибшими. У нашому випадку самі лише технічні переговори тривали, здається, 7 років. Ми повинні бути впевнені, що Україна буде готова, що ми будемо готові, і що розширення стане успіхом для обох сторін.
2: Розширення буде для обох сторон сукцесом.
1: Прорив у процесі європейської інтеграції України та Молдови став можливим після приходу до влади в Угорщині Петера Мадяра. До цього уряд Віктора Орбана блокував просування переговорів, користуючись тим, що рішення щодо розширення ЄС потребують одностайної підтримки всіх країн-учасниць. Напередодні відкриття кластерів міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що її країна заблокує переговори, якщо не буде виконання досягнутих між двома країнами домовленостей. Тарас Качка заявив, що з Угорщини все узгоджено.
0: На сьогоднішній день наша мета – відкрити всі кластери, максимально чітко показати, що всі держави, 27 держав-членів Європейського Союзу, підтримують наш вступ в Європейський Союз, всі інші розмови будуть потім. Ми досягли з Угорщиною головного – це те, що уся політика по національних меншинах буде цілісною. Угорщина приєдналася до плану заходів щодо національних меншин, який підтверджує, що наше законодавство по національних меншинах в частині закону про національні меншини 22-го року, законодавство про освіту, яке схвалювалося з 15-го року і далі розвивається, законодавство про мови, яке теж 22-го розвивається, є цілком прийнятним, є уточнення і розвиток щодо національних меншин, які відображені в законодавстві про в плані заходів, які стосуватимуться всіх національних меншин, які проживають в Україні, за винятком мови агресора. Це дуже чітко визначено, щоб не було ні у кого сумнівів. Для нас такий підхід є спільним, конструктивним і прийнятним, тому ми не бачимо ніяких негативних сценаріїв, і взагалі ми вважаємо, що угорська меншина в Україні повністю користується своїми правами, живе і повністю утверджує свою ідентичність в рамках українського публічного правопорядку, тому ми не бачимо ані фактичних, ані правових проблем, і взагалі сподіваємось на конструктивний діалог з угорським урядом на майбутнє.
1: Польські політики закликають порушити історичні питання під час переговорів України з ЄС. Напередодні початку переговорів України про вступ до Європейського Союзу вони заявили про необхідність обговорення історичних суперечностей між Варшавою та Києвом. Представники польської опозиції вважають, що це слушний момент для врегулювання історичних питань польсько-українських відносинах. Речник партії «Право і справедливість» Матеуш Кужиєвський заявив, що під час переговорів не можна оминати питання присвоєння одній з українських військових частин імені героїв УПА.
4: Без
3: розв'язання питання ексгумації поляків, убитих на Волині, а це понад 100 тисяч осіб, без зміни рішень української влади щодо присвоєння імен українських націоналістів та вбивць важливим військовим підрозділам, а також без розв'язання проблем польського сільського господарства, захисту польських фермерів і продовольчої безпеки Польщі від напливу дешевих і неперевірених продуктів з України, Польща не погодиться на вступ України до Європейського Союзу. Це позиція, яку ми послідовно відстоюємо вже тривалий час.
1: Своєю чергою депутат від партії «Громадянська коаліція» Роберт Корпівницький вважає, що історичні питання мають бути порушені у свій час.
4: Та справа, напевно, буде дискутована, тільки в відповідному часі.
3: Це питання, безумовно, буде обговорюватися, але у відповідний час. Варто пам'ятати, що початок переговорів охоплює надзвичайно широкий спектр питань, фактично всю діяльність держави, тому історична політика також буде одним із елементів, які ми порушуватимемо під час цих дискусій.
4: Рівніж буде один з елементів, який будемо підносити в тих дискусіях.
1: Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск минулого тижня заявив, що Варшава не торгуватиме підтримкою європейських прагнень України. Він наголосив, що для вступу до ЄС Україна має виконати всі необхідні критерії. Разом з тим, Туск підкреслив, що жодних поблажок з боку Польщі не буде. Загалом переговорний процес охоплює 33 розділи, об'єднані у 6 тематичних кластерів. Перший переговорний кластер, який відкриє Україна, стосується питань верховенства права. Йдеться, зокрема, про боротьбу з корупцією, реформу державного управління, судову систему та права людини. Саме цей кластер традиційно відкривають першим і закривають останнім в процесі переговорів про вступ до ЄС. Представник України каже, що все готове, і Україна знає, що має робити.
5: У нас є всі плани, можна спокійно сісти, вечір провести, читаючи план національного програму адаптації законодавства на 1000 сторінок, а також дорожні карти по верховенству права, по демократичних інституціях, по реформі державного управління і план заходів по національних меншинах. Там є всі дуже чіткі, деколи нудні, але прямо ретельні списки, що має ухвалити Верховна Рада, уряд, які інституції мають запрацювати, як це буде працювати на практиці. Технічне завдання повністю описане. Відкриття кластерів запускає цю машинерію для вже завершення і вступу в Європейський Союз.
1: Професор Українського католицького університету Ярослав Грицак каже, на питання європейської інтеграції України та розширення Євросоюзу треба дивитися значно ширше. На думку науковця, в розширенні має бути зацікавлений також сам Євросоюз, бо так він допомагає сам собі. Він стає більш стійким, динамічним, міцнішим та повертається у світову політику як справжня наддержава.
3: Попри всю критику, яку можна спрямувати на Європейський Союз, є один беззаперечний факт. Це найкраще досягнення, яке не має прецеденту у світовій історії – зона без війни. Уперше в історії у великому регіоні практично неможливо уявити війну між двома сусідами, хоча раніше Європа була одним із найбільш войовничих континентів в історії людства, і тепер цього немає. І саме це ми хочемо розширити, поширюючи на східні кордони. Професор Тімоті Гартен-Еш давно сказав, чому Європейському Союзу потрібна Україна. Бо у світі, який стає дедалі небезпечнішим і нестабільнішим, це як жити у світі динозаврів. Щоб вижити серед динозаврів, треба самому стати динозавром, тобто розширюватися, інакше тебе помітять і знищать. І якщо Європа зазнає провалу, то провалиться і вся концепція зони без війни. Ось так ми бачимо ситуацію з українського погляду. Ми говоримо про екзистенційну загрозу і фундаментальні зміни. Вони йдуть поряд. Фундаментальні зміни ніколи не відбуваються через комфорт. Для них потрібна криза. А ще краще – екзистенційна криза. Це найкращий спосіб змінити ситуацію. Тому, на моє розуміння і розуміння багатьох українців, те, що ми бачимо, Європейський Союз у його нинішньому вигляді не зовсім працює. Він не дуже ефективний. І я б сказав, і це певною мірою буде працювати ще певний час. Європі потрібна криза, щоб вона змогла себе сформувати, бо інакше є сумнів, що Європейський Союз стане життєздатним рішенням. Тобто українська криза – це якраз шанс для ментальної зміни самої Європи.
1: Це була програма «Європа, Польща, Україна» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. Почуємося.
3: Ну а на цьому це все. Ви слухали польську версію «Спільний проєкт польського і громадського радіо». З вами прощаються звукорежисерка Беата Ростковська і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей.

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
1: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
1: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
1: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
3: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: США та Іран, як пише Reuters, домовилися про відкриття Ормузької протоки. Більше розповідає В'ячеслав Ліхачов, сходознавець. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, поясніть нам свою думку щодо цієї домовленості, нібито, чому кажу нібито, бо інформація з'явилася на інформаційному агентстві Reuters, де посилаються на неназваного високопоставленого американського посадовця, і він, мовляв, зазначив, що президент США Дональд Трамп і віце-президент Венс, а також спікер іранського парламенту обговорили певні умови і, зрештою, дійшли згоди щодо відкриття Ормузької протоки. Йдеться про те, що деталі угоди оприлюднять вже зовсім скоро, 24-48 годин, як це було вказано на сторінці Reuters, а з'явилася вона в ніч проти 16 червня. І, за його словами, угода передбачає негайне відкриття Ормузької протоки, поки зняття американської блокади Ірану, але ми ж бачимо, як часто ці угоди змінюються, постійно йде якийсь рух, але він поки не призвів до фінальної точки. Наскільки, на вашу думку, зараз ця ситуація реальна, чи це черговий інформаційний привід і не більше?
6: Ви знаєте, з усім моїм скептицизмом щодо чинної американської адміністрації, з усією моєю недовірою до усього, що публічно лунає з Тегерану, а цього разу я налаштований помірковано оптимістично, попри те, що ніхто не бачив поки що цієї угоди і не знає, напевно, її зміст. Але мені здається, що цього разу ми маємо шанс, ну не те, що на остаточну крапку, на три крапки, але все ж таки на те, що в осяжної перспективі бойові дії не понориться, а рух Ормузькою протокою може, звісно, не за добу і не за тиждень, але протягом найближчих тижнів відновитися. Там є технічні моменти, які пов'язані з мінуванням протоки, але морську блокаду іранських портів Сполучені Штати сьогодні вже зняли, і перші кораблі безперешкодно попрямували до Ірану. Очікується, що 19-го у п'ятницю відбудеться підписання цієї угоди офіційно у Швейцарії. Дональд Трамп, можливо, навіть раніше оприлюднить, принаймні її зміст. Ну, принаймні він таке обіцяв. Але в будь-якому разі мені здається, що сторони не зацікавлені у поновленні бойових дій. Там одним з свідчень цього є анонс, оприлюднений владою в Тегерані, про церемонію поховання вбитого 28 лютого попереднього верховного керівника Алі Хаменеї. Це буде церемонія, на якій, напевно, мають бути присутніми усе найвище керівництво, син покійного і чинний керівник, принаймні формально, Муштаба Хаменеї. Якщо він живий та дієздатний, напевно, має там з'явитися вперше публічно. І, безумовно, таку церемонію іранська влада готова провести та навіть анонсувати, тільки якщо вона впевнена, що це пройде спокійно та безперешкодно. Тобто в них є підстави на це сподіватися. З тим, що Дональд Трамп аж ніяк не зацікавлений наразі у якихось ускладненнях, і влада Тегерану теж не буде вдаватися до якихось провокацій, мені здається, що принаймні там ті 60 днів, про які йдеться на подальші переговори, можна сподіватися на спокій, на дотримання режиму припинення вогню, на те, що рух кораблів буде поступово відновлюватися, а ціна на нафту поступово знижуватися. В принципі, ринки вже в останні 2 дні реагують позитивно. Ми бачимо зараз нафту за 84, здається, я в останнє дивився, долара за барель нафти марки Brent. Це вже не 100 і не понад 100, як це було. Це найнижча ціна з 28 лютого. Сподіваюся, що вона буде знижуватися. Там, звісно, у неї є певний ажіотажний, такий ажіотажна складова, не тільки внаслідок браку палива та реального дефіциту вона так збільшилася. Але якщо справді відновиться поступово і рух танкерів Гормузької протоки, я сподіваюся, що і ціна, якщо не повернеться до довоєнного рівня, це навряд чи, але впаде ще далі, що є добрим для усього світу, що є добрим для нас, що є поганим для Росії. Тому навіть таку попередню і дуже невпевнену угоду, безумовно, варто вітати. А що ж до остаточної крапки, то в це мені віриться слабо. Я не думаю, що навіть протягом цих 60 днів сторони будуть здатні досягти домовленості щодо ядерної програми, не кажучи про усі інші питання. Але в досвіді другої каденції Дональда Трампа ми вже спостерігали щось подібне. Йому було достатньо того, що жахливі новини з фронту перестають бути на перших полосах, як це було у Газі, коли в жовтні, ми пам'ятаємо ці помпезні заходи і припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом. З понад 20 пунктів мирного плану для Гази Дональда Трампа було виконано тільки перші, там 2, здається, чи 3. Але про це понад півроку Дональд Трамп не згадує. Він усім задоволений, але бойові дії, принаймні у тому обсязі, як вони були з 7 жовтня 23-го року по жовтень 25-го року, не поновлюються. Я гадаю, що з Іраном буде щось подібне. І в принципі, ну, це непогано, це той реалістичний результат, який можна наразі досягти. Трамп намагається зменшити ті негативні наслідки, що, ну, були наслідками, власне, його дій після початку операції проти Тегерану. Ну, і це, в принципі, ну, вже непогано. Це його характеризує набагато краще, ніж деяких інших лідерів, які понад 4 роки не можуть визнати свою спеціальну воєнну операцію невдалою та нарешті її припинити.
5: Це 100%. Також хотіла у вас уточнити, у нас лишається буквально 1.5 хвилинки, але не можу не запитати про заяву Джей Ді Венса. Віце-президент вже у комунікації з журналістами анонсував цю мирну угоду, хоча і визнав сам, що документ є доволі загальним, що він ще потребуватиме тривалої роботи, технічних певних змін, але зазначив, що будуть шукати компроміси. Як ви думаєте, щодо чого саме стосуватимуться ці компроміси? Бо там в переліку від реальних до нереальних, які озвучив Венсадж, там і йдеться про зобов'язання Ірану підтримувати регіональний мир і щоб не фінансували терористичні організації, і про повернення Тегерану, повернення Тегераном всіх оцих запасів збагаченого урану, усунення ядерної загрози, те, про що ми з вами вже поговорили, що це слабо реально. От буквально 40 секунд, хвилинка, якщо можете, наскільки ви вірите в певні компроміси?
6: Ну, компроміси там, безумовно, є необхідними, і вони стосуються, там є певний простір для торгівлі, у тому, що стосується конкретних обсягів коштів, що можуть повернутися до Ірану з заморожених активів, а з іранського боку це можуть бути якісь тимчасові зобов'язання протягом якогось періоду, наприклад, не повертатися до збагачення урану. Я не вірю, що Іран віддасть ці залишки високозбагаченого урану, але він може пообіцяти, що він там буде намагатися їх розбавити, а він ще місяцями не буде здатний фізично докопатися до цих залишків високозбагаченого урану, але там є значний простір для такої, ну, для компромісів, власне, тобто для торговлі навколо обсягу коштів, зняття санкцій з одного боку і тих умов тимчасового неповернення до ядерної програми з боку Тегерану.
5: Про те, чи справді війна між США та Іраном завершиться і чи відбудеться таке відкриття Ормузької протоки, ми спілкувалися з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.
7: Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Чи справді Росія використала свої економічні резерви для війни проти України? Пояснює Іван Ус, економіст. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Іване, от є інформація, за даними дослідників Кільського інституту світової економіки та Стокгольмського інституту перехідної економіки, що ліквідні активи Фонду національного добробуту Росії стрімко скоротилися з 6,5% ВВП на початку повномасштабної війни до нині всього 1,8%. перепрошую, у квітні цього року. Але я доволі скептична до таких прогнозів завжди, що от крах російської економіки. Давайте розберемося, в якому стані російська економіка, і поясніть, що означають у ці ліквідні активи Фонду національного добробуту, наскільки це важлива структура, і про ВВП так само цікаво дізнатися більше, тому що я думаю, що чимало наших слухачів і слухачок, звісно, знають, що це валовий внутрішній продукт і так далі, але просто деталі треба тут пояснювати.
10: Безумовно, знаєте, почну, давайте, Фонд національного благополуччя чи добробуту, тобто можна по-різному перекладати його на російський, це ФНБ. Суть його в чому? Що це резерви уряду держави. Тобто є золотовалютні резерви, це Центрального банку, це на збереження стійкості валюти, а є Фонд національного добробуту, це те, що є уряду, його, скажімо так, комірне, тобто те, що він може використати для вирішення різних економічних завдань або для покриття бюджетного дефіциту. І ось тут починається найцікавіше, тому що зазвичай в Росії, коли приймається бюджет, і якщо, як було попередні всі роки, прогнозується дефіцит бюджету, то говорять, що так, дефіцит буде, але ми покриємо дефіцит за рахунок Фонду національного добробуту. І вперше в цьому році цієї фрази нема, при тому, що дефіцит буде. Тобто це вже такий цікавий момент, коли Росія, по-перше, робила заяву, що не буде використано Фонд національного добробуту, а по-друге, що було цікаво в бюджеті Росії на поточний рік, що зазвичай, верніше, це правило, яке існує в Росії, на законодавчому рівні закріплено, що коли подається бюджет на рік, то треба давати прогнозні показники на 2 наступних роки. Тобто, що буде в цьому році і що буде 2 наступних. І вперше за повномасштабну війну в Росії в бюджеті на 26-й рік сказали, що так, дефіцит буде, але він буде і в 27-му, і в 28-му році. До цього, коли в Росії приймався бюджет, там на 25-й рік казали, що так, дефіцит буде, в 26-му, відповідно, він буде незначний, а в 27-му там, нормальний дефіцит не буде, буде незначний профіцит. Зараз суто дефіцит, і це дуже налякало економічних істориків по одній простій причині. У Радянського Союзу було 7 поспіль дефіцитних бюджетів. 8-го не сталося по одній простій причині, тому що це мав би бути 91-й рік, але в 1991 році настала Радянського Союзу. В Росії 22-й був перший, далі 23-й, 24-й, 25-й. І зараз говорять, що буде 26-й, 27-й і 28-й. Тобто 7 поспіль дефіцитних років. І історики сказали, що ну це ж було вже в історії, щоправда, Радянського Союзу. І Радянський Союз не пережив наступний після 7-го дефіцитний рік. Так само може бути і в Росії, принаймні побоювання є, що там 29-й рік для Росії може бути, як то кажуть, фінальним в її історії, принаймні в нинішньому вигляді. Ну це, знову ж таки, подивимося, що багато часу повинно пройти, і радянська економіка посильніша була російською, це так. Щодо, власне, оцього ФНБ, повертаємось. Що таке ліквідна частина? Це гроші, це золото, це цінні речі, які можна реалізувати доволі швидко. Тобто їх можна перетворити на фінансові ресурси в короткій перспективі. Неліквідна частина Фонду національного благополуччя – це те, що вимагатиме часу, але ось просто приклад. В неліквідній частині Фонду національного добробуту Росії лежить 3 мільярди доларів США, які в 2013 році Росія дала тоді ще Януковичу, президенту України, тоді був кредит 3 мільярди доларів. І ось вони все ще рахують, що у них є ці 3 мільярди, хоча фізично не просто їх нема, навіть юридично Лондонський суд у 2023 році постановив, що Україна не зобов'язана повертати Росії ці гроші. А Росія їх рахує. Так, це не ліквідна частина, це, скажімо так, те, що буде гіпотетично, як вони вважають, колись реалізовано, але тим не менше це все в теорії. І саме через те, що є відчуття того, що ця ліквідна частина, вона стає все меншою, тому що на початку повномасштабної війни ліквідна частина це була десь 3/4, а не ліквід чверть відповідно. Зараз навпаки. Зараз якраз ліквідна це чверть, а не ліквід це 3/4. І грошей там дійсно лишається дуже мало. Настільки мало, що під час дебатів в Державній Думі Росії по прийняттю бюджету на поточний рік, коли підняли питання, а чому це оця фраза зникла з бюджету, ну тоді проєкту бюджету, була відповідь Антона Силуанова, міністра фінансів. Та не питайте ви про цей фонд. З чого аналітики миттєво зробили висновок? Що якщо міністр фінансів каже, давайте не задавайте питання про фонд національного добробуту, то можливо там нічого і нема. Тому що, так, офіційно там ресурси якісь є і навіть вони використовуються, але цифра дуже-дуже незначна, і вже зараз, ну, ми маємо, давайте, 5 пройдених місяців поточного року, дефіцит 6 трильйонів, а ліквідна частина Фонду національного добробуту, якщо я не помиляюсь, приблизно 1.5 трильйони. Тобто, фраза, чому не покриваєте дефіцит бюджету ліквідною частиною Фонду національного добробуту, має дуже просту відповідь. Тому що цього не вистачає.
5: Пане Іване, я би з вами ще говорила і говорила, але, на жаль, таймінг річ уперта. Ой, і я просто буквально півхвилинки прошу вас коротко зробити свій висновок щодо цієї інформації. Зрештою, коли нам чекати, щоб економіка Росії нарешті схлопнулась? Це питання десятків років чи років?
10: Одразу скажу років. На десятків. Цього не буде в цьому році. Тут, на жаль, впевнений. Але ось щодо 2027 року, тут я вже не можу казати, що цього не буде по одній простій причині. Шалений дефіцит. А щодо ВВП ви питали? Там вже якість ВВП дуже погана. Mm-hmm. Що таке якість ВВП? Це коли валовий внутрішній продукт, що виробляє держава, приносить якийсь результат. А в 2023 році Центральний банк Росії написав у звіті, що основна проблема ВВП полягає в тому, що зростання по ньому відбувається у сферах, не пов'язаних зі зростанням або інвестуванням. Інвестування – це коли ви створюєте передумови для благ в майбутньому. Ось третій квартал поспіль в Росії падають інвестиції. Причому в першому кварталі цього року на 14%. Mm-hmm. Наприклад, в фармацевтичну сферу інвестиції впали на 49%. Вважайте, вдвічі скоротились. Тобто і всі цивільні галузі там, як правило, в мінусах вони. Тобто, фактично, оця якість ВВП, а знову ж таки, коли воно не має відношення до результату зараз і на інвестиції, то до результату потім, я вважаю, що це значення, що це все військова складова, а риторичне питання, ви виробили 20 танків, і їх підбили на фронті, або ви виробили 40 танків, і їх підбили на фронті. Формально ВВП зросло вдвічі, а по факту це все, як казав колишній очільник Харкова, помножено на нуль.
5: Економіку країни-агресора ми спілкувалися з економістом Іваном Усом. У студії працювала Альона Нестеренко.
11: Технологія впливу.
12: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
11: Із Олегом Саакян.
12: На Громадському радіо.
13: Для Громадського радіо свобода слова – це
14: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
15: Можливість працювати у гарячих точках.
16: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороной.
17: Не замовчувати суспільно важливі теми.
18: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
19: Писати про те, до чого лежить душа.
20: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
21: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
0: це відсутність тиску та стеження за медійниками.
2: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
22: Свобода слова – наша реальна цінність.
23: Ви слухаєте Громадське радіо.
24: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
25: Підтримка. Слава Україні!
24: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
26: Героям слава!
24: Підтримуйте рідних і близьких.
27: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
24: Підтримуйте себе.
25: Себе.
24: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
25: Слухайте.
27: Думайте.
24: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно.
26: Чесно.
24: Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
28: Ні, це не з розділу фантастики.
7: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
29: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
30: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Воговська. Одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Запоріжжі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, у місті виникла масштабні пожежі, зокрема у торгівельному центрі та житловому будинку. Вогонь охопив близько 800 квадратних метрів. Ліквідувати займання вдалося лише під ранок. Унаслідок ударів пошкоджено 9 житлових будинків в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя, зокрема 5 багатоповерхівок і 4 приватні оселі. Вибуховою хвилею вибито вікна та пошкоджено покрівлі. Також зазнали руйнувань автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури. Нагадаю, протягом минулої доби російські війська завдали 931 удар по 50 населених пунктах Запорізької області. За інформацією обласної влади, вчора одна людина загинула, ще 14 отримали поранення. За минулу добу Сили оборони України ліквідували та поранили ще 1260 російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати російської армії сягнули близько 1 386 тисяч 680 осіб. Також за добу українські захисники знищили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню та 2052 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Крім того, ворог втратив 486 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 10 наземних робототехнічних комплексів і 3 одиниці спеціальної техніки. Європа та Сполучені Штати узгодили спільний підхід до завершення війни в Україні та домовилися посилити підтримку Києва. Про це на полях саміту G7 заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, сторони погодилися одночасно збільшувати допомогу Україні та посилювати тиск на Росію. Мерц також вважає, що важливим сигналом стала заява президента США Дональда Трампа про те, що Росія має припинити війну. Опісля лідери G7 оголосили про намір збільшити постачання Україні засобів протиповітряної оборони, додаткових систем ППО, ракет-перехоплювачів і далекобійних засобів ураження. Також країни Великої Сімки готові розглянути можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракетно-перехоплювачів для нарощування власного оборонного виробництва. Окремо учасники саміту домовилися допомогти Україні підготуватися до наступного опалювального сезону та зміцнити стійкість енергетичної системи. Тим часом США скорочують військову присутність у Європі та закликають союзників по НАТО самостійно посилювати оборонні спроможності. Про це повідомив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Річард Найтон. За його словами, адміністрація президента США звернулася до країн Альянсу з вимогою визначити власні сили та засоби, які можуть бути передані для зміцнення оборонного потенціалу НАТО. Вашингтон планує суттєво скоротити обсяги військової підтримки європейської безпеки. Йдеться про можливе зменшення кількості стратегічних бомбардувальників на 30%, скорочення винищувальної авіації на третину, повне виведення розвідувальних і ударних безпілотників, а також зменшення кількості американських військових кораблів у Європі на 50%. Питання перерозподілу оборонних ресурсів міністри оборони країни НАТО обговорять вже 18 червня у Брюсселі, а також під час липневого саміту Альянсу. Збірна Норвегії з перемоги розпочала виступ на чемпіонаті світу з футболу 2026 року, обігравши команди Іраку з рахунком 4-1. Перемога дозволила Норвегії очолити турнірну таблицю своєї групи після стартового туру. Норвежці відкрили рахунок на 29-й хвилині завдяки нападнику Ерліну Голанду, однак вже через 10 хвилин Айман Хусейн відновив рівновагу. Ще до перерви лідер скандинавської збірної вдруге відзначився у воротах суперника та повернув своїй команді перевагу. У другому таймі Ірак мав кілька нагод зрівняти рахунок, але реалізувати моменти не зміг. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: У середу, 17 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі без опадів, а вдень у більшості областей, крім півдня та південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на узбережжі морів – до плюс 17. Вдень повітря прогріється до 19-24 градусів, на півдні – до 28 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями можливі короткочасний дощ та гроза. Температура в Києві вночі становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
4: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення
6: на громадському радіо.
7: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
9: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
9: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо. Бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
9: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
12: Вітання усім, хто слухає громадське радіо. 8:12 на годинниках по Україні. Маємо сьогодні середу, 17 червня, і до 10-ї години для вас традиційно у цей день працюю я, Мар'яна Чорнієвич. Сьогодні мені допомагає звукорежисерка Діана Яворська та гостєва редакторка Анна Безсмертна. Якщо ви нас слухаєте, очевидно, ви вже прокинулись чи на шляху до прокидання. І якщо у вас будуть питання до гостей, з якими ми сьогодні говоритимемо, то, будь ласка, не стримуйте себе. Діліться з нами своїми думками, пишіть на Viber 067 67 404 76 або телефонуйте 0800 30 40 33. Нам дуже важливий зворотний зв'язок зі своєю аудиторією. А поки розповім, про що говоримо сьогоднішнього ранку. Уже за декілька митей про рекрутинг, ролі жінок у війську та мотивацію служити говоритимемо з керівницею відділу комунікації 141-ї бригади на позивний Мікаса. У Росії дедалі більше говорять про дефіцит пального та обмеження на його продаж. Наскільки це серйозний виклик для економіки та військової машини ворога? Поговоримо о 8:30 з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». Яких пошкоджень зазнала Києво-Печерська лавра внаслідок російської атаки, про порятунок експонатів та хто буде відновлювати одну з головних українських святинь, розповість гендиректор заповідника Максим Остапенко о 8:45. На старті наступної години о 9:10 з виконавчим директором фундації «Де Юре» Михайлом Жернаковим говоритимемо про справу Павла Вовка, скандального колишнього очільника ліквідованого ОАСКу, який намагається поновитись на посаді судді. Екологічні наслідки війни для півдня України. У фокусі екоцидру, руйнування водних систем після підриву Каховської ГЕС, деградація ґрунтів та ризики опустелювання. О 9:30 говоримо про це з експертом з екологічної безпеки Максимом Сорокою.
9: Той самий ранок.
12: Пішла я у новинні стрічки дивитися про те, що хорошого, можливо, відбулося цієї ночі на території так званої Російської Федерації. Поки повідомлень про це немає, але ми все-таки не втрачаємо віри в те, що вони за цей ранок з'являться. І от оцінюючи те, що є у наших стрічках, я чесно, часто ловлю себе в тому, в якому світі ми живемо, де буквально три новини. Це перша, де окупанти поцілили по кіноспортивній школі. Далі читаємо про те, що Месі став першим гравцем в історії, який зіграв на 6 різних чемпіонатах світу. А далі знову про те, скільки сили оборони ліквідували російських окупантів і як ворог бив по Сумщині. Абсолютна дуальність. І буквально вчора з колегами говорили про те, як ми колись слідкували за чемпіонатами світу, коли Україна брала там участь. І навіть коли не брала, ми гуділи про це, ми збиралися для перегляду матчів і вболівальники футболу, і ті, хто просто хотів цієї атмосфери цього ж року. Для багатьох з нас, навіть не для фанів, а для тих, хто просто доєднувався до цієї атмосфери і ловив цей вайб, чемпіонат світу проходить абсолютно десь в паралельній реальності. І, очевидно, для великої кількості українців це є так само. 8:16 майже на годинниках по Україні, і ми підходимо до обговорення першої теми. І вже вітаємо на зв'язку пані Мікасо, це її позивний, начальниця відділу комунікації 141-ї бригади. Доброго ранку, дякую за те, що знайшли можливість вийти до нас в етер.
13: Доброго ранку.
12: Пропоную розпочати нам розмову з вами з того, аби ви розповіли про власний шлях до війська, що стало вирішальним у рішенні служити, коли ви доєдналися до Сил оборони, оскільки говоритимемо з вами безпосередньо про рекрутинг жінок.
13: Так, звісно. Можу сказати, що шлях почався не з військкомату, а з окупації, з виїзду за кордон. З часом з'явилося відчуття, що я стою занадто далеко в подіях моєї країни. Насправді з'явився такий собі сором, чи не буду я жалкувати потім, якщо буду стояти осторонь. Так я повернулася в Україну в 23-му році і пішла в ТЦК. Я думаю, що іноді найважливіше рішення починається саме зі страху, який ти вирішуєш подолати. Таким чином це був мій найстрашніший можливий такий крок до того, щоб змінити своє життя повній.
12: Ви одразу доєдналися до 141-ї бригади, чи починали свій шлях у війську в іншій, оскільки і 141-ша створена саме у 23-му році?
13: Ні, я в Одеській РТЦК потрапила в 126-ту бригаду на той момент, це 39-та зараз бригада. Дякую їм за великий досвід. Я працювала в логістиці, служила. Насправді починала з солдата, потім старшим матросом, і далі вже як молодший сержант перейшла в 141-ту на початку 25-го року, тобто я тут майже півтори року. Ну, таким чином.
12: Отож, ми, коли говоримо про жінок у війську, ми, звісно, розуміємо, що за останні роки, зокрема, повномасштабного вторгнення, якщо порівнювати з тим, що було з 2014 року починаючи, то, безумовно, ролі жінок у силах оборони, вони змінилися не кругом, ми не будемо казати, що це змінилося на 100%, але великий поступ у цьому є. Чи відчуваєте ви от на своєму досвіді за роки вашої служби, тому що це вже теж 23-й, 4-й, 5-й, вже 26-й рік, тобто 3-й чи 4-й рік вашої служби, що

0: Бо я йшла вже, готувалась бути снайпером, м'яко кажучи. Тому прийшла і дуже мало людей було. Я бачила жінок дуже мало. Тобто чоловіки скрізь, у всіх підрозділах переважила в відсотковому кількості. Тому зараз я можу сказати, що майже в кожному підрозділі я бачу, або це представник ППП, або це начальник, як в нашій 141-й є командирка безпілотних систем, батальйону безпілотних систем, саме жінка. Я сама є начальником відділення, і я не відчуваю наразі якихось проблем із моїм керуванням, або як люди до мене прислуховуються.
1: По досвіду вашої бригади, ви окремо працюєте на рекрутинг жінок. Чи це само собою відбувається, що жінки так природно поступово долучаються і зараз представлені вже у багатьох, або якщо не у всіх підрозділах ваших?
0: Немає такої направленості саме на жінок. Насправді, дівчата самі питають, вони дізнаються. Тобто, якщо чоловіків примусово залучають до війська, жінки можуть обирати. І наразі це пропозиція вільна. Якщо жінка розуміє свою спроможність і відповідальність за свої дії, то ми її запрошуємо. Насправді, скрізь у всіх бригадах я бачу тут дуже багато жінок з 25-26 році. Наративи змінилися. Наші командири бачать трошки інакше вже війну, вона технологічна, і жінки спроможні виконати ці задачі для подолання ворога.
1: Ну, що казати, дуже приємно це чути, що дійсно ми говоримо про те, що ставлення змінюється і розуміння змінюється. І от до того, якщо жінка сьогодні замислюється про військову службу, але немає військового досвіду, можливо, не було там у родині, так, військовослужбовців, я не маю на увазі колишніх Збройних сил України, а там починаючи з 2014 року, тобто не було якогось такого близького контакту, немає більшого занурення. З чого ви б рекомендували почати?
0: Насправді, тільки від питання до себе, навіщо я хочу це зробити, використати свої можливості можна у різному напрямку. Тут не потрібно бігати з рушницею, там, я не знаю, кидати гранати. Тобто тут настільки все вже використовується, як і в цивільному житті, працювати із пультом, або працювати з документами, з людьми, зазвичай це з людьми, бо основна наша аудиторія – це люди, особовий склад. А дівчата, насправді, дуже гарно з цим працюють. Так, звісно, піти і взяти себе в руки, щоб... Військо – це все одно є якісь обмеження. За тебе є люди, які відповідають, і ти не можеш вільно пересуватись по країні. Ти виконуєш свою мету, йдеш до своєї мети в контексті команди. Ти не можеш існувати окремо як одна одиниця. Тому тут треба розуміти про те, що все, що ти вмієш, ти повинна довести це представникам рекрутингу для залучення на ту посаду, в якій ти будеш більш ефективна.
1: Щодо того, як працює команда 141-ї бригади, як у вас працює рекрутинг, як вас шукати, що ви пропонуєте, скільки часу займе у добровольці чи доброволиці, які захочуть доєднатися до вашої бригади, от умовно від зацікавленості і вже до підписання контракту і так далі. В середньому розкажіть про цей шлях.
0: Так, точно. Шукати посаду, звісно, можна через рекрутингові центри, через наші соціальні мережі. Наразі ми співпрацюємо із УЦБС, які нам допомагають і формують нам таргетовану рекламу. І є кал-центр, куди люди можуть звернутися, отримати потрібну допомогу для подальшої роботи з нашою бригадою. Я, наскільки я знаю, так як не відділ рекрутингу, але ми всі тісно співпрацюємо, взаємодіємо. Наші хлопці, дівчатка, вони іноді на етапі підготовки вони зв'язують саме з підрозділом, з командиром або з начальником, щоб поспілкуватися, чи це їх, чи дійсно вони потрапити хоч.

0: до цієї людини, бо все ж таки працювати в команді, розуміти, що це твої люди, можна ще через наші соцмережі, де ми прозоро показуємо, хто керує підрозділом, як ми розвиваємось. Тобто і людина в процесі прийняття рішення може зрозуміти, куди хоче, а може перенаправити свої можливості. Це займає приблизно місяць-два іноді, але це буває індивідуально, бо люди іноді думають або затримують якісь документи на державному рівні вже через якісь, якщо через додатки. Був випадок, коли хотіли спочатку мобілізовуватись, потім вирішили контракт підписувати, так само це якісь затримки є. Умовно, це індивідуально, я думаю, що десь місяць триває цей рекрутинговий процес, якщо так грубо сказати.
1: Якщо окреслити цільову аудиторію саме жінок, за як ми говоримо з вами якраз про жінок у армії, жінок у 141-й бригаді, яких жінок ви в першу чергу чекаєте у лавах вашої бригади, хто ваша цільова аудиторія, чи є у вас такий окреслений образ тощо?
0: Так, звісно, війську нашій 141-й бригаді потрібні оператори БПЛА, зв'язківці, аналітики, медики, звісно, логісти. В принципі, от комунікаційники до себе в команду також чекаю дівчат. І не тільки, звісно, хлопці, але жінка більш інтуїтивно працює і служить по-іншому від природи. Тому я рекомендую спробувати, щоб потім не жалкувати, бо насправді я таким чином пішла в армію за своїм досвідом, де не було військових друзів, знайомих чи родичів. Мене прийняли, я могла пересуватись з підрозділу там з бригади до бригади, поки не знайшла свою команду. Наразі я задоволена і я можу рекомендувати від себе особисто, як що мені комфортно і хотіла б залучити до нас і інших людей, хто ще вагається.
1: От щодо комунікацій і вашої служби вже в 141-й бригаді, що ви можете сказати, наскільки змінюється, можливо, тональність звернення підрозділу за роки, зважаючи на всі процеси, які відбуваються і на лінії бойового зіткнення, і на те, що відбувається більше в тилу країни, і на міжнародний контекст, тому що ми розуміємо, що всі ці процеси, вони впливають і на нас, настрої військовослужбовців і на бажання українців, українок долучатися до Сил оборони. Як, можливо, змінюється ваш тон, те, про що ви пишете, про що ви розповідаєте, на чому акцентуєте, зокрема, у соціальних мережах?
0: Так, звісно, комунікація у нас і внутрішня, і зовнішня. Основна аудиторія, особовий склад, я вже казала. Але, звісно, в медіа і навіть наша команда розуміє, що робити просто картинку – це вже не про військо, не про українське військо. Наша бригада взагалі орієнтована на прозорість і зрозумілість. У нас дуже крутий командир, якого я поважаю, і вся наша команда підтримує, бо нам не зв'язують руки. Ми, діючи в рамках державного, наших наказів, можемо трошки креативити. Ми можемо показати такий бекстейдж наших підрозділів, показати і гумор, і якісь нестандартні відео або інтерв'ю, в яких хлопці розповідають, як воно дійсно працює у нас. У нас дійсно останнім часом також планується по перехоплювачам залучення жінок. Але насправді напрямки можуть бути різні. Важливо, щоб людина зрозуміла, чи потрібно їй взагалі долучатися. Я почуваюся у нас в бригаді, в команді, за нашим девізом один за одного, дуже комфортно. Я розумію, що я точно буду йти до останнього, бо це наша мета основна, не тільки наша бригада, всієї нашої країни. Хотілося б, щоб люди так само заразилися цією мотивацією і рухались вперед разом з нами.
1: справді хотілося б. Я сподіваюся, що, можливо, ми своєю розмовою допомогли комусь якісь крапки над і розставити, чи принаймні почати їх окреслювати, когось зацікавимо, чи, може, спонукатимемо більше дізнатися, зокрема, про вашу бригаду. Дякую вам за службу, за те, що ви робите, і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до ЕТР громадського радіо. Начальниця відділу комунікації 141-ї бригади на позивний Мікаса була в нас в ЕТРі. Ми говорили, зокрема, про рекрутинг жінок до цього підрозділу. І також я закликаю вас на Ютубі знайти Ютуб-канал, що називається «На лінії вогню». В березні цього року там виходило інтерв'ю з командиром 141-ї механізованої бригади Збройних сил України Богданом Шевчуком. Говорили там про різні напрямки фронту, про реальні проблеми в армії, про брехню в доповідях, про рішення, які доводиться ухвалювати командирам, які дбають про свій особовий склад. Тому закликаю, шукайте «На лінії вогню» у Ютубі від нашої ведучої Ірини Сампан. Це хороша розмова для розуміння більших контекстів про те, що зараз відбувається у війську. 8:30 на годиннику. Ми зараз перервемося на рекламу, а тоді повернемося до ЕТРу. Залишайтеся з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
3: До завтра!
4: Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в ЕТРі громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Триває той самий ранок на громадському радіо, 8:32 майже на годинниках по Україні. Для вас сьогодні працює Мар'яна Чернієвич, і ми працюватимемо до 10-ї години включно, а поки рухаємося до наступної теми.
5: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
1: І про наслідки цієї відповідальності, зокрема, на території Російської Федерації, будемо говорити далі. З нами на зв'язку є Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайле, доброго ранку, вітаю вас в ефірі громадського радіо.
6: Доброго ранку, вітання слухачам громадського радіо.
1: Тож, поки Російська Федерація намагається обходити міжнародні обмеження, сили оборони не здаються і щодня, і часто щоночі продовжують діяти і завдавати реальних санкцій по території ворога, зокрема, вчорашній день не став виключенням. Нарешті ми знову долетіли до Москви і цього разу по НПЗ. Мені здається, ця новина по всіх стрічках пролетіла і не лише в Україні, а й за кордоном. Кілька тижнів тому ми з вами, пане Михайле, говорили про те, що от паливна криза вже десь на низькому старті, за кілька тижнів можна очікувати, що торкнеться вона і Москви за наслідками атаки по Капотні. Що можемо сказати щодо кризового стану на території ворога?
6: Ну, дійсно, кризовий стан поширюється, це так. Якщо взяти там загалом територію Російської Федерації, як відомо, 83 суб'єкти, в 70 з них вже діють обмеження на те, що стосується продажів пального. І, в принципі, можна сказати таким чином, що ті решта 13 суб'єктів, які не охоплені ще обмеженнями. Ну, хоча насправді там обмеження є, бо якщо, наприклад, мережа Лукойлу там чи Роснефті, то ті обмеження, які введені, вони стосуються заправних станцій по всій території Росії. Але є ж і дрібні оператори, місцеві оператори. Тому хіба що зараз ось ця передкризова панічна лихоманка не охопила хіба що райони там Східного Сибіру, Якутії, Чукотки, Камчатки, Далекого Сходу, тобто де є свої власні нафтопереробні достатньо потужні заводи, там Комсомольську на Амурі, наприклад, там Хабаровську, Ачинську, Ангарську. А те, що стосується європейської частини і Заурал'я, навіть це в принципі вже є серйозні проблеми. Хоча я знову ж таки застерігаю, що це ще не є повномасштабна криза. Ті дії, до яких вдається російський уряд, ну в принципі, вони якби спрямовані на те, щоб обмежити умови там виникнення повномасштабної кризи. Але парадокс полягає в тому, що з одного боку, якби логічно обмежувати продажі там пального на АЗС, до чого вдаються, але з іншого боку, якби це провокує панічні настрої і відповідно створює ажіотаж. Тому ситуація, а тим більше ситуація, яка пов'язана там, скажімо, з таким символічним ударом по московському НПЗ, хоча б там я не перебільшував би його роль і значення, але це у Москві. Все те, що у Москві і в Петербурзі, воно відразу відбувається скрізь і дає таку, такий каскадний ефект різних наслідків. І, звісно, щораз, мовляв, добрались до Москви сили оборони України і вражають вже нафтопереробні потужності в самому серці Росії, то, мовляв, чого ж тут чекати далі? Тому запасайся пальним, хто як може. Ну і росіяни роблять це. А відповідно підхльостується ось цей, ось ця така передпанічні настрої, особливо з урахуванням того, що сезон відпусток розпочався там на південь і так далі. Ситуація там ще більш критична, ніж там, скажімо, в Москві чи Петербурзі. І тому, якби ми бачимо розгортання цієї паливної кризи, хоча б при цьому потрібно мати на увазі, що ті переробні потужності, які були уражені ударами Сил оборони України, у, наприклад, у березні, у квітні, на початку травня, частина цих потужностей ремонтується і, ну, за деякою інформацією, в принципі, десь наприкінці червня має бути введена в дію.
1: От якраз щодо ремонту, і хотіла вас також, пане Михайле, запитати, що наскільки це довгостроковий зазвичай ефект для ворога мають наші удари по їхніх нафтопереробних заводах, паливній інфраструктурі, скільки в середньому їм часу потрібно до того? Ну, зрозуміємо, що від місця до місця руйнування і наслідки атаки різні, але в середньому скільки часу це займає до того, аби вони відновлювали свою роботу?
6: Ну, це дуже по-різному. Тут якби якусь таку назвати цифру середню не вдасться. Це залежить від того, що уражено, яка установка переробки нафти, як уражена, наскільки серйозні ураження, чи ремонтопридатна після цього установка, чи ні. Ну, як правило, ремонтопридатна. Тому що поки що, на жаль, ми не маємо ще достатньо потужних засобів ураження. Ну, вони якби є, ми бачимо там деякі окремі випадки застосування, коли мова йдеться про ракетний комплекс «Нептун» там чи «Фламінго», але їх ще дуже мало. Тобто тільки ці засоби ураження, які мають велику бойову частину, здатні завдавати чи доводити до стану неремонтопридатності великі технологічні установки на НПЗ. Дронові удари, вони, звичайно, наносять серйозні ушкодження, але, як правило, це все ремонтопридатно після таких ушкоджень. Ну, різні, я можу назвати приклад, він з минулого, 24-го року, коли був уражений той же вже легендарний Туапсинський НПЗ у січні місяці, то його ремонтували три місяці. Тому по-різному буває. Від кількох днів до кількох тижнів, в принципі, ремонти можуть тривати. Чому і мова йде про те, що і сили оборони тут діють, в принципі, за відповідним алгоритмом, коли хтось може питати, а чому 15 разів били по Рязанському НПЗ? Ну, тому що 15 разів по ньому били, то він не зупинився. От. Але це не означає, що він зупинився навічно. Себто так, ремонтують, так, відновлять експлуатацію частини потужностей. Не буде працювати на повну потужність, але щось та працюватиме. Тому, відповідно, необхідні нові рейди наших підрозділів Сил оборони України, ну, мається на увазі діпстрайки, з тим, щоб не допускати великих пауз і не давати можливості ворогу відновити пошкоджене обладнання. І з цієї точки зору, звичайно, що зараз, коли ми дивимося по ситуації на паливному ринку, то, в принципі, ми бачимо акцент зміщення у бік ураження саме того, що випускає кінцевий нафтопродукт, тобто нафтопродукт для споживання, бензин, дизель, реактивне пальне. І ми бачимо, от, що це все добре спрацювало, оскільки з 1 квітня було введено обмеження на експорт бензинів. З 1 червня заборона на експорт реактивного пального. Ну, от на черзі може бути в уряді Росії у травні розглядалось це питання і обмеження експорту дизельного палива. Це серйозно обмежує експортні надходження на бюджет війни. Але, звичайно, передусім для Росії важливо зараз стабілізувати внутрішній паливний ринок. І тут важливо поглянути на його особливості. І тоді стане зрозумілим, чому піддаються ударам з нашого боку саме от якраз великі резервуарні парки, де зберігаються готові нафтопродукти. Тому що це якраз дозволяє створити додаткові проблеми для внутрішньої російської паливної логістики. Ну, як відомо, основні мережі паливні російські – це мережі великих вертикально інтегрованих нафтових компаній. Ну, от як «Роснефть», там «Лукойл», «Татнефть», «Газпромнефть». От вони, в принципі, забезпечують десь порядка 70% внутрішніх продажів пального. Але вони, у них десь приблизно там третина кількості автозаправних станцій по всій території Росії, але більшість, дві третини автозаправних станцій, це, як правило, дрібні різні регіональні мережі, там окремі такого регіонального чи місцевого рівня. А от на них припадає там десь порядка 30 з невеликим відсотків продажів пального. І вони якраз потрапляють в дуже несприятливе становище. Тому що вони залежать від оптових постачальників, які беруть нафтопродукти в тих же великих вертикально інтегрованих нафтових компаній. Які, відповідно, свої мережі забезпечують, а, так би мовити, всі решта, весь отой дріб'язок, але цей дріб'язок – це третина, а вони через Санкт-Петербурзьку біржу купують по цінам, які якби не дозволяють їм ефективно працювати, а то й взагалі роблять їх збитковими. Внаслідок чого вони або припиняють продажі, тому що не хочуть купувати в збиток пальне, або закриваються. І це додатково створює ось той ажіотаж, тому що, звісно, що там десь є велика мережева заправка, але зрозуміло, що якщо ми візьмемо до уваги там масштаби територіальні Росії, то, звісно, що в основному всі живляться із цих дрібних заправок. І тому це якби створює додатковий тиск на ринок. Скажімо так, навіть коли комерційні запаси великих нафтових компаній дозволяють покривати дефіцити, то все рівно всі живуть очікуваннями того, що цей дефіцит обов'язково виникне, оскільки обмеження діють. І з цієї точки зору, звісно, що удари по крупним резервуарним баркам нафтових компаній, там, де зберігається дизельне пальне, бензин і так далі, по підприємствам Росрезерва, де зберігаються стратегічні резерви пального, те, що там буквально цими днями відбулося там в Ярославській області, це все те, що додатково дестабілізує внутрішній паливний ринок Росії. А отже, так чи інакше, дії Сил оборони України, я думаю, мають бути продовжені, інтенсифіковані з урахуванням того, що частина потужностей після ремонтів буде вводитись в дію. Ну, слід зазначити ще одне, що зараз ще дефіцит нафтопродуктів може бути викликаний також тим, що і низка нафтопереробних потужностей перебувають в планових ремонтах. Це те, що відбувається на всіх НПЗ, незалежно де, коли, в якій країні. Протягом року завжди установки проходять регламентні роботи, ремонти поточні і так далі. І це теж зменшує надходження пального на внутрішній ринок. А тому, якби з урахуванням того, що зараз літній попит завжди має певний пік, з урахуванням там і відпусток, і аграрних робіт, так далі, то якраз завдання для Сил оборони України полягає в тому, щоб інтенсифікувати удари і по тим потужностям, які вже піддавались нашим атакам і потребують тепер, скажімо так, повторної уваги в контексті можливого виходу з ремонту тих чи інших установок, і відповідно розширення діапазону цілей для ураження. Таким чином, я думаю, що ми і будемо продовжувати спостерігати впродовж найближчого часу подібні дії, які були і, ну, до чого ми вже звикли, коли вранці починаємо дивитися, а де там що палає, які НПЗ. В Саратові там, чи в Ярославлі, чи десь в Краснодарському краї, чи взагалі там десь, може, вже і в Зауралі, як це було нещодавно із Антипінським НПЗ, чи Тюменським, як його офіційно називають, у Західному Сибіру.
1: Дякую вам, пане Михайле, дуже за ці коментарі. Дійсно, чекаємо, що силам оборони вистачить і засобів, і методів для того, аби і долітати туди, куди ще не долітали, і вистачить засобів для повторних передач привітів та санкцій по місцях, куди вже безпілотники, а можливо і не лише долітали. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», був в етері Громадського радіо. Ми говорили про те, що відбувається з паливом, кризою, на якому ми шляху до старту цієї кризи на території Російської Федерації, що підтверджує зайвий раз лише те, що справді дієві санкції для Росії – це ті, які завдають сили оборони України. 8:47 на годиннику, і ми рухаємося до наступної теми обговорення.
7: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на Громадському радіо.
1: І з нами на зв'язку є Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Пане Максиме, вітаю вас в етері Громадського радіо.
8: Вітаю, доброго ранку.
1: Під час останньої масованої ворожої атаки по Києву, зокрема, постраждала Києво-Печерська лавра. Ці новини облетіли всі українські стрічки за кордоном. Дуже багато писало про це, вочевидь, через те, що вперше українська святиня була так масовано атакована. Про які пошкодження та збитки можемо говорити вже зараз? І чи зрозуміло, скільки триватиме відновлення?
8: Так, дякую за запитання. Дійсно, така шокуюча новина. І якщо ми згадаємо початок війни, то Сіманян, така злочинниця російська, вона казала, що ми ніколи не вдаримо по Києво-Печерській лаврі. Наразі я хотів би нагадати, що перші удари поруч з лаврою прийшлися взимку цього року, коли постраждали ділянки дальніх печер. І в ніч на 15 червня сталася оця жахлива атака, яка пошкодила загалом 19 об'єктів Києво-Печерської лаври в межах заповідника і пошкодила розташований напроти мистецький арсенал. Ми впевнені, що це була абсолютно свідома дронова атака. Перший удар дрону прийшовся по центру Успенського собору. Загорілася покрівля, і тільки рятувальники змогли зупинити, обмежити полум'я, яке не проникло всередину, і не повністю не обвалилися куполи Успенського собору, тому це майже чудо. І дощ, який почався саме в момент влучання. І другий удар, ймовірно, був спрямований по рятувальникам, але башта Кушника прийняла цей удар, і після цього цей дрон влучив вже в мисецький арсенал. Тобто це була абсолютно свідома атака, причому вперед день G7, тому це певне послання від пана Путіна. Наразі у нас тривають вже відновлювальні роботи ДСНС повністю. Міністр Клименко особисто курирує ці роботи, допомагають і роблять зараз все, щоб закрити Успенський собор консерваційним дахом. А наразі ми зараз оголосили збір, Приватбанк допомагає, і ми найближчим часом запустимо вже програму підготовки проєктної документації на відновлення цієї покрівлі, яка постраждала від дронової атаки Російської Федерації.
1: Чи зрозуміло, про який час йдеться для відновлення і якісь орієнтовні попередні суми? Ну, скільки логічно, що точної суми ще зарано називати?
8: Абсолютно вірно. Так, зараз ми вже розуміємо, згідно з наших очевидних втрат і пошкоджень, що сума перевищує 500 мільйонів гривень, але вона збільшиться, бо зараз дуже важко порахувати вартість реставраційних робіт, відновлювальних, позолоти, мереж і всіх інших речей, які пошкоджені. Бо для цього треба перевірити все, починаючи від слаботочної якоїсь сигналізації там і закінчуючи блискавкозахистом. Це по Успенському собору, і розташовані навколо інші об'єкти, вони теж потягнуть за собою певне фінансування. Тому ми чітко розуміємо, що ця сума вже перевищує 500 мільйонів гривень. На превеликий жаль, це дуже серйозний для нас виклик, бо цього року Києво-Печерська лавра святкує 975 років, і це, я так розумію, це таке привітання від Росії, від сатаніста Путіна і його помічника Кирила українському народу і всьому світу, показати, що вони не шанують ні дітей, ні цивільних, і тепер вони показують, що їм абсолютно байдуже і християнські, загальнохристиянські святині, які є під захистом всесвітньої спадщини. Тобто це не тільки українська спадщина, це всесвітня спадщина. Це послання Путіна. Наразі ми зараз робимо все, щоб протягом 2 років ліквідувати ці наслідки. І паралельно ми не зупиняємося в тих роботах реставраційних, які тривають в лаврі. Це дуже важливі об'єкти, в тому числі цього року відновлена реставрація Троїцької надбрамної церкви 12-18 століття. Видатна пам'ятка, і ми, власне, зараз зробили перші надзвичайно важливі кроки до відновлення цієї пам'ятки, але ці російські влучання, вони зупиняють найважливіше роботи по збереженню всесвітньої спадщини.
1: Ну, очевидно, що від тих, хто освячує зброю, яка їде і летить на вбивство українців, очікувати чогось іншого, і, звісно, не доводиться. Навіть згадані вами 500 мільйонів, які попередньо потрібні на відновлення, це величезна сума для держави, яка воює, яка щодня потребує великих сум, в першу чергу для сил оборони. І тому громадське радіо зі свого боку теж закликає тих, хто має можливість підтримати збір на відновлення Києво-Печерської лаври, зокрема Свято-Успенського собору. І лінк на цей збір ви можете знайти у соціальних мережах і Міністерства культури, і безпосередньо самого заповідника. Наразі зібрано 4 мільйони, але, як ми завжди нагадуємо і добре знаємо, що з маленьких донатів складаються величезні суми, тому якщо кожен, хто має змогу, доєднається принаймні якимись коштами, зможемо закрити, як ми вже звикли говорити, цю суму і цей збір точно пошвидше. Одним з таких дивовиж, що супроводжувалося вже, коли йшлося про наслідки цієї атаки, то, звісно, ми всі злякалися. Хтось був у відчаї, коли побачили перші кадри з Лаври. Але здивуєш це те, що в першу ж годину після влучання вдалося демонтувати і врятувати всі експонати безпосередньо з собору. Тому я би хотіла, аби ви проговорили, пане Максиме, хто був долучений до цього порятунку, хто в перші ці хвилини після атаки зміг туди дістатися і допомогти вберегти ціннісні експонати української культури, і чи будуть вони десь надалі в укритті знаходитися, чи ви десь виставите їх в інших місцях?
8: Так, ну я хотів би дійсно сказати, що це, знаєте, ситуація з Лаврою дуже схожа на ситуацію з Нотр-Дам-де-Парі, вона викликала дуже схожі емоції у людей і аналогії, єдине, там була просто помилка, да, як випадковість, а в нашому випадку це абсолютно свідома руйнація. І в ситуації, як з Нотр-Дам-де-Парі, там теж рятувальники, вони змогли зупинити вогонь на верхніх ярусах і не допустити розповсюдження вогню всередину собору. У нас склалася схожа ситуація. Дійсно, вогнеборці, вони зупинили, локалізували вогонь і витримали і покрівля, і вогонь не проник. Там буквально йшлося про секунди, ну не секунди, можливо, хвилини, але вже було декілька отворів, через які вогонь почав проникати всередину приміщення, і якби спалахнув іконостас 25-метровий Успенського собору, найбільший в Україні, один, це пам'ятка відновлена, але це пам'ятка, яка повністю презентує бароковий іконостас, який був зроблений у 18 столітті, то наслідки були б жахливі. І дійсно, в перші буквально хвилини так сталося, що я живу тут поруч з Лаврою, знімаю житло, і бігом добіг до Лаври, і ми з поліцейськими, потім з тими працівниками нашими, які теж тут недалеко живуть, ми почали відкривати приміщення, прийшли монахи, які живуть в Лаврі, прийшли працівники ДСНС, був особисто міністр Клименко, був владика Аврамій, і ми всі виносили ці експонати з приміщення, яке вже було сильно задимлено. І особисто наш перший заступник Іван Іванович Вербицький теж був присутній, дуже допомагав. Потім приїхали журналісти, які все це фіксували. І так, попри нічний час, попри те, що дронова і ракетна атака продовжилася, все вдалося це зробити. І найголовніше, що було скоординовано велику кількість додаткової техніки, більше 20 одиниць техніки прибуло, були скоординовані і вдалося локалізувати цю пожежу, бо, я повторюю, наслідки могли би бути абсолютно жахливими. Тобто всі куполи мали фактично скластися всередину, обрушення відбулося би ділянок і, власне, якби спалахнули іконостаси всередині, яких декілька, в тому числі центральний іконостас, зупинити це було б неможливо, бо це повністю дерев'яна конструкція, вона різьблена, вона пропитана фарбами, оліфою, і, ну, наслідки були б жахливі. Наразі ми зараз маємо невеликі відносно пошкодження всередині, і в першу чергу вони потребують консервації, а не масштабної реставрації або повного відновлення. Тому це велика вдячність всім, хто був долучений до цього, і природа теж допомогла, бо саме з моменту, коли вогонь почав вже розповсюджуватися, з'явився на поверхні, буквально почалася суцільна злива, яка не зупинялася до моменту припинення рятувальної операції. Тобто це прям виглядало як чудо, як допомога Господа Бога. І тут дійсно це, я думаю, що в історію Лаври ця подія увійде назавжди.
1: Дякую вам, пане Максиме, за те, що ви вийшли до нас на зв'язок. Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська Лавра, був в етері Громадського радіо. На цьому перша година завершується. Ми повернемося після хвилини мовчання та свіжого випуску новин. Залишайтеся з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
9: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Сили України тримають оборону.
11: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
12: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
13: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
14: Здобувати світ – це не просто метафора.
15: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
14: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
15: доступне середовище,
14: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
16: Прийняття суспільством.
17: Борці, що здобувають світ.
18: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
19: Дивіться на Ютубі.
18: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
17: «Борці, що здобувають світ».
14: Нам є про що розказати і за що боротися.
20: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Воговська. На Сумщині внаслідок російських обстрілів поранення отримали четверо мирних жителів, пошкоджено житлові будинки, транспорт та об'єкти інфраструктури. Про це повідомили в Національній поліції України. За даними правоохоронців, унаслідок удару ворожого безпілотника травмовано трьох людей, чоловіків віком 59 та 47 років, а також 62-річну жінку. Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби, господарські споруди та об'єкти інфраструктури. Окрім того, російська армія безпілотником атакувала територію кіноспортивної школи. За попередньою інформацією, працівники закладу не поранені. Удар припав по стайні і є загиблі коні. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинуло двоє людей, ще 11 отримали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, російські війська завдали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області. Внаслідок обстрілів пошкоджено 4 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Крім того, окупанти понівечили газопровід, фермерське господарство, маршрутний автобус і приватні автомобілі. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників. Наразі відомо про одного загиблого та 14 поранених. Оновлені дані надала Запорізька обласна військова адміністрація. Раніше повідомлялося про 7 постраждалих. Внаслідок ударів пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, а також Запорізький національний університет. Також виникла масштабна пожежа в торговельному центрі. Рятувальники ліквідували займання на площі близько 800 квадратних метрів. Пошкоджень зазнали 9 житлових будинків в Олександрівському та Космічному районах міста, а також автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури. Минулої доби на фронті зафіксували 237 бойових зіткнень. Найгарячішою ділянкою залишається Покровський напрямок. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. За даними військових, російська армія завдала 94 авіаційних удари, скинувши 287 керованих авіабомб. Застосувала 9872 дрони камікадзе та здійснила 2800 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 40 штурмових дій ворога. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак, на Лиманському – 20, на Костянтинівському – 15, на Слов'янському – 13. Авіаційних ударів на Сумщині зазнали населені пункти Суходіл, Лужки, Мала Слобідка та Уланове. У Генштабі також повідомили, що за добу Сили оборони України уразили 11 районів зосередження живої сили противника та пункти управління. Крім того, знищено 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню та 2052 безпілотники і ще 486 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російських військ за минулу добу склали 1260 осіб. Паливна криза охопила Росію та окуповані території. Про це повідомляє видання ЗБЛ. Ліміти на відпуск пального для приватного транспорту діють у 53 регіонах Росії, а також в окупованому Криму, частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Водіям продають не більше 50 літрів пального або дозволяють заправити лише один повний бак. Крім того, найбільші російські нафтові компанії заборонили продаж бензину в каністри по всій країні. Дефіцит зв'язують із систематичними ударами українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Нагадаю, у травні Україна атакувала 8 із 10 найбільших НПЗ Росії, а обсяги нафтопереробки скоротилися на 13%. Вчора, 16 червня, українські далекобійні дрони атакували московський нафтопереробний завод, який забезпечує значну частину потреб російської столиці у пальному, а також аеропорти та російську армію. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. У середу, 17 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі без опадів, а вдень у більшості областей, крім півдня та південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на узбережжі морів – до плюс 17. Вдень повітря прогріється до 19-24 градусів, на півдні – до 28 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями можливі короткочасний дощ та гроза. Температура в Києві вночі становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
2: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: О кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
4: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства. Вулиця Спаська, 16Б. Київ.
2: Соціальна реклама. Експертні рішення. На громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо. Партнер проєкту – Асоціація українських банків. Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
6: Повертаємося до прямого етеру того самого ранку на громадському радіо. 9:10 на годинниках по Україні. До 10 години ще працюємо для вас. Сьогодні це я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Діана Єворська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. І ось про що говоритимемо далі. Вже за декілька митей з виконавчим директором фундації «De Jure» Михайлом Жернаковим поговоримо про справу Павла Вовка. Нагадаємо про скандального колишнього очільника ліквідованого ОАСКу, який намагається поновитися на посаді судді. Екологічні наслідки війни для півдня України. У фокусі екоцид, руйнування водних систем після підриву Каховської ГЕС, деградація ґрунтів та ризики опустелювання. О 9:30 про все це міркуватимемо з експертом з екологічної безпеки Максимом Сорокою.
2: Той самий ранок.
6: І закликаю вас не стримуватися, якщо матимете питання по темах, які ми будемо обговорювати далі. Мені здається, що це якраз те, що має таке поле для обговорень і для дискусії, чимало думок з цього приводу було і в суспільстві, зокрема, коли говорити про Павла Вовка, може хтось уже про нього забув, ми далі будемо нагадувати, то пишіть свої питання 067-67-404-76 або телефонуйте 0800-30-40-33, а ми рухаємося етером до першої теми.
7: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
6: Інакше, як шторм, дійсно, все, що стосується Павла Вовка і цієї справи, його і не назвеш. Михайло Жорнаков, виконавчий директор фундації «Де Юре», з нами в етері. Пане Михайле, доброго ранку.
8: Вітаю вас.
6: Отож, 18 червня Верховний суд буде знову розглядати Павла Вовка, справу Павла Вовка. Можливо, хтось з аудиторії живе своє щасливе життя навіть в умовах війни і забув уже про цього чоловіка, але тішить, що все-таки активна громадськість, зокрема де юре, тримає руку на пульсі, не дає забути тим, хто слідкує про те, що ж відбувається в межах цієї справи. І ось уже в п'яте ми сподіваємося почути рішення. Павло Вовк намагається поновитися на посаді судді після звільнення. Ризик поновлення Вовка, якщо Верховний суд стане на його бік, які це наслідки матиме для судової системи, пане Михайле? І чи може це відкрити двері для повернення інших недоброчесних суддів, яких точно десятки, щонайменше?
8: По-перше, дякую вам за те, що ви освітлюєте, тому що ми би не могли так ефективно нагадувати всім про те, що це відбувається без вас. Так що подяка вам і шана за вашу роботу. Друге, дійсно, ви праві, проблема не тільки в самому Вовку. Нагадаю, це колишній очільник колишнього вже ліквідованого окружного адмінсуду міста Києва. І ліквідованого не просто так, а тому що систематично антиукраїнські рішення він ухвалював. Зокрема, уже рішення заносив в реєстр, ухвалене про де-факто повернення, відкриття шляху юридично для повернення Януковича президентом для русських, які мали за сценарієм війти сюди танками в Київ. В 16 лютого було ухвалено це рішення. Тобто, щоб ми з вами розуміли, про кого йде мова. Та це окрім масштабної корупції, плівок Вовка і дуже-дуже-дуже багатьох інших, в тому числі антиукраїнських рішень. Так от, мова не тільки про нього. Мова про загалом судову реформу, чи хоч якісь у нас є зрушення, тому що він став одним із символів не тільки корупції, а й боротьби з нею. Тому що все-таки, попри складність всю, деякі поступ у нас є, так? Ми перезавантажили органи суддівського врядування, Вищу кваліфкомісію суддів, Вищу раду правосуддя. Тобто вони дуже потроху, але очищують судову систему. І Вовк фактично став також символом того, що щось змінюється, тому що нарешті його хоча би звільнили з посади. Тепер це під загрозою, і цим займається Верховний суд, досі не реформований. Точніше, спроба була, але ми бачили, чим це закінчилося, в тому числі з хабарем Князєву і іншим суддям Верховного суду. Але дійсно, ви праві в тому також, що це не тільки про нього особисто і про символи, це про десятки інших недоброчесних суддів, тому що мова йде про можливість чи неможливість використання матеріалів негласних слідчих розшукових дій, тобто до судового розслідування в дисциплінарній справі для того, щоб звільнити з посади судді, не тільки в кримінальній. І це саме оскаржує Вовк, нібито це незаконно, і на підставі цього можуть ухвалити рішення на його користь. От уже дійсно п'яте, якщо я не помиляюся, цю справу будуть розглядати, що дуже-дуже не характерно, до речі, для Верховного суду.
6: От, до речі, про що може свідчити така затримка, оскільки 4 рази рішення не було ухвалене? Чи є всередині суду, можливо, різні позиції щодо цієї справи? Чим би ви могли за аудиторією поділитися?
8: Треба ще нагадати, що це велика палата Верховного суду, тобто там переважна кількість справ, там в одне-два засідання розглядається, тому що це вже четверта, можна сказати, інстанція, так би мовити. Туди вже, ну тобто, все вже з'ясовано. Туди вже доходять якісь мали би доходити якісь нюанси, які треба вирішити дуже швидко, і дуже швидко вони вирішуються. Це може свідчити таке затягування про дві речі, як мінімум. Перше, Верховний суд вагається, він не може стати ні на користь закону, точніше, ні на сторону закону. На жаль, тому що треба було б Вовку відмовити. Це юридична позиція така. Багато про це писали юристи, і Вища рада правосуддя про це писала, і багато хто. Чому так? І вийшла от буквально зараз на дзеркалі тижня мого колеги Ярослава Кузишина стаття про, власне, де детально це все описується. Другий нюанс, точніше, друга причина, і не може стати на сторону Вовка, тому що увага до цього, увага громадськості, увага преси, дякую вам знову за це. Тому що Верховний суд боїться, ну скажімо так, резонансу. Вони хочуть зам'яти, якось це дочекатися, поки буде менше уваги, і тоді ухвалити це рішення. Як було, наприклад, з Інною Отрош молодшою проросійською суддею, яку вони поновили в кінці минулого року. Друге пояснення можливе, яке, до речі, одне інше не виключає, це те, що вони хочуть дотягнути фактично цим зміни складу Вищої ради правосуддя, і можливо рішення буде десь посередині, не просто скасувати і поновити, а попросити чи змусити Вищу раду правосуддя переглянути. Може бути така також юридичний такий нюанс, такий трюк, і дочекатися, поки буде інший склад Вищої ради правосуддя, вже як сподівається Вовк і судова мафія вся без незалежних міжнародних експертів сформований, тому що і судова мафія, і, на жаль, багато хто із влади зараз бореться із тим, щоб міжнародні експерти залишалися в цих комісіях і продовжували реформувати судочинство. От такі два, як мінімум, пояснення, може, звичайно, бути і інше.
6: Чи є у нас зараз підстави припускати, що Велика Палата Верховного Суду, попри всі застереження, цього разу, 18 червня, стане на сторону Павла Вовка?
8: Дивіться, можемо припускати будь-що, тому що Велика Палата мала би бути тою, що дійсно встановлює сталу практику в справах, так, і позиція, якщо є, вона зафіксована, і можна очікувати, що в аналогічних справах буде щось схоже, ну, буде така сама позиція, якщо обставини принципово в суспільстві не змінилися. Але, знову ж таки, це наш Верховний суд, це Верховний суд, якому досі десятки недоброчесних суддів, це тільки по одній справі Князєва, там 13 чорних пакетів чи то папок проходило, в яких були там від 50 до 150 тисяч доларів, і саме так і вирішуються справи великою мірою в Великій Палаті Верховного суду. Тому тут як вітер повіє, чи хто більше дасть, як з того анекдоту, буквально таким чином дуже часто справи і вирішуються, тому всяке може бути. В зв'язку з цим ми закликаємо завтра в 9:30 всім небайдужим прийти або

0: Так, десь був зафіксований за кордоном або не зафіксований. Журналісти фіксують, правоохоронці ні. Дуже часто у нас така практика. Чому вовк залишається і що він робить, якщо знаємо?
1: Я особисто не знаю, відверто скажу, але залишається, він то є, то його нема. Були репортажі про те, що він виїжджав за кордон і повертався, якщо я не помиляюся, це про нього було. Тим не менше, та, про те, що він з країни втік і його нема більше, інформації також не існує. Я думаю, що справа тут у абсолютній переконаності Вовка в безкарності. Єдине, що йому могло загрожувати, чи може досі теоретично, це справа в Вищому антикорупційному суді, але вона йде дуже повільно, якось невпевнено, і тому що там затягують строки процесуальна сторона захисту, знову ж таки, користуючись особливостями кримінально-процесуального кодексу. Про що, до речі, перший пункт із 10 пунктів так званих качки кост, тобто пріоритетів на цей рік для реформ верховенства права з боку ЄС, на які погодилися наш віце-прем'єр і єврокомісарка Марта Кос. Там якраз є купа, саме перший з 10 пунктів, купа нюансів дрібних нібито, але дуже важливих процесуальних, які треба поправити, щоб таке не допускати. Але і затягується ця справа, і юристи кажуть про те, що справа, перспектив цієї справи, вони не певні, так? Тобто розраховувати на те, що він точно отримає вирок, він буде справедливий і понесе реальне покарання, не дуже доводиться. Це решта, дивіться, що не є, хто не йде по треку оцієї антикорупційної тріади НАБУ, САП, ВАКС. Вовку не загрожує, чи загрожує мінімально, тому що він досі впевнений, і це великою мірою так є, що його вплив попри все на судову систему він досі величезний, тому що він цінний декому, ці всі судові мафії, тому вони настільки борються сильно про його повернення фактично на посаду і до суддівських лав для того, щоб він далі продовжував впливати і повертати цей статус-кво, який існував ще за часів Януковича.
0: У нас є слухач. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка, і коротко ваше запитання.
2: Вас вітає корінний киянин Олександр. Шановний гість, скажіть, будь ласка, суддя Верховного суду Ступак, вона кимось приходиться, якось двушнику Івану Ступаку. Дякую.
1: Хороше питання, цікаве. Відверто скажу, не знаю, не досліджував, але суддя Ольга Ступак іншим відома. Вона збрехала на співбесіді ще під час конкурсу до Верховного суду. І питання були щодо майна, вона збрехала стосовно того, і це було доведено поза всяким сумнівом, що саме брехня ця відбулася, і вона мала би бути звільнена. Її декларацію доброчесності перевіряла Вища кваліфкомісія суддів ще, якщо не помиляюся, 22-го чи 23-го року. І ухвалила, що було порушення, що вона неправдиві відомості вказала. А потім Вища рада правосуддя сказала: ой, та це було, знаєте, це було ненавмисно, це було якось такось, і взагалі не стала притягати її до відповідальності. А тут дуже важливо згадати про недавнє рішення Верховної Ради, власне, про в лапках удосконалення декларації доброчесності суддів, законопроект 131.65.2. Який голосувався нібито для виконання Ukraine Facility, такого інструменту, договору нашого з Євросоюзом, за який нам Євросоюз видав чи пообіцяв видати 50 мільярдів євро і вже велику частину з цієї суми видав. Це ще до цього кредиту в 90, який недавно був ухвалений. Так от, мав би бути цей інструмент таким, який змушує, скажімо так, нашу українську владу робити реформи. Замість того депутати проголосували антиреформу, абсолютно послабили цей інструмент цих декларацій доброчесності і намагаються тепер це продати Європейському Союзу, а може таки і бути навіть, що Європейський Союз, тому що Україні потрібні гроші, погодиться на цю антиреформу під виглядом реформи. Це абсолютно неприпустима річ, і це річ, яка буде і пані Ольгу Ступак, і подібних десятки суддів в Верховному суді просто зберігати на посадах, амністувати і що? І, до речі, в той же день, буквально за пару годин після того, як депутати прийняли цю амністію для суддів Верховного суду, сам же Верховний суд ухвалив рішення про поновлення колеги Павла Вовка, Альони Мазур, судді Майдану, якщо я не помиляюся. Судді, яка щодо Майдану не впевнений, вибачте, але судді, яка ухвалювала низку неправосудних рішень, вона учасниця, також фігурантка плівок Вовка, була звільнена

0: минулого року, але з лав, але поновлена недавно Верховним судом, тому що вони відчули вкотре свою безкарність і те, що можуть що завгодно робити. Я не здивуюся в цій ситуації, якщо вони поновлять і Вовка.
1: Саме тому ми закликаємо кияни, киянок, які слухали цю розмову, завтра о 10:00 18 червня приходьте на вулицю Пилипа Орлика, 4А, це Велика Палата Верховного Суду, там розташована. Приходьте, можливо, заздалегідь, аби мати можливість потрапити до судової зали, при собі маєте документи, але воєнний стан, він нас і так всіх зобов'язує весь час мати паспорт. Угу. Тому, будь ласка, будьте пильні, долучайтесь до активних у громадському українському середовищі, тому що ніхто, крім нас, це не захистить. І сподіваємося, що розголос і участь, і нагадування про те, що ми за ними всіма слідкуємо, допоможе. І Верховний суд, і його Велика Палата не стануть на бік Павла Вовка зараз, завтра. Дякую вам, пане Михайле, за цю розмову. Сподіватимемося на позитивне рішення для громадянського суспільства і негативне, звісно, для Павла Вовка, тому що сироти по шкірі, насправді, коли вкотре говориш про цю справу, про все, що чинив ОАСК під керівництвом Павла Вовка, і зараз ми бачимо, що він не здається, вп'яте намагається поновитися на посаді, попри всі рішення, які ухвалювалися і ним, і під його керівництвом, і от згадана нашим слухачем паном Олександром Ольга Ступак, очевидно, її голос може бути за те, аби Вовка поновити на посаді судді. Будемо слідкувати обов'язково за тим, що відбуватиметься завтра у Верховному суді. Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де-Юре», був в етері громадського радіо. Зараз, як традиційно, о цій порі по буднях буде щоденна наша рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона розповість свій відгук про чергову прочитану книгу.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Уява – теж зброя. Уява і віра. А ще діла. Людські діла змінюють світ так, аж тут у химерному краї все стогне, пригадуючи їх. Тож я боротимуся, навіть якщо надії немає. Обійдемося без неї, і ви нас не зупините. Діти вогненного часу – Мія Марченко і Катерина Пекур.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Рідбері». Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
3: Перші дні повномасштабного вторгнення – березень 22-го року. Підлітка Катя з бабусею дивом вибираються з окупованого Гостомеля. Батьки залишились десь там, і невідомо, чи вони живі. Несподівано, прямо з вокзалу, дівчинку викрадає химерний хлопчик з порожніми чорними очима. Катя опиняється по той бік Києва, у химерному завокзаллі, в світі, населеному міськими духами, невпокоєними привидами, дрібними богами і особливими людьми. А її невідомий викрадач намагається зруйнувати не тільки завокзалля, а й реальний людський вокзал. Стіна між реальним світом та краєм духів тоншає. На вокзалі всі знаходили собі заняття, до якого мали хист і подекуди змінилися невпізнавано. Багатько домовиків замешкали пасажирські вагони і вже геть не нагадували самих себе. Навіть зватися почали вагонниками. Духи землі пристали до майстрів кобольдів, що прибуло в Україну набагато раніше, із людьми-іноземцями, яких запросили сюди будувати залізницю. І тепер гонорово носили ім'я колійників. Здрібнілі водяники поселилися у водогоні та баках із водою в потягах. Блуди та злидні вдосталь живилися на вокзалі страхами людей, але й мали нести дрібну службу біля володарки за вокзалля. І так далі. Вокзал притягував усіх. Навіть геть природні духи, доньки і сини великого лісу, бува заходили сюди у справах. Роман «Діти вогненного часу» Мії Марченка і Катерину Пекур відносять до міського фентезі Young Adult, але він набагато об'ємніший за ті жанрові рамки. Бо, як на мене, тут і травматичний досвід перших днів повномасштабного вторгнення, а війна тут – двигун історії. І питання екології, виборів і відповідальності за них, пошуків себе, національної різноманітності. В книзі присутня і постколоніальна оптика, і дуже детально пропрацьований всесвіт, і історична київська ретроспектива, і детективний елемент як фабульний рушій. Важливою тут є й тема дорослішення і пошуків порозуміння. Дійсно, і духи, як і українці, готові об'єднатись, щоб протистояти навалі росіян. Це дійсно багатоплановий, немаленький роман, який можна читати і суто для розважальної мети, але шарів тут вистачить і для дискусій, і для роздумів. Стась добре знав, що перед лицем московицької загрози київські духи цілком здатні забути про всі свої чвари, але постійно дивувався, коли це таки ставалося. І ще більшою несподіванкою було, коли архангел вручав знаки своєї сили, направду страшні й потужні, тим, в кого його в таборі зазвичай кликали нечистю й поганцями. Але що ж, проти московитів, мабуть, і Бог з сатаною одне одному руки потисли, бо московіт гірше сатани. Стась був того певен. Про це якісно зроблене фентезі можна говорити багато, але не хочеться спойлерити. «Діти вогненного часу» – це частина серії «Навпакиїв» про саме місто та його виворотній світ, таємничий химерний край. Дивовижний, містичний, часом моторошний. Всі його мешканці – і люди, і химерні створіння – обтрушують себе імперський міф, об'єднуються заради спільної мети. Я обов'язково ще з цього всесвіту прочитаю відділ 32 Служби Магбезпеки Катерини Пекур, де авторка нам обіцяє багато відсилок до «Дітей вогненного часу». А в самому романі теж є відсилка до попередньої книги Пекур «Ключ від цих дверей». Там з'являється концепт договору між людьми та духами. Тож, якщо захочете продовжити подорож по тойбіччям, у вас така можливість є. Книгу «Діти вогненного часу» Мії Марченко і Катерини Пекур треба читати, щоб вийти за жанрові і просторові рамки, потрапити у тойбічний Київ, перевірити себе на міцність і збагнути, що в єдинстві сила.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
4: Той самий ранок на Громадському радіо.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
4: Той самий ранок. На Громадському радіо.
1: 9:33 на годинниках по Україні. Той самий ранок триває. Мар'яна Чорнієвич ще до 10-ї години працюватиму для вас. І далі у нас дуже важлива тема буде до обговорення, оскільки ми говоритимемо і про клімат, про його зміни, зокрема те, що стосується нашої держави, а разом з тим і про вплив війни, наскільки це впливає на спустелення, зокрема, можливо, і посуху в певних регіонах. Чому ми говоримо про це сьогодні? Говоритимемо, так? Тому що сьогодні у світі відзначаємо Міжнародний день ООН, Всесвітній день боротьби зі спустеленням і посухою. В принципі, проблеми з водою були на наших південних регіонах і до повномасштабного вторгнення, і до 2014 року, але очевидно, що війна впливає ще більше на ці процеси і, можливо, пришвидшує їх. І про ці згубні впливи, що маємо зараз і чого нам чекати внаслідок цього в майбутньому, говоритимемо далі.
5: Немає планети Б.
2: Про екологію на Громадському радіо.
1: З нами на зв'язку вже є Максим Сорока, експерт з екологічної безпеки, громадської організації «Екосенс» та науковий керівник лабораторії «Довкола». Пане Максиме, вітаю вас в етері громадського радіо.
5: Ранок добрий, вітання студія та слухачі.
1: Нещодавно у розмові з колегами ми пригадували, що колись, ще задовго до тимчасової окупації у Криму, бували такі випадки, зокрема у колег таке було, коли вони приїжджали туди відпочивати і готували їжу, і їжа мала цей такий дещо нетиповий присмак, а це відбувалося тому, що готували на воді упрісненій, з якої прибирали сіль, тому що не було доступу до чистої питної води, і очевидно, що ситуація з водою в наших південних регіонах, вона не завжди була на 100% хорошою, були з нею проблеми, точно війна їх посилила і поглибила. І чи можна сьогодні, пане Максиме, на вашу думку, казати, що південь України входить у процес опустелювання, зважаючи на всі трагедії, які ворог приніс на ці наші території, чи поки що ми на етапі ризику цього сценарію?
5: Гарне питання. Загалом ми ще знаходимося в зоні флуктуації, да, от вчені так, є такий термін, тобто це невизначеність. Екосистема, а вже ж адаптується, і ми в зоні дуже великого ризику, якщо говоримо про південні області, південний схід. Це почалося не сьогодні і не вчора. Зміни, локальні зміни клімату на півдні України спостерігалися вже наприкінці 2000-х років, і активно про них говорили в 2010-ті роки. Останні 5 років вже фахівці, просто ті, хто займаються з аналізом даних супутникових, супутниково-дистанційного моніторингу або аналізом даних гідрологічних спостережень, вони вже фіксують, просто констатують факт, що у нас ґрунтові посухи посилюються, ґрунтово-гідрологічні посухи виникають. У нас збільшується щороку, від року в рік, збільшується дефіцит вологи у ґрунтах на початок вегетаційного періоду, тобто на березень місяць, коли починають аграрії працювати. І це все свідчить про те, що запасів прісної води, запасів вологи на цих територіях все менше є. І це пов'язано в першу чергу з глобальними і локальними змінами клімату. І, як ви вірно зазначили, війна, дії окупантів, цих російських терористів, вони тільки-но посилюють всі наслідки. Вони, скажімо так, вони пришвидшують ті наслідки, які виникають через глобальні зміни клімату і неможливість впровадження заходів адаптації на цих територіях.
1: Щодо впливів і пришвидшення війни, безумовно, підрив дамби Каховської ГЕС у 23-му році – це один з найбільших екологічних злочинів Росії проти України. Очевидно, що ці наслідки ми ще відчуватимемо довго. І от якраз стосовно наслідків, що саме цей злочин зламав у водному балансі Півдня, без чого регіон залишився чи назавжди, чи на довгі роки?
5: Якщо ми говоримо про акт екоциду, да, підрив Каховки і знищення Каховського водосховища, ну дивіться, все дуже просто. На цих територіях природна екологічна ніша цих територій Півдня і Південного Сходу України, вона в 10 разів менше, ніж було населення, ну, умовно кажучи, станом на 1991. Тобто, без запасу прісної води забезпечувати потреби, питні потреби або господарсько-побутові, або сільськогосподарські, навіть промислові потреби в цих регіонах при такій кількості населення неможливо. Недарма, якщо ми зануримося у століття, ці землі називались дикими степами. Там не було великої кількості взагалі поселених місць, тому що просто немає гарантованого запасу води. Каховське водосховище виконувало саме цю функцію. Одна з її функцій була – це надати великий гарантований запас прісної води, яким могли користуватися населені пункти одразу 5 областей. Це Запорізька область, Херсонська область, Дніпропетровська область, Миколаївська область і Автономна Республіка Крим. Коли це водосховище спрацювало, по факту виникли перші наслідки, які пов'язані з опустелюванням, з посухою. Це те, що іригаційна система і система зрошування, вона перестала працювати. І не тільки ми зараз говоримо про Херсонську область або Запорізьку область. Від цих вод залежали системи зрошування на півдні Дніпропетровської області, в Запорізькій області, тощо. От нещодавно, тільки-но, от 4 місяці тому в міжнародному журналі одному опубліковане дослідження херсонських вчених з Херсонського університету. Вони досліджували Soil Water Index і в динаміці останніх 3 років продемонстрували, що на території зараз окупованої частини Херсонської області, за даними супутникових спостережень, збільшується оцей показник Soil Water Index. Тобто не вистачає вологи в воді і виникають первинні старти для опустелювання. Якщо ми говоримо про питне водопостачання, тут найбільша загроза. Тому що неочікувано для всіх було, нагадую, що виявляється Криворіжжя, а Криворіжжя знаходиться на північ, на північний захід від Каховського водосховища. Воно, виявляється, теж залежало від Каховського водосховища. Більше 60% води для питних потреб подавалося саме з нього. І, наприклад, зараз громади півдня і південного заходу Дніпропетровської області, тобто це Криворіжжя, Марганцевська, Нікопольські громади, всі ці от громади, вони всі зараз вимушені пити воду. Ну, тут навіть ми говоримо не про якість, ми говоримо про воду, яку знайшли. Щоб пити. У нас була експедиція цієї весни, ми якраз їздили в ці громади, в сільську місцевість. І люди там вимушені пити і, наприклад, поливати городину свою водами ґрунтовими, які в них є, з солевмістом подекуди до 2000 міліграм на літр. Це перевищує рекомендації ВОЗу, Всесвітньої організації охорони здоров'я, це перевищує в 4 рази, а тимчасові норми в Україні, які на період воєнного стану, перевищує в 1,5 рази. Тобто люди просто вимушені споживати те, що змогли знайти. Без запасу води виникає питання, ми маємо або шукати інші технології і іншу воду, або маємо скорочувати кількість населення на цих територіях до природної ніші цих територій. І в цьому і полягає оцей вибір Софі, як ми між собою, фахівці говорять, про цю ситуацію. Треба обрати, яким саме далі шляхом ми будемо йти і на які важкі кроки ми будемо вимушені піти. Також хотілося би зазначити, тут ви згадували про Крим. Крим до анексії частково споживав саме в воду з Каховського водосховища через дуже складну іригаційну систему Кримського каналу, але були території, які на території Криму є запаси підземних прісних вод, дуже глибокі свердловини, наприклад, Сакські водоносні горизонти, які знаходяться на 2000 метрів, 2 кілометри вниз. Свердловина, яка достає для центрально-західного регіону, центрально-західної частини півострову, доставала воду з підземних вод і використовувала її для питних потреб. Але здебільшого Крим споживав саме воду дніпровську і для господарсько-побутових цілей, а також для цілей сільського господарства. Зараз, за останні ці 10 років окупації, російськими окупаційними військами. Ми теж, використовуючи незалежні дані супутникового моніторингу, яке надає нам і Космічне агентство, і Європейська система наукових досліджень Копернікус, можемо теж зробити висновок, що більшість територій, це приблизно 40% території, яка була зрошувана, яка активно розвивалася, сільськогосподарські землі на території Кримського півострову, вони перетворилися, спочатку опустелись, проте, це спостерігалося в перші 7 років. Проте в останні роки ми спостерігаємо відновлення цієї екосистеми до природного стану, природного напівопустеленого степу, який був характерний для цих територій, наприклад, там 200 років тому. Тому є і позитивні, і негативні моменти. Ми маємо з вами розуміти, що будь-яка територія, на якій проживає населення, ми маємо дбати про довкілля, а також дбати про населення і можливість цього населення користуватися цією територією. І якраз є в цьому величезна проблема від знищення Каховського водосховища і цих локальних змін клімату. Частково цю проблему вирішують, але маємо, що маємо в деяких частинах.
1: Щодо знищення Каховського водосховища, воно було одним з 6 великих водосховищ у каскаді на річці Дніпро. І ось моє питання полягає в чому? Чи можна вже сьогодні говорити про незворотні через це, через знищення Каховського водосховища, зміни екосистеми Нижнього Дніпра, якраз от підсумовуючи все те, що ви пояснювали до цього?
5: Так, як я вже неодноразово казав, будь-які такі істотні проекти, які істотні змінюють екосистеми, це завжди квиток в один кінець. Коли створювали Каховське водосховище, була знищена складна екосистема Великого Луку, і це був незворотній процес. Зараз, коли в 23-му році ці терористи знищили, відбулося спрацювання Каховського водосховища, теж це квиток в один кінець. Зараз те, що ми спостерігаємо, цей перший ліс, вербово-тополиний ліс, взагалі відродження цієї якоїсь біологічної активності на цих територіях і гідрологічні режими, тощо, воно, а вже ж є, і це нова екосистема, яка розвивається. І зараз, об'єктивно, навіть побудувавши водосховище там, де греблю, там, де вона була, ми стикаємося теж з величезною купою проблем. І тут ми втратили попередню систему, іригаційну систему. Ми вже розуміємо, що із технічної точки зору, і з економічної, що саме важливо, відновлення Каховського водосховища є малоймовірним. Ми маємо розуміти, що відновлення будівництва нового водосховища це дуже дорогий буде проект для відновлення. І на етапі відновлення, і він можливий тільки тоді, коли будуть завершені воєнні дії, будуть досягнені миру, і на етапі вже зеленого відновлення України. І в цьому сенсі в Україні об'єктивно не буде власних ресурсів, аби відновити такий запас води в цьому форматі. І будуть інші пріоритети. Таким чином, я би як фахівець, наприклад, і багато моїх таких колег сходяться на цій думці, що нам треба відновити водосховище в якомусь іншому можливому форматі. Нам просто потрібен запас води на півдні, щоб не скорочувати населення на півдні України. Про те, як це зробити, в якому форматі і де взяти на це гроші, це активне велике питання. Також є проблема, яка виникла суто через воєнні дії. Вся ця територія є замінованою, вона потребує від гуманітарного і технічного розмінування, і жоден фахівець, з яким я спілкувався на цю тему, які бачили найскладніші випадки в Харківській, наприклад, Сумській, Чернігівській області, вони розводять руками, вони навіть не знають, як приступити до такого відновлення, а без гуманітарного розмінування заливати цю територію водою і далі використовувати як водосховище, це афера. Це насправді афера. Тому зараз, якщо після першого року війни, наприклад, якщо ми будемо говорити про сталий розвиток цих територій, дослідники і інженери більше фокусувалися на питаннях, а як би відновити, то зараз, враховуючи всі ці обставини, незворотність процесу, технічні складності, навіть в наших дослідних командах, команди моїх колег, ми починаємо фокусуватися більше на техніці адаптації. І прямо говоримо громадам, які залишаються, що потрібно буде адаптуватися, шукати інші джерела, шукати економні технології, які просто економлять воду просто на всьому, і якось думати про відповідне скорочення по факту населення і місцевої промисловості на цих територіях, тому що гарантованого запасу води не буде. Останні звіти, які публікувала Академія наук спільно з Інститутом гідрометеорологічним інститутом ДСНС України, вони свідчать про те, що зміни клімату посилюються, інтенсифікуються самі по собі. Навіть без війни на цих територіях би і далі розвивалися ґрунтово-гідрологічні посухи. Скорочувалися би періоди дощів тощо. І таким чином і так треба адаптуватися, цим територіям буде дуже важко. А без гарантованого запасу прісної води буде ще важче. Ось чому зараз, наприклад, я більше фокусую увагу як дослідник, як інженер на адаптації, що потрібно робити. Тобто нема сенсу зараз обговорювати питання, відновлювати, не відновлювати. Це все дурне балакання, як то кажуть. Потрібно більше фокусуватися на технологіях, які можна тепер в сільському господарстві впроваджувати. Це закриті теплічні технології, крапельне зрошування, як ви зазначали, опріснення місцевих вод, їх захист, ті води, які ще можна захистити, треба захищати і далі використовувати. Захист малих річок, на які ми не звертали увагу на цих територіях, тому що в нас було Дніпро і величезне водосховище.
1: І не лише там, ми будьмо чесні, не звертали увагу на малі ріки. І досі не завжди продовжуємо звертати на них увагу. У нас, пане Максиме, є слухач. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, і коротко ваше запитання до гостя.
6: Ваше тає, корінний киянин Олександр. Я був в Євпаторії 68-69, це як без алкогольних напідків під завода. І там сама якість води, там жорстка вода, я мив голову шампунем влада, а яка якість води була, є банана і пива. Дякую.
1: Я чесно зізнаюся, я не все змогла розчути, але, можливо, пане Максиме, так, ви зрозуміли.
5: Я зрозумів. Дійсно, якість води, вона дуже сильно відрізняється в різних регіонах. Я можу сказати по якості води в Києві, тобто нам телефонує корінний киянин. Ось якість води в Києві, вона знаходиться зараз в межах норми, і ви можете перевірити цю інформацію, вона регулярно публікується на інформаційних сайтах лабораторного центру МОЗ, або Центру громадського здоров'я, зараз це називається, або в Київській міській державній адміністрації. Це дійсно вони публікують. А також от зараз є нові сервіси, які впроваджує Державне водне агентство. А вже ж я розумію, що якщо людина не користуються сучасними цифровими технологіями, йому важко буде знайти цю інформацію, але попросіть, будь ласка, когось з ваших молодих сусідів. Щодо жорсткості, це є ключовим таким ключовою проблемою взагалі вод Півдня, і особливо на Донеччині була ця проблема. Не тільки для Криму, а й на Донеччині була ця проблема. Великий солевміст з комбінацією солей жорсткості, їх так називають, солями жорсткості, це солі кальцію і магнію. Ось, вони роблять воду або непридатною для технічного користування. Те, що вам ця жорстка і вам потрібно більше шампуню, це невелика біда. Більша біда, коли таку воду використовують в системах теплопостачання або в технологічних процесах, вона має дуже сильну агресивну корозійну силу, і вона просто роз'їдає всі трубопроводи. І ми бачили такі ефекти, якраз, можна назвати це криворіжжя, кривий ріг, коли в перший рік після спрацювання Каховського водосховища органи місцевої влади пішли на вимушений крок і почали використовувати солонуваті і засолені місцеві води і подавати їх в системи. І одразу ми бачили збільшення кількості необхідних аварійних ремонтів в системі через рік. Були навіть проведені соціологічні опитування, їх проводила спілка «Досить руйти Кривий Ріг», де вони визначили, що майже втричі збільшилось по Кривому Рогу після каховки, після спрацювання Каховського водосховища, збільшилось вимушених ремонтів бойлерів, газових колонок, ну, теплонагрівного обладнання. Ось вам прямий зв'язок. Дійсно, на півдні України, на південному сході України, майже всі підземні води, вони мають підвищений соловміст і високий вміст кальцію іону. Від них дуже важко позбутися технологічно очистити ці води. Це дійсно складна технічна задача, яка потребує просто великої кількості енергії, електроенергії. І тут просто виникає питання, якщо відновити, наприклад, діяльність на етапі зеленого відновлення, відновити діяльність Запорізької атомної електростанції, то частково є такі ідеї, то частково енергію вироблену цією атомною електростанцією можна спрямувати на цілі деіонізації, тобто знесолення вод різними технологіями. Я зараз кажу не про зворотній осмос, це більше про діалізні технології, які можуть швидко велику кількість знесолити води для сільського господарства і для житлово-комунального господарства. Тобто такі ідеї є. А щодо Криму і Євпаторії, це так, дійсно було. Ось чому я звертаю вашу увагу на різних виробниках косметики, побутової косметики, до яких відносяться шампуні, є маркування спеціальні для використання на територіях з жорсткою водою. Тому, коли обираєте, робіть свідомий екологічний вибір косметики і звертайте, будь ласка, увагу, що виробники можуть виробляти один той самий шампунь для різних категорій жорсткості води. І просто маркувати це.
1: Дякую вам дуже, пане Максиме, за цю цікаву розмову. Дійсно, хотілося б, аби держава і ті, хто будуть долучені до вирішення проблем, з якими ми матимемо справу по воді на півдні, дослухалися до експертних думок. Максим Сорока, експерт з екологічної безпеки громадської організації «Екосенс» та науковий керівник лабораторії «Довкола», був в етері громадського радіо. Ми говорили про південь України. Південь України – це дуже часто степ, і тому на кінець того самого ранку слухаємо пісню «Лісостеп» від українського гурту «Адміт». Для вас працювала Мар'яна Чорнієвич. Залишайтеся на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Леся Виговська. Військовослужбовців, які найдовше перебувають у війську, почнуть звільняти зі служби вже з кінця осені цього року. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, право на звільнення визначатиметься за двома критеріями – загальною тривалістю служби та кількістю днів, проведених безпосередньо в бойових діях. Генеральний штаб щомісяця визначатиме кількість військових, яких можна буде звільнити без шкоди для обороноздатності країни. Для цього також планують створити спеціальний онлайн-калькулятор, який дозволить кожному військовослужбовцю розраховувати орієнтовний місяць звільнення. Перший етап трансформації Сил оборони передбачає поступове звільнення тих, хто служить із 2022 року або раніше та має найбільший бойовий досвід. Також для звільнених військових планують запровадити щонайменше 6-місячну відстрочку від повторного призову. У Збройних силах України посилять профілактику захворювань, медичний супровід військовослужбовців та спроможності медичної евакуації. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради з питань медичного забезпечення війська. За його словами, під час наради обговорювали питання вакцинації, регулярних медичних оглядів, скринінгів та раннього виявлення захворювань. Також планують збільшити кількість фахового медичного персоналу у війську та посилять підрозділи медичної евакуації додатковим забезпеченням, броньованим транспортом та сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, у ЗСУ збільшать терміни підготовки військовослужбовців з тактичної медицини до 40 годин. У командуванні наголошують, що це має сприяти зменшенню небойових втрат та збереженню бойового потенціалу українського війська. У Тростянці на Сумщині внаслідок масованої російської атаки знищено всі автозаправні станції міста. Про це повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова. За його словами, сьогодні вночі російські війська завдали масованого удару по місту. Внаслідок атаки були знищені автозаправні станції, а також пошкоджено низку приватних домоволодінь. Інформація про масштаби руйнувань наразі уточнюється. Водночас, за попередніми даними, жертв і постраждалих серед цивільного населення у Тростянці немає. Місцева влада та профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. На чемпіонаті світу з футболу збірної Франції, Норвегії, Аргентини та Австрії стартували з перемоги у перших матчах. У поєдинку групи І збірна Франції обіграла Сенегал з рахунком 3-1. Дубль у складі французів оформив Кіліан Мбапе. Ще один м'яч забив Бредлі Баркола. Гол престижу за Сенегал у компенсований час забив Ібраїм Мбая. В іншому матчі цієї групи Норвегія розгромила Ірак 4-1. Головним героєм зустрічі став Ерлінг Голанд, який відзначився двічі. Ще по голу забили Лео Естігор та гравець збірної Іраку Айман Хусейн, який наприкінці матчу зрізав м'яч у власні ворота. У групі Джей чинні чемпіони світу Аргентини впевнено перемогли Алжир з рахунком 3-0 завдяки хет-треку Ліонела Мессі. В іншому матчі цієї групи Австрія здолала Йорданію 3-1. Голами у складі переможців відзначилися Романо Шмідт та Марко Арнаутович. Ще один м'яч йорданці забили у власні ворота. Нагадаю, чемпіонат світу 26-го року проходить одразу у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У середу, 17 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі без опадів, а вдень у більшості областей, крім півдня та південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на узбережжі морів – до плюс 17. Вдень повітря прогріється до 19-24 градусів, на півдні – до 28 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями можливі короткочасний дощ та гроза. Температура в Києві вночі становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
6: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
7: Ці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
8: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть державою. Бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
7: «Борці, що здобувають світ». На Громадському радіо.
8: Це вже другий сезон нашої програми, і ми будемо говорити про генетичні діагнози, про зміни в законодавстві, про соцпослуги, про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів, поведінкові проблеми, інші корисні теми обов'язково піднімемо. Але сьогодні відкриваємо наш сезон з найважливішої, як мені здається, теми. Ми будемо говорити про те, як підтримувати себе, бо лише задоволена, на мою думку, здорова людина може подарувати підтримку і радість дитині. І сьогодні говоритимемо про те, як не втратити себе, виховуючи дитину з інвалідністю.
7: Долаємо стереотипи.
8: Отже, у нас в гостях сьогодні Тетяна Бондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіту тобі». Вітаю, пані Тетяно.
9: Вітаю, дуже приємно.
8: І пані Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Вітаю, пані Ірино.
10: Вітаю вас.
8: Отже, ми теж минулий сезон починали з психологічної такої глобальної теми, говорили про прийняття діагнозу, і ми лінк на цю розмову обов'язково додамо у публікаціях. І за цей рік я теж прожила такий доволі складний період і багато спілкувалася з іншими батьками дітей з інвалідністю. І бачу, що багато хто з нас живе в стані такого хронічного стресу, гіпервідповідальності. І часто на себе не залишається часу або по остаточному принципу на себе якісь ресурси виділяєш. Тому я хотіла поговорити і почати саме з того, як так відбувається, от що я батьків стирається, да, відходить на задній план. Чому? І що з цим робити? Можливо, з вас почнемо, пані Ірина.
10: Так, ну, коли треба зрозуміти, що коли в родині з'являється дитина з
9: аутизмом, або дитина з розладами, або будь-яка дитина з особливими освітніми потребами, діагнозами і так далі, в принципі, структура родини відразу змінюється. Змінюється не тільки сама родина, змінюється сама жінка, яка народжує цю дитину, змінюється оточення. Підступово дуже. Приходять нові випробування разом з цим. Нове розуміння, що ті люди, які раніше були поряд, зараз тебе не розуміють або не розділяють твоїх переживань. І вони відходять на задній план. І в цьому всьому, крім діагнозу, треба себе зберегти якимось чином. Тобто треба зрозуміти, де я, що я, з чого я складаюся. І відбувається оце заземлення дуже повільно і дуже складно. Насправді. Бо ще й при цих всіх ситуаціях часто ще й тати зливаються, як ми знаємо. І тоді жінка може залишитися дуже вразливою в цій ситуації. І я завжди люблю мамам казати про те, що згадайте, будь ласка, що вас радувало до того, коли ви народили дитину. Згадайте, що вам приносило багато позитиву. Чим ви займалися? Які у вас були хоча б елементарні бажання, хобі, ще щось? І з того всього ми обов'язково знайдемо щось, що буде опорою, що буде приносити радість, що буде надихати, розвивати, і де людина буде не втрачати себе. Для кожного це буде щось інакше. Загальних якихось рекомендацій не буде. Але обов'язково треба звертатися в себе, звертатися у свої почуття, чути їх і запитувати себе періодично. Так, у мене є дитина, але що сьогодні хочу я? Скільки я можу собі виділити часу сьогодні? 15-30 хвилин, можливо, годину. І дозволяти собі це в усіх процесах життя.
8: Пані Тетяно, як ви думаєте, є можливість оця? І коли собі можна дати оцей дозвіл на те, щоб знаходити час? Бо завжди є щось важливіше, завжди є купа речей, які не зроблені, купа діагнозів, які треба уточнити, купа якихось ще моментів, які треба з'ясувати для дитини. Де ж знайти оцей час для себе?
10: Ну, насправді так, я доєднуюся до думки Ірини і додам, що я це взагалі усвідомлення себе і усвідомлення того, що ми є для себе в першу чергу опорою, є основою для взагалі здорового ментального сприйняття життя. І те, що в нас ускладнилися життєві обставини в момент, коли з'являється в родині дитина і їй встановлюють діагноз, часто орфанний діагноз, наше життя, ну, зовнішні виклики збільшуються, але від того ми не стаємо гіршими, ми не стаємо меншими, в нас не зникають наші базові потреби. І знаєте, як я повторю дуже відому розповсюджену таку фразу про те, що влій таку маску спочатку на себе, потім на дитину. Да, всі мають це усвідомлювати, що потрібно дати простір і можливість функціонувати в першу чергу собі, для того, щоб забезпечити благополуччя тим, хто поряд, да? Тобто своїм найближчим людям, своєму чоловіку, своїй дитині, своїй родині, батькам, друзям. Для того ви маєте бути в нормі і триматися з опорою на себе. Для цього потрібно усвідомлення. Тобто треба вивчати, що ж таке, хто я, рефлексувати, да, відчувати себе, зупинятися в моменті і давати собі можливість відреагувати на якісь складні ситуації. Ні в якому разі не відсувати свої потреби на задній план, як ви говорите, бо ну, це призведе в перспективі до не дуже бажаних наслідків, тому я – це не егоїзм тут, це раціоналізм, і це розумний раціоналізм.
8: І от тут знову у мене питання, можливо, є якісь лайфхаки, як саме собі дати, да, цю і впоратись з синдромом «я не маю права на радість, поки моїй дитині умовно погано». Просто повторювати, чи, можливо, не знаю, є якісь інструментарії ще. Ну, я собі просто колись одразу сказала, бо якщо я буду зосереджена лише на дитині, у мене не залишиться зовсім нічого свого. Але я і до того була людина така, ну не знаю, можливо, в хорошому плані егоцентрична, не знаю. Мені здається, це здоровий егоцентризм. А тому мені зараз трішки легше. Моєму чоловікові навпаки, він зосередився навколо дитини дуже-дуже сильно і взагалі хвилини собі не приділяє. І я вже бачу, що це буде непроста історія надалі. От як тут знайти цю золоту серединку і, можливо, допомогти собі і своїм близьким усвідомити оце важливе правило?
9: Ви знаєте, я от коли ви говорили про радість, я зрозуміла, що дуже в багатьох людей є заборона на радість не тільки в умовах дітей, виховання дітей з особливостями, а також, в принципі, зараз в умовах війни, і це табулювання емоцій. Але там же поряд не тільки, якщо ми табулюємо радість, ми ще табулюємо злість, ми ще табулюємо якісь прояви свої. І тут важливо себе розуміти і екологічно проживати свої емоції. Як це можна зробити? Це, в першу чергу, не вилити то все на дитину. Так, тут мають бути якісь способи в кожного свої, але дуже гарно працює там спорт, просто проходка по вулиці, по свіжому повітрю, по дощу, десь наодинці, де є така можливість, хтось проїдеться на велосипеді, комусь достатньо буде проїхати в автівці за кермом і послухати голосну музику. Будь-який спосіб, який буде розвантажувати психіку людини і розвантажувати думки, він допоможе. Знову ж таки, є ціла купа різних практик, але для них, знову ж таки, як ми сказали в першому нашому реченні, що треба мати час і треба розуміти, чи потребую я зараз. А для цього треба себе запитувати. Буду я, хочу я, можу я. І якщо б, щоб я могла, мені треба повернутися до першого. А щоб в мене був ресурс, мені треба зрозуміти, що зі мною відбувається зараз. І якщо я агресую або я не радію свідомо, забороняючи собі, то що бачить поряд з собою моя дитина, яку я виховую? Вона бачить повністю закриту емоційно маму. Як вона може паралельно розвиватися здоровою? Тобто вона теж буде розуміти, що їй не можна в якийсь момент проявляти якісь емоції, тому що ці емоції можуть труйнувати маму. І це відбувається на підсвідомому рівні. Дитина цього не аналізує, вона просто цього не транслює. І ми свідомо закриваємо цей портал в зв'язку емоційного з нашою дитиною. Тому багато уваги приділяємо своїм емоціям і вчимося їх проживати. Якщо все ж таки не вміється, не знається, складно себе розуміється, бо багато є таких людей, насправді, в яких також батьки зростали в якихось складних умовах і не дозволяли їм в себе запитати, як ти почуваєшся сьогодні, то тут можна, є багато різних структур, де можна звернутися, де можна взяти 2-3 консультації, можна послухати, можливо, якісь YouTube-підкасти, ще щось, подивитися, пошукати цю інформацію, як себе краще дізнатися і вибрати для себе самий вірний спосіб і використовувати його.
11: Борці, що здобувають світ. Важливо.
8: Пані Тетяно, от ми вже багато говоримо, але мені здається, треба на цьому наголошувати, бо оце повернення до свого «я» тут найважливіше в цій історії. От як вам здається, якщо є думка, що крім діагнозів і реабілітації в житті більше нічого не залишилось, з чого почати, щоб повернути своє «я»?
10: З базових потреб потрібно починати. З усвідомлення чого, що я роблю тут і зараз, да? З самоусвідомлень потрібно починати. Тобто знайти опори для того, щоб повернути собі себе. Тому що ці надмірні стреси, да, вони вибивають трошки з колії, це об'єктивно. І знову ж таки, щоб не почати звинувачувати себе, треба трішки більше обізнаності, як у всіх людей загалом це відбувається. Ми всі однаково все проходимо там, з точки зору механізмів. І взагалі то стрес, що таке стрес? Стрес – це коли наші ресурси усвідомлені не співпадають з нашими викликами, які йдуть до нас, да? І наша когнітивна оцінка вступає у цей конфлікт, тобто ми розуміємо, що тут дисбаланс. Зараз ми не впораємося з чимось. І відбувається стрес.

0: ви бачите за 2-3 кроки, що вже буде стрес, і ви докладаєте зусиль і якихось кроків для того, щоб зменшити це стресове навантаження і обійти цей гострий момент. Тобто це все можливо. Потрібно вивчати цю тему і знати, що може надати вам додаткових ресурсів.
1: От я якраз і хотіла запитати про перші ознаки, да? Як відрізнити звичайну втому, яка у всіх у нас є через війну, через обстріли, через постійне наше життєве обставини, від глибокого вигорання, яке починається від депресії. На що тут треба звернути увагу? Як зрозуміти, що от ось воно, червоний прапорець?
2: Дуже просто. Коли ви не відпочиваєте за ніч, тобто звичайна втома, вона проходить за коли ви відпочили. У вас є відпочинок, ви відпочили, і вранці ви вже маєте знову сили йти і будувати цей світ, підкорювати. А якщо з дня в день іде тотальне виснаження, ідуть тільки негативні емоції, постійно хочеться плакати, порушується, можливо, сон. Потім можуть переходити це в апатичні стани. Коли апатія – це коли людина більше тижня взагалі нічого не хоче і вже не радує то, що раніше радувало і що приносило якийсь позитив, тоді треба обов'язково звертатися до фахівців. Не чекати, допоки фізика тіла випаде в депресивний стан або почне захищати себе якимись іншими способами у вигляді, там, коли мама попадає в лікарню, і тоді дитина залишається без нагляду або без належного якогось супроводу. Тому оце треба дивитися на випередження і розуміти, відпочила, відпочинку немає, ситуація help. Прошу допомоги і звертатися у всі можливі для себе способи за допомогою, щоб підстрахували, дали можливість там пролікуватися, сходити до лікаря і так далі.
1: І тут я нагадаю, що є громадські організації, які надають і безоплатну допомогу психологічну для батьків дітей з інвалідністю, і треба просто подавати заявки, ми теж лінки залишимо для тих, хто потребує. І тут питання просто в тому, якщо вже прийом антидепресантів, багато батьків теж питали, це вирішує саме лікар, до якого ти звертаєшся, і чи є тут теж стигма, чи треба цього боятися, що ніби це все, я вже довела себе до ручки і доводиться приймати антидепресанти.
2: Взагалі не треба боятися антидепресантів, це по-перше. По-друге, ми маємо всі розуміти, що тільки лікарі виписують ліки. Тобто психолог займається ментальним здоров'ям, психотерапевт, а лікар – це невролог, це психіатр. І якщо ми відчуваємо апатію, вже ми минаємо в цьому моменті психолога і відразу звертаємося до психіатра або до невролога. І потім він уже в рекомендаціях разом з ліками напише додаткові способи відновлення цієї людини. Тобто тільки лікар. Тут треба чітко пам'ятати. І не потрібно боятися препаратів. Часто препарати, у нас міф якийсь ходить навколо того, що я зараз почну приймати, я буду приймати їх все життя, я потім з них ніколи не зійду і так далі. Ні, якщо вам треба зараз допомога, то візьміть її в тому способі, якому вона вже придумана і перевірена багатьма способами і багатьма людьми. Отримайте її, вийдіть на нормальний рівень за рахунок цього, і потім спокійно з них зійдете. Є дуже багато схем, правил і так далі. І це все проконсультують лікарі.
0: Я хочу додати ще, що насправді вигорання, бернаут, це термін, який був вживаний і введений для того, щоб описати стан людей, як правило, які задіяні в професійній діяльності, в роботі людина-людина, тобто це фахівці допоміжних професій, і це стан здорової людини. Тобто вигорання – це коли ви здорові, але виклики зовнішні, вони настільки інтенсивні, і у вас немає можливості відновитися, і ви потрапляєте в ось цей стан вигорання. Є по Маслоу 3 такі маркери основні, які свідчать про те, що ви саме вигоріли. Да? Тобто це емоційне виснаження, це деперсоналізація. Деперсоналізація – це коли ви починаєте бути цинічним, ви відштовхуєте в комунікації людей. І третє – це редукція особистих досягнень. Тобто, коли починається

0: саме така критична міркування, такі, що я нічого не досяг, я нічого не означаю, мої зусилля ні до чого там позитивно не призводять. Ось ці три маркери: це емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистих досягнень, означають, що так, ви виграли. Момент прийняття цього, це дуже важливо. Ну і тут треба діяти, знову ж таки, раціонально і думати про те, як зменшити це стресове навантаження, як додати собі ресурсу для того, щоб відпочити і не перебувати в такому стані.
1: Що дарує радість, як казала пані Ірина, да, і як знайти той період часу, ну точно можна знайти його за добу, щоб собі його приділити і цю радість відновити. Допоможе при вигоранні оце? І, можливо, ще щось тут важливо?
0: Ну, ось і копінги. Я навіть собі спеціально заскрінила для того, щоб їх зачитати, а не забути. Значить, характеристики особистості і соціальне середовище, які полегшують або роблять можливою успішну адаптацію, називаються копінг-ресурсами. І вони поділяються на дві частини – зовнішні і внутрішні. Зовнішні – що таке зовнішні? Це наявність грошей, рівень освіти, високий рівень життя соціуму, наявність мережі соціальної підтримки, відсутність життєвих стресорів, та наявність часу. Ну, для прикладу. Да? А внутрішні – це наш оптимізм, наша стійкість, наш допустимий контроль над ситуацією. Тобто ми маємо самі відчувати, коли треба ситуацію контролювати, а коли треба делегувати щось. Пояснювальний стиль мислення – це дуже така важлива штука. Ну, це довгострокова перспектива, але пояснювальний стиль мислення допомагає розвантажити і не бути на піку. Тобто це така навичка, яку потрібно собі розвивати. Позитивна самооцінка, впевненість в собі, наявність соціальних навичок, релігійність, здатність швидко відновлювати силу після стресу.
1: Стає страшно те знайти баланс між цим зовнішнім і внутрішнім. У мене прям як список викликів, я так мінус, мінус, мінус, мінус. От тут от і якраз дуже важко, мені здається, знайти ресурс, щоб от да, довести цей баланс зовнішніх факторів, на які ми не завжди можемо впливати, внутрішніх, над якими можемо працювати. Але от де знайти ресурс для того, щоб віднайти ці моменти?
0: А це все особистість. Це робота особистісна. І тут, до речі, чому різні люди по-різному в одних і тих самих життєвих обставинах реагують? Звичайно, впливає сама інтенсивність стресорів, і тут не можна сказати, що там, ой, ти не справився. Ну, бувають такі насправді виклики, з якими ніхто не впорається. Це треба розуміти і поважати завжди людину як особистість, і там бути уважним до один до одного і в першу чергу до себе. От, ну, але є такі нюанси, які нам можуть допомогти ці навички там підсилити. Так, треба звертати увагу на власні потреби. І далі розвивати свої спроможності, відфільтровувати ці зовнішні фактори середовища. Тобто наша особистість – це фільтр, через який життєві обставини на нас впливають. Тобто, якщо ми маємо великий перелік ось цих заготованих копінг-реакцій, то стресори будуть зменшені, і ми будемо стійкими і витривалими.
1: І це звучить складніше, ніж є насправді, бо тут трішечки зусилля, я думаю, у нас всіх вийде.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
1: Нагадаю, що говоримо з Тетяною Бондар, психологиню, учасницею громадської організації «Всесвіту тобі» і пані Іриною Захожою, дитячою психологиню, магістранню медичної психології, психотерапевтку, засновницею психологічного центру «Початок». А питання знову до вас обох поставлю. Чи можливо взагалі залишитись у професії соціальному житті, якщо у тебе є дитина з інвалідністю? Бо ми багато говорили з батьками, для деяких, і були у нас гості, які казали, зараз дитина мій найголовніший проєкт, я її секретар, я повністю розписую і водій, і лікар, і так далі, і все життя дитини – це мій проєкт. Я розумію цю позицію, хоча для мене вона трішки далека від моїх реалій, бо мені хочеться все ж таки залишатися і в професії, хоча це стало набагато-набагато складніше. Але у вас схожий досвід. Да? Ми всі мами, які мають дітей особливих. І при цьому ви точно приклад того, як можна бути соціально активною людиною, успішною, як це вдалося.
3: Ну, по-перше, я точно знаю, що дитині потрібна жива мама, активна мама, мама, яка реалізовується, мама, яка щось з цим світом її ще зв'язує, крім цієї дитини. Тому що чомусь прийнято вважати, що якщо в тебе дитина народилася там з особливостями, ти маєш все покинути, як це якась така упередженість, має мама бути людиною в першу чергу. І працювати в тій сфері, в якій вона раніше працювала, чи в якійсь новій, яку вона для себе обрала під час того, коли вже в неї з'явилася ця дитина, це не егоїзм. Це абсолютно нормальна мета життя і це опора. Чому опора? Що нам дає професія наша? Що нам дає робота? По-перше, ми виходимо в світ і вже бачимо інших людей. Ми бачимо інші емоції, ми спілкуємося, контактуємо, обмінюємося якоюсь інформацією, щось там десь скаржимося, десь один одного підтримуємо. Це вже певна емоційна зв'язка з Всесвітом, з людьми іншими. Друге, ми отримуємо від нашої роботи я задоволення в першу чергу, а потім вже фінанси. Якщо робота подобається, якщо професія цікава і вона приносить емоційне задоволення, це основа психіки. Я задоволена собою. Далі ми отримуємо фінансові винагороди. Це частина буття. Ми забезпечуємо собі потреби, які необхідні. Без грошей нам не можна існувати. І в цей же самий момент ми можемо нашій дитині дозволити більше корекційних якихось програм, дозволити більше якихось походів до якихось фахівців і так далі, і так далі, і так далі. Це розв'язує нам відповідно руки. Так? Тому я би тут не ставила питання про те, що дитина – це мій проєкт. Це дуже складно, насправді. Це як закрита якась бульбашка, якийсь закритий соціум, в якому ти постійно знаходишся. Тут знаходяться одні й ті ж самі люди, одне й те ж саме оточення. І, можливо, є категорія людей, яким це підходить. Я не виключаю. Але насправді має бути більш розширеніше, тому що ми з вами тут сьогодні знайомимося, говоримо, ми розказуємо людям про те, як може бути, і так само між собою ділимося інформацією про те, як кожен з нас це витримує, як кожен з нас проживає ці процеси. І це вже опорні моменти. Опорні в тому, що ми... я не одна така. Є переді мною пані Тетяна і ще пані Тетяна, в яких теж є свої переживання, в яких є теж свої складності. Ми одна одну послухали, одна одну вже там чимось допомогли, хтось підказав, ще якісь знайшли знайомих фахівців, і це вже сила. Це вже якийсь знову-таки рух вперед, це знову-таки розширення і так далі. Тому я про зовнішність, я про роботу, я про відкриття, я про те, щоб працювати в світі і розвиватися якимось чином. Що мамі підходить, тим вона має і займатися.
1: І тут просто важливо, мені здається, наголосити, що ми не говоримо про те, що якщо обставини так складаються, що зараз роботи немає, таких мам, на жаль, дуже багато з дітьми, на жаль, в такому стані, що ти не можеш, да, працювати, у тебе немає підтримки, у мене є такі знайомі. І тут такий момент, що людина думає, що вона якась не така, тому що вона не може вийти на роботу або знайти щось. Ми не говоримо, що це так. Тут важливо в цей момент, да, підтримки. І от якщо, що ж робити людям, які не можуть собі дозволити, ну, оцей, да, прекрасна робота, яка і життя, яке було до народження дитини з інвалідністю. Але а якщо зараз не дозволяють обставини повернутися до того життя? Хоча б щось собі повернути, хоча б якусь радість?
0: Потрібно почати з усвідомлення того, що відбувається. І такий дуже-дуже корисна навичка для всіх кризових менеджерів, батьків, дітей з особливими потребами, тому що всі ми стаємо кризовим менеджером, на жаль. Ну, це правда, об'єктивна реальність. От, нам потрібно навчитися приймати рішення. Приймати рішення. І коли ми приймаємо рішення в кожному там потрібному моменті, ми вже діємо усвідомлено. І ось ці обставини, які нам не дозволяють вийти на роботу, вони мають також, як і всі життєві обставини, двобічно, це як монетка з двома сторонами. Да? Тобто є позитив і є негатив. І потрібно концентруватися, просто виписати собі, які за, які проти. І побачити всіх обмеженнях можливості. Тому що насправді, скажімо, ви позбавлені там звичної якоїсь рутини, яка давала вам натхнення і ресурс. Але у вас що з'являється альтернативне? В цей момент у вас з'являється, наприклад, більше часу для себе. У вас змінюється графік, і ви можете в якісь моментах відпочивати від тих факторів, які на роботі, скажімо, на вас тисли. А зараз ви від цього там вже вільні.
1: Тобто навчитися оптимізму виходить?
0: Звичайно.
1: Це можливо?
0: Навчитися усвідомленню себе і навчитися, щоб сприймати життя не з позиції, там на мене обставини повпливали, і тому я от тут, і в мене немає можливості з цього вибратися, а з позиції, що це тимчасово, що це потребує додаткових зусиль і ресурсів. І моя задача наразі – знайти ці додаткові можливості для того, щоб вирівняти життєву ситуацію. Я думаю, так.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: Якраз я дуже люблю таку, да, практику маленьких кроків. Щось, якісь такі прикладні моменти, які можеш ти тут і зараз. Да, у тебе можуть бути мрії глобальні, звісно, але тут і зараз все одно щось можна зробити для того, щоб покращити настрій собі оточуючим, для того, щоб подарувати собі радість, бо, як ми казали 100 разів, спокійна мама – це щаслива дитина. І от... Трішки про це, можливо, досвідом поділитись. Оці десь 15 хвилин є в день, напевно, кожного все одно. Як їх з користю використати, щоб, ну, для власної психіки, щоб бути оцією усвідомленою мамою?
3: Це дуже-дуже довгий шлях і непростий. Починаючи з моменту того, там, ну, варто сказати, що дитині мої 13 років, про діагноз я там в 1,5 року дізналася, плюс-мінус, вже почала його приймати, скажімо так. І оцей період, коли я прийшла до себе, зрозуміла себе, це, по-перше, роки власної психотерапії. Роки, не дні. Не це роки. Це дуже багато навчань, які пов'язані із дитиною, і зі мною, і з нашим розвитком і зростанням разом. Це розуміння того, що в якийсь момент було так, що якщо не я, то хто? А потім я зрозуміла, що світ великий, широкий, в ньому багато людей, і можна звертатися до інших людей по допомогу. Є спеціальні структури, є спеціальні центри, є можливості великих розширених родин, в яких можна, у мене так, наприклад, є, у мене велика дуже родина, якщо мені кудись потрібно, я дзвоню своїм двоюріднім, троюріднім, прошу їх, кажу, так, у мене питання, хто мені може допомогти, в нас є родинний чат, я там навіть пишу, хто може до мене приїхати, побути з дітьми, допоки я там вирішу якісь там свої питання. Навіть так. Тобто це вже зараз я так можу і так вмію. А шлях був різний. Було багато випробувань, було багато неправильних рішень. Разом з тим величезне навантаження в дитини, бо мама розвозка постійна. І потім я прийшла до того, що я не можу вчити зі своїм сином уроки, він ходить до школи, тому що я втрачаю оцю межу, де я мама, і де я вчитель, і де я психолог. Я як здорова людина розумію, що я тут не витримую дуже багато чого. І нашу родину було прийнято рішення, що потрібен дитині тютор. що потрібен супроводжувач дитини, який буде розділяти зі мною цю відповідальність. І ми так і зробили. Ми знайшли т'ютора, який супроводжує дитину в школі, який робить з дитиною уроки. Я залишаюся мамою, яка безумовно любить, яка співпрацює, взаємодіє, возить кругом на всі там гуртки, навантаження, нейрокорекції, басейни і так далі. А є ще хтось, хто розділяє цю відповідальність. І це найправильніше рішення було, яке зараз дало можливості і дитині більше, тому що він також бачить інших людей, він також з ними взаємодіє, він також соціалізується, навчається контактувати. І мені також дало більше можливості, що я можу десь видихнути. Не просто вдихнути і завмерти, як було раніше, а вдихнути і видихнути. Це процес постійний. І от коли я прийшла до таких певних, зрозуміло, що це все не ідеально, далеко. От є багато зривів, є багато процесів. Хто росте дітей з аутизмом, той знає, наскільки це складно і наскільки з кожним віком з'являються нові випробування. В дитинстві одні, в передпідлітковому інші, в підлітковому треті, пубертат, статеве дозрівання і так далі. І це все дуже сильно впливає. І потрібно його все вирішувати, але коли є ще хтось поряд, це набагато простіше. Шукати цих людей, які поряд, шукати важливих людей, шукати своїх людей, шукати людей, які розділяють твої також цінності, можливо, навіть таких ж самих із таких спільнот, в яких є діти з особливостями, і говорити, просити допомоги, розвантажувати себе. Скажімо так.
1: І от тут, мені здається, в допомогу прийдуть спільноти батьків, їх теж зараз багато, і я знаю теж такі успішні практики, коли мами, у яких немає, на жаль, близьких, але вони об'єдналися, допомагають одна одній і собі дають в оці, хай 15 хвилин, але там півгодини, але спокою в день. Ви тут говорили про те, як навчилися будувати стосунки, да, із близькими, із соціумом. І тут у мене декілька питань, які ставили батьки, зокрема. Але почнемо з того, що це вибудовування, да, стосунків з близькими оточенням. Як його правильно робити? Бо дуже багато людей, які жаліють спочатку, особливо коли дізнаються про те, що є дитина особлива, от є з нею проблеми, жаліють. І ця жалість іноді просто, ну, у мене викликає роздратування. Або навпаки кажуть, ти героїня. Я не героїня, я не обирала собі цього шляху. Я просто виживаю в тих умовах, в яких я опинилася. Мені треба це робити, а не тому, що у мене є якісь геройські навички. А потім навпаки кажуть, ну, дитина ж трішки підросла, ну, тобі, напевно, стало легше. Ну, залиш дитину з кимось, а вона не може ще залишитись і ще щось таке. І от тут от у мене завжди поки що, напевно, виникають проблеми, як екологічно, да, поставити оцю межу і як правильно вибудувати ці відносини з близькими, з колегами, щоб не образити і при цьому чітко, да, дати зрозуміти, що трішки ситуація не така, як от уявляють собі. Тут що буде в допомогу? Чесна просто відповідь на ситуацію? Просто розповідь про те, що ні, мені не просто там і так далі? Як правильно це робити?
0: Я думаю, що потрібно зважати, по-перше, на особисті кордони, і це теж така навичка, яку треба прокачувати за 100%. Тобто ви маєте усвідомити, що є коло близькості, і що те, що дозволено людям з вашого найближчого оточення, це ваша родина, це безпосередньо ті, хто задіяні в вихованні вашої дитини. І стороннім людям, а хто може відноситися до сторонніх людей, визначаєте ви насправді. І друзі, це не коло родини теж, але вони можуть бути або ближче, або далі від вас. А є взагалі люди просто знайомі, да? Які, ну, те, що вони говорять, як правило, це їхні проговорення, відзеркалення того, що вони побачили з урахуванням їх досвіду, їх страхи якісь, їх упередження. В нас насправді є така штука, що незнайомі люди можуть щось радити неуважно, неетично, або навіть там десь в громадських місцях підходити і щось говорити, якщо бачить неважну поведінку у
1: дитини. А що з тобою?
0: Насправді це може травмувати, і треба розуміти, що там батьки особливих дітей – це люди, яким потрібна підтримка і допомога весь час. І якщо там на вашу пропозицію там допомогти вам кажуть ні, то ну нормально відійти і не заважати. Та? А так само в момент, коли там батькам пропонується щось ззовні, нормально відсікти і сказати: ми не готові зараз, або там вибачте, ми вже знаємо там і так далі. Тобто, це вбудовування кордонів особисте, воно допоможе бути менш вразливими, тому що в такому стані, як натягнута струна, да, як в якому перебувають батьки дітей з особливостями розвитку, ми дуже вразливі. Справді, ми сенситивні, і нас може зачепити навіть фраза, яка не була спрямована, була просто якоюсь рефлексією сторонньої людини, він щось говорить, а це має значний вплив, і це вибиває. І треба дійсно ну, намагатися якось, знову-таки, цей пояснювальний стиль мислення. Да? Тобто можна собі пояснити, чому ця людина таке мені говорить. Це не про мене. Це про неї. Це вона так озвучує власні переживання, власний досвід, власні страхи. Це до мене не має жодного відношення. Відсторонюватися і таким чином зменшувати негативний вплив на себе. Ну, тільки
1: який
0: так.
1: Який це довгий шлях. Я поки в самому початку. У мене поки така напівагресія ще присутня, коли порушуються мої кордони. Я розумію, що, напевно, цей спосіб мислення передо мною ще постане, і я буду над цим працювати, але поки
0: пані
1: важко.
0: Тетяна, будь-яка ваша реакція є нормальна, щоб ви розуміли. Все, що йде від першої особи, це є нормальним і це дозволено.
3: Я би тут ще доповнила, тому що мені здається, що у всіх батьків дітей з особливостями, в них має бути, в мене так вже є, імунітет повний до того, що мені там говорять, хто мені каже, як мені це кажуть, в якій формі мені це подають. І в мене було дуже багато неприємних ситуацій, напевно, у всіх, де якісь неприємні речі казали мені в спину, дуже неприємні, образливі, ще там щось, де погано ставилися до дитини в якомусь колективі, незнайомому, де нас запрошували кудись в гості на день народження, і там люди не попередили, що буде дитина з особливостями і ще там щось. І я до цих пір продовжую стикатися з людьми необізнаними в цій сфері. Взагалі, від слова зовсім, навіть не знають, що таке є, існує в світі. Мені здається, що вже з кожного можливого ресурсу звучить інформація про аутичних людей, про людей з особливими освітніми потребами, з будь-якимись нюансами і так далі. Ні, залишаються ще люди, або вони так себе захищають, я не знаю, мені вже, я не хочу їх якимось чином вигороджувати, але вони дуже багато наносять травматизації батькам. І це справді оце суспільне неприйняття, або вхід дуже глибокий в якусь частину з тим своїми знаннями, він може дуже сильно травмувати. І от я би в першу чергу, що я робила, я повністю віддистанціювала від себе токсичних людей. От я їх прям дистанціювала свідомо, ми почали менше спілкуватися, ми почали менше ходити в гості один до одного. Дякую за запрошення, будемо пізніше. Ще якщо люди якось нав'язливо намагалися мені там втручатися, рекомендувати і так далі. Безумовно, що я вірю в те, що є і частина людей, які хотіли щось добре в цьому нести, які хотіли чимось поділитися. І тут теж є така певна фільтрація, напевно. Готові ви приймати від цих людей допомогу чи не готові?
1: Дякую вам дуже. Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Дякую вам. І Тетяна Вондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіт у тобі». Дуже вам дякую. Дякую. Мене ви точно надихнули цією розмовою і надали сил 100%. Сподіваюсь, наші глядачі і глядачки, слухачі і слухачки теж відчують цей ваш вайб і енергію. Дякую. Це був проєкт «Борці, що здобувають світ». В мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Цей проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Чи є ризик спалаху холери в Україні? Відповідає Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я. У студії працює Альона Нестеренко. Я думала, що холера – це абсолютно хвороба минулого, але все ж в Україні розпочався сезон посиленого епіднагляду. Це просто така профілактика? Чи за яких умов дійсно зростає ризик повернення масового інфікування холерою?
5: Ну, перш за все, я хочу заспокоїти, що холера – в цьому році і в минулому році не спостерігається. Не було виявлено жодного випадку інфікування холерою у 2025 і у 2026 році. Разом із тим, кожного року влітку, літо є сезоном підвищення загрози взагалі гострих кишкових інфекцій, і в тому числі холери, і, власне, для того, щоб система була готова, щоб система могла реагувати на всі виклики, які можуть бути пов'язані з холерою, власне, проводиться комплекс заходів, як ви вже зазначили, для вчасного виявлення і реагування. Власне, це щорічна, абсолютно щорічна історія. Система лабораторна мережа епіднагляду працює постійно. Вона працює 24/7 кожного дня. Ми можемо не бачити цієї роботи, але ця робота захищає здоров'я і життя людей, і вона проводиться постійно. Тому наразі, і, до речі, варто також зазначити, що холера не є хворобою минулого, вона спостерігається постійно у світі. Наприклад, від початку року в світі було виявлено понад 68 тисяч випадків холери, але є регіони, де ризики є підвищеними. Зазвичай це ті регіони, де є ускладнений доступ до якісної питної води, де є проблеми з каналізацією. Власне, там фіксуються випадки холери постійно. Для України такі ризики є, можна зараз говорити, низькими, тому що епідсезон зараз розпочався, як ви вже зазначили, і лабораторна мережа працює, система працює.
4: Дякую вам за заспокоєння насамперед і за пояснення. Також цікава інформація від МОЗ України. Від початку цього року зафіксовано 12 випадків захворювання ботулізмом. Як тут уникнути спалаху і наскільки високий ступінь загрози нині, у тому числі, коли ми говоримо про літо?
5: Дякую за чудове питання, тому що в літо це, як я вже казав, це є традиційним, якщо можна так сказати, періодом порою року, коли є підвищені ризики інфікування гострокишковими інфекціями. Серед них є ботулізм, серед них є інші гострі кишкові інфекції. Ну, це може бути гепатит А. Це може бути шигельоз або дизентерія, можливо, хтось так більше знає. Це є лептоспіроз, це є сальмонельоз і величезна група різних інших інфекцій. На щастя, ми всі знаємо прості, хто не знає, то я думаю, що цей ефір буде дуже цікавим і корисним. Перш за все, є прості, вони можуть видаватися простими, але дуже дієві заходи, як можна себе убезпечити від таких інфекцій, від хвороб. Власне, ви згадали про ботулізм, дійсно зафіксовані випадки від початку цього року. Ми не можемо говорити, ну і взагалі про ці інфекції не можна говорити, що вони можуть призводити до якихось серйозних спалахів і так далі, але ці інфекції є дуже небезпечними для тих, хто ними інфікувався. Ботулізм, перш за все, це, власне, результат інфікування, точніше, не інфікування, а результат дії токсину, який виділяє бактерія. Це ботулотоксин, так званий. Коли бактерія потрапляє, певний вид бактерій потрапляє в середовище, яке позбавлено кисню, вона починає виділяти токсин, і людина при споживанні таких харчових продуктів може інфікуватися. Наслідки можуть бути дуже серйозними, тому людина потребує негайного втручання, негайної медичної допомоги, введення сироватки і, власне, тоді є прогноз на одужання. Тому, щоб убезпечити себе, це не вжати в'ялене м'ясо, в'ялену рибу. Деякі з цих випадків, які ви назвали, вони були пов'язані саме з цим, не вживати консервовану продукцію, якщо ви бачите, наприклад, що банка вздулася, кришка на банці. Не намагатися врятувати такі харчові продукти, краще їх викинути і не вживати. Не купувати на ринках, які є, ну, на ринках, які не є сертифікованими, так, тобто не в торгівельних мережах таку продукцію. В жодному разі її не вживати. Якщо ми говоримо про інші гострі кишкові інфекції, то, власне, миття рук, чиста вода, яка бутильована вода або вода кип'ячена, це все, власне, може допомогти нам не інфікуватися.
4: Це була розмова про холеру та ботулізм, чи є ризики для України і як запобігти захворюванням, пояснював Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я. У студії працювала Альона Нестеренко.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
19: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо.
20: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Курси валют на громадському радіо.
21: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
21: 44 гривні 78 копійок.
2: Євро.
21: 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. На Хмельниччині розпочали розслідування авіакатастрофи військового літака Су-24М, у наслідок якої вчора загинули двоє пілотів. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За попередніми даними, трагедія сталася 16 червня близько 19 години у Шепетівському районі під час виконання навчально-тренувального польоту. Внаслідок падіння літака загинули члени екіпажу віком 55 та 23 роки. На цей момент імена загиблих пілотів офіційно не оприлюднені. Наразі слідчі встановлюють технічний стан літака. Фахівці вже розпочали роботу з розшифрування бортового самописця літака. За інформацією ДБР, попередньо причини авіакатастрофи кваліфікують як порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинили тяжкі наслідки. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Крім того, призначено службове розслідування у військовій частині та командуванні повітряних сил ЗСУ. Також створено спеціальну комісію Міністерства оборони. На Житомирщині рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу, спричинену падінням уламків російського безпілотника «Шахет». Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Займання виникло на території природного заповідника «Древлянський». Через сильний вітер вогонь поширився площею в 25 гектарів. Боротьба з пожежею тривала 4 доби, і лише сьогодні рятувальникам вдалося повністю її ліквідувати. До гасіння пожеж залучили близько 40 рятувальників і працівників лісового господарства, а також 10 одиниць спеціальної техніки. Для моніторингу ситуації та виявлення осередків займання використовували безпілотники. Німецька оборонна компанія MBDA та українське конструкторське бюро «Луч» спільно модернізують крилату ракету «Нептун-2». Про це йдеться у повідомленні MBDA. Співпраця буде зосереджена на впровадженні нових технологічних рішень для розвитку можливостей глибокого ураження «Нептуном-2». У компанії підкреслюють, що володіють технологіями для створення сучасних європейських систем далекобійного ураження, тоді як українське КБ «Луч» має значний досвід у проєктуванні, розробці та виробництві комплексних систем озброєнь. У MBDA зазначають, що партнерство має на меті посилення оборонних спроможностей та стратегічної взаємодії з Україною. Ліонел Мессі встановив історичне досягнення на чемпіонатах світу з футболу. Нападник збірної Аргентини став першим футболістом в історії, який зіграв у 6 мундіалях. 38-річний аргентинець вийшов у стартовому складі на матч проти Алжиру в межах першого туру чемпіонату світу 26-го року. Свій дебют на світовій першості Мессі провів ще 16 червня 2006 року і відтоді не пропустив жодного чемпіонату світу. Водночас збірна Аргентини впевнено стартувала на турнірі, розгромивши Алжир з рахунком 3-0. Усі три м'ячі забив саме Ліонель Мессі, оформивши хет-трик. В іншому матчі групи J Австрія перемогла Йорданію з рахунком 3-1. Також успішно розпочали турніри збірні Франції та Норвегії. Французи обіграли Сенегал 3-1 завдяки дублю Кіліана Мбапе. А норвежці розгромили Ірак 4-1. Два голи у складі переможців забив Ерлінг Голанд. Нагадаю, чемпіонат світу 26-го року вперше в історії проходить у трьох країнах світу одночасно – США, Канаді та Мексиці. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У середу 17 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі без опадів, а вдень у більшості областей, крім півдня та південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на узбережжі морів – до плюс 17. Вдень повітря прогріється до 19-24 градусів, на півдні – до 28 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями можливі короткочасний дощ та гроза. Температура в Києві вночі становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: О, кохено ланселоту, не потрібно мені злото. персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
4: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Росія під час масованої атаки знищила унікальну колекцію костюмів кіностудії Довженка. Про наслідки та чи вдалося вціліти, принаймні чомусь, говоримо з виконуючим обов'язки директора кіностудії Євгеном Дяченком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Під час масованого ракетно-дронового удару по Києву постраждала, зокрема, і Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Попередньо атакована була двома балістичними ракетами, і все, зокрема, через це пошкоджено, чи то пак зруйновано було навіть костюмний цех. Пане Євгене, тож пошкоджено чи зруйновано, і чи вдалося принаймні якомусь реквізиту вціліти?
5: Дійсно, зруйновано вщент будівля костюмерного складу. Це не реквізит, це саме костюми. Це унікальні костюми, які шилися на різні епохи, на різні часи. Дійсно, майстрами своєї справи. Унікальні речі, це штучні речі. Це не музейний скарб якийсь, але це дійсно те, з чим працювала кіностудія Довженка. Ці костюми можна було брати в оренду. Зараз їх не залишилось. Взагалі, всі будівлі кіностудії, без виключення, всі мають пошкодження. Або то дахи, їх немає, або то вікна, їх немає, або то двері, їх теж немає. Наслідки жахливі.
2: Серед костюмів, які, зокрема, зберігалися у цій колекції, вчора говорили про те, що були також із фільму «Тіні забутих предків», і якраз дуже так символічно співпало, що вчора в Івана Миколайчука був день народження, Івана Миколайчука, якого ми також знаємо за «Тінями забутих предків», і все співпало в один день. Ви, пане Євгене, говорите про унікальність цієї колекції, і дійсно ми фактично говоримо про частину культурної спадщини, що була знищена ворогом. Але чи була
6: ця колекція чи якась її частина оцифрована, каталогізована, щоб можна було зрозуміти принаймні, що саме втрачено?
5: Обсяг всієї колекції костюмів неможливо було швидко так оцифрувати, бо за минулі часи це ніхто не робив. Ми почали це робити, і частково, да, дійсно, воно, частина навіть зберіглась костюмів. Щодо фільму, наприклад, «За двома зайцями», вона знаходиться у нас в нашому виставковому центрі кіностудії «Довженка». Частина передана була в музеї Києва на короткочасні виставки. А це не тільки «За двома зайцями», не тільки «Пропала грамота», це і «Княгиня Ольга», і «В біди тоді старі», на жаль, більша частина не зберіглась цих костюмів, знищена. Ну, поки все, так що можу швиденько сказати вам.
6: Чи використовувалися ці костюми сьогодні? Чи працювала колекція для сучасного кіно, серіалів, театральних постановок? Чи використовувались в території України, чи, можливо, із-за кордону колеги зверталися по неї, до неї?
5: Звичайно, дуже багато серіалів, фільмів, які брали в оренду костюми. Це «Кава з кардамоном», і фільм «Довженка», який зараз вийде на екрани Одеської кіностудії. Звичайно, кожен день кіностудія заробляла тим, що здавала в оренду костюми.
6: Окрім відчаю, який, безумовно, вчора відчували українці, коли читали про наслідки цієї атаки, також я бачила дописи, де люди питали, чому ця колекція не була більш обезпечена, чому її не зберігали десь в укриттях, у сховищах. Що можете відповісти на це, пане Євгене? Чи були можливості щось зберігати, чи, можливо, ну, від держави не було засобів, способів, методів, аби уберегти цю колекцію?
5: Дивіться, ну, колекція – це звичайний костюмерний склад. Він сам побудований як укриття. Це залізобетонна конструкція з кирпичними кладками. Це, ну, нормальне місце, де зберігаються костюми. І ховати там щось музейне, в нас немає музейних експонатів. Кіностудія працювала кожен день, це статутне завдання кіностудії – працювати. Це так само, як павільйони, як камери, так костюми, реквізит, все це повинно бути доступно, але десь ховатися.
6: Чи є шанс відновити, бодай, частину з того, що було знищено завдяки, можливо, копіям, які десь були, чи приватним архівам, чи от збереженням в музеях, тощо, міжнародній підтримці?
5: Відновити те, що знищено, неможливо, бо, ще раз наголошу, те, що раніше стилісти, костюмери, художники з костюмів, вони переймалися епохою тих часів, які їм потрібно було для фільмування якогось продукту. І шилося це все штучно. Бисери розшувалися, тканини, ну, це неможливо відновити. Можна зробити копію, але відновити те, що втрачено, вже неможливо.
6: Які наслідки це матиме для нашої кіногалузі, зокрема, на вашу думку, зважаючи на те, що все, що зберігалося в цьому повністю зруйнованому павільйоні, використовувалося і зараз, було затребувано і зараз, з чим нам доведеться зіткнутися і мати справу через це?
5: Ну, кінематографістам це дуже було вигідно, бо ти приходив на кіностудію «Довженка», всі це знали, і знаходив майже все, що тобі треба. Мог вдягнути і головних героїв, і акторів масових, центру гарядних. Ну, це мінус, величезний мінус. Це ж знищення нашої культури, як такової. Це ж не просто там балички якісь, це дійсно знищення, починаючи від вчорашньої атаки. Я думаю, що це все не закінчиться, бо варвар сусідський, він хоче знищити саме культуру українську, а не просто там костюмерний склад чи Києво-Печерську лавру.
6: Абсолютно точно. Чи вперше кіностудія, в принципі, потрапляла під удар ворога і була обстріляна, зокрема, за час повномасштабного вторгнення?
5: Була дуже серйозна атака на Київ 2 числа, і було падіння уламків на кіностудії. ДСНС вже закінчували свою роботу, але, на жаль, вчора відбулось те, що відбулось.
6: Чого ви... Я розумію, що ще, ймовірно, наторано говорити про це, але З чого ви будете відновлювати роботу цього павільйону далі? Які, можливо, є думки, що кажуть люди, які працювали у цьому павільйоні? Як далі бути, з чого починати, що робити?
5: Ну, спочатку треба розібрати завали, які залишились, бо вчора тільки закінчили роботу пожежної частини ДСНС. Зараз ще слідчі проводять розкопки, шукають уламки збитих ракет, аналізують, що це взагалі за ракета була, бо руйнування дуже масштабне. Дуже вдячний всім читачам нашим, глядачам, які дивились новини, які відгукнулись, відкрили збори коштів, пропонують свої костюми. Старі якихось часів для відновлення колекції кіностудії. Ми дуже вдячні всім, хто відгукнувся. Ну, спочатку треба розібрати те, що коїться тут зараз на кіностудії, бо це дійсно груба купа сміття. Більше, ну, від будівлі нічого немає.
6: Про втрати та руйнування кіностудії Довженка, що опинилася під ударом Росії під час масованої атаки, ми говорили з виконуючим обов'язки директора кіностудії Євгеном Дяченком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Про евакуацію з прифронтових громад Донеччини та чи вдається вивозити дітей, чиї батьки попри закон відмовляються виїжджати, говоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати нам з того, які темпи евакуації ви зараз фіксуєте і чи змінились вони за останній час?
8: Ну, дивіться, скажімо так, евакуація йде в середньому темпі, тобто стабільно. Були випадки, ну, от, якщо брати до уваги населений пункт Миколаївка, де дуже активно ворог наносив удари в один період часу. Це застосовувалось переважно такий важкий вид озброєння, як керовані авіабомби. То тоді було таке, що тільки одним нашим екіпажем «Білого Янголу» за день евакуйовувалось, ну, 20, 25-30 осіб. Тобто був такий, умовно можна назвати, да, конвеєр такий евакуаційний. Зараз, ну, значна кількість людей з Миколаївки вже випала, тому темпи спали. І, ну, все так в стандартному режимі. Це саме стосується і Дружківки.
6: Якраз щодо Миколаївки читала, що буквально напередодні, очевидно, вивозили ви звідти ще 6 цивільних, серед яких була уже поранена людина. Як часто, до речі, доводиться евакуйовувати і тих, хто не виїхав, на жаль, вчасно з тих чи інших причин і вже отримав якісь поранення?
8: Так, буває дійсно таке, тому що люди прибувають, ну, навіть в умовних укриттях, або по підвалах, або десь там намагаються використовувати правило двох стін, але ж ці потужні види озброєння, які застосовують росіяни, вони не рятують. Інша складова – це застосування російськими військами ударних дронів. FPV-дронів на оптоволокні. Вони не цураються просто бити по легкових транспортних засобах цивільних, безпосередньо по цивільних, які рухаються на велосипедах або пішки. Тобто для них байдуже, вони б'ють, наносять удари. От нещодавно був випадок, цивільні виходили з Костянтинівки, тому що, ну, просто фізично здійснити евакуацію з міста Костянтинівка зараз майже неможливо. Будь-який транспорт буде знищений, тому от люди намагаються таким чином пішки виходити, і вже при виході ворожим дроном було нанесено удар, також люди були поранені. І саме евакуаційний процес, він також от таким, з урахуванням такого чинника, як дронова складова, дуже змінився і потребує максимальної швидкості, максимальної пильності, тому що, як всі знають, ворожі дрони полюють і за евакуаційними екіпажами.
6: Абсолютно точно. Ви згадали про Костянтинівку, перед тим також уже назвали такий населений пункт, як

0: називаємо її, да, евакуаційну тактику, тому що ну потрібно пристосовуватись до сучасних реалій війни, і от таким чином там вишукуємо інші варіанти, навіть враховуємо час доби, коли здійснювати евакуацію.
1: Стосовно того, що впливає на евакуацію і як її краще і вдається проводити, якраз читала днями від Проліски гуманітарної місії, яка добре відома і нашій аудиторії, зокрема Євген Ткачов, їхній представник, говорив про те, що зараз евакуація на Донеччині також часто характеризується тим, що люди хочуть виїжджати з майном якимось габаритним, саме через те, що зростає кількість руйнування житла і неможливо людям облаштувати свій побут на нових місцях вкрай оперативно, тому вони намагаються щось вивезти з собою. Але ми ж розуміємо, що, зокрема, і білі янголи, поліція, ну не завжди є можливість брати якісь габаритні речі, і частіше всього немає взагалі такої можливості. Як часто, от з вашого досвіду, з того, що ви бачите, люди відмовляються виїжджати через те, що ну не мають можливості забрати з собою побіг. Більше, ну ми, звісно, розуміємо, що облаштовуватися на новому місці, коли ти виїхав умовно з однією чи з двома сумками, фактично швидше за все в більшості випадків не маючи так якихось грошових запасів за спиною і так далі. Це ну не кожен на це погоджується, попри ті страшні небезпеки, які на людей чатують в їхніх теперішніх населених пунктах.
0: Ну, дивіться, да, правильно ви сказали, правильно сказав Євген, тісно співпрацюємо з ним, з Проліскою, зі всіма громадськими організаціями, з волонтерським рухом, постійно на контакті 24/7, військові адміністрації, волонтери, медиваки, тобто, ну, така вже напрацьована співпраця, дуже-дуже потужна. Якщо люди мають намір забрати свої речі, вони це все забирають, але ж ну, десь винаходять, да, вантажівки, десь допомагають рідні. Але коли це дозволяє умовно безпекова складова, коли вже населений пункт, де дістатись можна там або крайня вулиця тільки пішки, ну ми розуміємо, що ну яким чином ми ну, навіть фізично забрати диван або холодильник або пральну машину, ну це просто неможливо. Тому як таких прикладів, щоб от просто людина сказала, а якщо заберемо речі, то я поїду, а якщо не заберемо, то я не поїду, їх не так багато, тому що в тих умовах, де вже не можна дістатись транспортом, там і житлового фонду вцілілого як такового і майна немає. Тому що ну переважно люди в таких ситуаціях, в таких населених пунктах ховаються по підвалах. І буває таке, що перебувають в підвалі тиждень, коли виходять зовні на вулицю, то бачать, що вокруг все понищено, будинок згорів там або ну щось таке. Коли це дозволяла безпекова складова, коли не було такого засилля російських дронів, ну да, саме дронової складової, дійсно і майно забирали, коли на це був час. І на Лиманському напрямку така ну незвична евакуація була, коли разом з волонтерами евакуйовували. От зараз точно не скажу, щоб не обманювати аудиторію, ну це певно десь близько 9 корів, коти, собаки, тобто от навіть отака евакуація була. На Авдіївському напрямку евакуйовували коней. Ну це коли можливо було це зробити. А от зараз, ну, тому що, ну, по-перше, знизився, дуже зменшився час саме евакуаційного процесу. Тобто потрібно робити все дуже-дуже-дуже швидко.
1: Якраз щодо часу евакуаційного процесу, це теж важливий момент для тих людей, які, на щастя, не мали досвіду евакуації, але аби бути максимально у цьому контексті і розуміти, з чим мають справу і поліцейські та інші служби, волонтери, які долучені до евакуації, і самі люди. Скільки часу у людей зазвичай в середньому є на те, аби вийти з дому, взяти речі, швидко завантажитися в автомобілі і виїжджати?
0: Ну, ідеал, звісно, це взагалі декілька хвилин.

0: тобто в ідеалі, тому що ну всі розуміють, Донеччина в умовах повномасштабного вторгнення вже тривалий час. Люди вже, на жаль, мають такі важкий досвід, коли документи в одному пакунку там або рюкзачку, або щось таке, інші речі в іншому, тобто це все вже якось так напрацьовано. Ті, хто заздалегідь підходить до цього, коли це все бачить, то такі люди там, от як я зазначав там трішки вище, да, раніше, вони приймають рішення раніше, намагаються врятувати своє майно, якимось чином там це все убезпечити, евакуювати, вивезти або до родичів, або до знайомих в інші регіони. Тобто, ну, звісно, це грошова складова, але ж все одно і волонтери допомагають, і є такі моменти, от я особисто спілкуюсь також, ну, звісно, постійно там в тісній співпраці з волонтерським рухом, то і транспорт надають, і розселяють, тобто різні моменти. Це евакуаційний процес, він багатогранний. І, ну, звісно, ну, ми не відмовляємо, але ми реально розуміємо, що пішки дістатись до того чи іншого адресу, коли ти пройшов там 5-6 кілометрів пішки, і як зазвичай це або переважно літні люди, і назад от наші хлопці і дівчата йдуть і на валізи, на таких імпровізованих, да, зроблених потужних візках вивозять або дідуся, або бабусю, ну, які можуть ще бути побутові речі. Тобто, ну, ти фізично їх просто не потягнеш. І в такі моменти, звісно ж, рекомендуємо заздалегідь подумати про це, порадитись, ну, якщо є там зв'язок, порадитись з рідними, порадитись взагалі там зателефонувати, попитати, щоб у людей було розуміння.
1: За даними від Донецької обласної військової адміністрації, ми знаємо, що зараз ще понад 140 тисяч жителів продовжують проживати на підконтрольній території Донеччини. І що стосується дітей, найбільше дітей нині залишається у Слов'янській та Краматорській громадах. Зокрема, це трохи більше як 8 тисяч дітей. Разом з тим, ми пам'ятаємо, що на початку цієї весни президентом було підписано закон, який дозволив поліцейським та адміністраціям військових евакуйовувати дітей із зон активних бойових дій навіть без згоди батьків, якщо життя дітей чи здоров'я опиняється під загрозою. Очевидно, що йдеться про найбільш загрожені території. Чи доводилося, пане Павле, білим янголам вже здійснювати евакуацію таких дітей за цей період?
0: Зараз евакуація проходить, і навіть ті моменти, от нещодавно черговий етап був впроваджений, тобто все проходить в нормальному режимі разом з батьками, необхідності застосовувати як таковий примус та евакуювати без батьків поки немає. Але в разі, якщо знадобиться, всі заходи будуть застосовані і евакуація буде проведена. Тому що саме головне – це життя. Життя кожної людини, а особливо життя дитини. І чесно вам скажу, не можна описати словами ті ситуації, коли ти приїжджаєш на місця обстрілів, на жаль, бачиш загиблих, поранених дітей. Це, ну, неможливо цю ситуацію описати словами. І коли ти потім спілкуєшся з рідними, намагаєшся спілкуватися, які от там просто вони дивляться на тебе цими от очами, да? І коли ти питаєш, навіщо, от у них, ну, по-перше, звісно, шок, нерозуміння. Така ситуація була в Покровську, коли прилетіло, поранило діточок, бабуся, їх вивезли до Добропілля, до лікарні, бабуся їх супроводжувала, вона сидить і не розуміє. А навіщо? От вона сама собі задає питання, і відповіді на це знайти не може. І тому от намагаємось ці всі трагічні події, на жаль, які були у нас на території Донецької області, а вони дійсно були, коли гинули та травмувалися діточки, ці всі приклади намагаємось доводити батькам, розказувати, тому що дійсно є моменти, коли люди просто про це не знали, що такі події були, такі трагічні події. І от навіть на цих прикладах це все розказуємо, доводимо. І це, на жаль, ці трагічні приклади впливають позитивно на прийняття рішення щодо евакуації.
1: Про евакуацію з прифронтових громад Донеччини ми говорили з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
3: До завтра!
4: Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
9: «Я чую інших людей».
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про виключення російської з Європейської хартії регіональних та міноритарних мов в Україні говоримо з Тарасом Шамайдою, громадським діячем та співкоординатором руху «Простір свободи». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Почнімо з того, що президент Зеленський днями підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або мінотарних мов в Україні. І перше моє питання, чому російська мова досі була під захистом в той час, коли ми, українці, і все українське щодня загрожене саме від Росії?
12: Ну, це трошки складніше питання, і тут треба пояснити взагалі про хартію і про російську мову. З одного боку, російська є однією з багатьох мов національних меншин України, і про це записано в Конституції, зокрема, так, що держава там гарантує захист російської та інших мов національних меншин. Це не значить, що російська має якийсь особливий захист, а як будь-яка мова національних меншин. З іншого боку, ви слушно зауважили, що російська мова – це не просто мова національних меншин, це також мова держави-агресора, мова, яка насправді ну, тисне і впродовж сторіч, і зараз продовжує використовуватися як інструмент, по суті, поневолення України. І Європейська хартія регіональних або міноритарних мов, яку Україна ратифікувала ще десь чверть століття тому, її метою взагалі не є захист прав національних чи мовних меншин, а метою цього документа є захист мовного розмаїття Європи. От щоб ті мови, які якимось чином загрожені, які може щось, якісь проблеми їм створюватися для їхнього розвитку в тих чи інших країнах Європи, щоб вони захищалися. І проблема полягала в тому, що коли хартія ратифіковувалася, то тодішня влада, а це була влада Кучми, Табачника та інших, по суті, людей, які йшли в фарватері Росії, вона зробила певну підміну і зробила неправильний переклад цієї хартії і неправильний переклад її основного терміну. Тобто замість хартія міноритарних мов, як вона є в оригіналі і всіх перекладах інших, було записано, що це хартія мов меншин, і відповідно під захистом перебувають мови таких національних меншин, як було записано в нашому законі. І зрозуміло, що туди дописали, зокрема, і російську мову, прямо в ратифікаційний закон. Тому це була завжди проблема, і правники на неї звертали увагу, і Конституційний суд звернув увагу на те, що потрібно парламенту забезпечити правильний переклад. І зрештою, ось минулого року був внесений урядовий законопроект, парламент його проголосував, і президент нарешті підписав з великою затримкою, до речі, це окреме велике питання, чому президент порушує конституційні терміни в 15 днів, які йому даються на підписання законів, але, тим не менше, підписав цей закон нарешті. І про що цей закон взагалі? По-перше, він схвалює правильний переклад хартії з правильним терміном, і вона називається тепер офіційно українською мовою Європейська хартія регіональних і міноритарних мов, без всяких уже мов меншин. І по-друге, відповідно до цього правильного перекладу і справжніх завдань хартії, уточнено перелік мов, на які хартія поширює свої дії. Викинуто російську мову, яка, безумовно, не потребує захисту відповідно до цілі хартії. І викинуто неіснуючу молдавську мову, про що нас давно просила Румунія і Молдова, тому що молдавська мова – це вигадка Сталіна і комуністичного режиму, такої мови не існує в природі. І також цей же закон доповнив перелік низкою інших мов, які справді потребують захисту. Ну, це, наприклад, кримчацька мова, караїмська мова, це ромська мова, це мови надазовських греків, румська і румейська. Ось про це цей закон, який, на щастя, підписано президентом уже.
1: Це точно, що на щастя, тому що хто не слідкував за цим, бо я слідкувала і чекала, і от зараз уточнила, чи не помиляюсь я у своїй пам'яті, то півроку цей документ чекав на підпис президента, і на щастя він нарешті був підписаний. Тобто тепер, пане Тарасе, у тих, хто захищає російську мову в Україні, ну ми, звісно, розуміємо, що тим, кому ще треба про це щось доводити, нічого не потрібно, але якщо окреслити, то в них мінус один аргумент, і тепер не можуть посилатися до того, що Україна ж от російську захищає.
12: Ну, дивіться, ще раз, тобто є захист мов національних меншин. От якщо людина вважає себе приналежним до російської меншини, наприклад, ну, вважає, от він етнічний росіянин, в нього там батьки з Рязані, то, як і будь-яка меншина, незважаючи на те, що це там мова держави-агресора, як представник будь-якої меншини, там, угорської, гагаузької, там, азербайджанської, представник російської меншини має право, ну, на використання в певних галузях своєї мови, як мови своєї національної меншини. Ну, наприклад, якщо набирається якась група людей, які хочуть, щоб їхні діти навчалися в початковій школі, там, з першого, там, перший, третій клас, російською мовою, ну, російською з частиною предметів українською, то таке право у них є. Наскільки я знаю, на практиці таких класів зараз в Україні не існує, але це не тому, що держава якось це не захищає, а тому, що навіть етнічні росіяни, вони все-таки розуміють, що їм краще, їхнім дітям краще отримувати освіту українською мовою. От. Це, що стосується мови національної меншини. Але до російської
1: національної
12: меншини...
1: Але тут ще ж питання у російській національній меншині, так?
12: До російської національної меншини себе зараховують там, за даними соціологів, там за різними даними, там на контрольованій Україною території близько там 2% людей. Тобто, у нас немає, ну якби як в будь-якій цивілізованій країні, у нас не ставиться радянська там печатка національності, да, чи графа. Тому людина сама вирішує, чи належить вона до меншини, але таких людей дуже мало в Україні, які себе так ідентифікують. А коли ми говоримо про так зване рускоязичне населення, ось цей термін, який запроваджувався в часи пізнього Радянського Союзу і зараз активно використовується, то таке це Конституційний суд в своєму рішенні ще в 21-му році відзначив, що російськомовне населення не є якоюсь правовою категорією, а є політичним штучним конструктом. Ну, умовно кажучи, якщо ми з вами розуміємо російську мову, чи можемо нею розмовляти, нас теж можна записати до рускоязичного населення. А якщо ми знаємо англійську, то і до англомовного населення можна записати. Тому це є абсурд. І натягнути якісь... Ну, немає ні українського законодавства, ні міжнародних жодних угод, які би передбачали захист якогось рускоязичного населення. Захист меншин в тих обсягах, які дає можливість... законодавство захищати як мову меншини, будь ласка, так, якщо ви належите. От є, люди можуть створити товариство там російської меншини якоїсь, так, і от в межах, визначених законом, там захищати свої мовні права, але, звичайно, це не ніяким чином не може впливати на те, що мовою публічних послуг, мовою в публічних всіх галузей є державна українська мова. Мовне розмаїття, ну, ви розумієте, що російська мова, це в контексті хартії вже повертаючись, російська мова, вона аж ніяк не сприяла мовному розмаїттю, навпаки, вона весь час придушувала, придавлювала і навіть зараз продовжує це робити в Україні, як українську мову, так і мови національних меншин чи мови корінних народів, так, тому що представники цих меншин і корінних народів, вони русифіковувалися, і ми знаємо, ну, дуже багато випадків, починаючи там від, ну, я не знаю, євреїв, гагаузів, дуже багатьох людей, вірменів, так, які по суті втратили ну, свою рідну мову і перейшли на спілкування російською. От. Тому хартія тут теж ніякого відношення немає, і дуже правильно, що її нарешті це використано. Те, що ви сказали про тривалість підписання законів, це дійсно велика проблема. Я думаю, що важливо, щоб медіа і громадськість привертали увагу президента, тому що 94 стаття Конституції говорить чітко, що президент підписує закони в 15-денний термін або ветує. А якщо наступна стаття чи частина 3 статті 94 Конституції говорить про те, що якщо за 15 днів президент не повернув, ну, не заветував закон і не підписав, то він вважається уже схваленим президентом і має бути підписаним. Тому от ця історія, коли десятки законів у нас можуть місяцями чекати підписання, вона абсолютно неправильна. Це є зневага до Конституції, до правової держави. І дуже важливо, щоб президент таку практику припинив і підписував закони вчасно, за 15 днів після подачі йому на підпис.
1: Це точно. Я тут погоджуюся з вами 100%. І ще одна така теза і друга частина нашого з вами обговорення, вона буде стосуватися опитування, яке результати його опублікував Київський міжнародний інститут соціології щодо динаміки ставлення до статусу російської мови в Україні протягом 97-2026 років. Якраз от ви торкалися, зокрема, офіційної сфери спілкування тощо, і що важливо нам розуміти з отриманих даних. Більшість українців, 65%, вважають, що російську мову потрібно усунути з офіційного спілкування на всій території України, і лише 5% хотіли б, аби російська мова стала другою державною в Україні. Наскільки, на вашу думку, пане Тарасе, соціологія сьогодні відображає реальну мовну поведінку людей, а не лише якісь декларації? Я чому про це запитую? Тому що нам, україномовним українцям, зокрема, наприклад, коли ми говоримо про Київ, про столицю, я часто говорю про це зі своїми колегами та друзями, дуже багато російської на вулицях. дуже багато. І не хочеться на цьому концентруватися, хочеться вірити і якось знаходити підтвердження того, що є поступ переходу на українську, але реальність, вона часто зовсім не така. Що на це скажете?
12: Ну, я скажу, що поступ у нас хвилеподібний. Тобто у нас було кілька таких великих хвиль за роки незалежності. Збільшення частки української мови, зменшення російської, так, для русифікації певної. Тобто перша хвиля була якраз перед і після проголошення незалежності в перші роки. Там, друга хвиля була пов'язана з часами Помаранчевої революції. Третя така, по суті, це навіть не хвиля, а такий стабільне зростання почалося після Революції Гідності і початку російської агресії 2014 року, де частка української мови постійно зростала. І четверта така стрибкоподібна велика хвиля в 2022 році, як реакція людей на повномасштабну війну. Але після кожної хвилі, ну, крім цієї довгого підйому, який тривав з 2014 по 2022 рік, якщо ми говоримо про хвилі там початку 90-х, початку 2000-х і от про 22-й рік, то відбувався певний відкат назад, так? Цей відкат, звичайно, не такий великий, як підйом, так? Але от можна сказати, що ну десь, грубо кажучи, одна п'ята чи можливо одна шоста частина людей, які перейшли на українську мову в 22-23 роках, повернулися назад на російську. І, звичайно, і проблема є велика, звичайно, в дітях, в підлітках особливо. Так, це, от, скажімо, для Києва це найбільш вразлива, вражена русифікацією категорія вікова. І це дуже велика проблема, тому що ну, за молодими людьми майбутнє, так, це ті люди, які становитимуть, які будуть вирішувати долю України, будуть громадянами дорослими вже доволі скоро. І тому те, що ну, скажімо так, Росія, вона спрямовує свої зусилля на русифікацію молоді, і це значною мірою їй вдається. Тобто до свідомості молодих людей ні школа, ні батьки, ні українська держава не змогли донести, ну, хтось не захотів, хтось не зміг, так, донести усвідомлення того, що ну, не можна підходити з принципу, яка є різниця до мови, яка є одною з основ нашої ідентичності. І війна, яка відбувається зараз, це війна за ідентичність. Тобто Росія, ну ми бачимо на прикладі сусідньої Білорусі, як можна взяти країну голими руками, так, просто її русифікувавши спочатку, потім через русифікацію завівши російські наративи, російську політику, поставивши російську владу і просто зробивши колонією, навіть, ну, якщо те, що відбувалося з Білорусі, або те, що відбувалося у нас там раніше з Кримом і Донбасом. Тому, безумовно, тут дуже важливо, щоб українська держава звернула увагу на це, і є різні інструменти з цим роботи, але треба визначити проблему, так? Тобто діагноз – це половину лікування. Треба зрозуміти, що така загроза є, що вона нікуди не діла, що українська мова, коли кажуть, що українська мова автоматично переможе з часом, ні, це не є наперед визначеним. Це постійно триваюча боротьба, і нам дуже важливо, щоб ми знайшли засоби протидії тому зрозчищенню, яке відбувається через цифрові платформи різні, через соцмережі та інші інструменти, якими Росія діє на нашій території такою м'якою силою, м'якою, але не менш небезпечною від цього.
1: Дякую.
12: І, зокрема, якби зараз ми працюємо, я працюю теж в складі робочої групи, яка при Комітеті гуманітарної політики парламенту працює. І минулого тижня гуманітарний комітет проводив засідання на тему про цілісність державної мовної політики, якраз де була там і віце-прем'єрка Бережна, і інший віце-прем'єр Качка, і інші керівники органів влади різних, де якраз порушувалось питання про важливість цілісної системної мовної політики, спрямований перш за все на захист державної мови. І в тому числі ми працюємо над змінами до законодавства, які посилять захист української мови і, можливо, додатково обмежать мову держави-агресора там, де це можливо з правової і політичної точки зору.
1: Про виключення російської з Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні ми говорили з Тарасом Шомайдою, громадським діячем та співкоординатором руху «Простір свободи». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!
13: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
13: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
16: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Якою буде погода найближчими днями та чи варто чекати різких змін, розповідає Іван Семеліт, заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Червень поки що не дуже схожий на літо, принаймні, якщо говорити про той регіон України, де розташована столиця. Чому над нами переважає така прохолодна і дуже часто дощова погода?
17: Загалом, зараз територія України перебуває в полі зниженого атмосферного тиску, через це до нас надходять атмосферні фронти. І загалом, найближчими днями так погода в Україні залишатиметься нестійкою та мінливою. І причиною цього стане проходження нових атмосферних фронтів по периферії циклону, розташованого над північною частиною Східної Європи. І саме вони періодично приноситимуть нові порції вологого повітря, спричиняючи такі ось ці літні такі короткочасні дощі та грози в різних регіонах України. Сьогодні, загалом в день, локальні дощі та грози можливі у більшості областей, а 17 червня ми вже вночі очікуємо опади, які зосередяться більше на сході, однак вже в день нова хвиля фронтальної активності зумовить їх поширення на західні, північні та частини центральних областей. Водночас південні та південно-східні регіони перебуватимуть під більшим впливом області підвищеного тиску, тому опадів там не очікують. Тобто так їх буде трішки менше, так би мовити. 18 червня новий атмосферний фронт поступово зміщуватиметься на південь та схід, тож найбільша кількість ймовірних короткочасних дощів і гроз прогнозується саме у центральних, східних та південно-східних областях, тоді як на заході країни погода стане менш, тобто більш такою спокійною.
1: Що ви з колегами, пане Іване, взагалом фіксуєте, от принаймні по цих двох тижнях червня? Чи не було ще якихось рекордів, що якийсь день червня став найхолоднішим? Тому що багатьом українцям здається, що це літо якесь не таке тепле, як було минуле.
17: Загалом, якщо дивитись саме на рекордні значення, то рекордів в нас не фіксувалося по всій території України, тобто жодних. Ось лише 2 червня так був встановлений новий такий добовий температурний рекорд для міста Запоріжжя. Зокрема, вночі мінімальна температура повітря була знизилась до 8,4 градусів тепла, а попередній абсолютний добовий температурний мінімум у цей день був ще в 1951 році, і він сягав 8,6 градусів. Крім того, це такі були єдиний був рекорд, так який фіксували по території України саме за першу половину червня. А наразі середня добова температура вона зберігається в межах норми кліматичної, тож таких якихось тенденцій до рекордних значень наразі не спостерігаємо і не спостерігали протягом попередніх 2 тижнів.
1: Коли нам очікувати вже хвиль тепла, коли будемо казати, що нам вже занадто душно?
17: Ну, загалом, впродовж цього тижня температурний фон формуватиме така свіжа повітряна маса південно-західного походження, яка поширилася над більшою частиною України після проходження цих попередніх фронтів. Тому у найближчі кілька діб, так, 16-18 червня, переважатиме комфортна така літня погода. Вночі температура буде в межах плюс 8, плюс 15, на півдні місцями плюс 13, плюс 18, а ось день і максимум більшості областей будуть в межах плюс 17, плюс 24, що загалом є такою комфортною температурою. Проте на півдні, південному сході та Закарпатті ми місцями очікуємо плюс 25, плюс 29, що буде так доволі навіть спекотно, і за рахунок того, що у нас буде більше вологи в повітрі, ми будемо відчувати ось таку задушливу так погоду і буде трішки спекотна. Тому тут варто також зважати на те, як людина буде відчувати цю температуру на собі. І разом з цим так більше пити води, тобто підтримувати свій водний баланс, намагатись уникати таких задушливих приміщень, трішки дихати свіжим повітрям, щоб відчувати себе більш комфортно і бути так, не наражати свій організм на якийсь тепловий стрес або навіть холодовий, якщо умовно ми виходимо з теплого приміщення, яке не провітрюється, на вулицю після дощу, і там, наприклад, там може подути вітер, і ми можемо відчути ось такий холодовий стрес, що також не дуже правильно для організму.
1: Про прогноз погоди на ближчий час розповів Іван Семеліт, заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
19: Для громадського радіо свобода слова – це…
20: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
21: Можливість працювати у гарячих точках.
22: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
23: Не замовчувати суспільно важливі теми.
24: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
25: Писати про те, до чого лежить душа.
26: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
27: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
28: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
29: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
30: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
19: Свобода слова – наша реальна цінність.
31: Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
32: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
33: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
32: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
31: Реклама на громадському радіо.
34: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
35: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
35: Долар.
1: 44 гривні 78 копійок.
35: Євро.
1: 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
35: Курси валют на громадському радіо.
36: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. В Україні вперше зафіксовано випадок, коли рішення про ліквідацію російського солдата безпілотником прийняла не людина, а штучний інтелект. Про це пише видання New Scientist. В матеріалі зазначено з посиланням на представника української оборонної індустрії, що прецедент стався під час випробування 10 автономних дронів типу «Термінатор», які діяли без прямого контролю оператора. Тест нібито відбувся поблизу районів Бахмута та Часового Яру. Після завершення випробування зону додатково перевіряли вже інші керовані оператором безпілотники, які і виявили загиблих російських військових та техніку. У Міністерстві оборони України не коментували ані сам тест, ані можливе застосування повністю автономних систем у бойових умовах. Європейські лідери після саміту G7 заявили, що Росія не зможе досягти перемоги у війні проти України на полі бою. Про це повідомляє Bloomberg. За інформацією видання, вчорашні дискусії під час зустрічі глав держав Великої Сімки у французькому Евіані свідчать про більшу узгодженість в посиленні підтримки Києва. Глави західних країн дійшли висновку, що позиції України поступово зміцнюються, і це є помітною зміною у порівнянні з попередніми оцінками частини західних лідерів щодо перспективи війни. Зокрема, прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що США також змінили свій підхід до війни. За його словами, після низки розмов із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні почали оцінювати ситуацію більш реалістично з огляду на події на фронті та перспективи Росії. Карні додав, що нова тональність дискусій у межах G7 може бути фактом, що змінює правила гри, хоча ризики у врегулюванні війни залишаються високими. Глава угорського уряду Петер Мадяр заявив, що про початок внутрішнього розслідування у зв'язку зі справою про захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку. За словами Мадяра, перевірки проведуть у низці державних органів. Він наголосив, що йдеться про необхідність з'ясувати всі обставини інциденту та дії посадових осіб. Українська сторона раніше неодноразово закликала до об'єктивного розслідування цієї справи, а також до компенсації за завдану шкоду. Нагадаю, раніше угорські медіа повідомляли, що рішення про проведення операції з затримання інкасаторів міг особисто ухвалити тодішній прем'єр-міністр Віктор Орбан. Понад половина українців досі вважають виправданим втручання президента в роботу парламенту та уряду. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології КМІС. За даними опитування, проведеного з 7 травня по 3 червня 2026 року, частка українців, які вважають допустимим втручання президента у діяльність Верховної Ради та Кабінету міністрів, попри конституційний розподіл повноважень, наразі становить 52%. Щоправда, частка тих, хто не підтримує дотримання інституційних меж, суттєво зменшилася за час повномасштабного вторгнення. У липні 2022 року таких респондентів було аж 79%. Водночас, частка тих, хто переконаний, що глава держави має діяти винятково в межах конституційного розподілу повноважень, за останні 4 роки зросла з 16 до 38%. Соціологи також відзначають, що підтримка президентського втручання значною мірою корелює з рівнем довіри до нього. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У середу, 17 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі без опадів, а вдень у більшості областей, крім півдня та південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на узбережжі морів – до плюс 17. Вдень повітря прогріється до 19-24 градусів, на півдні – до 28 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями можливі короткочасний дощ та гроза. Температура в Києві вночі становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині гуманітарна ситуація залишається критичною і продовжує погіршуватися щодня. За офіційними даними Олешківської міської військової адміністрації, оприлюдненими 12 червня, безпосередньо у місті наразі вимушено залишаються близько 1700 жителів, серед яких понад 40 – це діти. Загалом по громаді ця цифра сягає 6 тисяч людей, які перебувають у зоні надвисокого ризику. У населеному пункті повністю відсутнє централізоване водопостачання, електроенергія та газ, що робить умови проживання фактично непридатними для життя. Безпекова ситуація залишається критичною через близькість до лінії фронту та регулярні обстріли. Російські військові повністю заблокували всі в'їзди та виїзди, а навколишні шляхи евакуації щільно заміновані. Через це легальний виїзд цивільних на підконтрольну Україні територію наразі заблоковано. Українська влада веде переговори на найвищому міжнародному рівні щодо залучення ООН та Червоного Хреста для організації евакуаційного коридору. Проте представники окупаційної адміністрації ігнорують ці ініціативи, залишаючи людей в інформаційній та фізичній ізоляції. Російські окупаційні адміністрації значно активізували заходи, спрямовані на примусову ідеологічну та військову інтеграцію української молоді до мілітарних структур Російської Федерації. Про це повідомили активісти руху цивільного спротиву «Жовта стрічка», зафіксувавши завершення чергової профільної зміни в одному із таборів країни-агресора. За наявними даними, понад 900 підлітків віком від 14 до 17 років із тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей були вивезені до Волгоградської області Росії. Їх розмістили у спеціалізованому пропагандистському таборі під назвою «Время юних героїв». Протягом 2 тижнів замість відпочинку українських дітей піддавали інтенсивній військовій підготовці. Програма табору включала навчання основам тактичної медицини, вогнової підготовки, керуванню безпілотними літальними апаратами, а також щоденні заняття з фізичної культури з військовими стандартами. Крім практичних навичок, організатори проводили агресивну ідеологічну обробку, організовували регулярні зустрічі з учасниками війни проти України та проводили заходи, спрямовані на формування штучної лояльності до російської армії та нівелювання української національної ідентичності. Залізнична логістика на території тимчасово окупованого Кримського півострова зазнала значних змін через зростання загрози безпеці транспортних шляхів окупантів. Як передає інформаційне агентство «Укрінформ» з посиланням на офіційні заяви так званого оперативного штабу окупаційної влади, із 0 годин 10 червня на півострові введено сувору заборону на нічний рух пасажирських потягів. Нова схема залізничного сполучення передбачає, що в'їзд поїздів до Криму та їхнє переміщення дозволяється виключно у світлу пору доби у проміжку між 5 та 23. Усі 6 пар пасажирських потягів, які за графіком мають курсувати в нічний час з території Російської Федерації, тепер зобов'язані зупинятися на залізничній станції «Керч-Південна». Подальше транспортування пасажирів у глиб Кримського півострова, зокрема до Сімферополя чи Севастополя, окупаційна адміністрація змушена організовувати за допомогою формування автобусних колон, що рухатимуться автомобільними трасами вдень. На думку профільних військових експертів, цей крок демонструє неспроможність російських систем протиповітряної оборони та залізничних військ гарантувати безпеку інфраструктури на тлі регулярних та ефективних ударів Сил оборони України по військових об'єктах і транспортних вузлах. Російські військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України почали масово застосовувати нові методи маскування своєї техніки, намагаючись уберегти лінії постачання від ударів Збройних сил. Відповідний детальний звіт із фіксацією нових схем переміщення техніки оприлюднив Центр національного спротиву. Через значні втрати у живій силі та техніці на основних логістичних маршрутах командування окупаційних військ наказало змінити візуальний вигляд військового транспорту. Зокрема, зафіксовано численні факти перефарбовування важких армійських вантажівок марки «Урал» та «КамАЗ» у кольори цивільних логістичних компаній або комунальних служб, що діють на окупованих територіях. Найбільші зміни торкнулися транспортування паливно-мастильних матеріалів, які є пріоритетними цілями для української артилерії та дронів. Замість стандартних військових паливозаправників окупанти почали використовувати автомобільні цистерни, які зовнішньо повністю замасковані під звичайні цивільні водовози або молоковози. Таким чином російські сили намагаються розчинити свої військові колони у потоках приватного транспорту на дорогах загального користування, щоб максимально ускладнити їхнє виявлення засобам української протиповітряної та космічної розвідки. На тимчасово окупованих територіях чотирьох областей України склалася критична ситуація із забезпеченням базових потреб пацієнтів у закладах соціального типу. Про це свідчать моніторингові дані українських правозахисних організацій, опубліковані у виданні «Лівий берег». Наразі у психоневрологічних інтернатах, геріатричних будинках та спеціалізованих пансіонатах для літніх людей на окупованих територіях продовжують перебувати 2217 людей, які повністю залежать від стороннього догляду. Окупаційні адміністрації практично повністю припинили належне централізоване фінансування цих установ, перенаправляючи ресурси на військові потреби. Через це у більшості зазначених закладів фіксується гострий брак кваліфікованого медичного та обслуговуючого персоналу, який масово залишає робочі місця. Пацієнти відчувають критичний дефіцит специфічних медикаментів, психотропних препаратів, базових засобів особистої гігієни та продуктів харчування тривалого зберігання. Українська сторона разом із міжнародними правозахисниками вкотре звернулася до інституцій ООН із закликом терміново втрутитися в ситуацію, посилити тиск на Росію та домогтися відкриття безпечних евакуаційних коридорів для вивезення маломобільних громадян на підконтрольну територію України.
1: Наші важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Трояна, в студії голова Луганської ради ВПО Яна Любимова.
1: Анатомія тиску.
0: Яно, ви очолюєте раду ВПО при Луганській обласній військовій адміністрації. Це волонтерська робота. Нещодавно, відносно нещодавно був оновлений склад ради. І, власне, хочу поговорити для того, щоб нашим слухачам, переселенцям пояснити функцію цієї ради. А ваша рада показова, тому що вона перша в Україні, і вона ще до повномасштабного вторгнення була створена. Тому поясніть для початку, які функції цієї ради, і далі будемо рухатися вже по суміжних темах, по діяльності.
2: Дякую дуже, Валентино, за запитання. Власне, дійсно, в Луганській області була створена перша рада з питань внутрішньопереміщених осіб. Це було навіть до того, як було прийнято примірне положення, затверджено постановою 812, яка, до речі, минулого тижня зазнала чергових змін. Власне, дійсно, наша рада сьогодні має оновлений склад, але окрім Луганської обласної ради з питань внутрішньопереміщених осіб, яка діє при військовій адміністрації обласного рівня, я ще є співзасновницею Конгресу рад ВПО. І, власне, перша і важлива функція рад ВПО загально, вона є в першу чергу дорадчою, вона є такою, яка насправді визначає дорадчу функцію, учасницьку функцію, партисипаційну функцію експертів і експерток, громадських діячів і діячок, які зазнали вимушеного переміщення самі або працюють в громадських організаціях, пов'язаних з наданням допомоги внутрішньопереміщеним особам. В такі собі дорадчі органи складаються вони частково з представників і представниць внутрішньопереміщених осіб, громадських організацій. І іншою частиною, згідно примірного положення, є представники і представниці органу місцевого самоврядування, рівня або адміністрації обласного, районного рівня, військової адміністрації, які фактично задіяні в надання допомоги, реагування і підтримку внутрішньопереміщених осіб, такі як медицина, освіта і інші допоміжні функції. І фактично, окрім всього, важливо зазначити, що на цьому тижні була затверджена стратегія, оновлений текст стратегії, він вже вивішений на сайті Міністерства соціальної політики щодо інтеграції внутрішньопереміщених осіб. І в стратегічній цілі 1 Ради ВПО закріплені і фактично прописані як механізм участі внутрішньопереміщених осіб, зокрема через ради з питань внутрішньопереміщених осіб, розглядаються вони як інструменти консультацій та експертного залучення до формування та реалізації політики.
0: Скільки зараз членів Ради ВПО в вашій раді?
2: В нашій раді членів 19, але фактично внутрішньопереміщених осіб трохи менше.
0: Як часто ви комунікуєте одне між одним? Що, якщо це не секрет, то які основні поточні питання для вас?
2: Ні, це не секрет абсолютно. Ми комунікуємо фактично щодня. У нас є спільний чат в WhatsApp, як багато у кого є зараз робочі чати. Ми обговорюємо поточні питання, збираємося, як це прописано згідно типового положення. Це не рідше, чим раз на 3 місяці, але якщо є потреба частіше, поточні питання ми можемо сьогодні вирішувати через комунікацію доволі швидко. Це зазвичай, наприклад, на цьому тижні обговорювалось питання поширення і висвітлення інформації про програми з працевлаштування для внутрішньопереміщених осіб, які хочуть відкрити бізнес або хочуть його релокувати, або, наприклад, отримати грант. Ми співпрацюємо з департаментом економіки Луганської військової адміністрації, який фактично доволі успішно сьогодні лідує створення таких програм підтримки бізнесу. І на цьому тижні ми підтримували інформаційно зустріч, діалог з бізнесом, також який координується департаментом економіки. Це, от, наприклад, на цьому тижні діяльність. Також попередньо ми створили з колегами з Ради ВПО за ініціативою моєї заступниці, пані Ганни Борової, опитування, в якому запитуємо внутрішньопереміщених осіб про їх потреби фактичні. Це такі поки що Google форма, але вона збирає запити, які ми потім адвокатуємо, обговорюємо до військових адміністрацій або, наприклад, піднімаємо на координаційному штабі, який відбувається щомісяця на рівні обласної адміністрації.
0: Це не зовсім стосується, питання не зовсім стосується діяльності Ради ВПО, але ви от взаємодієте з військовими адміністраціями. І знаєте, час від часу і серед переселенців, і взагалом в українському суспільстві виникає питання, навіщо потрібні ці релоковані адміністрації, їх потрібно скоротити. Можливо, ви як переселенка, і як людина, яка і комунікує безпосередньо з цими адміністраціями, можете пояснити, для чого? Ну, вони не позбавлені сенсу, насправді.
2: Чи я можу тут говорити як голова Ради ВПО, я не знаю, але якщо ви запитуєте мене персонально, то дійсно на сьогодні і як Конгрес Рад ВПО, який підтримувався в цьому випадку Фондом відродження,

0: боротьба з Росією, з окупацією, з вторгненням. І, зокрема, якщо подивитись не на історію боротьби за нашу незалежність українську, а подивитись на історію після Другої світової війни, то фактично є приклади роботи урядів в екзилі. І, можливо, сьогодні є сенс згадати про козацтво, яке працювало фактично в екзилі, про польський уряд, який працював в екзилі, і тільки після повного відновлення автономії Польщі уряд в екзилі передав документи, правоустановлюючі документи, з якими працював весь цей час, новому уряду Польщі. І це така плинність, яка фактично має зберігати ідентичність. І, зокрема, знову посилаючись на наше дослідження, одне з великих запитів, які піднімають люди, переміщені з тимчасово окупованих територій, це запит на збереження ідентичності. І хто, як не оці осередки нашої фактично влади, яка зберіглась після тимчасової окупації, мають зберігати цю ідентичність, мають бути включені в систему збереження цієї ідентичності.
1: До речі, якщо повертатися до питання роботи Ради ВПО, окрім важливих питань, це житло для переселенців, якісь соціальні пільги, якась допомога вразливим категоріям населення, як то кажуть. Саме питання ідентичності ви обговорюєте серед, ну, в своїй раді, чи торкаєтеся цих питань? Як зберегти ідентичність, там, можливо, переміщення музеїв, можливо, відкриття якихось закладів культурних, саме які розповідали про Луганську область?
0: Ми, як Рада ВПО, насправді поки що не включені в цей процес, але я, як людина, як співзасновниця Конгресу Рад ВПО, включена в координаційну раду при Державному архіві України. В ньому створена прекрасна ініціатива, за яку я дуже дякую керівництву Державного архіву. Це архів війни. І це фактично міжвідомчі об'єднання, в яке входять громадські організації, зокрема, там Міністерство юстиції і так далі, але громадські організації, зокрема, які займаються давно, 12 років, займаються документуванням в Україні. І насправді це є можливість задокументувати оці усні історії. Багато громадських організацій саме таким чином документують оцього травматичного вимушеного переміщення, катувань під час перетинів блокпостів, різних інших форм порушень прав людини, військових злочинів. І насправді через цей архів ми можемо сформувати оцю доказову базу, яка, я мрію, найближчим часом вже може бути використана в справжній справі «Україна проти Росії» в Міжнародному кримінальному суді.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама. Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
4: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Експертні рішення.

0: на громадському радіо.
1: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну,
5: попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
0: на окупованих територіях.
8: Нагадаю, в студії громадського радіо голова Луганської ради ВПО Яна Любимова. По цифрах і по історіях хочу поговорити. Якщо досвід саме вашої ради, то які б кейси ви назвали успішними у комунікації з Луганською обласною військовою, державною адміністрацією?
9: Насправді не знаю, чи готова згадати так багато, бачите, з 19-го року якісь успішні кейси, але насправді, напевно, один з самих успішних – це, власне, і поява цього типового положення, бо на прикладі нашого кейсу, де Рада ВПО була визнана ефективним інструментом, а визнана вона була, зокрема, і згадана в звіті високого рівня ООН про внутрішнє переміщення, де згадується Українська Рада ВПО як інструмент, який ефективно допомагає людям, що зазнали вимушеного переміщення, бути включеними в прийняття рішень. Це вперше, коли отакий інструмент український був визнаний на найвищому рівні. Сьогодні він є прикладом для роботи, спираючись на цей документ, прикладом для роботи в країнах, де є війна, залучення тих людей, які постраждали до прийняття рішень, це також якби наша робота. Я пам'ятаю, що перебуваючи ще в Старобільську в період ковіду, я включалась на цю нараду з панелю високого рівня при штаб-квартирі ООН, де говорила про те, що ми таке створили і у нас так це відбувається. Це було дуже насправді неамбіційно, період ковіду, все це далеко, ми тільки створилися, ми робили якісь речі хаотично, але насправді це було більше, ніж робили інші люди. І сьогодні, знову ж таки, я пишаюсь тим, що можу представляти і Луганську Раду ВПО, і Україну в дорадчій раді, яка створена при ОВКБ ООН, штаб-квартирі ОВКБ ООН, яка є в Женеві, і це я єдина людина, яка там є з України, і фактично українських внутрішньопереміщених осіб, на жаль, сьогодні найбільша кількість в світі зафіксованих поза межами і всередині, бо українці, на жаль, поза межами України не мають юридичного іншого статусу, як тільки статус тим тимчасового захисту, і повертаючись, майже всі з них будуть набувати статусу внутрішньопереміщених осіб. Тому наша кількість внутрішньопереміщених осіб приблизно дорівнює населенню Португалії.
8: Це дуже багато, і дякую, що ви озвучили цю цифру. Я думаю, наші слухачі та я сама замислилася, насправді, скільки багато людей. Багато було переміщено і після 2014 року. Тоді йшлося про цифру у 1,5 мільйона з уточненням, що ця цифра не є остаточною, тому що не всі з різних причин хотіли реєструватися як переселенці. Та і зараз, я думаю, теж у людей якісь поточні справи, і не завжди доходить час саме отримати цю довідку. Або там через певний час людина реєструється як переселенець.
9: Але може буде вам цікаво, ми дослідження, на яке я посилаюсь, показало, що власне активними через ради ВПО, а ми опитували всі ради, їх юридично більше тисячі, тобто фактично від 11 до 12 тисяч людей по всій Україні сьогодні включені в цей волонтерський процес допомагати своїм владам, з якими вони працюють. Але проаналізувавши це, і це виключно опитувальник чисельний, тільки 11% людей, які продовжують бути активними, на жаль, це люди, які перемістились з 2014 року. Люди, які подвійно перемістились, їх ще менше, тобто це 9%. Загально від 100% людей приблизно 20-21% – це люди, які зазнали або один раз переміщення в 2014 році, або двічі. На жаль, тривала війна, вона, напевно, формує певне вигорання у людей, і насправді це великий запит для нас сьогодні посилити нашу комунікацію для тих людей, які зазнали цього травматичного досвіду, для того, щоб людина емоційно продовжувала вірити в цю діяльність, вірити в співпрацю з адміністраціями, приймаючи громад своєю адміністрацією, яка також перемістилась і працює, і лишатись активними і для себе, і для тих, хто поруч.
8: Чи міркуєте ви в межах своєї ради, своєї спільноти, що буде, коли Луганщину деокупують? Говорю з різними своїми друзями, знайомими, і зі спікерами, відповідно, в ефірах про це. Хтось вже не сприймає серйозно це питання. Ну, натомість всі хочуть повернутися додому. Це, я розумію, що, може, і не хочуть люди, чиї будинки, чиї міста зруйновані через те, щоб це боляче дивитися, але більша частина хоче хоча б мати опцію приїхати додому. Ви обговорюєте це, ну так, якщо можна, коротко?
9: Ми обговорюємо це, звичайно. І як людина, яка зазнала двічі вимушеного переміщення і давно в громадському секторі в захисті і роботі з внутрішньопереміщеними особами, я чую це питання всі 12 років. А насправді, чи я би особисто повернулась, як я бачу це повернення, як потенційно може бути допоміжною Рада ВПО. І насправді я це бачу. Я впевнена, що так і буде. Я вважаю, що Рада ВПО, як інструмент, який створений був в період ковіду, потім тимчасова окупація, яку ми зараз бачимо в Луганській області, навчила нас працювати онлайн. Ми із початку працювали виключно через Zoom, Teams, оці онлайн-платформи. Це дозволяє нам, і в принципі наше дослідження це показує, комунікувати з тими, хто перемістились в тому числі поза межі України. Лишатись в комунікації з нашими людьми, які перемістились в будь-які точку України або поза нею. Тому, спираючись на те, що все-таки довіра за принципом рівний рівному, вона є вищою, мені здається, що Рада ВПО є саме тим інструментом, який точно буде допоміжним в процесі повернення. Наприклад, моделюємо ситуацію, якщо перемога настає сьогодні, і ми починаємо процес повернення людей. Як люди будуть дізнаватись? В тому числі запитувати, ми з вами з одного міста, коли я приїду в моє місто, що там буде для мене? Чи буде садочок для моєї дитини? Чи там вже безпечно? Чи є світло? І у вас, наприклад, ми з вами насправді з одного міста, точно буде питання: Яна, ти вже туди поїхала, бо ви знаєте, що я з цим працюю. Яка там ситуація? Розкажи мені. І це буде отой самий канал рівний рівному, який буде передавати людям інформацію. А я скажу, звісно, Валентина, я вже тут. Дивись, тебе чекає автобус, він стоїть тут, тебе привезуть, там буде хліб, там буде світло, тебе очікує безпека, українська армія вже тут, і ми зможемо це подолати разом. Цього, на мій погляд, буде Це буде важливо почути тим людям, які будуть думати про переміщення. З іншого боку, це складний юридичний процес, складний безпековий процес і складне рішення для тих, хто сьогодні будують своє життя. Життя не можна зупинити, життя не можна поставити на паузу, будують кожен день. І тут мене надихає кейс, який сьогодні відбувається в Сирії. Мій колега, який очолює велику організацію підтримки біженців, він дитиною з родиною виїхав до Канади, вони створили громадську організацію. Він також зі мною входить в цей міжнародний, в міжнародну дорадчу раду. І коли відбулась перемога в Сирії, а демократичний уряд став сьогодні на чолі цієї держави, він лишив свою країну, в якій фактично зростав, і поїхав в Сирію для того, щоб допомогти відбудовувати державу. І вони через цю громадську організацію, в них немає рад ВПО, створили оці в країнах найбільшого скупчення сирійців хаби, які консультують людину, яка потенційно хоче повернутись. В тому числі надаючи програми спроби повернення від 3 до 6 місяців без втрати легальних документів в країнах їх проживання. І це точно про довіру, яка сьогодні країною будується через громадську організацію. От насправді мені здається, що ради ВПО спроможні бути також таким містком для людей, оцією точкою довіри і повернення, коли ми зможемо повернутися додому.
8: Це була голова Луганської ради ВПО Яна Любимова. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкти наші на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: З біологом Сергієм Глотовим говоримо про комарів. Які їх види існують, як обирають, кого вкусити та чи справді надають перевагу окремим групам крові. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, з року в рік у нас літо завжди супроводжується не лише сонцем, можливою відпусткою, якимись ягодами, відпочинком і так далі. Ну, звісно, коли ми говоримо про якийсь мирний час або можливість доєднатися до цього мирного часу, а ще й нас завжди супроводжують комарі. Коли більше, коли менше, в якихось локаціях їх дуже густо, десь їх зовсім немає. І ми часто, от навіть поміж собою спілкуючись, одна людина скаже: мене ніколи не кусають. Хтось каже: мене кусають, і одразу величезні плями, сліди з'являються на шкірі. Чи справді комарі обирають, кого вкусити, і чи не дають вони перевагу певній групі крові над іншими?
11: Комарі насправді обирають, де ближче капіляри з кров'ю. Відповідно, де вони ближче, туди вони і кусають. Там вони, їм треба кров для того, щоб відбулося созрівання їхніх і дати нащадків. Відповідно, як джерело білку. Тому, відповідно, комарі є кожного літа. У нас іде інтенсивний процес урбанізації. Відповідно, ми якби міста розростаються, і людина вторгається в природне середовище існування комарів. Тому ми комарі є такими нашими супутниками і будуть залишатися ще довго. Тому та вони надають перевагу саме місцям, де ближче капіляри, щоб і простіше напитися крові, набрати кров під час укусу. скажімо так. Тому комарі завжди шукають, де їм простіше з меншою енергозатратою поживитися кров'ю людини.
10: Не хочуть напружуватися, не хочуть напружуватися. І часто от літом так пригадуємо якісь вечірні посиденьки, кажуть, закрий вікно, бо комарі налетять. Чи закрий двері, бо комарі налетять. Комарі справді летять на світло, чи все-таки це міф, який просто серед нас побутує?
11: Ні, комарі, як і більшість комах, вночі в просторі орієнтуються на по світлу, яке відбувається від місяця, і вони так поширюються насправді. А якщо є якесь більш потужніше джерело світла, наприклад, лампочка, то вони летять на більш потужніше джерело, на світло. Тому це такий природній процес, коли комарі залітають в кімнату і відповідно, коли там включене світло.
10: Щодо пасток та відлякувачів для цих комах, це дієві рішення, чи це швидше маркетинг? Всі наші спреї, які ми самі на себе використовуємо, бувають якісь речі, які ми ставимо в розетки або підпалюємо і так далі. Дуже різноманіття в цьому захисті від комарів існує.
11: Угу. Так. Є багато засобів відлякування комарів. Це от різні спреї. Ми самі користуємося під час таких польових досліджень. Я вам скажу, що воно доволі ефективно зараз і доступно. Є також такі ультрафіолетові пастки, на яких просто комарі гинуть. Їх часто можна зустріти в магазинах, в супермаркетах. Такі висять лампочки з синім світлом. Вони знищують літаючих комах. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про приманки, там різні атрактанти, то відповідно також можна використовувати, їх використовують на присадибних ділянках більше як не від комарів, а більше як метод позбутися різних ос, шершнів, які можуть завдавати кусати людей, і вони селяться в різних таких антропогенних отворах під дахами, і відповідно можуть кусати дітей і людей, відповідно, які наближаються до їх гнізд. Тому ці всі методи доволі дієві, і вони активно використовуються. Різні види таких приманок, приваблення комах і їх знищення. Тобто в таких урбанізованих середовищах воно доволі ефективно.
10: От щодо, до речі, середовища, наші от умови, наприклад, України, і вони можна якось визначити, що, наприклад, сприяє популяції комарів, а що навпаки цьому шкодить? Тому що іноді буває
11: так. Волога, перш за все, бо для того, щоб личинка комара розвивалася і потім вийшла літаюча доросла особина, треба якась вода. В міських будинках комарі часто розвиваються в підвалах і потім піднімаються по системі вентиляції і таким чином потрапляють в наші помешкання. В парках це водойми. І, відповідно, більшість риб, які живуть в ставках, вони харчуються личинками комарів. Просто їх набагато більше, ніж риби. Тому, відповідно місця скупчення вологи є таким природним середовищем для розвитку і поширення комарів. Якщо ми говоримо не про комарів, а про інших двокрилих, про мух, то це органіка, органічні якісь рештки, де розвиваються личинки, які теж можуть турбувати людину під час відпочинку чи під час роботи, то це якісь органічні залишки і волога. Тому тут якби обирати, якщо ви хочете, щоб вас не турбували комарі, то варто обирати місця, які більш сухіші.
10: Тобто можемо сказати, що
11: в сухому сосновому лісі або там буде менше комарів, ніж там, наприклад, в дубовому лісі, де більший рівень вологості. Якби. Але в помешканнях, ну, тут вже варто використовувати оці от сучасні методи боротьби з комарями, з літаючими комахами, ультрафіолетова лампа чи оці засоби, які вставляються в розетку, вони досить ефективно відлякують комарів.
10: Я собі подумала, слухаючи вас, що, очевидно, дуже часто українські забудовники, вони просто дбають про нас, коли знищують якісь осередки природи, вибудовують свої хмарочоси, свічки і знищують наше середовище навколо зелене. Вони просто дбають про своїх мешканців, щоб їх не турбували комарі, очевидно. А також ще цікаво, пане Сергію, зважаючи на те, що наша країна велика за своїми масштабами, площу має на увазі у цьому випадку, у нас, в принципі, побутує лише якийсь один вид комарів, чи їх теж існує багато видів?
11: Ні, насправді їх дуже багато, і дуже багато різних видів, родів, навіть родин є і літаючі, є безкрилі комарі. Їх дуже-дуже багато, і я насправді знаю, що на сьогодні, ну, от таких спеціалістів, які займаються суто комарями, їх небагато в Україні, на жаль, щоб і тому всі засоби, які ми використовуємо для боротьби, вони можуть для якихось видів підходити, на якихось не підходити. Тому не завжди може бути якийсь там метод ефективний, ну, але такі загально прийняті, от вони вже такі прижилися і використовують. Так, насправді це величезна група тварин, комах, які живуть, які серед яких є і дуже рідкісні види, і є такі види, які взагалі не живляться або живляться соком рослин, а не тваринним, але в нас візуально асоціюється з комарами, да, там от, ну, якби, тому це, да, це велика група рослин, це як там мохи, наприклад, коли ми говоримо мохи, да, але це ж різні види мохів, якщо ми говоримо про рослини, то або гриби, отак і комарі, це різноманітна група, яка дуже складно ідентифікується, і як по личинкам, так і по імаго, і відповідно можуть харчуватися, ну, і як кров'ю тварин, так і соками рослин. Тому це доволі складна і різноманітна група, де є і такі масові види, які нам докучають, і є такі види, які дуже рідко зустрічаються. І навіть про різноманіття навіть може говорити навіть реакція нашого організму. Ну, буває таке, що, знаєте, іноді у вас вкусить комарик, да? Ну, вкусив, нічого. А буває таке, що вкусив комарик, вроді, да? І у вас вже пішла реакція, набухає, там покрасніло, пожовтіло, вже зудить. Це теж говорить про те, що реакція організму на укус різних видів комарів у нас також різна. І це говорить про те, що десь один комарик нас кусає, і ми, ну, майже не відчуваємо цього, а десь це нас задає нам якоїсь незручності, або викликає якісь проблеми у вигляді там набрякання чи щось там ще зуду. І реакція організму на укуси різних видів у нас також різна.
10: Щодо укусів.
11: Буває таке, що, знаєте, так, буває таке, що ви приїжджаєте, наприклад, десь на Полісся, і кажуть, ох, у вас злі комарі. Да, це просто інший вид комарів, яких ми вже, може, адаптувалися до укусу комарів, популяція яких там домінує на території Львівщини. Приїжджаємо в Шацька, там вже інший вид, може, І реакція нашого організму починається, у нас починає все тіло зудіти, чесатися. Це просто організм поступово адаптується до укусів одного виду, а на укус іншого виду вже викликає таку реакцію.
10: Пане Сергію, ці комарики-дзюбрики, вони можуть переносити хвороби?
11: Ну, в тропічних країнах можуть. У нас, слава Богу, якось воно не, ну, тобто в помірних широтах, слава Богу, вони, ну, саме якщо ми говоримо про комариків, то не, ну, не переносять хворобу. Вони можуть вкусити, може бути реакція організму, але слава Богу, у нас в наших умовах, але в на інших континентах, в інших широтах так можуть переносити. Ну, взагалі, як різні комахи можуть переносити хворобу, тому що комарі, ну, комасі, їй не важливо, чи це людина, чи це вона може спочатку там вкусити там когось савця, а потім сісти на людину. Тобто теоретично можуть, але, ну, слава Богу, в наших широтах це не так критично.
10: У нас є...
11: Можуть викликати реакції організму на укус, на, тобто оце більше нас зараз, ну, якби, турбує там.
10: Зрозуміло. У нас є слухач. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, і коротко ваше запитання до пана Сергія.
12: Вас вітаю, корінні кияни Олександр. Я служив за Байкалі, так там красні комари. Дякую.
10: У нас є, пане Сергію, червоні комарі в Україні? Чи вони лише
11: Я не знаю. Ну, я не знаю. Цілком можливо, забарвлення є саме той діагностичною ознакою, одною з тих діагностичних ознак, по яких ми відрізняємо один вид від іншого. І відповідно, ну, Забайкалі це дуже далеко, да, вони можуть бути червоними, у нас може бути більш такі полосаті черевце, можуть бути сірі. Їх багато, велике різноманіття насправді. Вони відрізняються по інших ознаках, в тому числі по забарвленню. Ну, але чому, можливо, наші там слухачі запам'яталися? Тому що організм міг адаптуватися до комарів в помірних широтах, а приїхавши на нове місце, і відповідно механізм укусу і харчування крові один той самий, але реакція організму на той укус може бути більш такою гострішою. Тому там перший час, поки там кілька місяців адаптуватися треба організму до укусів. Потім, ну, вже звикаєш, скажімо так, організм звикає до таких факторів, тому і нашому слухачу запам'яталося це ті укуси перші, які він коли приїхав на нове місце. Так буває, коли ми приїжджаємо на море там чи на якесь озеро, і нас перші дні гризуть комари, а потім ми вже більш-менш адаптовуємося для того. Тому і важливо перші дні, приїхавши на нове місце, використовувати різні оці засоби, які відлякують комарів, тоді ефект буде не такий жорсткий для організму стрес. Ну, якби це стрес, тому що його кусають комахи, вприскують знеболюючи, потім проникнення в організм. Так чи інакше, це завжди має захисну реакцію.
10: З біологом Сергієм Глотовим ми говорили про комарів та розвіювали міфи про цих комах. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
13: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
14: Для громадського радіо свобода слова – це
15: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
16: Можливість працювати у гарячих точках.
8: це можливість називати речі своїми іменами, окупантів окупантами, а не той стороною.
16: Не замовчувати суспільно важливі теми.
15: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
17: Писати про те, до чого лежить душа.
18: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
19: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
20: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
21: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
22: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
23: Свобода слова – наша реальна цінність.
24: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
25: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
26: Підтримка. Слава Україні!
25: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
27: Героям слава!
25: Підтримуйте рідних і близьких.
28: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
25: Підтримуйте себе.
26: Себе.
25: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
26: Слухайте.
28: Думайте.
25: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно.
26: Чесно.
25: Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
29: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє, та готуємося до майбутнього.
30: Курси валют на громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
30: Долар
8: 44 гривні 78 копійок.
30: Євро
8: 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
30: Курси валют на громадському радіо.
31: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Вранці у Краматорську на Донеччині російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль комунального підприємства, який вивозив сміття. Про це повідомила Краматорська міська рада. Дрон із бойовою частиною влучив у самоскид ЗІЛ комунального автопідприємства, що рухався у напрямку полігону твердих побутових відходів. Внаслідок удару поранення дістав водій. Медики діагностували у нього струс головного мозку, черепно-мозкову травму та акубаротравму, тобто ураження слухового та вестибулярного апарату. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу. На Дніпропетровщині розпочали примусову евакуацію родин з дітьми з 23 населених пунктів Сальниківського району. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом місяця небезпечні території мусять покинути 3800 дітей. Водночас з 7 громад Сальниківського району триває евакуація і дорослого населення. Також завершилася евакуація всіх родин з дітьми із сіл Новокиївка, Іллі, та Вища Тарасівка на Нікопольщині. Загалом із Сальниківського району вже евакуювалися майже 50 тисяч людей, із Нікопольського району майже 750 жителів. Стали відомі імена українських військових льотчиків, які загинули вчора на Хмельниччині внаслідок авіакатастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М. Про це йдеться в повідомленні місцевої влади. Під час виконання бойового завдання загинув 23-річний штурман 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка повітряних сил ЗСУ старший лейтенант Богдан Бабенко. Також підтверджено загибель 55-річного льотчика-випробовувача ДП Антонова та військового пілота повітряних сил Богдана Загорулько. За інформацією Всеукраїнської професійної спілки пілотів, Загорулько був одним із найвідоміших українських льотчиків-випробовувачів. Пан Загорулько мав значний льотний досвід, зокрема, виконував випробувальні польоти на літаках «Антонов», а згодом опанував фронтовий бомбардувальник Су-24М. Широкому загалу льотчик відомий виконанням бочок на індійському Ан-32Р. Європейський суд розпочав триетапний процес відмови від російського газу. Про це йдеться у прес-релізі Європейської ради. Регламент ЄС запроваджує юридично обов'язкову поетапну заборону на імпорт як зрідженого природного газу, так і трубопровідного газу з Росії. Сьогодні набув чинності перший етап заборони на імпорт російського газу за короткостроковими контрактами. Наступний етап запланований на 1 січня 2027 року. Тоді в ЄС має запрацювати заборона на імпорт російського скрапленого газу за довгостроковими контрактами. А для російського трубопровідного газу аналогічні обмеження планують запровадити орієнтовно у вересні-листопаді 2027 року. Нагадаю, програма REPowerEU розроблена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з метою поступового усунення залежності Європи від російських енергоносіїв. Українці очікують оновлення ключових інститутів влади після завершення війни. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології КМІС, яке проводилося з 7 травня по 3 червня серед громадян України. Дослідження показує, що 67% респондентів виступають за зміну президента після війни. За перезавантаження уряду 74%, а 83% за вибори до Верховної Ради. Соціологи уточнюють, що частина опитаних обирала варіант повної заміни всіх гілок центральної влади. У результаті загальний запит на перезавантаження становить 88%. Соціологи зазначають, що попри високий запит на зміну політичного керівництва після війни, більшість українців водночас не підтримують проведення виборів до її завершення. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У середу, 17 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі без опадів, а вдень у більшості областей, крім півдня та південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на узбережжі морів – до плюс 17. Вдень повітря прогріється до 19-24 градусів, на півдні – до 28 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями можливі короткочасний дощ та гроза. Температура в Києві вночі становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога. Експертні рішення. На громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
4: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Екологічні наслідки війни для півдня України. У фокусі – екоцид, руйнування водних систем після підриву Каховської ГЕС, деградація ґрунтів та ризики опустелювання. Говоримо про це з Максимом Сорокою, експертом з екологічної безпеки громадської організації «Екосенс» та науковим керівником лабораторії «Довкола». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чи можна сьогодні, пане Максиме, на вашу думку, казати, що південь України входить у процес опустелювання, зважаючи на всі трагедії, які ворог приніс на ці наші території, чи поки що ми на етапі ризику цього сценарію?
5: Загалом ми ще знаходимося в зоні флуктуації, да, от вчені так, є такий термін, тобто це невизначеність. Екосистема, а вже ж адаптується, і ми в зоні дуже великого ризику, якщо говоримо про південні області, південний схід. Це почалося не сьогодні і не вчора. Зміни, локальні зміни клімату на півдні України спостерігалися вже наприкінці 2000-х років, і активно про них говорили в 2010-ті роки. Останні 5 років вже фахівці, просто ті, хто займаються з аналізом даних супутникових, супутниково-дистанційного моніторингу або аналізом даних гідрологічних спостережень, вони вже фіксують, просто констатують факт, що у нас ґрунтові посухи посилюються, ґрунтово-гідрологічні посухи виникають. У нас збільшується щороку, від року в рік, збільшується дефіцит вологи у ґрунтах на початок вегетаційного періоду, тобто на березень місяць, коли починають аграрії працювати. І це все свідчить про те, що запасів прісної води, запасів вологи на цих територіях все менше є. І це пов'язано в першу чергу з глобальними і локальними змінами клімату. І, як ви вірно зазначили, війна, дії окупантів, цих російських терористів, вони тільки-но посилюють всі наслідки. Вони, скажімо так, вони пришвидшують ті наслідки, які виникають через глобальні зміни клімату і неможливість впровадження заходів адаптації на цих територіях.
3: Щодо впливів і пришвидшення війни, безумовно, підрив дамби Каховської ГЕС у 23-му році – це один з найбільших екологічних злочинів Росії проти України. Очевидно, що ці наслідки ми ще відчуватимемо довго. І от якраз стосовно наслідків, що саме цей злочин зламав у водному балансі Півдня, без чого регіон залишився чи назавжди, чи на довгі роки?
5: Якщо ми говоримо про акт екоциду, да, підрив Каховки і знищення Каховського водосховища, ну дивіться, все дуже просто. На цих територіях природна екологічна ніша цих територій Півдня і Південного Сходу України, вона в 10 раз менше, ніж було населення, ну, умовно кажучи, станом на 1991. Тобто, без запасу прісної води забезпечувати потреби, питні потреби або господарсько-побутові, або сільськогосподарські, навіть промислові потреби в цих регіонах при такій кількості населення неможливо. Не дарма, якщо ми зануримося у століття, ці землі називались дикими степами. Там не було великої кількості взагалі поселених місць, тому що просто немає гарантованого запасу води. Каховське водосховище виконувало саме цю функцію. Одна з її функцій була – це надати великий гарантований запас прісної води, яким могли користуватися населені пункти одразу 5 областей. Це Запорізька область, Херсонська область, Дніпропетровська область, Миколаївська область і Автономна Республіка Крим. Коли це водосховище спрацювало, по факту виникли перші наслідки, такі пов'язані з опустелюванням, з посухою. Це те, що іригаційна система і система зрошування, вона перестала працювати. І не тільки ми зараз говоримо про Херсонську область або Запорізьку область. Від цих вод залежали системи зрошування на півдні Дніпропетровської області, в Запорізькій області, тощо. От нещодавно, тільки-но, от 4 місяці тому в міжнародному журналі одному опубліковане дослідження херсонських вчених з Херсонського університету. Вони досліджували Soil Water Index і в динаміці останніх 3 років продемонстрували, що на території зараз окупованої частини Херсонської області, за даними супутникових спостережень, збільшується і збільшується оцей показник Soil Water Index. Тобто не вистачає вологі в воді і виникають первинні старти для опустелювання. Якщо ми говоримо про питне водопостачання, тут найбільша загроза. Тому що неочікувано для всіх було, нагадую, що виявляється Криворіжжя, а Криворіжжя знаходиться на північ, на північний захід від Каховського водосховища. Воно, виявляється, теж залежало від Каховського водосховища. Більше 60% води для питних потреб подавалося саме з нього. І, наприклад, зараз громади півдня і південного заходу Дніпропетровської області, тобто це Криворіжжя, Марганцевська, Нікопольські громади, всі ці от громади, вони всі зараз вимушені пити воду. Ну, тут навіть ми говоримо не про якість, ми говоримо про воду, яку знайшли. Щоб пити. У нас була експедиція цієї весни, ми якраз їздили в ці громади, в сільську місцевість, і люди там вимушені пити і, наприклад, поливати городину свою водами ґрунтовими, які, ну, які в них є, з солевмістом подекуди до 2000 міліграм на літр. Це перевищує рекомендації ВОЗу, Всесвітньої організації охорони здоров'я, це перевищує в 4 рази, а тимчасові норми в Україні, які на період воєнного стану, перевищує в 1,5 рази. Тобто люди просто вимушені споживати те, що змогли знайти. Без запасу води виникає питання, ми маємо або шукати інші технології і іншу воду, або маємо скорочувати кількість населення на цих територіях до природної ніші цих територій. І в цьому і полягає оцей вибір Софі, як ми між собою, фахівці говорять про цю ситуацію. Треба обрати, яким саме далі шляхом ми будемо йти і на які важкі кроки ми будемо вимушені піти. Також хотілося би зазначити, тут ви згадували про Крим. Крим до анексії частково споживав саме в воду з Каховського водосховища через дуже складну іригаційну систему Кримського каналу, але були території, які на території Криму є запаси підземних прісних вод, дуже глибокі свердловини, наприклад, Сакські водоносні горизонти, які знаходяться на 2000 метрів, 2 кілометри вниз. Свердловина, яка достає для центрально-західного регіону, центрально-західної частини півострову, доставала воду з підземних вод і використовувала її для питних потреб. Але здебільшого Крим споживав саме воду дніпровську і для господарсько-побутових цілей, а також для цілей сільського господарства. Зараз, за останні ці 10 років окупації, російськими окупаційними військами. Ми теж, використовуючи незалежні дані супутникового моніторингу, яке надає нам і Космічне агентство, і Європейська система наукових досліджень Копернікус, можемо теж зробити висновок, що більшість територій, це приблизно 40% території, яка була зрошувана, яка активно розвивалася, сільськогосподарські землі на території Кримського півострову, вони перетворилися, спочатку опустелись, проте, це спостерігалося в перші 7 років. Проте в останні роки ми спостерігаємо відновлення цієї екосистеми до природного стану, природного напівопустеленого степу, який був характерний для цих територій, наприклад, там 200 років тому. Тому є і позитивні, і негативні моменти. Ми маємо з вами розуміти, що будь-яка територія, на якій проживає населення, ми маємо дбати про довкілля, а також дбати про населення і можливість цього населення користуватися цією територією. І якраз є в цьому величезна проблема від знищення Каховського водосховища і цих локальних змін клімату. Частково цю проблему вирішують, але маємо, що маємо в деяких частинах.
6: Щодо знищення Каховського водосховища, воно було одним з 6 великих водосховищ у каскаді на річці Дніпро. І ось моє питання полягає в чому? Чи можна вже сьогодні говорити про незворотні через це, через знищення Каховського водосховища, зміни екосистеми Нижнього Дніпра, якраз от підсумовуючи все те, що ви пояснювали до цього?
5: Так. Як я вже неодноразово казав, будь-які такі істотні проекти, які істотні змінюють екосистеми, це завжди квиток в один кінець. Коли створювали Каховське водосховище, була знищена складна екосистема Великого Луку, і це був незворотній процес. Зараз, коли в 23-му році ці терористи знищили, відбулося спрацювання Каховського водосховища, теж це квиток в один кінець. Зараз те, що ми спостерігаємо, цей перша ліс, вербово-тополиний ліс, взагалі відродження цієї якоїсь біологічної активності на цих територіях і гідрологічного режиму, тощо, воно вже ж є, і це нова екосистема, яка розвивається. І зараз, об'єктивно, навіть побудувавши водосховище там, де вона була, ми стикаємося теж з величезною купою проблем. І тут ми втратили попередню систему, іригаційну систему. Ми вже розуміємо, що із технічної точки зору, із економічної, що саме важливо, відновлення Каховського водосховища є малоймовірним. Ми маємо розуміти, що відновлення будівництва нового водосховища – це дуже дорогий буде проєкт для відновлення. І на етапі відновлення, і він можливий тільки тоді, коли будуть завершені воєнні дії, буде досягнено миру, і на етапі вже зеленого відновлення України. І в цьому сенсі в Україні об'єктивно не буде власних ресурсів, аби відновити такий запас води в цьому форматі.

0: гуманітарного і технічного розмінування, і жоден фахівець, з яким я спілкувався на цю тему, да, які бачили найскладніші випадки в Харківській, наприклад, Сумській, Чернігівській області, вони розводять руками, вони навіть не знають, як приступити до такого відновлення, а без гуманітарного розмінування заливати цю територію водою і далі використовувати як водосховище, це дуже... Це афера. Це насправді афера. Тому зараз, якщо після першого року війни, наприклад, якщо ми будемо говорити про сталий розвиток цих територій, дослідники і інженери більше фокусувалися на питаннях, а як би відновити, то зараз, враховуючи всі ці обставини, незворотність процесу, технічні складності, от навіть в наших дослідних командах, там команди моїх колег, ми починаємо фокусуватися більше на техніці адаптації. І прямо говоримо громадам, які залишаються, що потрібно буде адаптуватися, шукати інші джерела, шукати економні технології, які просто економлять воду просто на всьому, і якось думати про відповідне скорочення по факту населення і місцевої промисловості на цих територіях, тому що гарантованого запасу води не буде. Останні звіти, які публікувала Академія наук спільно з Інститутом гідрометеорологічним інститутом ДСНС України, вони свідчать про те, що зміни клімату посилюються, інтенсифікуються самі по собі. Навіть без війни на цих територіях би і далі розвивалися ґрунтово-гідрологічні посухи. Скорочувалися би періоди дощів тощо. І таким чином і так треба адаптуватися, цим територіям буде дуже важко. А без гарантованого запасу прісної води буде ще важче. Ось чому зараз, наприклад, я більше фокусую увагу як дослідник, як інженер на адаптації, що потрібно робити. Тобто нема сенсу зараз обговорювати питання, відновлювати, не відновлювати. Це все дурне балакання, як то кажуть. Потрібно більше фокусуватися на технологіях, які можна тепер в сільському господарстві впроваджувати. Це закриті теплічні технології, крапельне зрошування, як ви зазначали, опріснення місцевих вод, їх захист, ті води, які ще можна захистити, треба захищати і далі використовувати. Захист малих річок, на які ми не звертали увагу на цих територіях, тому що в нас було Дніпро і величезне водосховище.
1: І не лише там, ми будьмо чесні, не звертали увагу на малі ріки, і досі не завжди продовжуємо звертати на них увагу. У нас, пане Максиме, є слухач. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка, і коротко ваше запитання до гостя.
2: Вас вітаю, корінний киянин Олександр. Я був в Євпаторії 68-69, цех безалкогольних напітків півзавода. І там сама якість, там жорстка вода, я мив голову шампунем вода. А яка якість води була? Є банана і пива. Дякую.
1: Я чесно зізнаюся, я не все змогла розчути, але, можливо, пане Максиме, так, ви зрозуміли.
0: Я зрозумів. Дійсно, якість води, вона дуже сильно відрізняється в різних регіонах. Угу. Я можу по якості води в Києві, тобто нам телефонує корінний киянин. Ось якість води в Києві, вона знаходиться зараз в межах норми, і ви можете перевірити цю інформацію. Вона регулярно публікується на інформаційних сайтах лабораторного центру МОЗ або Центру громадського здоров'я, зараз це називається, або в Київській міській державній адміністрації. Це дійсно вони публікують. А також от зараз є нові сервіси, які впроваджує Державне водне агентство. А вже ж я розумію, що якщо людина не користуються сучасними цифровими технологіями, йому важко буде знайти цю інформацію, але попросіть, будь ласка, когось з ваших молодих сусідів. Щодо жорсткості, це є ключовим таким ключовою проблемою взагалі вод Півдня, і особливо на Донеччині була ця проблема. Не тільки для Криму, а й на Донеччині була ця проблема. Великий солевміст з комбінацією солей жорсткості, ну, їх так називають солями жорсткості, це солі кальцію і магнію. Ось, вони роблять воду або непридатною для технічного користування. Те, що вам ця жорстка і вам потрібно більше шампуню, ну, це невелика біда. Більша біда, коли таку воду використовують в системах теплопостачання або в технологічних процесах, вона має дуже сильну агресивну

0: корозійну силу, і вона просто роз'їдає всі трубопроводи. І ми бачили такі ефекти, якраз, ну, можна назвати це криворіжжя, кривий ріг, коли в перший рік після підриву, після спрацювання Каховського водосховища, органи місцевої влади пішли на вимушений крок і почали використовувати солонуваті і засолені місцеві води і подавати їх в системи. І одразу ми бачили збільшення кількості необхідних аварійних ремонтів в системі через рік. Були навіть проведені соціологічні опитування, їх проводила спілка «Досить рути Кривий Ріг», де вони визначили, що майже втричі збільшилось по Кривому Рогу після Каховки, після спрацювання Каховського водосховища, збільшилось вимушених ремонтів бойлерів, газових колонок, ну, теплонагрівного обладнання. Ось вам прямий зв'язок. Дійсно, на півдні України, на південному сході України, майже всі підземні води, вони мають підвищений соловміст і високий вміст кальцію-іону. Від них дуже важко позбутися технологічно, очистити ці води. Це дійсно складна технічна задача, яка потребує просто великої кількості енергії, електроенергії. І тут просто виникає питання. Якщо відновити, наприклад, діяльність на етапі зеленого відновлення, відновити діяльність Запорізької атомної електростанції, то частково є такі ідеї, то частково енергію вироблену цією атомною електростанцією можна спрямувати на цілі деіонізації, тобто знесолення вод різними технологіями. Я зараз кажу не про зворотній осмос, це більше про діалізні технології, які можуть швидко велику кількість знесолити води для сільського господарства і для житлово-комунального господарства. Тобто такі ідеї є. А щодо Криму і Євпаторії, це так, дійсно було. Ось чому я звертаю вашу увагу на різних виробниках косметики, побутової косметики, до яких відносяться шампуні, є маркування спеціальні для використання на територіях з жорсткою водою. Тому, коли обираєте, робіть свідомий екологічний вибір косметики і звертайте, будь ласка, увагу, що виробники можуть виробляти один той самий шампунь для різних категорій жорсткості води. І просто маркувати це.
1: Про опустелення та проблеми з водою на півдні ми говорили з Максимом Сорокою, експертом з екологічної безпеки громадської організації «Екосенс» та науковим керівником лабораторії «Довкола». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра». Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
2: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На Громадському радіо.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: З виконавчим директором фундації «Де Юре» Михайлом Жернаковим говоримо про справу Павла Вовка, скандального колишнього очільника ліквідованого УАСКу, який намагається поновитись на посаді судді. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ризик поновлення Вовка, якщо Верховний суд стане на його бік, які це наслідки матиме для судової системи, пане Михайле, і чи може це відкрити двері для повернення інших недоброчесних суддів, яких точно десятки, щонайменше?
6: По-перше, дякую вам за те, що висвітлюєте, тому що ми би не могли так ефективно нагадувати всім про те, що це відбувається без вас. Так що подяка вам і шана за вашу роботу. Друге, дійсно, ви праві, проблема не тільки в самому Вовку. Нагадаю, це колишній очільник колишнього вже ліквідованого окружного адмінсуду міста Києва. І ліквідованого не просто так, а тому що систематично антиукраїнські рішення він ухвалював. Зокрема, уже рішення заносив в реєстр, ухвалене про відкриття шляху юридичного для повернення Януковича президентом для русських, які мали за сценарієм війти сюди танками в Київ. 16 лютого було ухвалено це рішення. Тобто, щоб ми з вами розуміли, про кого йде мова. Та це окрім масштабної корупції, плівок Вовка і дуже-дуже-дуже багатьох інших, в тому числі антиукраїнських рішень. Так от, мова не тільки про нього. Мова про загалом судову реформу, чи хоч якісь у нас є зрушення, тому що він став одним із символів не тільки корупції, а й боротьби з нею, тому що все-таки, попри складність всю, деякі поступи у нас є. Так, ми перезавантажили органи суддівського врядування, Вищу кваліфкомісію суддів, Вищу раду правосуддя, тобто вони дуже потроху, але очищують судову систему, і Вовк фактично став також символом того, що щось змінюється, тому що нарешті його хоча би звільнили з посади. Тепер це під загрозою, і цим займається Верховний суд, досі не реформований. Точніше, спроба була, але ми бачили, чим це закінчилося, в тому числі з хабарем Князєву і іншим суддям Верховного суду. Але дійсно, ви праві в тому також, що це не тільки про нього особисто і про символи, це про десятки інших недоброчесних суддів, тому що мова йде про можливість чи неможливість використання матеріалів негласних слідчих розшукових дій, тобто до судового розслідування в дисциплінарній справі для того, щоб звільнити з посади судді, не тільки в кримінальній. І це саме оскаржує Вовк, нібито це незаконно, і на підставі цього можуть ухвалити рішення на його користь. От уже дійсно вп'яте, якщо я не помиляюся, цю справу будуть розглядати, що дуже-дуже не характерно, до речі, для Верховного суду.
1: От, до речі, про що може свідчити така затримка, оскільки 4 рази рішення не було ухвалене? Чи є всередині суду, можливо, різні позиції щодо цієї справи? Чим би ви могли за аудиторією поділитися?
6: Треба ще нагадати, що це велика палата Верховного суду, тобто там переважна кількість справ, там в одне-два засідання розглядається, тому що це вже четверта, можна сказати, інстанція, так би мовити. Туди вже все вже з'ясовано, туди вже доходять якісь нюанси, які треба вирішити дуже швидко, і дуже швидко вони вирішуються. Це може свідчити таке затягування про дві речі, як мінімум. Перше, Верховний суд вагається, він не може стати ні на користь закону, точніше, ні на сторону закону, на жаль, тому що треба було б Вовку відмовити. Це юридична позиція така, багато про це писали юристи, і Вища рада правосуддя про це писала. Але багато хто. Чому так? І вийшла от буквально зараз на дзеркалі тижня мого колеги Ярослава Кузишина стаття про, власне, де детально це все описується. Другий нюанс, точніше, друга причина, і не може стати на сторону Вовка, тому що увага до цього, увага громадськості, увага преси, дякую вам знову за це, Тому що Верховний суд боїться, ну скажімо так, резонансу. Вони хочуть зам'яти, якось це дочекатися, поки буде менше уваги, і тоді ухвалити це рішення. Як було, наприклад, з Інною Отрош-молодшою, проросійською суддею, яку вони поновили в кінці минулого року. Друге пояснення можливе, яке, до речі, одне інше не виключає, це те, що вони хочуть дотягнути фактично цим зміни складу Вищої ради правосуддя. І, можливо, рішення буде десь посередині, не просто скасувати і поновити, а попросити чи змусити Вищу раду правосуддя переглянути. Може бути така також юридичний такий нюанс, такий трюк. І дочекатися, поки буде інший склад Вищої ради правосуддя, вже, як сподівається, Вовк і судова мафія вся без незалежних міжнародних експертів сформований, тому що і судова мафія, і, на жаль, багато хто із влади зараз бореться із тим, щоб міжнародні експерти залишалися в цих комісіях і продовжували реформувати судочинство. От такі два, як мінімум, пояснення, може, звичайно, бути і інше.
1: Чи є у нас зараз підстави припускати, що Велика Палата Верховного Суду, попри всі застереження, цього разу, 18 червня, стане на сторону Павла Вовка?
6: Дивіться, можемо припускати будь-що, тому що Велика Палата мала би бути тою, що дійсно встановлює сталу практику в справах, так, і позиція, якщо є, вона зафіксована, і можна очікувати, що в аналогічних справах буде щось схоже, ну, буде така сама позиція, якщо обставини принципово в суспільстві не змінилися. Але, знову ж таки, це наш Верховний суд, це Верховний суд, якому досі десятки недоброчесних суддів, це тільки по одній справі Князєва, там 13 чорних пакетів чи то папок проходило, в яких були там від 50 до 150 тисяч доларів, і саме так і вирішуються справи великою мірою в Великій Палаті Верховного суду. Тому тут як вітер повіє, чи хто більше дасть, як з того анекдоту, буквально таким чином дуже часто справи і вирішуються, тому всяке може бути. В зв'язку з цим ми закликаємо завтра в 9:30 всім небайдужим прийти або під Верховний суд Пилипа Орлика 4, або прямо в засідання, воно відкрите, просто візьміть з собою документ, і проявити позицію, показати, що вам не все одно, тому що це буквально одна з найважливіших справ, які розглядаються за останні роки в українських судах.
1: Чи відомо нам, пане Михайле, тут спало мені на думку, чим Вовк займається останнім часом після того, як вже не очолює ОАСК? Що він робить? Я чому це запитую? Тому що думаю, чому не втік? Так? Тому що часто, коли ми говоримо про резонансні справи, про притягнення до відповідальності, тільки ми про щось таке дізнаємося, через якийсь час уже виїхав з України, незрозуміло як, десь був зафіксований за кордоном або не зафіксований, журналісти фіксують, правоохоронці ні. Дуже часто у нас така практика. Чому Вовк залишається і що він робить, якщо знаємо?
6: Я особисто не знаю, відверто скажу, але залишається, він то є, то його нема. Були репортажі про те, що він виїжджав за кордон і повертався, якщо я не помиляюся, це про нього було. Тим не менше, про те, що він з країни втік, його нема більше, інформації також не існує. Я думаю, що справа тут у абсолютній переконаності Вовка в безкарності. Єдине, що йому могло загрожувати, чи може досі теоретично, це справа в Вищому антикорупційному суді, але вона йде дуже повільно, якось невпевнено, і тому що там затягують строки процесуальна сторона захисту, знову ж таки, користуючись особливостями кримінально-процесуального кодексу. Про що, до речі, перший пункт із 10 пунктів так званих качки кост, тобто пріоритетів на цей рік для реформ верховенства права з боку ЄС, на які погодилися наш віце-прем'єр і єврокомісарка Марта Кос. Там якраз є купа, саме перший з 10 пунктів, купа нюансів дрібних нібито, але дуже важливих процесуальних, які треба поправити, щоб таке не допускати. Але і затягується ця справа, і юристи кажуть про те, що справа, перспектив цієї справи справи вони не певні, так? Тобто розраховувати на те, що він точно отримає вирок, він буде справедливий і понесе реальне покарання, ну, не дуже доводиться. Це решта, дивіться, що не є, хто не йде по треку оцієї антикорупційної тріади НАБУ САП ВАКС. Вовку, ну, не загрожує чи загрожує мінімально, тому що він досі впевнений, і це великою мірою так є, що його вплив попри все на судову систему він досі величезний, тому що він цінний декому цій всій судові мафії, тому вони настільки борються сильно про його повернення фактично на посаду і до суддівських лав, для того, щоб він далі продовжував впливати і повертати цей статус-кво, який існував ще за часів Януковича.
1: У нас є слухач. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка, і коротко ваше запитання.
7: Вас вітає корінний киянин Олександр. Шановний гість, скажіть, будь ласка, суддя Верховного суду Ступак, вона кимось приходиться, якось двоушнику Івану Ступаку. Дякую.
6: Хороше питання, цікаве. Відверто скажу, не знаю, не досліджував, але суддя Ольга Ступак іншим відома. Вона збрехала на співбесіді ще під час конкурсу до Верховного суду. І питання були щодо майна, вона збрехала стосовно того, і це було доведено поза всяким сумнівом, що саме брехня ця відбулася, і вона мала би бути звільнена. Її декларацію доброчесності перевіряла Вища кваліфкомісія суддів ще, якщо не помиляюся, 22-го чи 23-го року. І ухвалила, що було порушення, що вона неправдиві відомості вказала. А потім Вища рада правосуддя сказала, ой, та це було, знаєте, це було ненавмисно, це було якось такось, і взагалі не стала притягати її до відповідальності. А тут дуже важливо згадати про недавнє рішення Верховної Ради, власне, про в лапках удосконалення декларації доброчесності суддів, законопроект 131.65.2. Який голосувався нібито для виконання Ukraine Facility, такого інструменту, договору нашого з Євросоюзом, за який нам Євросоюз видав чи пообіцяв видати 50 мільярдів євро і вже велику частину з цієї суми видав. Це ще до цього кредиту в 90, який недавно був ухвалений. Так от, мав би бути цей інструмент таким, який змушує, скажімо так, нашу українську владу робити реформи. Замість того депутати проголосували антиреформу, абсолютно послабили цей інструмент цих декларацій доброчесності і намагаються тепер це продати Європейському Союзу, а може таки і бути навіть, що Європейський Союз, тому що Україні потрібні гроші, погодиться на цю антиреформу під виглядом реформи. Це абсолютно неприпустима річ, і це річ, яка буде і пані Ольгу Ступак, і подібних десятки суддів в Верховному суді просто зберігати на посадах, амністувати і... І що? І, до речі, в той же день, буквально за пару годин після того, як депутати прийняли цю амністію для суддів Верховного суду, сам же Верховний суд ухвалив рішення про поновлення колеги Павла Вовка, Альони Мазур, судді Майдану, якщо я не помиляюся. Судді, яка щодо Майдану не впевнений, вибачте, але судді, яка ухвалювала низку неправосудних рішень, вона учасниця, також фігурантка плівок Вовка, була звільнена минулого року, але поновлена недавно Верховним судом, тому що вони відчули вкотре свою безкарність і те, що можуть що завгодно робити. Я не здивуюся в цій ситуації, якщо вони поновлять і Вовка.
1: Про справу скандального колишнього очільника ліквідованого окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ми говорили з виконавчим директором фундації «Де Юре» Михайлом Жернаковим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Яких пошкоджень зазнала Києво-Печерська лавра внаслідок російської атаки, про порятунок експонатів та хто буде відновлювати одну з головних українських святинь, розповідає Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. про які пошкодження та збитки можемо говорити вже зараз? І чи зрозуміло, скільки триватиме відновлення?
9: Дійсно, така шокуюча новина. І якщо ми згадаємо початок війни, то Сіманян, така злочинниця російська, вона казала, що ми ніколи не вдаримо по Києво-Печерській лаврі. Наразі я хотів би нагадати, що перші удари поруч з лаврою прийшлися взимку цього року, коли постраждали ділянки дальніх печер. І в ніч на 15 червня сталася оця жахлива атака, яка пошкодила загалом 19 об'єктів Києво-Печерської лаври в межах заповідника і пошкодила розташований напроти мистецький арсенал. Ми впевнені, що це була абсолютно свідома дронова атака. Перший удар дрону прийшовся по центру Успенського собору. Загорілася покрівля, і тільки рятувальники змогли зупинити, обмежити полум'я, яке не проникло всередину, і не повністю не обвалилися куполи Успенського собору, тому це майже чудо. І дощ, який почався саме в момент влучання. І другий удар, ймовірно, був спрямований по рятувальникам, але башта Кушника прийняла цей удар, і після цього цей дрон влучив вже в мисецький арсенал. Тобто це була абсолютно свідома атака, причому впереддень G7, тому це певне послання від пана Путіна. Наразі у нас тривають вже відновлювальні роботи ДСНС повністю. Міністр Клименко особисто курирує ці роботи, допомагають і роблять зараз все, щоб закрити Успенський собор консерваційним дахом. А наразі ми зараз оголосили збір, Приватбанк допомагає, і ми найближчим часом запустимо вже програму підготовки проєктної документації на відновлення цієї покрівлі, яка постраждала від дронової атаки Російської Федерації.
1: Чи зрозуміло, про який час йдеться для відновлення і якісь орієнтовні попередні суми? Ну, скільки логічно, що точної суми ще зарано називати?
9: Абсолютно вірно. Так, зараз ми вже розуміємо, згідно з наших очевидних втрат і пошкоджень, що сума перевищує 500 мільйонів гривень, але вона збільшиться, бо зараз дуже важко порахувати вартість реставраційних робіт, відновлювальних, позолоти, мереж і всіх інших речей, які пошкоджені, бо для цього треба перевірити все, починаючи від слаботочної якоїсь сигналізації, там і закінчуючи блискавка захистом. Це по Успенському собору і розташовані навколо інші об'єкти, вони теж потягнуть за собою певне фінансування. Тому ми чітко розуміємо, що ця сума вже перевищує 500 мільйонів гривень. На превеликий жаль, це дуже серйозний для нас виклик, бо цього року Києво-Печерська лавра святкує 975 років, і це, я так розумію, це таке привітання від Росії, від сатаніста Путіна і його помічника Кирила українському народу і всьому світу, показати, що вони не шанують ні дітей, ні цивільних, і тепер вони показують, що їм абсолютно байдуже і християнські, загальнохристиянські святині, які є під захистом всесвітньої спадщини. Тобто це не тільки українська спадщина, це всесвітня спадщина. Це послання Путіна. Наразі ми зараз робимо все, щоб протягом 2 років ліквідувати ці наслідки. І паралельно ми не зупиняємося в тих роботах реставраційних, які тривають в лаврі. Це дуже важливі об'єкти, в тому числі цього року відновлена реставрація Троїцької надбрамної церкви 12-18 століття. Це видатна пам'ятка, і ми, власне, зараз зробили перші надзвичайно важливі кроки до відновлення цієї пам'ятки, але ці російські влучання, вони зупиняють найважливіше роботи по збереженню всесвітньої спадщини.
1: Ну, очевидно, що від тих, хто освячує зброю, яка їде і летить на вбивство українців, очікувати чогось іншого, і, звісно, не доводиться. Навіть згадані вами 500 мільйонів, які попередньо потрібні на відновлення, це величезна сума для держави, яка воює, яка щодня потребує великих сум, в першу чергу для сил оборони. Тому громадське радіо зі свого боку теж закликає тих, хто має можливість підтримати збір на відновлення Києво-Печерської лаври, зокрема Свято-Успенського собору. І лінк на цей збір ви можете знайти у соціальних мережах наших, і Міністерства культури, і безпосередньо самого заповідника. Наразі зібрано 4 мільйони, але як ми завжди нагадуємо і добре знаємо, що з маленьких донатів складаються величезні суми, тому якщо кожен, хто має змогу, доєднається принаймні якимись коштами, зможемо закрити, як ми вже звикли говорити, цю суму і цей збір точно пошвидше. Одним з таких дивовиж, що супроводжувалося вже коли йшлося про наслідки цієї атаки, то, звісно, ми всі злякалися. Хтось був у вічі, коли побачили перші кадри з лаври. Але здивовиш це те, що в першу ж годину після влучання вдалося демонтувати і врятувати всі експонати безпосередньо з собору. Тому я би хотіла, аби ви проговорили, пане Максиме, хто був долучений до цього порятунку, хто в перші ці хвилини після атаки зміг туди дістатися і допомогти вберегти ціннісні експонати української культури, і чи будуть вони десь надалі в укритті знаходитися, чи ви десь виставите їх в інших місцях?
9: Так, ну я хотів би дійсно сказати, що це, знаєте, ситуація з лаврою дуже схожа на ситуацію з Нотр-Дам-де-Парі, вона викликала дуже схожі емоції у людей і аналогії, єдине, там була просто помилка, да, як випадковість, а в нашому випадку це абсолютно свідома руйнація. І в ситуації, як з Нотр-Дам-де-Парі, там теж рятувальники, вони змогли зупинити вогонь на верхніх ярусах і не допустити розповсюдження вогню всередину собору. У нас склалася схожа ситуація. Дійсно, вогнеборці, вони зупинили, локалізували вогонь і витримали і покрівля, і вогонь не проник. Там буквально йшлося про секунди, ну не секунди, можливо хвилини, але вже було декілька отворів, через які вогонь почав проникати всередину приміщення, і якби спалахнув іконостас 25-метровий Успенського собору, найбільший в Україні, один, це пам'ятка відновлена, але це пам'ятка, яка повністю презентує бароковий іконостас, який був зроблений у 18 столітті, то наслідки були б жахливі. І дійсно, в перші буквально хвилини так сталося, що я живу тут поруч з лаврою, знімаю житло, і бігом добіг до лаври, і ми з поліцейськими, потім з тими працівниками нашими, які теж тут недалеко живуть, ми почали відкривати приміщення, прийшли монахи, які живуть в лаврі, прийшли працівники ДСНС, був особисто міністр Клименко, був владика Аврамій, і ми всі виносили ці експонати з приміщення, яке вже було сильно задимлено. І особисто наш перший заступник Іван Іванович Вербицький теж був присутній, дуже допомагав. Потім приїхали журналісти, які все це фіксували. І так, попри нічний час, попри те, що дронова і ракетна атака продовжилася, все вдалося це зробити. І найголовніше, що було скоординовано велику кількість додаткової техніки, більше 20 одиниць техніки прибуло, були скоординовані і вдалося локалізувати цю пожежу, бо, я повторюю, наслідки могли би бути абсолютно жахливими. Тобто всі куполи мали фактично скластися всередину, обрушення відбулося би ділянок і, власне, якби спалахнули іконостаси всередині, яких декілька, в тому числі центральний іконостас, зупинити це було б неможливо, бо це повністю дерев'яна конструкція, вона різьблена, вона пропитана фарбами, оліфою, і, ну, наслідки були б жахливі. Наразі ми зараз маємо невеликі відносно пошкодження всередині, і в першу чергу вони потребують консервації, а не масштабної реставрації або повного відновлення. Тому це велика вдячність всім, хто був долучений до цього, і природа теж допомогла, бо саме з моменту, коли вогонь почав вже розповсюджуватися, з'явився на поверхні, буквально почалася суцільна злива, яка не зупинялася до моменту припинення рятувальної операції. Тобто це прям виглядало як чудо, як допомога Господа Бога. І тут дійсно це, я думаю, що в історію лаври ця подія увійде назавжди.
1: Про відновлення пошкоджень у Києво-Печерській лаврі ми говорили з Максимом Остапенком, генеральним директором Національного заповідника Києво-Печерська лавра. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
8: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
10: Ні, це не з розділу фантастики.
8: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
11: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
12: Підтримка. Слава Україні!
11: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
13: Героям слава!
11: Підтримуйте рідних і близьких.
14: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
11: Підтримуйте себе.
12: Себе.
11: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
12: Слухайте.
14: Думайте.
11: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
11: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
11: Долар.
1: 44 гривні 78 копійок.
11: Євро.
1: 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
11: Курси валют на громадському радіо.
15: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Російські війська масово атакували безпілотниками автозаправні станції у Тростянецькій громаді на Сумщині. Внаслідок удару зазнала значних пошкоджень інфраструктура АЗС, постраждали четверо людей. Їм надали необхідну медичну допомогу. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, наразі ситуація перебуває під контролем. Григоров також зазначив, що російські війська систематично завдають ударів по об'єктах паливної інфраструктури області, намагаючись ускладнити логістику та забезпечення громад пальним. Наразі місцева влада разом із власниками АЗС опрацьовують можливість розгортання мобільних автозаправних станцій для резервного забезпечення паливом населення, екстрених служб, комунальних підприємств та інших критично важливих установ. Окрім цього, російські війська обстріляли Шосткінську громаду на Сумщині. Є влучання БПЛА поблизу закладу освіти. Внаслідок атаки загинув 57-річний чоловік, додав Григоров. За його словами, у момент удару постраждалий чоловік перебував неподалік місця влучання, їхав на велосипеді. За інформацією міської військової адміністрації, під час збиття ворожих БПЛА у Зарічному районі Сум також була травмована 35-річна мешканка приватної садиби. Жінка отримала поранення середньої тяжкості та доставлена до лікарні. Внаслідок влучання двох БПЛА типу «Герань» пошкоджено сортувальний хаб нової пошти, а також виробничі та складські приміщення із господарчі споруди. Відбулося загоряння. Наслідки ліквідовуються попередньо без постраждалих. Працівників Закарпатської обласної військової адміністрації евакуювали через повідомлення про замінування. Про це пише місцевий журналіст Віталій Глагола. Сьогодні близько 11 години правоохоронці отримали повідомлення про замінування будівлі. З метою безпеки з приміщення оперативно евакуювали всіх співробітників та відвідувачів. Наразі на місці події працюють вибухотехніки, кінологи та профільні служби, які ретельно обстежують будівлю та прилеглу територію. Президент України Володимир Зеленський планує відвідати польський Гданськ попри конфлікт довкола УПА. Про це повідомляє польське видання «Річ Посполита». За даними джерела в уряді Польщі, Міністерство закордонних справ країни вже отримало від української сторони офіційну ноту щодо участі глави держави у заході 25-26 червня. Там відбудеться міжнародна конференція з питань відновлення України. Раніше можливий візит Зеленського опинився під питанням через дипломатичну суперечку між Києвом і Варшавою, пов'язану з найменуванням окремого центру спеціальних операцій Північ сил спеціальних операцій ЗСУ на честь героїв УПА. Втім, наразі інформацію про підготовку візиту президента України до Гданська підтверджують джерела в польському уряді. Очікується, що конференція стане одним із ключових міжнародних майданчиків для обговорення післявоєнного відновлення України та залучення інвестицій. У Києві десятки жінок заявили про насильницькі переслідування з боку одного і того ж чоловіка. Після розголосу історії в соцмережах потерпілі об'єдналися у спільний чат, який вже налічує понад 40 учасниць. Про це пише «Українська правда». За словами жінок, так званий сталкер знайомився з ними на вулицях, наполегливо вимагав номер телефону, а згодом роками телефонував, надсилав повідомлення, а після блокування використовував різні номери та створював нові акаунти. Деякі постраждалі також повідомляють про нав'язливе стеження та інші форми переслідування. За словами потерпілих, щонайменше четверо жінок раніше зверталися до поліції, однак тоді справи не отримали належного розвитку. Сам чоловік усі звинувачення заперечує та називає інформацію про себе недостовірною. Однак окремі потерпілі заявляють, що вперше стикалися з ним ще у неповнолітньому віці. Після суспільного резонансу Національна поліція таки відповіла і повідомила про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці встановлюють усіх можливих потерпілих та з'ясовують обставини справи. Слідство триває. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У середу, 17 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі без опадів, а вдень у більшості областей, крім півдня та південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на узбережжі морів – до плюс 17. Вдень повітря прогріється до 19-24 градусів, на півдні – до 28 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями можливі короткочасний дощ та гроза. Температура в Києві вночі становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
6: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
4: Соціальна реклама.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
0: Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
7: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
7: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
9: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
7: Що з економікою?
8: За підтримки Приватбанку.
10: Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Завадецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
11: А я Максим Семейлюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Володимир Ланда, керівник напряму скринінгу інвестицій в Раді економічної безпеки України, а в минулому також старший економіст ЦЕС. Володю, вітаю!
12: Доброго дня!
10: Та, ну, у нас Володимир був не на одному подкасті, але сьогодні тема нова така буде. У Раді економічної безпеки вийшло дослідження про скринінг іноземних інвестицій. Отже, будемо розбиратися, що це таке і які іноземні інвестиції є в Україні. А для початку, Володимир, якщо дуже просто пояснити, що таке скринінг інвестицій, для чого він знадобився Україні саме зараз?
12: Давайте тоді повернемось трошки в історію, чому взагалі він потрібен, чому людство жило сторіччями без нього, і ось 50 років тому він починає з'являтися в світі. А раніше в історії всі критичні технології, найважливіше, їми володіла держава. І якісь приватні військові компанії, які роблять військові товари, критичні товари, вони почали з'являтися в середньому, ну, тільки в середині 19-го сторіччя. Але масового обсягу це не було вже після Другої світової війни, і тоді, власне, передусім в США стало питання про те, як ці технології захистити. В Україні такого тоді не було. В Україні і в 90-ті, і в нульові роки більшість критичних технологій, передусім військових, ними володіла держава. Таку продукцію виробляла держава. І тому, якщо держава не хотіла продавати з міркувань національної безпеки якийсь актив, держава просто його не продавала. У нас для цього є певні запобіжники. Що ж робити, коли опиняється такий актив, така технологія в приватних руках? Так питання не стояло, такого майже не було. І ми це побачили на кейсі Моторсіч, коли раптом вже триває війна з 14-го року. І раптом китайський інвестор купує Моторсіч, і раптом виявляється, що у держави Україна немає правового механізму сказати, так не можна робити під час війни неблагонадійним партнерам продавати критично важливі технології.
10: Давайте ще скажемо, чим займається Моторсіч, чи що вони продавали?
12: Моторсіч займається виробництвом широкої номенклатури техніки, в тому числі військової, в тому числі для авіації. Тому під час війни, нагадаю, ще був етап до того, як дрони набули масового поширення, це була дуже критична технологія. В Європі це збагнуло трошки раніше, в 19-му році ухвалили взагалі концепт, що кожна країна Євросоюзу повинна мати скринінг інвестицій, захисну процедуру, і в тому числі визначені сектори, в яких це має відбуватися. Але норматив був достатньо широкий. Кожна країна мала достатньо самостійності для того, щоб зробити процедуру скринінгу інвестицій на власний розсуд. І всі зробили її на власний розсуд, що не сильно влаштувало європейських наших друзів. І тому вже всередині 26-го року, саме в травні в парламенті і в червні в Єврокомісії, була ухвалена нова директива, там де скринінг стає жорсткішим, додаються нові галузі, додаються нові процедури і дається півтора року на те, щоб всі країни Євросоюзу дійшли цих нових регламентів. Для України це поки не обов'язково. На щастя, у нас немає жорстких дедлайнів, ми не прив'язані зобов'язаннями перед європейськими партнерами, але як країна-кандидат ми маємо цю систему впровадити, хоча і не визначений конкретний термін, конкретний граничний строк для цього.
10: А чим же закінчився кейс з Моторсічу?
12: Я кажу, в таких випадках було винайдено політико-правове рішення. Це відомий ефемізм, який означає, що рішення більш політичне, ніж правове. Звісно, скринінг інвестицій не єдиний механізм забезпечення економічної безпеки. І антимонопольний комітет, і Держфінмоніторинг. Але в них різні функції. Є Служба безпеки України, але у них немає функції перевіряти угоди комерційні на предмет ризиків для національної економічної
11: безпеки. Тобто це є скринінг інвестицій, перевіряти угоди на предмет ризиків.
12: Так, причому ризики виключно для національної безпеки. Задумувався скринінг як механізм на глобальному рівні, передусім для військових технологій, але зараз є розуміння глобальне, що це не тільки військові технології, а й критична інфраструктура, зокрема, якщо ми візьмемо США, Європу як ключові центри, які борються з цією загрозою напливу корозійного капіталу, то вони також дуже багато уваги приділяють захисту даних та технологій, тобто не військовим, але критично важливим майбутньому технологіям.
11: Ми перевіряємо або хочемо перевіряти компанії з ворожих країн напряму, наприклад, Росія, Білорусь. Я так зрозумів, що також до цього списку ми точно включаємо Китай, якщо ми вже заговорили про Моторсіч. Що з іншими країнами, наприклад, з США, з країнами Європи, і кого ми тоді хочемо бачити серед покупців, якщо ми скринемо і відсікаємо ворожі країни?
12: Щодо країн, назви країн в поточних пропозиціях до законопроекту не вказані, але, звісно, вказані, що є країна-агресор.
11: Що за законопроект?
12: в Раді розробляється законопроект, ми про нього, мабуть, трошки пізніше згадаємо, але попередня версія є про те, що країна-агресор не має мати взагалі жодних інвестицій в критично важливі сектори, і це не підлягає скринінгу, і це просто заборона на такі транзакції. Угу. Щодо інших країн, тут механізми не можуть бути виписані, абсолютно всі речі передбачити. Державні органи, які можуть оцінити ризики, мають бути долучені до того, щоб ці ризики оцінювати. І ці ризики можуть змінюватися швидше, ніж змінюється законодавство. Тому, власне, неможливо передбачити нормативно все. Треба з одного боку дати свободу, а з іншого боку убезпечити від того, щоб регуляторний орган міг накинути шлагбаум. Загальна ідея, головна, скринінгу інвестицій. З одного боку, забезпечити захист критично важливих технологій, з іншого боку, дати свободу підприємництву, не заважати розвиватися бізнесу. І країни, так чи інакше, часто роблять вибір до тої чи іншої сторони. Наприклад, якщо ми подивимося систему скринінгу інвестицій Сполучених Штатів Америки, якщо якась компанія не проходить скринінг, це проблеми цієї компанії. Сполучені Штати Америки мало що від цього втратять. Якщо ми подивимося структуру заявок на скринінг в Сполучених Штатах Америки, понад 80% цих заявок – це китайський капітал. Ще більшість, зрешта 20% – це капітал з російським слідом. Тому,
10: і вони його відсікають?
12: По-різному буває. Якщо це критичні технології, то ризики більші. Умовно кажучи, це все ж таки ми кажемо, я наголошую, про критичні технології. Якщо з недружньої країни, в якійсь країні хтось хоче купити ресторан, це не є предметом скринінгу інвестицій. Тобто ми кажемо, що американська система фокусується на тому, щоб передусім забезпечити безпеку. Інший приклад, наприклад, Тайвань. Там вся система скринінгу побудована на тому, чи є китайське коріння у інвестора, і вся процедура заточена, що якщо немає, тоді вже процедура йде набагато легше.
10: То це би, може, і ми так дивилися, чи немає російського і трохи китайського?
12: Головне, треба домовитися, як ми хочемо. Це має бути вже в якомусь фінальному документі, ми все ж таки до нього повертаємося. В Україні було декілька спроб зробити скринінг інвестицій. Перша, в 2021 році був написаний законопроект, він був написаний, скажімо так, недостатньо глибоко, настільки, що навіть не розглядався в комітеті і парламенті, отримав тільки негативні висновки, а потім почалося повномасштабне вторгнення, і тому вже це на декілька років було відкладено. І восени 2025 року з'явилися одразу дві ініціативи народних депутатів про те, щоб зробити скринінг. Але скринінг – це дуже складний процес, у нього дуже багато параметрів. І якщо ми перед тим, як обговорювати ключові параметри, просто реєструємо законопроект, дуже мало шансів, що це є певний компроміс. І тому довелося Комітету з економічного розвитку парламентському, який відповідає за цю процедуру, збирати експертів, юристів, спеціалістів з міжнародного права і якось докручувати законопроект для того, щоб він отримав якісь реальні шанси на реєстрацію і проходження в парламенті. В парламенті у нас не завжди просто знайти голоси, і треба, щоб це був достатньо консенсусний документ. Якщо все буде за планом, то законопроект далі має бути зареєстрований в парламенті, і, як завжди, пройти два читання і вступити в силу, але не одразу теж. Там дуже багато роботи має бути підзаконної. Тобто, що скріниться, які конкретно межі, що робити в спірних випадках, і дуже багато має бути деталі визначено підзаконними актами. На це від 6 до 12 місяців ще треба закласти. Тобто, реально, ми зараз не говоримо про те, що скринінг – це перспектива найближчих місяців. Це ми говоримо про те, що це може вступити в силу приблизно в 2028 році.
10: Тоді в мене тут виникає питання. Який скринінг в Україні зараз? Він існує і хто ним займається?
12: У нас не було таких яскравих кейсів після Мотор-Січі. Єдине, що можна якось порівняти, це кейс з можливою продажем Firepoint. Була заявка в антимонопольному комітеті. Антимонопольний комітет зрозумів, що від нього хочуть фактично виконати функцію скринінгу, яка не є природньою функцією антимонопольного комітету. І він фактично уникнув тієї процедури з формулюванням, що тут треба більш ширшу роботу робити, ніж просто оцінювати монополія, не монополія. І уряд на це відреагував певним чином. Уряд створив міжвідомчу робочу групу, яка має виконувати ці функції скринінгу. Це залишається на папері. Ми говоримо в червні 2026 року, комісія створена в січні 2026 року. Мені невідомо про те, щоб вона збиралася або розглядала якісь випадки. Інша справа, що скринінг це не має бути обтяження якесь для бізнесу додаткове, які всі мають проходити. Якщо взяти звіт Єврокомісії, наразі маємо тільки за 24 рік звіт, три країни Євросоюзу, які мають систему скринінгу, не стикнулися з жодним кейсом скринінгу взагалі за рік. В інших країнах це рахується сотнями, але в більшості випадків ці кейси швидко погоджуються, якщо не вбачається якихось ризиків. Тут ще треба додати цікавий момент. Коли ми кажемо про скринінг прямих іноземних інвестицій в різних країнах, це усталений термін. І в деяких країнах інвестиції можуть бути непрямими, в деяких випадках вони не обов'язково можуть бути іноземними і навіть не завжди інвестиціями. Про що я кажу? Часто не розрізняють поняття прямих і непрямих інвестицій, наприклад, на фінальному етапі погодження попередньої версії закону, вибачте мені за цей зворот, було виключено слово «прямих», тому що проєкт закону буде розглядати всі інвестиції. Друга – іноземні інвестиції. В Україні є консенсус щодо того, що ми розглядаємо на предмет загрози національної безпеки саме іноземні інвестиції, але в інших країнах по-різному. Країни, наприклад, з іншою міграційною політикою, наприклад, Велика Британія, в якій дуже багато громадян з різними інтересами можуть мати паспорт громадянина Великої Британії, вони цю процедуру застосовують також для громадян своєї країни. Ну і чому не тільки інвестиції? Тому що іноді в деяких юрисдикціях законодавство щодо скринінгу інвестицій стосується в тому числі набуття іншого контролю, окрім як інвестиції, наприклад, надання суттєвих позик, що також може стати фактичним набуттям контролю над підприємством. Тобто це такий певний ефемізм, але в більшості випадків це дійсно прямі, дійсно іноземні і дійсно інвестиції.
11: Хто робитиме цей скринінг інвестицій, якщо це не антимонопольний комітет? У нас буде новий черговий держскринінг регулювання зі штатом, зарплатами.
12: Наша мета як громадян України уникнути створення якихось додаткових непотрібних органів.
10: Ми з Максом жартували, Мінскрині.
12: Непогано. Базова версія достатньо тривіальна в Україні, щоб це робило Міністерство економіки, як і в

0: цієї процедури загалом.
1: Ну, бо до нас явно не стоїть черга з інвесторів, і ще їм додавати якісь перепони.
0: Абсолютно вірно. Причому, з одного боку, це абсолютно логічно звучить перевірка інвестора на зв'язок з Російською Федерацією, з окупаційними адміністраціями тощо. З іншого боку, Україна не сприймається як юрисдикція з найкращими інвестиційними умовами. Уявіть собі, що ви хочете інвестувати, ну, якщо ви європейець, західний європейець, ви хочете інвестувати в Україну, і ви її сприймаєте країну як після поля бою, на кшталт Руанди, а вас питають, ви за Туці чи за Хуту, а де ви були в 90-му році, а покажіть довідку, що ви там не були. І, звичайно, ми на кожному етапі будь-який момент, який може відлякати інвестора, маємо нівелювати. Тобто, одна з причин, чому поки недостатня увага з боку Європейського Союзу до скринінгової ініціативи, це те, що вони точно впевнені, що цей законопроект не проти них. Вони впевнені, ну і правильно роблять, що закон не має на меті обмеження європейського інвестора. Але якщо ми просто як громадськість нічого не будемо робити і скажемо, ну, держава, напишіть, як ви вважаєте за потрібне, вони врахують всі ризики, поставлять шлагбаум на кожному кроці, будуть казати, це не тільки від нас залежить, а докажіть, що ви не маєте нічого поганого. Деякі моменти, до речі, на етапі розробки законодавства, ми як Рада економічної безпеки були долучені до цієї робочої групи, і ми повикреслювали, ну, точніше, переконали наших колег в парламенті викреслити якісь речі, які нам здавалися абсолютно не пробізнесовими, наприклад, формулювання набуття активів, які можуть використовуватися для того, щоб планувати якісь дії проти України. Ну, тобто, мій кейс – ресторан, тоді підходить. В ресторані теж можна планувати якісь дії проти України. Це не наш кейс. Приклад можна взяти Ірландію. У Ірландії один рік діє скринінг інвестицій. Там близько 100 заявок подали за весь рік. Відносно небагато для розвиненої економіки, але й не найменше. З них лише 26 процедур скринінгу пішло. І результати такі. 24 процедури погоджено угоду без додаткових умов. В двох випадках з додатковими умовами і нуль відмов. І це, власне, те, що ми хочемо досягати. В деяких країнах також роками немає відмов. Наприклад, в Фінляндії, мені здається, остання відмова була декілька років тому, навіть вже 4 в 22-му році, коли відмовили компанії Росатом, яка багато років намагалася щось робити в Фінляндії, і в 22-му році стало зрозуміло, що це не може дозволяти.
1: Росіяни – майстри з обходу санкцій. У згаданій Ірландії у них є такий собі нафтопереробний заводик, який спокійно собі працює, постачає з Ірландії нафтопродукти для російської армії. Як ми можемо бути певні, що будь-який скринінг інвестицій – це буде дійсно ефективний бар'єр, а не росіяни просто під видом якоїсь ірландської компанії зайдуть в Україну?
0: На щастя, є консенсус щодо того, що має бути встановлений реальний кінцевий бенефіціарний власник. Якщо компанія подає одного бенефіціарного власника, а потім виявляється, що це насправді не так, це дуже велика проблема для цієї компанії. Це є такий механізм, передбачений в інших країнах, я сподіваюся, буде передбачений в Україні, як ретроспективний скринінг. Якщо ви продаєте українську компанію з критичними технологіями належному інвестору, а інвестор просто через півроку вирішив її перепродати компанії іншій. Або не передати актив, а просто продатися як актив всій компанії. Це підстава для ретроспективного скринінгу. Зазвичай для інвестиційного клімату добре, щоб він не був необмежений в часі. Хоча ми бачимо приклади з Нідерландів, там де угоди середини 20-го сторіччя переглянуті через нововиявлені ризики. Але це загалом для країн, які потребують інвестицій. Нагадаю, що в Україні згідно з спільною урядовою та міжнародною оцінкою потреба в інвестиціях становить 588 мільярдів доларів.
1: Це тільки на відновлення та відбудову, на інвестиції потрібно ще більше.
0: Так, і це 2,5 поточних ВВП, і це, ну, сильно більше, ніж ми колись мали. Я нагадаю, що прямих іноземних інвестицій ми ніколи не мали більше 11 мільярдів доларів на рік. І то ці 11 були ще в нульових. Тому, коли ми кажемо про 588, навіть якщо розділити на ці 10 років, ми отримуємо суму, яка в п'ятеро більше найбільшої взагалі суми. Тому на

0: наш фокус – це те, що з одного боку Україна повинна мати механізм зупинки таких інвестицій, з іншого боку треба дозволяти інвесторам заходити в Україну, тому що знов-таки в Україні і безпекові ризики надто серйозні, і потреба в капіталі надто серйозна. Ми не можемо сказати, що давайте ми капітал брати не будемо, тому що у нас багато ризиків, і ми не можемо сказати, давайте ми будемо зневажати на безпекові ризики. Тут, якщо порівнювати з іншими країнами, наприклад, і європейськими, і навіть азіатськими, то у нас обидві сторони ми не можемо принести в жертву будь-яку, навіть часткову.
1: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Експертні рішення на Громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Що з економікою?
2: За підтримки Приватбанку. До повномасштабного вторгнення російський капітал був суттєво інтегрований в український бізнес, в багато компаній. Як ми тоді ставилися до нього і що змінилося в 2022 році? Ми його повністю витіснили?
0: До 2014 року не вбачалося державою загроз в російському капіталі. Після 2014 ця загроза вже стала очевидною. І, зокрема, і дослідженнями Центру економічної стратегії ця частка розраховувалася. Є дуже різні методи. По-перше, що рахувати російським капіталом, по-друге, як зважувати різні показники, але очевидно, що це була значна частина деяких ринків, яка поступово скорочилася спочатку з 14 по 22, і в 22-му ще одна хвиля відбулася. Тому можна казати, що частка російського капіталу зараз, можливо, найменша за той період, за який у нас є статистика, тобто з кінця 90-х років принаймні. Тому інша справа, що ви праві, що є загроза, що російський капітал буде маскуватися, звичайно, якщо я, не дай Боже, російський інвестор, який не хоче нічого спільного мати з Росією, який отримав паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів, і тепер каже, ну тепер все, тепер я не санкційна особа, проти мене немає ніяких санкцій, давайте я буду купувати оборонні підприємства. Навіть якщо він має абсолютно добрі наміри і в нього єдина мета – заробляти гроші, це створює ризик, який має бути розглянутий, в тому числі з залученням органів безпекових.
3: Ви в дослідженні про скринінг інвестицій використовуєте поняття корозійного капіталу. Про цей капітал писали і ми в Центрі економічної стратегії, але хочу спитати в тебе, чим такий капітал корозійний відрізняється від звичайних інвестицій, що він там корозує і кому він шкодить?
0: Для того, щоб термін економічний усталився в суспільстві, потрібен якийсь час. І потрібні не тільки люди, які його вживають, а й люди, які
3: його розуміють.
0: Є його опонентами. Наприклад, мав вчора розмову з керівником Forbes Україна, який переконаний, що термін корозійний капітал вигаданий, його насправді не існує, але це можна пред'явити більшості термінів економічних, наприклад, валового внутрішнього продукту теж не існує.
3: Він вигаданий, так.
0: Економіка – це пояснення макро речей. Дійсно, термін корозійний капітал відносно новий, йому умовно декілька років його широкому вжитку, але до цього були терміни типу illicit finance, але вони не повною мірою описували ситуацію, тому що illicit це все ж таки скоріше перекладається як незаконне фінансування, а корозійний капітал може заходити і цілком законно, він може переслідувати цілі, які не пов'язані з отриманням прибутку. Тобто ми виходимо з того, що інвестор заходить для того, щоб створити підприємство, отримати прибуток, можливо, отримати якийсь соціальний ефект. Але якщо цілі інші, наприклад, впливати на політичні події, зруйнувати якусь галузь, купити підприємство, довести його до банкрутства, то цей капітал не є таким, який бажаний в національній економіці.
3: Ну, тобто це як росіяни, коли вони купили львівський автобусний завод, щоб його розвалити?
0: Росіяни купували і автобусні заводи, і нафтопереробні заводи, і алюмінієві заводи, і у всіх галузях досягли успіху. І, власне, скрінг один з механізмів, як уникнути цього і в решті галузі.
3: Але корозійний капітал, він може бути і внутрішнім, так? Це може бути якісь люди чи група людей, які переслідують погані для економіки цілі, чи буде скринінг відрізати такі інвестиції?
0: Це дуже цікаве питання. Поки цей інструмент, це, нагадаю, лише один з інструментів системи економічної безпеки, він не націлений на внутрішнього інвестора. Я розумію, що небажання держави приймати інвестиції умовно від Фірташа. Зараз такі спроби відбуваються. Тобто, як ми бачимо, це на практиці відбувається. Фонд держмайна оголошує якийсь конкурс, подається одна структура, потім фонд дізнається, що це структура Фірташа, і ніхто йому не складе конкуренцію. І він каже, ми вирішили перенести конкурс, наприклад. Ну, це не можна сказати, що це погане рішення, але очевидно, що це практика така тимчасова, поки не буде системного механізму. В окремих країнах є практика визнання окремих фізичних осіб, пов'язаними з іноземною державою. Це дуже цікавий механізм. Тобто людина народилася в країні, має паспорт цієї країни, не має жодного офіційного зв'язку чи володіння, чи якихось посад в іншій країні, але діє абсолютно в інтересах країни, і держава не бачить, чому так відбувається. І деякі держави можуть дати статус такій людині, як пов'язана з іноземною державою. У нас така дискусія не ведеться про те, щоб таких людей якось ідентифікувати, тому що ця дискусія не масштабу лише скринінгу інвестицій, це взагалі питання світоглядне, і воно зачіпатиме дуже багатьох в багатьох сферах.
3: Це так звані іноземні агенти.
0: Іноземні агенти, не хотілося б перетворюватися на країну, яка на всіх вішає ярлики іноземних агентів.
3: І таким
0: агентів
3: великим шрифтом пише «Іностранний».
0: Так, тому я нагадаю, до речі, що Росія дуже великий спеціаліст у тому, як варити жабу. Тому що, як ви знаєте, якщо жаба залита окропом, вона втікає, якщо повільно готувати, то вона не втікає і зварюється. Так от, коли ухвалювався закон про іноземних агентів, він був настільки малий, що там 10 чи 20 людей підпадало під цей закон. І потім правочки, і за 12 років ми вже розуміємо, що будь-яку людину можна просто оголосити іноземним агентом, і для цього не треба жодні докази, я вже не кажу про зв'язок з якоюсь іноземною державою. Можна не оголошувати, з якою іноземною державою ти пов'язаний, щоб бути іноагентом. І навіть можна не отримувати ніякі кошти і не вчиняти ніяких дій. Просто є рішення. Тому цей механізм такий достатньо небезпечний, і я думаю, що він більше притаманний авторитарним.
3: А зі скринінгом таке не може бути, що сьогодні це проти корозійного капіталу, а завтра хто не лайкає офіційний телеграм-канал там який?
0: Ну, для цього у нас має бути в цілому авторитарний режим. Як показала практика, не переживається в Україні авторитарні режими.
2: Володимире, от ви розповідали, як працює скринінг інвестицій в США. А як він працює в Росії?
0: Ми не розглядали країни, які виходять за межі міжнародного правового поля, тобто фактично країни, в яких може бути паралельний імпорт, там абсолютно інша система, яка не базується на, скажімо так, економічних водних. Там фактично держава керується спеціальними службами, і відповідно всі протоколи розроблені під це. Тобто такого механізму, як прямого аналогу, немає. Ну і, власне, той приклад, коли Росія просто каже, давайте ми якісь іноземні інвестиції заберемо. Це гарний приклад для інвестора. Я сподіваюся, що в тому числі після завершення російсько-української війни всі інвестори пам'ятатимуть, що ця країна використовує такий механізм з політичними цілями, і що це буде запобіжник для інвестування в такі, я б сказав, назрілі демократії, але, скажу просто, назрілі.
3: Уявімо, що в Україні от уже працює скринінг інвестицій. Які топ-галузі, в яких можна очікувати, що найчастіше потрібні будуть перевірки?
0: В Україні є очевидна галузь, єдина, яка зростає в десятки разів за останні роки, це Мілтек.
3: Оборонна
0: промисловість. В десятки разів просто, якщо навіть коли вже йшла війна в 16-17 році, у нас виробників дронів можна було перерахувати по пальцях, то зараз вони на великих площах в тисячі квадратних метрів експонуються десятками стендів, тому що ще сотні не приїхали чи не хочуть виставляти свою продукцію на загал. Це очевидний інтерес. І тут держава розуміє, що іноземний інтерес є, і він не постійний. Не може бути технологічного дисбалансу, який триватиме десятиліттями. Можна якусь технологію притримати там рік чи два у себе, але все одно через декілька років вона опиниться у інших країн. І питання в тому, з ким ми готові ділитися тими технологіями, на яких умовах.
3: А хто це вирішуватиме?
0: Тут декілька варіантів. Якщо це компанія, яка хоче купити українську компанію виробника, то це скоріше питання скринінгу інвестицій. Якщо ми просто український виробник і розповсюджуємо свою військову продукцію, і, наприклад, у нас немає проблем з дозволом на експорт військової продукції, тоді це питання експортного контролю. Це інша функція, яка вже працює, можливо, не так, як всім би хотілося, але цей механізм вже існує, і він також має свої особливості і свою міжнародну практику, в тому числі, це в першу чергу, цей механізм стосується ще більш фокусовано військової продукції, ніж механізм скринінгу інвестицій.
3: Якщо уявити, що приходить якийсь іноземний інвестор, каже, я хочу купити Firepoint, як виглядатиме скринінг інвестицій в такому конкретному прикладі? Яка процедура, які кроки?
0: Типів скринінгу може бути три. Наприклад, якщо ми кажемо про положення попереднього законопроекту, попередньої ідеї законопроекту, то передбачається, що може бути дозвільний скринінг, повідомний і ретроспективний. По дозвільному скринінгу, це для найкритичніших галузей, зокрема оборонної промисловості, це означає, якщо ти купуєш понад 10% важливого підприємства, будь ласка, проходь процедуру скринінгу, і 90 днів є у держави на те, щоб дати тобі рішення. До речі, знов-таки ще один пункт, який про інвесторський, це пропозиція автоматично ухвалювати угоди, якщо немає негативної відповіді.
3: До речі, дуже важливо це зберегти, бо у нас люблять державні органи не давати відповідь.
0: З одного боку так, з іншого боку, якщо ви знаєте, як проходить перевірки в якихось держорганах, коли вони приходять і шукають корупцію, одне з перших питань, які ви задають, що ви погодили автопогодженням. І всі розуміють, що це не пройде непоміченим. І тому автопогодження, там, де вони передбачені в українській правовій системі, реально небагато, але для інвестора це все одно добрий сигнал. Причому це не означає, що так у всіх країнах. Деякі країни роблять скрінінг стільки, скільки потрібно. Наприклад, в Німеччині одна з найдовших процедур, і передбачено, що вона може тривати і 180 днів, а в деяких випадках навіть 300. А в Сполучених Штатах Америки передбачено, що може бути відмова, але так склалося право відносини, що відмови ніхто не робить. І в Євросоюзі навіть так є, тому що в Євросоюзі, якщо ми подивимося статистику, ви побачите, що відмов 1%. І це не тільки тому, що відмов 1%, і ще ви побачите, що 4% відкликаних заявок, що створює таку дуже ймовірну гіпотезу, що з цих 4% якихось попередили, що якщо вони не хочуть отримати відмову, вони можуть, наприклад, відкликати заявку.
2: Давайте повернемося до вашого дослідження. Ви називали уже приклад Ірландії, який ми би могли адаптувати для України. Можливо, яка ще модель якоїсь з країн вам здалася ефективною чи цікавою?
0: Є певні спільні риси, не можна сказати, що у кожній країні абсолютно інша модель, скоріше, дійсно, Сполучених Штатів Америки. Ми спілкувалися з більшістю країн, які нами досліджені, з представниками, які саме, власне, роблять цей скринінг. Американська сторона нам сказала, що наша порада – це не робіть так, як у нас. І не тому, що у нас погано, а тому, що у нас скринінг до цього йшов 250 років. Нагадаю, що скринінгу 50 років, 250 років – це незалежність США, але вони, ця система, яка є, це наслідок от всієї цієї еволюції. Загальна риса більшості систем – це вбудова скринінгу в національне законодавство. Тобто не створення додаткових сутностей, якщо у нас є якісь процедури, які і так проходять в якихось органах, то вони там і будуть проходити. Ми не створюємо додаткові органи здебільшого для скринінгу, ми не залучаємо якісь нові експертні сутності, ми країни залучають ті органи влади, які долучені. Наприклад, це завжди якісь безпекові органи, плюс профільні органи. Якщо це хтось купує електростанції, то, звичайно, Міністерство енергетики має бути долучено до розгляду цього кейсу.
3: Тобто не тільки 571 функція для Міністерства економіки, а також якась додаткова функція Міністерства енергетики, інших профільних?
0: Так, але ці міністерства мають дорадчий голос, вони можуть давати експертний висновок. Передусім, це потрібно для того, щоб, якщо вони мають якісь критичні заперечення, щоб вони знали, що відбувається. Але також важливо, щоб ця інформація не виходила нікуди за межі цього розгляду. Тобто, під час розгляду скринінгових заявок сторони діляться конфіденційною інформацією.
2: Метою уникнення корупційного впливу?
0: Ну, можуть бути комерційні таємниці, які вони готові розкрити комісії, але не готові розкривати на загал. І держава має забезпечити те, що ця інформація залишиться конфіденційною.
3: Чи є країни, які надто захопилися скринінгом інвестицій і прям почали втрачати всіх підряд? Не тільки корозійний капітал, але і нормальних інвесторів теж. Чи у всіх це працює більш-менш нормально?
0: Іноді ми не дізнаємося про це, тому що якщо була заявка на купівлю якоїсь компанії, в деяких юрисдикціях це розкривається, в деяких не розкривається. В деяких розкривається лише загальна кількість за рік, без розбивки, які були висновки. Так, дійсно, теоретично може бути, що якомусь інвестору відмовили безпідставно, цього точно не можна уникнути на 100%, але з огляду на те, що відхиляється в цілому 1-3-5% заявок, то я думаю, що це не критична ситуація. Інша справа, що ми не маємо вимагати у білого інвестора надто багато інформації, тобто, умовно кажучи, коли з одного боку, ми просимо ідентифікувати кінцевого бенефіціара, це логічно. З іншого боку, якщо ми просимо надати підтверджуючі документи цього бенефіціара, це теж логічно. Якщо вони іноземною мовою то складені, то вимагати переклад теж логічно, в принципі. Але якщо це в підсумку з цих трьох складових Microsoft щось купуватиме, наприклад, в Україні, ми скажемо, будь ласка, нотаріально завірений копію паспорта власника Microsoft пана Гейтса, то це буде очевидно надмірно. Тому, по-перше, трошечки докрутили в інвестиційний бік поточну пропозицію, яка передбачатиме, що, по-перше, те, що торгується на біржах, це вже пройшло певні скрінінги, там спрощена процедура. По-друге, якщо документація англійською мовою, то її не треба перекладати і робити нотаріально завірені копії, це загально визнано, і це держава Україна в змозі опрацювати, і це вже достатньо дружньо для інвесторів.
2: Говорячи про законопроєкт, його ще не зареєстрували в комітеті, але оскільки ви були залучені до підготовки, бачили його, розкажіть, що в нього доброго, а що поганого, що критично ще треба змінити?
0: У нас до цього законопроекту було 5 критичних зауважень і з півсотні менш критичних. Критичних не залишилось. Серед некритичних залишаються такі речі, які хотілося підкрутити. Наприклад, є певні лазівки для громадян Республіки Білорусь, яка не є країною-агресором в розумінні українського законодавства, і щодо якої може бути дискусія, чи є санкції проти держави Білорусь, чи тільки проти Олександра Лукашенка, чи проти якихось підприємств та фізичних осіб. Також є деякі терміни, які вживаються в законі, і вони не визначені в тексті закону і в іншому законодавстві. Це не має створюватися якась правова невизначеність. Ну і плюс треба домовитися, який горизонт російського капіталу ми хочемо відслідковувати. Наша пропозиція, щоб цей горизонт був довшим, тому що війна російська триває з 14-го року, повномасштабна з 22-го, тому якщо ми скажемо, ну зрозуміло, що громадяни Росії чи російські компанії, це одразу заборонені інвестиції, але якщо російський капітал був останній рік чи два, то теж очевидно, це компанії, які спеціально вийшли для того, щоб зробити компанію більш, трошки білішою. Чи маємо ми допускати компанії, які побачили, що в 2014 році трапилося щось страшне і порвали зв'язки з Росією в 2014-2015 році? Можливо, але це все одно залишається фактором підвищеного ризику. Але для мене вбачається такий горизонт в рамках 10 років достатньо прийнятним. Є дуже багато речей, які мають бути зроблені після того, як закон вже буде підписаний, публічні гайдлайни, консультації з бізнесом. Бізнес не приділяє достатньо уваги. Одна з причин, чому немає такого великого інтересу серед бізнесу, серед міжнародних партнерів. Ми, очевидно, говоримо не про зараз і навіть не про 27-й рік. І коли бізнес розуміє, що це речі, які матимуть наслідки в 28-му плюс, вже не так багато бізнесів мають горизонт планування, який розрахований на таку кількість років.
3: А хто взагалі ініціатор цього законопроекту? Хто це просуває? Це не ви? Це не бізнес, це не міжнародні партнери. Хто це?
0: Є різні стейкхолдери.
3: Є. Хто саме ініціював законопроєкт?
0: Ну, з тих законопроєктів, що зареєстровані, автор одного з законопроєктів – колишній народний депутат Дмитро Наталуха, автор іншого законопроєкту – народний депутат Людмила Буймістер. Зараз готується до реєстрації, власне, третій доопрацьований. Я думаю, що там буде колектив авторів зазначено, але я думаю, що всі або більшість з них також будуть членами профільного комітету з питань економічного розвитку. Хто зацікавлений в цьому процесі? Це американські партнери зацікавлені серед іноземних партнерів. У американських партнерів є очевидний інтерес мінімізувати участь китайського бізнесу в...
3: Або зменшити конкуренцію для себе.
0: Ну, це навіть не або, це воно і є. Тобто, зокрема, в телекомунікаційному секторі є така проблема.
3: Але в телекомунікаційному секторі є, наприклад, фіни, в яких є інтерес свій, бо фінська компанія нагадає Nokia, колись у всіх були такі мобільні телефони. То чи не буде спрямований законопроект проти них на користь американців?
0: Точно не має бути якогось сприяння окремим юрисдикціям. Якщо воно є, то закон вже не дуже ринковий. У нас з неринкових законів останній був це мінеральна угода зі Сполученими Штатами, яка розрізняє міжнародних інвесторів. Угода не те, щоб має ті масштаби, які планувалися на етапі дизайнування угоди. Ну, власне, якщо ми згадаємо, що там на початку плутерли мільйони і мільярди, то десь приблизно так і відрізняється угода від того, що планувалося. Ну, тобто, дискримінація може бути тільки для країн, які становлять реальну загрозу економічним і іншим інтересам України.
3: Американці? Хто ще з зацікавлених?
0: Я б не сказав, що якісь інші країни окремі зацікавлені, але Організація економічного співробітництва та розвитку жваво цікавиться перебігом подій. Тобто восени діалог будувався. Я сподіваюся, ніяких таємниць їхніх не розкриє, а якщо розкриє, то вже пізно. Вони казали, що навіть якщо ви приймете таке, що було восени, то це прям загроза для інтеграції України в ЄСД в Євросоюз.
3: Загроза.
0: Так, вони кажуть, ми, звичайно, не будемо вам відмовляти, але навіть якщо ми залишимо без розгляду, всі все зрозуміють, щоб ваш трек не ганьбити, але
3: так
0: зараз...
3: Так вони за законопроект чи проти?
0: Нову редакцію вони вже не очікували такого прогресу за півроку в тексті, і вони з цією редакцією вже краще до неї ставляться, тому що вона вже відповідає принципам ОСТ, які викладені публічно, і яким поточна версія відповідає. Сподіваюся, що вона фактично готова до першого читання, тобто навіть якщо ми розуміємо, що там можуть бути певні бажання щось докрутити, це саме те, що має відбуватися між першим та другим читанням. Головне – це те, що принципово забезпечений баланс між безпековими та економічними інтересами, при тому, що ми точно знаємо, що нам треба і те, і інше.
2: Якщо закон ухвалять у хорошій редакції, як через 5 років ми зрозуміємо, що скринінг в Україні справді запрацював?
0: Для цього нам два індикатори потрібні, по суті. Перше, доброчесні компанії не стикнулися з серйозними проблемами, заповнили документи, їм сказали «можна» і пустили на ринок. Недоброчесні компанії отримали відмову. Це от два фактори, необхідні, достатні для визначення, як працює закон. Інше питання, що це не чіткі множини, що таке добра компанія, що таке погана компанія, не очевидно. Більше того, це може навіть бути не очевидно експертом, виключно на підставі публічної інформації. Не публічно комісія може бачити якусь додаткову інформацію, яка є інформацією з обмеженим доступом, і всі сторони зацікавлені в тому, щоб вона не вийшла, але може це буде підставою для відмови, і ви не зможете оцінити, наскільки це достатня підстав. Так може бути. Також є такий механізм, який використовують абсолютна більшість, якщо не всі країни, це погодження правочину з умовами. Це означає, вам можна, якщо виконати певні умови. Наприклад, це може стосуватися структури акціонерів. Наприклад, у вас питань до компанії немає, у вас є міноритарний акціонер, у якого там частка завелика. Якщо б вона була, наприклад, менше 5%, то тоді б ми може дозволити транзакцію. Або ми можемо її дозволити, а ви берете зобов'язання, що частка акціонера зменшиться до 5%, наприклад. Але насправді, коли в більшості юрисдикцій, коли ідентифікується загроза, інвестору пропонується надати самостійно якісь пропозиції щодо усунення цієї загрози. Якщо, наприклад, ви кажете, що цей інвестор з 5% проблеми, а компанія каже, що це для нас взагалі не принциповий момент, завтра його попросимо, він продасть і не буде фігурувати особисто в цій компанії. Тоді це вирішується швидко. Іноді для компанії це більш складне рішення, і вона приймає рішення, чи вона згодна на ці умови, чи вона відмовляється від інвестицій.
2: Сподіваємося, що новий законопроєкт і скринінг інвестицій не відлякає, а навпаки приведе чудових, гарних інвесторів в Україну. Будемо за цим слідкувати, запросимо вас. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою», проєкт Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами був Володимир Ланда, керівник напряму скринінгу інвестицій Ради економічної безпеки. Мене звати Ангеліна Заводецька, мій співведучий Максим Самойлюк. Дивіться нас на усіх подкаст-платформах, слухайте, підписуйтесь, дізнавайтеся про українську економіку. До зустрічі.
1: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю. Для Громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
15: Свобода слова – наша реальна ціль.
16: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
17: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
18: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
19: Чого очікувати від 35-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»? Розпитаємо у виконавчої директорки Громадського радіо Руслани Брянської о 18:10. Британія постачатиме Україні збагачений уран для АЕС. Що це дасть для обох країн, поговоримо о 18:30 з експертом із атомної енергетики Людвігом Литвинським.
18: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
20: Курси валют на Громадському радіо.
21: Курс валют на сьогодні такий.
20: Долар
21: 44 гривні 78 копійок.
20: Євро
21: 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
20: Курси валют на Громадському радіо.
22: В Україні третя година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинув 30-річний чоловік, який у момент удару перебував в автомобілі та прикрив собою дівчину. Про це в ефірі День Лайв повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. За його словами, минулої ночі російські війська завдали по місту 5 ударів. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще семеро дістали поранення. Цитую, це 30-літній чоловік, який загинув в автівці, прикриваючи своїм тілом дівчину, яка також отримала поранення, сказав Коваленко. Через обстріл у Запоріжжі пошкоджено 9 будинків, зокрема 5 багатоповерхівок. Також зазнав пошкоджень центральний корпус Запорізького національного університету, де розташовані ректорат, музей вишу та лабораторії фізичного факультету. Після влучання там сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Крім того, протягом доби російські війська пошкодили автомобіль Укрпошти, об'єкти поблизу торговельного центру та критичну інфраструктуру. На Дніпропетровщині через російську атаку по енергетичному об'єкту без світла залишилися майже 20 тисяч родин у 139 населених пунктах прифронтових районів області. Про це повідомили у компанії ДТЕК. Після отримання дозволу на проведення робіт аварійні бригади розпочали відновлення пошкодженої інфраструктури. Наразі електропостачання всім знеструмленим споживачам вже відновили. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українська балістична ракета матиме суттєвий вплив на перебіг війни та посилить міжнародні позиції України. Про це він сказав в інтерв'ю ТСН. Водночас глава Міноборони відмовився розкривати деталі проєкту, зазначивши, що не хоче створювати завищених очікувань або надавати інформацію, яка може бути корисною російським військовим. Коментуючи питання фінансування програми, Федоров запевнив, що проблем із коштами на розробку немає. А я нагадаю, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача обговорювали прискорення реалізації української ракетної програми, зокрема, створення вітчизняної балістичної ракети. Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели зустріч на полях саміту G7 у Франції. Після переговорів американський лідер став більш рішуче налаштованим щодо посилення тиску на Росію. Про це Суспільному повідомило джерело в офісі президента. За словами співрозмовника, розмова Зеленського та Трампа за участі радників з національної безпеки була, цитую, нормальною. Головне, що зараз Трамп рішуче налаштований, що потрібно тиснути на РФ і що зараз саме той момент, коли збільшення санкційного тиску може змусити Путіна до правильних рішень, сказало джерело. Під час зустрічі сторони також обговорили питання посилення протиповітряної оборони України. Цитую, загалом Трамп був налаштований позитивно, але подивимося, як будуть події розгортатися далі, це вже не вперше. Результат також залежатиме від переговорів команд тут, на полях саміту G7, додав співрозмовник. А я додам, що до складу української делегації на саміті увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Оміров та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Як зазначило джерело, фактично до делегації увійшли представники української переговорної групи, які беруть участь у контактах із російською стороною. Швейцарія розширила санкційні списки, запроваджені у зв'язку з російською агресією проти України. Про це повідомив Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії. Згідно з повідомленням, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії вніс зміни до додатку номер 8 постанови про заходи, пов'язані із ситуацією в Україні. До санкційного списку додали 16 фізичних осіб та 7 організацій. Нові обмеження набули чинності 16 червня 2020. 26-го року о 23-й годині за місцевим часом. Я нагадаю, що Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти України 28 лютого 2022 року. Згодом, 4 березня того ж року, Федеральна Рада країни повністю переглянула відповідну постанову, адаптувавши її до санкційної політики Європейського Союзу. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У четвер, 18 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі в більшості центральних областей, а також у південних і східних регіонах спостерігатимуться помірні дощі. В Одеській та Миколаївській областях вночі місцями пройдуть значні дощі. На північному сході країни великі короткочасні дощі та грози спостерігатимуться вдень. На решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та південному сході – до плюс 15-19. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність без опадів. Температура в Києві вночі – 11-13 градусів тепла, вдень – до 21-23. В області вночі від 9 до 14 градусів тепла, в день повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай! Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра» – розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери» слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Як росіяни впроваджують мілітаристські практики серед найменших? Говоримо на цю тему я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова в рамках проєкту «Озброєні фактами».
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Є інформація про те, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти проводять мілітаристські заходи в дитсадках. Уявіть лише собі, про це повідомляє «Жовта стрічка». Це факт, який здивував мене особисто, але зараз ми про це поговоримо більше з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту StopFake, аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт.
2: Привіт.
1: Сьогодні будемо говорити про пропаганду для найменших, яку організовує Росія, зокрема, навіть у дитсадках. Я взагалі не думала, що це можливо, але тим не менше можливо. Розкажи, що особисто тебе здивувало, шокувало, можливо, розізлило, бо ми фактчекери та медіа-аналітики також люди, і щось нас зачіпає, скільки б ми не копали цю тему. Що тобі запам'яталося за час моніторингу цих тем?
2: Насправді, ця мілітаризація ще з дитячих садочків, те, що робить Росія і в першу чергу на тимчасово окупованих територіях, це не є чимось новим для авторитарних режимів. І насправді ще в Італії за часів Муссоліні це починалося саме з дитячих садочків. Потім, звісно, нацистська Німеччина, всі ми знаємо про сумновідомий Гітлер-Югенд і оця вся впровадження цієї всієї ідеології, воно теж починалося з садочків. Так само в Китаї часів Мао також активно впроваджувалося оце все нав'язання. І сьогодні у нас Північна Корея також активно все це використовує. І насправді те, що мене вражало, тому що також цікавлюся тим, як працює пропаганда насаджування ідеології в таких режимах. І от цікавилась, власне, Північну Корею. Там, насправді, взагалі поповна, так би мовити, жесть, коли діти грають в ігри «Побий американського солдата». Є в них плюшові іграшки у вигляді, які в образі американського солдата, і діти мають його побити, стріляють в нього в зброю і так далі. Тому ці всі речі, вони насправді досить популярні для таких режимів. І чому вони проводяться, чому Росія в тому числі це робить? Тому що найлегше впливати на дітей якраз от у цьому віці, у віці дитсадковому, коли вони ще не здатні, коли вони ще гнучкі, коли вони ще не здатні ставити питання, коли вони довіряють всьому, що їм кажуть люди, від яких вони залежать. А якраз люди в вихователі в дитсадочках, від них вони залежать, від них залежить їх безпека. Ще в цьому також віці у дітей немає ще чіткого розуміння, хто вороги, хто друзі. Та? Вони не тільки починають ділитися світ на ми, вони, і знову ж таки це роблять дорослі. Вони формують оце поняття, що ось ми родина, країна – це те, що добре, а ось вони – вороги, ось вони – це щось погане. І тут дуже все залежить від дорослих, тому авторитарні режими це прекрасно розуміють і починають це все робити з садочків. Тому, звісно, те, що я бачила, що відбувається в садочках в Росії, на окупованих територіях, навіть не викликає якоїсь дивини, тому що воно, по суті, те саме, так само в фашистській Італії теж дітей в садочках одягали у військову форму і змушували марширувати. В Гітлер-Югенді теж постійно починалося з того, що там пісні про Гітлера і так далі. Тепер це те саме відбувається в Росії. Пісні, діти співають в садочках пісні «Путін може все, що угодно», або там «Ми з тобою, дядя Вова» і так далі. Діти вдягаються у військову форму, що мене прям дуже здивувало. стало, це те, що от коли в них були вибори, начебто вибори,
1: то навіть Путіна.
2: То в садочках, в деякі садочки грали в гру вибори. І дійсно, прям організували вибори. Дітям дали паспорти, виписали паспорти, зробили бюлетні. Звісно, висів, ну, у них всюди завжди треба, щоб висів і портрет Путіна, вся ця символіка, тобто все це висіло. Потім вони рахували голоси. Звісно, переміг Путін. Але декілька дітей, троє дітей проголосувало не за Путіна. Дуже дивно, я так розумію, що з батьками потім була проведена окрема розмова. Тому тут навіть мова не йде про те, що це йде нав'язування. Особливо треба важливо наголошувати на тому, що це все відбувається на окупованих територіях з нашими українськими дітьми. Тому що це чітко воєнний злочин, це стирання ідентичності, яке Росія цілеспрямовано робить з нашими дітьми. Але крім того, що вона нав'язує, що там це Росія, ваша країна, не Україна, що тут завжди були ми, що це ми повертаємо вас до свободи. Вони також в цю всю ідеологію впроваджують цей культ особистості Путіна, що абсолютно аналогічно тому, що відбувалося в нацистській Німеччині, там в Італії і так далі за часів цих фашистських режимів. І оце там залеження від дяді Вови, ось це лякає. Крім того, що дітей повністю готують до того, що війна – це абсолютно нормально, це навіть весело, це якась розвага. Зокрема, там я чула, там, що діти, наприклад, не чула, от просто ці експерти, які аналізують різні ігри, які граються в садочках. Наприклад, є гра «Бомбардувальник». Дитина як літачок літає, розкидаються кульки повітряні, і інші діти мають, і це як бомби, і діти мають там за певний час як знезаразити, тобто луснути цю кульку, хто найбільше луснув, той там і переміг. І це все слухати, це просто, звісно, дуже сильно вражається, дуже страшно, що 21 вік і досі це все сьогодні відбувається, але найстрашніше те, що це відбувається з нашими українськими дітьми.
1: Це страшно і це вражає, але я от слухаю тебе і думаю про те, що дійсно це жахає насамперед нас, дорослих, тому що дуже логічно впроваджувати ці мілітаристські практики серед дітей, навіть у дитсадках. Чому? Тому що, хоч іще я і не психологиня, але от згадати, як ми ставимося до навіть якихось вкрай жахливих і дещо людожерських казок, умовно, якщо в оригіналі читати книжки братів Гримм, це так, це трилер ще той. А коли ти дитина, ти це не сприймаєш, там, чи з'їли бабусю, чи ще щось. В тебе взагалі інша оптика, як у дитини. І тому, коли в форматі гри, в форматі квесту якогось це все впроваджується, то це виглядає дійсно, а що тут такого? Така невинна історія, грають гру «Бомбардувальник».
2: Казки «Батьків Грім» насправді ж це теж певна виховальна мета, там передати певний урок, як треба там діяти в якихось небезпечних умовах.
1: Але така радикальна історія.
2: А тут ми бачимо, що дітей просто навіть не готують, а їм показують, їх призвичають до цієї ідеї, що війна – це щось абсолютно нормальне, що це щось веселе, що ми можемо вдягтися у форми, що ми станемо всі героями, що все це обов'язково закінчиться перемогою, інших шляхів немає, жодних там розмов про якусь смерть. Потім разом з тим, крім оцього всього наративу про війну, також просовуються ці наративи, що там Захід поганий, Україна недокраїна, там наші постійні вороги. Діти просто з цим ростуть, з цією недовірою до всього світу, з розумінням, що війна – це щось таке, що буде постійно. Ось це найстрашніше.
1: А наведи більш конкретні приклади щодо того, як саме Росія на тимчасово окупованих територіях впроваджує, зокрема, і в дитсадках, і, можливо, в молодшій школі ці всі мілітаристські практики, що вона робить, які наративи транслює, і, зокрема, чи є про це інформація у медіа, у телеграм-каналах, можливо?
2: Ну, найголовніше це те, що це все офіційна стратегія, яка закріплюється російськими документами. Зокрема, ми вже знаємо там про ті самі розговори о важному, які вже проводяться, мають обов'язково проводитися в усіх школах російських, в тому числі на окупованих територіях. А щодо дитсадків, то вони от якраз 26-го року додали аналог цих розмов про важливе. Тепер це добрі уроки, будуть так називатися. Mm-hmm. Тобто спрощений варіант. Але коли дивитися...
1: Добрі. Бомбардувальник.
2: Добрі уроки про війну. Mm-hmm. Так, але коли ти дивишся, так як ці садочки, вони викладають свою програму, їх, в принципі, цю програму можна у відкритому доступі проглянути, то ти бачиш, що спочатку там це якісь нейтральні теми про... зокрема, от по Криму я дивилася, Крим – наша земля, там історія, народи Криму, там навіть згадуються українці, навіть є зображення козаків. Але це все подається в такому тоні, що це один із народів, ось така в нього особливість, але в цілому у нас історія, мова, література – все дуже схоже. Потім все зводиться до того, що наша основна мова – російська, що основна історія ось у нас така, що Крим – це Росія, далі все переводиться до саме Росії і проводяться всі ці наративи, що це саме наша країна, що ось російська армія – це армія, яка нас захищає, яка там приводить нас до добра і так далі. Також щодо дитсадочків, нещодавно вони ввели таку абетку важливих справ, і замість кожна літера – це те, що там означає армія, а армія, віра і так далі. Тому що крім оцих усіх...
1: Вибач, мене асоціації,
2: я розумію, але тут також акцент на цих... Вони останні роки дуже сильно роблять акцент на цих же ж традиційних, саме російських цінностях. І це теж вписується в оцю всю абетку, яку вони просувають. Ну і, звісно, те, що ми бачимо на окупованих територіях, це оця вся глорифікація Другої світової війни, Велика Отечественна, так зване. Ми бачимо, як День Перемоги. Я думаю, що всі зараз почали більше люди користуватися Трецом, і якраз в цій соцмережі ми трошки виходимо з бульбашки, тому що нам підкидає пости росіяни. Ми бачимо, як вони 9 травня святкують не тільки 9 травня, а, по суті, декілька, я не знаю, квартал, якщо не півроку. І викладають масово фотки дітей з дитсадкового віку у військовій формі з підписами там «Мій герой», «Мій воїн» і так далі. Ну і це просто інших слів, крім шоку, не викликає, коли батьки свідомо вже бачать у своїх дітях тільки військових і військових агресорів, тому що російська армія – це армія агресорів. Звісно, щодо ще якихось конкретних кейсів, ці добрі уроки, 9 травня, прихід також в гості до дітей так званих героїв СВО. Це теж інша така дуже страшна річ, тому що хто приходить до дітей, навіть аналізували цих так званих героїв, це люди, які, так як ми знаємо, що частина російської армії складається з зеків, з людей, які сиділи

0: таких людей допускають до дітей, також вони показують йому цю картину і нашим українським дітям, і своїм. Вони показують, що ну ти можеш що завгодно робити. Ти можеш опинитися в в'язниці, але потім, якщо ти погодишся піти в армію вбивати людей, то тобі все простять, і ти будеш героєм.
1: Я роблю таку велику паузу і намагаюся дібрати слів, але, мабуть, краще на цьому моменті послухаємо аудіокоментар. Ми поспілкувалися з Петром Андрющенком, директором Центру вивчення окупації. І важливий момент, на якому він наголосив, це те, що, на жаль, зараз ті практики, які Росія впроваджує в себе на території і на наших тимчасово окупованих територіях, вони не відрізняються. Раніше певна різниця була, зараз дедалі більше тут схожості, але ми краще послухаємо всі ці аргументи і цю загальну рамку, яку пан Андрющенко окреслив просто зараз.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Якщо брати російські наративи, які на сьогоднішній день просуваються по всій лінії освіти, те, що вони називають, вони дійсно трошки змінились. І з одного боку, з іншого боку, вони абсолютно уніфікувались. А на сьогоднішній день ми не можемо казати, що чимось відрізняються, наприклад, окуповані території в 22-му році від території, які окуповані були в 14-му році, і окремо від окупованого Криму. Ні. Насправді тут все плюс-мінус тепер просувається однаково, уніфіковано. Тобто час, коли вони експериментували по різних територіях з різними підходами, він насправді закінчився. Більш того, найсумніша ситуація, що, в принципі, це те саме, що вони роблять тепер і з російськими дітьми. Тобто всі ті 4 роки вони витратили на оці психологічно-соціальні експерименти з новоокупованими територіями, розуміючи, що і як працює з дітьми, на дітей, як це впливає. А потім просто там просіяли, і тепер їх масштабують на всю територію Російської Федерації. Разом, на жаль, з територіями, які вони контролюють з окупованими. Якщо брати по суті, про що йдеться мова? То мова йдеться, про перше, про тотальну мілітаризацію дітей. По-друге, про тотальну міфологію. Що раніше ми бачили це повідобісія, цей ідіотизм, коли дітей рядять в гімнастерки і все таке інше. І це були приватні ініціативи, здебільше, скажімо, якоїсь окремої школи, громади чи щось таке інше, незважаючи там від території, то на сьогоднішній день оця ця маячня, вона прямо офіційно прописана нормативними документами, методичними рекомендаціями і доведена до всіх рівнів, і, зокрема, до дитячих садочків на окупованій території, тобто до всіх закладів освіти, як офіційної, тобто класної, як вони її називають, так і позакласної, тому що тут варто згадувати, що те саме контрольовано стосується всіх оці кружки, секції і таке інше, навіть якщо це суто спортивна секція, все одно там буде частина присутнього ідеологічного виховання в тому чи іншому вигляді. Тобто, фактично, під тотальним ідеологічним оцим контролем і мілітарним на сьогоднішній день знаходяться діти на окупованих територіях. І, в принципі, логіка тут зрозуміла. Вона досить прагматична, вона досить цинічна. І знову, я повторюсь, я би вже не відрізняв саме в цьому наших дітей від дітей на території Російської Федерації. Питання в чому? Путін зрозумів і його кліка, що вони не можуть забезпечити необхідну кількість війська, якщо вони будуть рухатись шляхом цього найманства, і те, що є на сьогоднішній день, тому що рекрутинга за гроші, я маю на увазі. Тому вони перейшли під підготовку ідеологічних солдатів, і в перспективі там 5-7 років, скажімо, це максимум, в них буде оця армія, яку вони зараз і, по суті, виховують, починаючи з дитячого віку, і не закінчуючи ніяким на сьогоднішній день. Чому батьки не заперечують і чому вони досить обережні? По-перше, варто згадати, що, наприклад, в Маріуполі, зокрема, там всі школи обнесені парканами, батьки взагалі в школу не пускають, з одного боку. З іншого боку, по всіх окупованих територіях одна і та сама погроза давно вже озвучена, і вже були факти, коли

0: доходила до практичної реалізації. По суті, це мова йдеться, що якщо дитину виховують, наприклад, кажуть, що це завжди були історичні російські території, наприклад, да, а дитина потім повертається з дому, каже: слухайте, все не так однозначно. От мені батьки сказали, і таке інше. Це означає, що будуть розлучати дітей і батьків позбавляти дитячих прав, тому що вони просувають екстремізм, і дитина опиниться без батьків. Тому протесту активного тут немає, і ми вже його не побачимо. Пасивний, ще повторюсь, він, по-перше, існує, а по-друге, він може розширюватись, але тут здебільшого залучені зараз, от прям станом на зараз, освітяни, які знаходяться в окупації. Окремо ця історія. Те, що Путін готується так надовго, ми сконцентровані на собі, це абсолютно правильно. І нам іноді здається, що ми, коли кажемо, що ми воюємо за всю Європу, це суто гасло. Насправді це не так, тому що ці солдати знадобляться Путіну навіть не для України, а для його підготовки подальших агресій, гібридних, зокрема, на країни НАТО, як вони кажуть, да, тобто на всі країни пострадянського простору, які входили свого часу в блок варшавський, да? Країни Балтії, вони ж в небезпеці, вони це розуміють, наприклад. І так далі, далі. Тобто для подальших війн так вони готують в такий спосіб армію. На рахунок дієвості, чи це ефективно, то, на жаль, так. Тому що це не просто, ми бачимо з вами маленьку частину всього цього, з якою можна поглузувати, і треба глузувати ще голосніше, то ж саме Побідобісія, та ж саме Крінжова юнармія, і так далі. Да? Але там дуже великий масив, який знаходиться поза зоною уваги суспільства, він не настільки клікбейтний. І це от саме, як вони впливають на дітей. Тут варто згадувати і окремі табори, і підвищену мобільність, тому що їх возять по спеціальних програмах, по таборах, по території Російської Федерації, в різних, але по спеціально окремо підготовлених. І форма подачі, вона не прямолінійна, така, як була, за радянських часів, да, оці воєнруки. Ні, вона в ігровій формі, вона досить ретельна, пропрацьована, вона досить ефективно впроваджується, і тому це вдвічі злочин. Да? Тобто це не просто давайте переховувати дітей, старати їм там ідентифікацію, а це прямо на рівні соціального експерименту над дітьми. І це якесь окреме місце в пеклі буде тих, хто це впроваджує. Але варто визнати, це достатньо ефективна історія. Не дарма вони відрізають батьків від дітей в цьому напрямку. Тому що діти проводять в школі не лише навчальний час, а набагато більше. Варто згадати і розговори о важном, і уроки мужества тепер, які є, і ще вони там розвиваються, і те, що кожен понеділок в кожній школі підіймають прапор, вони співають гімн всією школою, і там досить часто це проносять клятву, якусь там накшал клятви американської прапору. Те, чого, наприклад, в українських школах немає. Це прямо от стандартно, стабільно будь-яка школа це робить. Тобто це комплексний підхід, повторюсь, достатньо прорахований, достатньо зважений, і ми мусимо йому щось протиставляти. З цим можна працювати, з цим можна боротися, це ще не кінець світу. Кінець світу буде, якщо нічого не робити.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо.
2: Це був коментар Петра Андрющенка, директора Центру вивчення окупації, і він окреслив, чому є оцей протест мовчазний батьків, щоб дітей не забрали, є страхи, звісно, це все зрозуміло, але, Олена, можливо, ти десь бачила інформацію, можливо, десь фіксували, чи російські окупанти чинять тиск на батьків на тот, і яким саме чином вони це роблять?
3: Власне, по суті, те саме, що вже було проговорено, що так само і погрожують і вилучати дітей, і позбавляти батьківських прав. І, звісно, тут і різні переслідування розмови, і можуть навіть і затримувати, і перевіряти, якщо там хтось не хоче там, я не знаю, не те, що там написати листа герою, але там елементарно там якісь дуже довго дитина не ходить до школи тощо. Але ну от хочу зазначити, наприклад, просто нещодавно щодо цих розмов про важливе, чому власне це свідчить про те, наскільки це важливо кремлівському режиму. Оці розмови про важливе. Нещодавно було проведено анкетування школярів по всій Росії, і ми так розуміємо, і на окупованих територіях. Власне, дітей опитували, як ці уроки проводяться. Тому що ми розуміємо, що вчитель може просто не проводити їх. Ну, він може включити мультик, він може зробити додатковий урок математики. А режиму важливо, щоб вони проводились. І, власне, учнів питали, і там була ціла анкета, чи проводяться у вас такі уроки, чи вам говорили, там розказували про Леніна, чи розказували вам про Путіна, чи розказували вам про Ніколая Первого і так далі. Тому ми бачимо через такі речі, наскільки це важливо для них, щоб все це дійсно відбувалося не для галочки.
2: Одразу мультик про Простоквашино з Путіним і так далі згадується. Так, на жаль, окупанти не можуть забезпечити зі зрозумілих причин, бо вони гатять по усіх об'єктах, не можуть забезпечити безпеку, даруйте за тавтологію, ні дошкільнятам, ні школярам. Зокрема, була інформація, як на ТОТ Донеччини школи і садочки залишилися без тепла, і з цим нічого не вирішується. Але по пропаганді там вони працюють.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Це була розмова про те, як Росія впроваджує свою пропаганду серед найменших. В етері працювали я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Про рекрутинг, ролі жінок у війську та мотивацію служити говоримо з керівницею відділу комунікації 141-ї бригади Збройних сил України на позивний Мікаса. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати нам розмову з вами з того, аби ви розповіли про власний шлях до війська, що стало вирішальним у рішенні служити, коли ви доєдналися до Сил оборони, оскільки говоритимемо з вами безпосередньо про рекрутинг жінок.
4: Так, звісно. Можу сказати, що шлях почався не з військомату, а з окупації, з виїзду за кордон. З часом з'явилося відчуття, що стою занадто далеко в подіях моєї країни. Насправді з'явився такий собі сором, чи не буду я жалкувати потім, якщо буду стояти осторонь. Так я повернулася в Україну в 23-му році і пішла в ТЦК. Я думаю, що іноді найважливіше рішення починається саме зі страху, який ти вирішуєш подолати. Таким чином це був мій найстрашніший, можливо, такий крок до того, щоб змінити своє життя повній.
2: Ви одразу доєдналися до 141-ї бригади, чи починали свій шлях у війську в іншій, оскільки і 141-ша створена саме у 23-му році?
4: Ні, я в Одеській РТЦК потрапила в 126-ту бригаду на той момент, це 39-та зараз бригада. Дякую їм за великий досвід. Я працювала в логістиці, служила. Насправді, починала з солдата, потім старшим матросом, і далі вже як молодший сержант перейшла в 141-ту на початку 25-го року, тобто я тут майже півтори року. Ну, таким чином.
2: Отож, ми, коли говоримо про жінок у війську, ми, звісно, розуміємо, що за останні роки, зокрема, повномасштабного вторгнення, якщо порівнювати з тим, що було з 2014 року починаючи, то, безумовно, ролі жінок у силах оборони, вони
3: змінилися не кругом. Ми не будемо казати, що це змінилося на 100%, але великий поступ у цьому є. Чи відчуваєте ви от на своєму досвіді за роки вашої служби, тому що це вже теж 23-й, 4-й, 5-й, вже 26-й рік, тобто 3-й чи 4-й рік вашої служби, що армія стає більш відкритою до жінок, зокрема на бойових посадах?
4: 100% змінилося. Я йшла з наративом, я чула наратив від війська про те, що ти можеш іти діловодом, кухарем, хочеш там в строєву, в групу персоналу. Але, звісно, жінки мають досить багато витримки внутрішньо, як матері від природи, які мають відповідальність. Я сама мама, маючи двох дітей, я знаю, що таке відповідальність. І для мене цього було недостатньо, бо я йшла вже, готувалась бути снайпером, м'яко кажучи. Тому прийшла, і дуже мало людей було. Я бачила жінок дуже мало. Тобто чоловіки скрізь, у всіх підрозділах переважила в відсотковому кількості. Тому зараз я можу сказати, що майже в кожному підрозділі я бачу, або це представник ППП, або це начальник, як в нашій 141-й є командирка безпілотних систем, батальйону безпілотних систем, саме жінка. Я сама є начальником відділення, і я не відчуваю наразі якихось проблем із моїм керуванням, або як люди до мене прислуховуються.
3: По досвіду вашої бригади, ви окремо працюєте на рекрутинг жінок. Чи це само собою відбувається, що жінки так природно поступово долучаються і зараз представлені вже у багатьох, або якщо не у всіх підрозділах ваших?
4: Немає такої направленості саме на жінок. Насправді, дівчата самі питають, вони дізнаються. Тобто, якщо чоловіків примусово залучають до війська, жінки можуть обирати. І наразі це пропозиція вільна. Якщо жінка розуміє свою спроможність і відповідальність за свої дії, то ми її запрошуємо. Насправді, скрізь у всіх бригадах я бачу тут дуже багато жінок з 25-26 році. Наративи змінилися. Наші командири бачать трошки інакше вже війну, вона технологічна, і жінки спроможні виконати ці задачі для подолання ворога.
3: Ну, що казати, дуже приємно це чути, що дійсно ми говоримо про те, що ставлення змінюється і розуміння змінюється. І от до того, якщо жінка сьогодні замислюється про військову службу, але немає військового досвіду, можливо, не було там у родині, так, військовослужбовців, я не маю на увазі колишніх Збройних сил України, а там починаючи з 2014 року, тобто не було якогось такого близького контакту, немає більшого занурення. З чого ви б рекомендували почати?
4: Насправді, тільки від питання до себе, навіщо я хочу це зробити, використати свої можливості можна у різному напрямку. Тут не потрібно бігати з рушницею, там, я не знаю, кидати гранати. Тобто тут настільки все вже використовується, як і в цивільному житті, працювати із пультом або працювати з документами, з людьми. Ну, зазвичай це з людьми, бо основна наша аудиторія – це люди, особовий склад. А дівчата насправді дуже гарно з цим працюють. Так, звісно, піти і взяти себе в руки, щоб військо, це все одно є якісь обмеження. За тебе є люди, які відповідають, і ти не можеш вільно пересуватись по країні. Ти виконуєш свою мету, йдеш до своєї мети в контексті команди. Ти не можеш існувати окремо як одна одиниця. Тому тут треба розуміти про те, що все, що ти вмієш, ти повинна довести це представникам рекрутингу для залучення на ту посаду, в якій ти будеш більш ефективна.
3: Щодо того, як працює команда 141-ї бригади, як у вас працює рекрутинг, як вас шукати, що ви пропонуєте, скільки часу займе у добровольця чи доброволиці, які захочуть доєднатися до вашої бригади, от умовно від зацікавленості і вже до підписання контракту і так далі. В середньому розкажіть про цей шлях.
4: Так, точно. Шукати посаду, звісно, можна через рекрутингові центри, через наші соціальні мережі. Наразі ми співпрацюємо із УЦБС, які нам допомагають і формують нам таргетовану рекламу. І є кал-центр, куди люди можуть звернутися, отримати потрібну допомогу для подальшої роботи з нашою бригадою. Я, наскільки я знаю, так як не відділ рекрутингу, але ми всі тісно співпрацюємо, взаємодіємо. Наші хлопці, дівчатка, вони іноді на етапі підготовки вони зв'язують саме з підрозділом, з командиром або з начальником, щоб поспілкуватися, чи це їх, чи дійсно вони потрапити хочуть до цієї людини. Бо все ж таки працювати в команді, розуміти, що це твої люди, можна ще через наші соцмережі, де ми прозоро показуємо, хто керує підрозділом, як ми розвиваємось. Тобто і людина в процесі прийняття рішення може зрозуміти, куди хоче, а може перенаправити свої можливості. Це займає приблизно місяць-два іноді, але це буває індивідуально, бо люди іноді думають або затримують якісь документи на державному рівні вже через якісь, якщо через додатки. Був випадок, коли хотіли спочатку мобілізовуватись, потім вирішили контракт підписувати, так само це якісь затримки є. Умовно, це індивідуально, я думаю, що десь місяць триває цей рекрутинговий процес, якщо так грубо сказати.
3: Якщо окреслити цільову аудиторію саме жінок, поза як ми говоримо з вами якраз про жінок у армії, жінок у 141-й бригаді, яких жінок ви в першу чергу чекаєте у лавах вашої бригади? Хто ваша цільова аудиторія? Чи є у вас такий окреслений образ тощо?
4: Так, звісно, війську в нашій 141-й бригаді потрібні оператори БПЛА, зв'язківці, аналітики, медики, звісно, логісти. В принципі, і от комунікаційники до себе в команду також чекає дівчат. І не тільки, звісно, хлопці, але жінка більш інтуїтивно працює і служить по-іншому від природи. Тому я рекомендую спробувати, щоб потім не жалкувати, бо насправді я таким чином пішла в армію за своїм досвідом, де не було військових друзів, знайомих чи родичів. Мене прийняли, я могла пересуватись з підрозділу там з бригади до бригади, поки не знайшла свою команду. Наразі я задоволена і я можу рекомендувати від себе особисто, як що мені комфортно і хотіла б залучити до нас і інших людей, хто ще вагається.
3: От щодо комунікацій і вашої служби вже в 141-й бригаді, що ви можете сказати, наскільки змінюється, можливо, тональність звернення підрозділу за роки, зважаючи на всі процеси, які відбуваються і на лінії бойового зіткнення, і на те, що відбувається більше в тилу країни, і на міжнародний контекст, тому що ми розуміємо, що всі ці процеси, вони впливають і на нас, настрої військовослужбовців і на бажання українців, українок долучатися до Сил оборони. Як, можливо, змінюється ваш тон, те, про що ви пишете, про що ви розповідаєте, на чому акцентуєте, зокрема, у соціальних мережах?
4: Так, звісно, комунікація у нас і внутрішня, і зовнішня. Основна аудиторія, особовий склад, я вже казала. Але, звісно, в медіа і навіть наша команда розуміє, що робити просто картинку – це вже не про військо, не про українське військо. Наша бригада взагалі орієнтована на прозорість і зрозумілість. У нас дуже крутий командир, якого я поважаю, і вся наша команда підтримує, бо нам не зв'язують руки. Ми, діючи в рамках державного, да, наших наказів, можемо трошки креативити. Ми можемо показати такий бекстейдж наших підрозділів, показати і гумор, і якісь нестандартні відео або інтерв'ю, в яких хлопці розповідають, як воно дійсно працює у нас. У нас дійсно от останнім часом також планується по перехоплювачам залучення жінок. Але насправді напрямки можуть бути різні. Важливо, щоб людина зрозуміла, чи потрібно їй взагалі долучатися. Я почуваюся у нас в бригаді, в команді, за нашим девізом «один за одного», дуже комфортно. Я розумію, що я точно буду йти до останнього, бо це наша мета основна, не тільки наша бригада, всієї нашої країни. Хотілося б, щоб люди так само заразилися цією мотивацією і рухались вперед разом з нами.
2: З керівницею відділу комунікації 141-ї бригади Збройних сил України на позивний «Мікаса» ми говорили про рекрутинг, ролі жінок у війську та мотивацію служити. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Російські окупаційні сили захопили арт-центр «Ізоляція» у Донецьку 9 червня 2014 року, згодом перетворивши його на в'язницю. До цієї річниці проаналізуємо звіт організації «Trashounds» про насильство, до якого вдається Росія. Моєю співрозмовницею є Поліна Оверченко, молодша юристка організації. Мене звати Єлизавета Цареградська. Власне, ви збирали свідчення 30 людей, які пройшли через ізоляцію за ці 12 років. Власне, аналізуючи їх, от збираючи докупу ці всі свідчення і те, що розповідають люди, який висновок ви робите, мета цих тортур? Тобто це за якусь провину, що окупанти вважають це провиною, чи це просто залякування? Яка мета цього всього насильства?
6: Так, дякую вам дуже за запитання. Направду, ці процеси є дуже виснажливими, і колеги, які безпосередньо спілкуються з потерпілими та свідками, витрачають багато ресурсів на те, щоб зробити це коректно, але й натомість результативно. Задокументовані нами матеріали свідчень сигналізують про те, що заподіяне щодо потерпілих насильство мало переважно кілька спрямувань, або, звісно ж, отримання інформації, або навіть частіше зізнань, примус до певних дій, необхідних імовірних виконавцям цих злочинів, або ж покарання та залякування, особливо в площині недотримання так званих правил в'язниці. Дуже часто катування або побиття, зокрема, ставали наслідками таких обставин. Також побиття могли бути цілком раптовими і часом застосовувались навіть як певного роду розваги для конвоїрів, про що свідчать матеріали задокументованих нами досвідів потерпілих. Натомість основним спрямуванням було прагнення саме залякати незаконно утримуваних осіб. І я думаю, що це можна виділити як основну мету і основне спрямування.
5: Який підхід взагалі в цьому застосуванні? Взагалі можемо якось поділити на певні секції ось цих тортур, які застосовували окупанти? Чи є вони якісь менш складні, менш важкі, більш важкі, чи є якась градація, вони якось поділяють для якихось злочинів один вид, для інших інакший? Як це взагалі виглядає?
6: В цьому сенсі важливо розуміти, що ми, принаймні, зі своєї перспективи, такої зовнішньої, не можемо, звісно, визначати градацію в плані складніших, легших. Я б тут радше сказала, що вони можуть бути розділені на дві такі категорії. Спорадичні побиття у випадкові моменти, які трапляють з'являються, знов-таки, без очевидної або так званої конструктивної на те причини. І, звісно ж, більш систематичне насильство, яке застосовувалось до потерпілих у разі от порушення внутрішніх так званих правил, встановлених всередині в'язниці, або ж під час допитів. Там, звісно, ми говоримо про більш розгалужену систему катування, яка не обмежувалась лише побиттями, а яка переходила там в розріз так само катування електричним струмом, застосування безлічі різноманітних форм фізичного насильства, так само, як і психологічного насильства, які застосовувалися проти потерпілих.
5: Щодо того, хто цим керує і як взагалі влаштована вертикаль управління, хто цим всім завідує, як це виглядало і чи воно змінювалось за цей час?
6: Робота з приводу ідентифікації осіб, які є відповідальними за ці злочини, була одним із так само основних спрямувань, основною метою, яку ми ставили перед собою під час роботи над звітом. І серед безпосередніх виконавців мова йде, звісно, в першу чергу про конвоїрів із самоізоляції. Так само ми говоримо про оперативних працівників так званого Міністерства державної безпеки ДНР, які застосовували насильство щодо потерпілих і на етапі затримання, і на етапі переміщення осіб між територією заводу ізоляції, колишнього заводу ізоляції, на якому вони отримувалися між будівлями до будівель МДБ. Так само ми говоримо, що за результатами нашої роботи над звітом, зокрема в ході осінь розслідування, а також із відомостей, із деяких свідчень, нам вдалося прослідкувати відповідальність за правопорушення, вчинені в ізоляції, крізь вищі щаблі керівництва самого МДБ, а також навіть до працівників російського ФСБ, котрі займалися і тренуванням оперативників, і здійснювали нагляд за їхньою роботою вже безпосередньо по ходу років існування і функціонування цієї системи.
5: Тобто ми наразі маємо ідентифікованих людей, які обіймали ці посади, віддають накази, здійснюють їх.
6: Так, частина цих людей є ідентифікованими з їхніми персональними даними, частина цих осіб є ідентифікованими за певними, за накладанням свідчень, осінь розвідки та інших інструментів, але щодо частини виконавців, так, направду, ми маємо їхню ідентифікацію.
5: Власне, от тепер, говорячи про безпосередню практичну площину, якщо можна так висловлюватися, пані Поліно, поясніть, будь ласка, з приводу свідчень, зібраних, зокрема, в цьому конкретному звіті, чим це відрізняється від тієї інформації, яку ми багато бачили у засобах масової інформації? Чи мають ці свідчення відповідати певним критеріям, аби підходити для міжнародних процесів, для правових, звісно, з'ясувань і того, аби доводити провину Російської Федерації і притягати її до відповідальності?
6: Так, безперечно, у справах про міжнародні злочини, виходячи як з практики Міжнародного кримінального суду, так і з практики інших міжнародних трибуналів щодо різних збройних конфліктів, зокрема і в контексті російсько-української війни, саме свідчення свідків та потерпілих стають доволі часто основою для обвинувачення і є основними доказами у провадженнях. Саме тому свідчення є надзвичайно цінними. Це зумовлює необхідність дійсно приділяти виняткову увагу тому, як ці свідчення збираються та зберігаються. У Трусхаунс ми працюємо в цій площині відповідно до певної внутрішньої методології, яка бере до уваги та, по суті, є заснованою на рекомендаціях, зокрема, щодо до громадських організацій від Міжнародного кримінального суду, аби не нашкодити провадженням і бути певними, що інформація, яка документується, зможе бути ефективно використана належним чином уже на етапі проваджень. І аби такі докази були належними та допустимими, свідчення потім обов'язково перевіряються процесуальним шляхом, тож наша методологія це враховує. До того ж, наші експерти, котрі займаються документуванням, мають чітке розуміння, які діяння можуть становити склад тих чи інших міжнародних злочинів, тож уже за результатами збору цих свідчень вони аналізуються та частина визначаються як такі, що можуть бути покладені в основу обвинувачення. Тож зібрану інформацію за наявності поінформованої згоди від свідків та потерпілих ми обробляємо та передаємо до відповідних юрисдикцій, які приймають надалі рішення щодо відкриття справ.
5: Це була розмова з молодшою юристкою організації Trusthounds Поліною Оверченко. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Ви слухаєте Громадське радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
8: Чого очікувати від 35-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» розпитаємо у виконавчої директорки Громадського радіо Руслани Брянської о 18:10. Британія постачатиме Україні збагачений уран для АЕС. Що це дасть для обох країн, поговоримо о 18:30 з експертом із атомної енергетики Людвігом Литвинським.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
9: 44 гривні 78 копійок.
1: Євро
9: 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. До лікарні доставили 48-річну жительку Херсона, яка потрапила під російський обстріл у Дніпровському районі міста ввечері 15 червня. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. У жінки діагностували вибухову травму та контузію. Наразі постраждала перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу. Український бізнес може заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік уперед. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, уряд запускає механізм довгострокових контрактів для непобутових споживачів. Купувати електроенергію можна буде через прозорі конкурентні аукціони. Для пілотного запуску запропонують 4% обсягів генерації державних виробників «Енергоатому» та «Укргідроенерго», а за два з них 2% продаватимуть через квартальні контракти, 1% через піврічні та ще 1% через річні. За словами Свириденко, новий механізм дозволить підприємствам прогнозувати витрати, планувати інвестиції та виробництво, а також уникати різких цінових коливань на ринку електроенергії. Прем'єр-міністрка зазначила, що такі механізми закупівлі електроенергії вже давно використовують у країнах Європейського Союзу. 16 червня та в ніч на 17 Сили оборони України завдали ударів по низці військових, логістичних та командних об'єктів російської армії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Серед цілей був танкер російського тіньового флоту «Файн Ей» в акваторії Чорного моря. За даними Генштабу, судно використовували для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій. Наразі наслідки ураження уточнюються. Також українські військові атакували два автомобільні мости, які росіяни використовували для логістичного забезпечення своїх підрозділів на півдні. Йдеться про міст через Північно-Кримський канал поблизу села Ставки та міст у районі Воєнки на Херсонщині. Крім того, Сили оборони уразило командно-спостережний пункт і пункт управління російських військ у районі Великої Новосілки на Донеччині. Окремо українські підрозділи завдали ударів по пунктах управління безпілотниками російської армії в Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Дніпропетровській області, а також у Курській області Росії. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення в дохід держави активів віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Про це повідомили в установі. Йдеться про квартиру та паркомісце в Києві вартістю майже 5 мільйонів гривень. За даними прокуратури, офіційних доходів Кулеби та членів його родини було недостатньо для придбання цього майна. У САП зазначають, що нерухомість оформили через сестру посадовця, а згодом до оформлення документів був залучений його водій. Прокуратура просить Вищий антикорупційний суд визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави. Президент США Дональд Трамп заявив, що домовленості з Іраном поки не є остаточною мирною угодою, а лише меморандумом про взаєморозуміння. Про це він сказав журналістам, передає кореспондентка Суспільного. За словами Трампа, Сполучені Штати можуть повернутися до військових дій, якщо будуть незадоволеними діями Тегерана. Напередодні, 16 червня, Трамп повідомив, що текст угоди між США та Іраном про припинення війни буде оприлюднений найближчим часом. Водночас представники Корпусу вартових Ісламської революції Ірану раніше спростували заяви Трампа щодо досягнення остаточних домовленостей. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У четвер, 18 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі в більшості центральних областей, а також у південних і східних регіонах спостерігатимуться помірні дощі. В Одеській та Миколаївській областях вночі місцями пройдуть значні дощі. На північному сході країни великі короткочасні дощі та грози спостерігатимуться вдень. На решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. На півдні та південному сході – до плюс 15-19. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність без опадів. Температура в Києві вночі 11-13 градусів тепла, вдень до 21-23. В області вночі від 9 до 14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
5: 1918 рік. У тодішньому Катеринославі, у Дніпрі, у родині Аркадія та Фаїни Гінзбургів народжується син Олександр. Згодом родина виїде спершу до Сімферополя, потім до Москви. У радянській столиці сформується радянський поет, драматург, сценарист. Він матиме успішну кар'єру та заможне життя, але в певний момент обере говорити правду про режим. Чи випадає нам говорити про популярного барда Олександра Галича як про українця? Чи можемо йому приписати єврейську ідентичність? Та що саме він фіксував у своїй творчості? Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і моїм співрозмовником є Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи.
4: Відерштанд. Супротив.
5: Пане Євгене, для вас постать Олександра Галича – це про що? Що це за особистість для вас?
6: Для мене це людина, яка насамперед, що головне, що вона була абсолютно благополучною, була відомою. Її п'єси йшли по театрах всієї країни. Фільми за її сценаріями теж були популярні. Причому він навіть отримав премію КГБ в 64-му році за сценарій фільму «Государственний преступник». І тим не менше, він, будучи благополучною і багатою з радянськими мірками людиною, він все це відкинув і віддав перевагу творчості зовсім іншій, своїй поезії, яку він виконував під гітару. Це не були пісні у прямому сенсі цього слова. Це був такий речитатив. Він мило декламував, так мовити. Але сам спосіб виконання поезії під гітару його прираховував у людській свідомості до бардів, до авторської пісні, і тому він був популярний, як були популярні тоді барди. Акуджава, Висоцький, Галіч, вони, можливо, найбільш близькі за своїми темами, за своїм ставленням до героїв і так далі. І їх навіть часто їх розглядають як єдиний культурний феномен. Вони багато в чому були схожі, ставилися, до речі, один до одного з великою повагою. Не було ніяких там між ними проблем абсолютно. Ось. І Галіч в своїй творчості, я б сказав би, що він непримиренний. Тобто тут, коли він вже писав, не було ніякої самоцензури, він писав те, про що волів писати, про злочини радянської влади, про те, що злочини комунізму треба засудити, про те, він ці претензії в його піснях можна побачити в дуже різних циклах. Це і цикл, який називався «Літераторські мостки», де це пісні присвячені саме літераторам Полежаєву, якщо говорити про 19 сторіччі. Ну і пізніше, і Зощенко, і Пастернаку, Ахматова і так далі. Крім того, це дуже різні пісні, де він показує радянський побут, різні фігури цього побуту. Він пише про всіх, про зеків, про солдат, про роботяг, про водіїв гулящих. Причому кожного разу він використовує відповідний стиль, відповідний словник. Слід сказати, що він збирав улічні пісні. Це було одно з його захоплень. І слід сказати, що от цим він відрізняється від всіх-усіх бардів. Буквально ледь не кожна його пісня – це п'єса окрема, яка побудована за законами жанру. Він постійно користується прийомами, які характерні для кіно, для театру. Темп дуже швидкий, вдруг обривається, чи… Це постійні діалоги, це якісь дії. Коли він співав чи читав ці пісні, він фактично грав кожного свого героя. Але все одно пісні були дуже жорсткі і відверті. І тому за ним почали стежити в КГБ, за тими, хто його пісні розповсюджував. Теж стежили, робили обшуки, вилучали ці записи на магнітофоні, плівки. І він публічно більше не виступав, але дуже охоче і багато співав по квартирах. Були такі квартирники. Чому іноді він і виїжджав в інші міста для цього, щоб записи робити. Ну от він так мав приїхати до нас в Харкова, але так сталося, що захворів, не приїхав. Але у нього вдома зробили запис таку першу, первинну, і потім з неї у Харкові всі копіювали ці його пісні.
4: Відерстанд. Супротив.
7: Пане Євгене, я от тут хочу трошечки допомогти нашій аудиторії зорієнтуватися у часових проміжках, тому що ми говоримо взагалі про народження Олександра Галича в 1918 році.
6: 19 жовтня.
7: В Катеринославі, Дніпро. Так. І буквально там за кілька років, в 21-му році, родина переїжджає до Сімферополя, так. І згодом уже переїздять Москву, у
6: 23-му
7: Москву.
6: Році. Ну, він ще малий був.
7: Так, він був дитиною. Він народився в родині євреїв Аркадій Самілович Гінзбург і Фаїна Борисівна Векслер в дівоцтві. І от мене дуже цікавить ось цей процес формування ідентичності і особистості людини, котра стала дуже популярним бардом і, власне, мусила виїхати свого часу з Радянського Союзу через переслідування, але ж так було не завжди. Власне, він робить кар'єру драматурга, його ставлять, він робить кар'єру в кіно, але в якийсь момент відбувається злам, і він починає говорити про те, що він насправді думає, говорячи і про євреїв, говорячи про радянську владу. Де відбувається цей злам? Ми знаємо, в який момент це стається і які обставини це спричинили?
6: В цьому сенсі його доля типова, бо після 20-го з'їзду під час відлиги з'явилась можливість говорити про те, про що раніше не говорили, і писати про це. Він це добре відчував, і він став писати пісні, і писав такі пісні, як він писав. І він вирішив, що це для нього важливіше. Ці пісні, ніж драматургія і кіносценарії. Хоча мушу сказати, що сценарії були в нього зовсім непогані, фільми були непогані по його сценаріям. І тоді от ці пісні на початку 60-х про табори, його двоюродний брат Віктор 24 роки провів в УЛАГу. І це на нього дуже вплинуло, на Галича. Тому в нього доволі багато пісень на цю тему, навіяних розповідями брата цього. І навіть ті, хто публікували ці пісні за кордоном, ці тексти, вони думали, що сам Галич сидів. І помолилися, коли вперше «Облака», скажімо, надрукували, писали, що автор колишній зек, хоча він навпаки був абсолютно благополучний.
4: Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
6: Це, до речі, ледь не єдиний письменник благополучний, який так змінився корінним чином. Корінним. благополучний, багатий, п'єси йдуть по всій країні, це вас визиває Таймир. Хто тільки його не ставив, розумієте? І популярні фільми, сценарії. І тим не менше, ще слід сказати, що ще в молодості завдяки родинним зв'язкам, а його рідні по материнській лінії, вони входили в культурну еліту в столиці. Для нього не мало проблеми мати квиток на любу прем'єру. На будь-який спектакль. Він входив до золотої молоді, так би мовити. І спілкувався з людьми, які, ну, скажімо, він знав дуже багатьох людей, які потім стали дуже відомими. І Літінститут в кінці 30-х, і школа-студія МХАТ, і город на зарі, Плучень, Герц, багато хто. Він був дуже привітний, він був сибарітом по натурі, він любив благополуччя, слід сказати, і він любив дорогі речі, він знав толк в вінах, він розумівся в живописі, в скульптурі, в фарфор, любив купляти речі старі, старовинну меблю. Якщо дуже любив класичну музику, і він мав слухати на найкращій техніці цю музику. Іншого він не визнавав.
7: Отож, і тут ще більше тоді породжується питання. А як так? Людина, яка так любить комфорт,
6: да,
7: і таке
6: життя.
7: І тим
6: не менше, він пішов, розуміючи, що все це може бути перервано, він почав всюди співати ці пісні, і він відчув, що це його. Що це для нього головніше. В ньому дуже сильне було співчуття до тих, хто був в таборах, вийшов, до тих сталінських зеків. В ньому було дуже велике співчуття до тих, хто страждав, до простих людей, яких радянська влада ганьбила. Це теж одна з його тем, яка проходить буквально через все, причому в самих різних варіантах. Для нього це питання вставлення до цих речей, воно було одним з центральних. Він постійно про це думав і писав. В нього є така пісня, називається «Старачівський вальсок». Він починав будь-який концерт з цієї пісні. Чому? Тому що там абсолютно чітко розглядається ця дилема, що якщо є зло, якщо хтось чинить злочин, ти це бачиш і мовчиш, то ти є співучасником цього злочину. От так він вважав. Тобто він дуже жорстко ставився до людей, які не хочуть визнавати правду, які не хочуть говорити, хто підлабузнічає, хто є таким собі конформістом і звикає добре жити за радянської влади, не називаючи речі своїми іменами. Так він став дисидентом. Це, власне, є визначення. Це люди, для яких, ну, фактично, бажання називати речі своїми іменами важливо більше, ніж почуття самозбереження. Оцей конфлікт між моральним комплексом і комплексом самозбереження, вони вирішували на користь морального комплексу. І називали зло злом, що робив і Галіч, зокрема.
0: Відерштанд. Супротив.
6: Все кінчилося тим, звичайно, що його почали переслідувати. В 72-му році його вигнали із Союзу письменників, із Союзу кінематографістів, позбавивши права фактично на заробіток. Вигнали з Літфонду. І він далі він мешкав в СРСР, він продовжував писати, співати по квартирах, а жив на те, що продавав свої колекції. Він продавав дуже класну, першокласну техніку для прослуховування музики. Він міняв її на середню, потім продавав середню і міняв на звичайну. І доволі довго він жив на це. Він не хотів уїжджати, між іншим. Не хотів. Він не бажав уїжджати, він вважав, що він має залишатися тут. Як дисидент він все більше заходив в дисидентський рух, все більше підписував листи на захист і своїх друзів, і інших людей, навіть незнайомих. Але йому створювали абсолютно неможливе життя з постійною прослушкою, з постійним стеженням, з постійними загрозами. І фактично сталося так, що його випхнули з Радянського Союзу. Він намагався, його, наприклад, в Норвегію запросили, щоб він там прочитав курс лекцій. Його не випустили. Його не випустили в Штати. Йому пропонували одне, щоб він їхав в Ізраїль як єврей по ізраїльській візі. Він був змушений, причому він сам говорив, я не уїжджаю, це мене випхали, мене винудили виїхати, я цього не бажав. Але в нього був нансеновський паспорт вже виписаний на нього, і він одразу, як тільки пересіг кордон, він отримав цей паспорт у посольстві Норвегії, я не пам'ятаю, в якій країні він вже був. Ще спочатку поїхав у Франкфурт на з'їзд. Там видавництво «Посів» щось влаштовувало, якийсь захід він туди поїхав. А звідти поїхав в Норвегію, і там вже мешкав певний час. А потім переїхав в Париж, і там працював на свободі. Взагалі кажучи, вже поїхавши, він залишився собою, вів передачі про авторську пісню на Радіо Свобода. Він був дуже популярний як диктор Радіо Свобода. Але трагічно загинув. Це сталося 15 грудня 77-го року. Йому було 59 років. Трохи не дожив. Не трохи. Народився він 19 жовтня. На 60-му році життя. Є різні на цю тему версії. Одна версія, що його вбили. І навіть є такі відомості, що був витік з КДБ, що це вбивство дуже добре підготовлене. Але багато хто вважає, що це брехня, що він все ж таки загинув від нещасного випадку. Він тоді придбав грюндіг. Це дуже гарна така штука, щоб музику слухати. І на наступний день мав прийти спеціаліст з фірми, щоб її підключити. А йому він нетерпляче, бо він вважав, що він і сам підключить. І він антенну вставив в цьому грюндігу в те місце, куди її не можна було вставляти, де була висока напруга від сильного току, він і загинув. Його рідні, його друзі, які першими прийшли і побачили це, вони вважають, що це був нещасний випадок. Якби він цього не робив, а просто дочекався ще дещо, бо цей грюндик підключили, то нічого б цього не було.
0: Відерштанд. Супротив.
7: Пане Євгене, якщо читати і дивитися інформацію про Олександра Галича, то майже скрізь зазначено, що він українсько-єврейський поет-драматург. Зазначаючи цю ідентичність, наскільки ми чіткі у цьому визначенні? Тому що може здатися, що це типова радянська або ж навіть російська людина. Чи є тут ось його творчості?
6: Ні, я не думаю,
7: його
6: що його можна називати українсько-єврейським. Так його називають тільки тому, що він народився в Україні і мешкав 5 років тут до приїзду в Росію. Але він не знав української мови, фактично. Майже не знав. Він був російським літератором, рахував себе російським літератором. Спочатку, щодо його єврейства, він вважав, що євреї мають асимілюватися. Він взагалі прийняв християнство. Він охрестився під впливом Олександра Меня, священника. Отця Олександра з

0: принципів прав людини. Ну, от, наприклад, в нього була така стаття, де він написав, що принцип «ціль виправдовує засоби» абсолютно жалюгідний і підступний. І цього не можна приймати ні за яких умов. Тобто для нього як щось робиться, було завжди не менше, а може навіть і більше того, що робиться, розумієте? І він відкидав добрі справи, які зроблені поганим шляхом. Це для нього було абсолютно неприйнятно, розумієте? Він був християнин, але це був такий християнин, який не бажав пробачати радянській владі її злочини. Це теж можна чітко сказати. І це видно по його творчості. Було більше часу, я просто ці тексти навів би і так далі. Але співчуття для того, хто страждає, в нього було справді християнським. Це можна побачити теж по дуже багатьох його текстах. «Куйо це йому награда, то від харчі нарпіт, ні трошті його не надо, пускай чоловік поспіт». Він навіть... Це кінець його пісні про роботягу, який, ну, напився, п'яний спав, і так він його пожалів в кінці. Розумієте?
1: Я взагалі думаючи і обираючи Олександра Галича до саме цього курсу наших подкастів, я керувалася тим, що дуже цікавий оцей перебіг подій і, власне, доля, яка складається таким чином, що людина в якийсь момент обирає для себе говорити гучно, і ми вже кілька разів це проговорили, що він не толерував цього і в якийсь момент просто вирішує, що він буде це робити попри все. Зокрема, дуже, як мені здається, ось цей момент саме документування і фіксування отих долей і отих образів, про які він говорить. Зокрема, там є і єврейські постаті.
0: Звичайно. І... Ну, звичайно, були і єврейські постаті. До речі, була дуже цікава історія, яку так не всі знають. Після вбивства Соломона Міхоїлса Галич був дуже вражений тим, що Міхоїлс загинув. І він вирішив, що він має прийти на єврейську секцію спілки письменників і брати участь в її роботі. І нею керував Періс Маркіш. І це якраз було вбивство Міхоїлса, всі ці справи про космополітизм. Він це дуже гостро відчував. І у нього були проблеми, як у драматурга. У нього почали знімати його п'єси з репертуарів театрів там і так далі. І він став ходити на цю єврейську секцію, і його звідти вигнав голова цієї секції, знаменитий єврейський поет Перец Маркіш. Причому вигнав грубо і демонстративно. Хоча ще буквально вчора-позавчора він був добрим і привітним. Ну, Галіч був змушений піти, бо це було все висловлено в такій формі, що він не міг залишатися. І дуже образився. Але трохи пізніше він зрозумів, що Перец Маркіш просто рятував йому життя. Оскільки за буквально 2 роки всі члени єврейського антифашистського комітету, вся ця єврейська секція спілки письменників була повністю розстріляна, в тому числі і Перец Маркіш також. Дуже мало хто вцілів. Фактично він його рятував тоді. Перец Маркіш, розуміючи, до цього йде, як людина розумна і дуже досвідчена. Ось. І Галіч, безперечно, це зрозумів, він не міг це не враховувати. Взагалі, якщо він колись думав про асиміляцію, то вже потім він відчував своє єврейство, хоч і став православним, але тим не менше це в нього і в творчості його ця поема «Кадіш», яка присвячена Янушу Корчику, і розповідає фактично про всю цю історію, і це погляд на цю історію з нашого часу, ну, з того часу, коли вона була написана, 60-ті роки, про польських комуністів.
2: Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
0: Його дуже велика популярність, його знали. Його читали, його співали, його збирали, незважаючи на загрози мати неприємності з КГБ, з цього. Я знаю людей, які мали такі неприємності із-за Галіча. І треба було ховати його записи. Я

0: Сам добре знаю, бо сам то тримав їх вдома, то не тримав, так по-різному. Давав переписувати багато, звичайно. І його і переписували, і тексти від руки, і так далі. Тобто він був дуже популярний. Може, не так, як Висоцький, якого знали буквально всі. Все ж таки він більш інтелігентський, так мовити, поет, більш такий рафінований. Але ну от ці його особливості, його близькість абсолютно до всіх страт радянського суспільства, віртуозне володіння мовою будь-яких людей, і віртухаїв, і зеків, роботяг, і ментів, всіх буквально. Це можна побачити в його поезіях, які, безперечно, вже можна зараз сказати, вони пережили свій час і будуть жити далі.
1: Дуже дякую вам за цю розмову, пане Євгене.
2: Відерштант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниць.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
2: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
11: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
11: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
11: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль.
2: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: У Росії дедалі більше говорять про дефіцит пального та обмеження на його продаж. Наскільки це серйозний виклик для економіки та військової машини РФ, говоримо з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Кілька тижнів тому ми з вами, пане Михайле, говорили про те, що от паливна криза вже десь на низькому старті. За кілька тижнів можна очікувати, що торкнеться вона і Москви за наслідками атаки по Капотні. Що можемо сказати щодо кризового стану на території ворога?
15: Ну, дійсно, кризовий стан поширюється. Це так. Якщо взяти там загалом територію Російської Федерації, як відомо, 83 суб'єкти. В 70 з них вже діють обмеження на те, що стосується продажів пального. І, в принципі, можна сказати таким чином, що ті решта 13 суб'єктів, які не охоплені ще обмеженнями. Ну, хоча насправді там обмеження є, бо якщо, наприклад, мережа Лукойлу там чи Роснефті, то ті обмеження, які введені, вони стосуються заправних станцій по всій території Росії. Але є ж і дрібні оператори, місцеві оператори. Тому хіба що зараз ось ця передкризова панічна лихоманка не охопила хіба що райони там Східного Сибіру, Якутії, Чукотки, Камчатки, Далекого Сходу, себто де є свої власні нафтопереробні достатньо потужні заводи, там Комсомольську на Амурі, наприклад, там Хабаровську, Ачинську, Вангарську. А те, що стосується європейської частини і Заурали, навіть це в принципі вже є серйозні проблеми. Хоча я знову ж таки застерігаю, що це ще не є повномасштабна криза. Ті дії, до яких вдається російський уряд, ну в принципі, вони якби спрямовані на те, щоб обмежити умови там виникнення повномасштабної кризи. Але парадокс полягає в тому, що з одного боку, якби логічно обмежувати продажі там пального на АЗС, до чого вдаються, але з іншого боку, якби це провокує панічні настрої і відповідно створює ажіотаж. Тому ситуація, а тим більше ситуація, яка пов'язана там, скажімо, з символічним ударом по московському НПЗ, хоча б там я не перебільшував би його роль і значення, але це в Москві. Все те, що в Москві і в Петербурзі, воно відразу відбувається скрізь і дає таку, такий каскадний ефект різних наслідків. І звісно, що раз, мовляв, добрались до Москви сили оборони України і вражають вже нафтопереробні потужності в самому серці Росії, то, мовляв, чого ж тут чекати далі? Тому запасайся пальним, хто як може. Ну і росіяни роблять це. А відповідно підхльостується ось цей передпанічні настрої, особливо з урахуванням того, що сезон відпусток розпочався там на південь і так далі. Ситуація там ще більш критична, ніж там, скажімо, в Москві чи Петербурзі. І тому, якби ми бачимо розгортання цієї паливної кризи, хоча б при цьому потрібно мати на увазі, що ті переробні потужності, які були уражені ударами Сил оборони України, наприклад, у березні, у квітні, на початку травня, частина цих потужностей ремонтується і, ну, за деякою інформацією, в принципі, десь наприкінці червня має бути введена в дію.
1: От якраз щодо ремонту, і хотіла вас також, пане Михайле, запитати, що наскільки це довгостроковий зазвичай ефект для ворога мають наші удари по їхніх нафтопереробних заводах, паливній інфраструктурі, скільки в середньому їм часу потрібно до того? Ну, зрозуміємо, що від місця до місця руйнування і наслідки атаки різні, але в середньому скільки часу це займає до того, аби вони відновлювали свою роботу?
15: Ну, це дуже по-різному. Тут якби якусь таку назвати цифру середню не вдасться. Це залежить від того, що уражено, яка установка переробки нафти, як уражена, наскільки серйозні ураження, чи ремонтопридатна після цього установка, чи ні. Ну, як правило, ремонтопридатна. Тому що поки що, на жаль, ми не маємо ще достатньо потужних засобів ураження. Ну, вони якби є, ми бачимо там деякі окремі випадки застосування, коли мова йдеться про ракетний комплекс «Нептун» там чи «Фламінго», але їх ще дуже мало. Тобто тільки ці засоби ураження, які мають велику бойову частину, здатні завдавати чи доводити до стану неремонтопридатності великі технологічні установки на НПЗ. Дронові удари, вони, звичайно, наносять серйозні ушкодження, але, як правило, це все ремонтопридатно після таких ушкоджень. Ну, різні, я можу назвати приклад, він з минулого, 24-го року, коли був уражений той же вже легендарний Туапсинський НПЗ у січні місяці, то його ремонтували три місяці. Тому по-різному буває. Від кількох днів до кількох тижнів, в принципі, ремонти можуть тривати. Чому і мова йде про те, що і сили оборони тут діють, в принципі, за відповідним алгоритмом, коли хтось може питати, а чому 15 разів били по Рязанському НПЗ? Ну, тому що 15 разів по ньому били, то він і зупинився. От, але це не означає, що він зупинився навічно. Себто так ремонтують, так відновлять експлуатацію частини потужностей. Не буде працювати на повну потужність, але щось та працюватиме. Тому, відповідно, необхідні нові рейди наших підрозділів Сил оборони України, ну, мається на увазі діптрайки, з тим, щоб не допускати великих пауз і не давати можливості ворогу відновити пошкоджене обладнання. І з цієї точки зору, звичайно, що зараз, коли ми дивимося по ситуації на паливному ринку, то, в принципі, ми бачимо акцент зміщення у бік ураження саме того, що випускає кінцевий нафтопродукт, тобто нафтопродукт для споживання, бензин, дизель, реактивне пальне. І ми бачимо, що це все добре спрацювало, оскільки з 1 квітня було введено обмеження на експорт бензинів. З 1 червня заборона на експорт реактивного пального. Ну, от на черзі може бути в уряді Росії, у травні розглядалось це питання, і обмеження експорту дизельного палива. Це серйозно обмежує експортні надходження на бюджет війни. Але, звичайно, передусім для Росії важливо зараз стабілізувати внутрішній паливний ринок. І тут важливо поглянути на його особливості. І тоді стане зрозумілим, чому піддаються ударам з нашого боку саме от якраз великі резервуарні парки, де зберігаються готові нафтопродукти. Тому що це якраз дозволяє створити додаткові проблеми для внутрішньої російської паливної логістики. Ну, як відомо, основні мережі паливні російські – це мережі великих вертикально інтегрованих нафтових компаній. Ну, от як «Роснефть», там «Лукойл», «Татнефть», «Газпромнефть». От вони, в принципі, забезпечують десь порядка 70% внутрішніх продажів пального. Але вони, у них десь приблизно там третина кількості автозаправних станцій по всій території Росії, але більшість, дві третини автозаправних станцій, це, як правило, дрібні різні регіональні мережі, там окремі такого регіонального чи місцевого рівня. А от на них припадає там десь порядка 30 з невеликим відсотків продажів пального. І вони якраз потрапляють в дуже несприятливе становище. Тому що вони залежать від оптових постачальників, які беруть нафтопродукти в тих же великих вертикально інтегрованих нафтових компаній. Які, відповідно, свої мережі забезпечують, а, так би мовити, всі решта, весь отой дріб'язок, але цей дріб'язок – це третина, а вони через Санкт-Петербурзьку біржу купують по цінам, які якби не дозволяють їм ефективно працювати, а то й взагалі роблять їх збитковими. Внаслідок чого вони або припиняють продажі, тому що не хочуть купувати в збиток пальне, або закриваються. І це додатково створює ось той ажіотаж, тому що, звісно, що там десь є велика мережева заправка, але зрозуміло, що якщо ми візьмемо до уваги там масштаби територіальні Росії, то, звісно, що в основному всі живляться із цих дрібних заправок. І тому це якби створює додатковий тиск на ринок. Скажімо так, навіть коли комерційні запаси великих нафтових компаній дозволяють покривати дефіцити, то все рівно всі живуть очікуваннями того, що цей дефіцит обов'язково виникне, оскільки обмеження діють. І з цієї точки зору, звісно, що удари по крупним резервуарним баркам нафтових компаній, там, де зберігається дизельне пальне, бензини і так далі, по підприємствам Росрезерва, де зберігаються стратегічні резерви пального, те, що там буквально цими днями відбулось там в Ярославській області, це все те, що додатково дестабілізує внутрішній паливний ринок Росії. А отже, так чи інакше, дії Сил оборони України, я думаю, мають бути продовжені, інтенсифіковані з урахуванням того, що частина потужностей після ремонтів буде вводитись в дію. Ну, слід зазначити ще одне, що зараз ще дефіцит нафтопродуктів може бути викликаний також тим, що і низка нафтопереробних потужностей перебувають в планових ремонтах. Це те, що відбувається на всіх НПЗ, незалежно де, коли, в якій країні. Протягом року завжди установки проходять регламентні роботи, ремонти поточні і так далі. І це теж зменшує надходження пального на внутрішній ринок. А тому, якби з урахуванням того, що зараз літній попит завжди має певний пік, з урахуванням там і відпусток, і аграрних робіт, так далі, то якраз завдання для Сил оборони України полягає в тому, щоб інтенсифікувати удари і по тим потужностям, які вже піддавались нашим атакам і потребують тепер, скажімо так, повторної уваги в контексті можливого виходу з ремонту тих чи інших установок, і відповідно розширення діапазону цілей для ураження. Таким чином, я думаю, що ми і будемо продовжувати спостерігати впродовж найближчого часу подібні дії, які були, і до чого ми вже звикли, коли вранці починаємо дивитися, а де там що палає, які НПЗ. В Саратові там, чи в Ярославлі, чи десь в Краснодарському краї, чи взагалі там десь, може, вже і в Заураллі, як це було нещодавно із Антипінським НПЗ, чи Тюменським, як його офіційно називають, в Західному Сибіру.
1: Про ситуацію з пальним та обмеження на його продаж в Росії ми говорили з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
16: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
17: Уява – теж зброя. Уява і віра. А ще діла. Людські діла змінюють світ так, аж тут у химерному краї все стогне, пригадуючи їх. Тож я боротимуся, навіть якщо надії немає. Обійдемося без неї. І ви нас не зупините. Діти вогненного часу. Мія Марченко і Катерина Бекур.
16: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
17: Перші дні повномасштабного вторгнення – березень 22-го року. Підлітка Катя з бабусею дивом вибираються з окупованого Гостомеля. Батьки залишились десь там, і невідомо, чи вони живі. Несподівано, прямо з вокзалу дівчинку викрадає химерний хлопчик з порожніми чорними очима. Катя опиняється по той бік Києва, у химерному завокзалі, в світі, населеному міськими духами, невпокоєними привидами, дрібними богами і особливими людьми. А її невідомий викрадач намагається зруйнувати не тільки завокзалля, а й реальний людський вокзал. Стіна між реальним світом та краєм духів тонше. На вокзалі всі знаходили собі заняття, до якого мали хист і подекуди змінилися невпізнавано. Багатько домовиків замешкали пасажирські вагони і вже геть не нагадували самих себе. Навіть зватися почали вагонниками. Духи землі пристали до майстрів кобольдів, що прибули в Україну набагато раніше, із людьми-іноземцями, яких запросили сюди будувати залізницю. І тепер гонорово носили ім'я колійників. Здрібнілі водяники поселилися у водогоні та баках із водою в потягах. Плуди та злидні вдосталь живилися на вокзалі страхами людей, але й мали нести дрібну службу біля володарки за вокзалля. І так далі. Вокзал притягував усіх. Навіть геть природні духи, доньки і сини великого лісу, бува заходили сюди у справах. Роман «Діти вогненного часу» Мії Марченка і Катерини Пекур відносять до міського фентезі Young Adult, але він набагато об'ємніший за ці жанрові рамки. Бо, як на мене, тут і травматичний досвід перших днів повномасштабного вторгнення, а війна тут – двигун історії. І питання екології, виборів і відповідальності за них, пошуків себе, національної різноманітності. В книзі присутня і постколоніальна оптика, і дуже детально пропрацьований всесвіт, і історична київська ретроспектива, і детективний елемент як фабульний рушій. Важливою тут є й тема дорослішення, і пошуків порозуміння. Дійсно, і духи, як і українці, готові об'єднатись, щоб протистояти навалі росіян. Це дійсно багатоплановий, немаленький роман, який можна читати і суто для розважальної мети, але шарів тут вистачить і для дискусій, і для роздумів. Стась добре знав, що перед лицем московицької загрози київські духи цілком здатні забути про всі свої чвари, але постійно дивувався, коли це таки ставалося. І ще більше несподіванкою було, коли архангел вручав знаки своєї сили, направду страшні й потужні, тим, в кого його в таборі зазвичай кликали нечисті й поганцями. Але що ж, проти московитів, мабуть, і Бог з сатаною одне одному руки потисли, бо московіт гірше сатани. Стась був того певен. Про це якісно зроблене фентезі можна говорити багато, але не хочеться спойлерити. «Діти вогненного часу» – це частина серії «Навпакиїв» про саме місто та його виворотній світ, таємничий химерний край. Дивовижний, містичний, часом моторошний. Всі його мешканці – і люди, і химерні створіння – обтрушують в себе імперський міф, об'єднуються заради спільної мети. Я обов'язково ще з цього всесвіту прочитаю відділ 32 Служби Магбезпеки Катерини Пекур, де авторка нам обіцяє багато відсилок до «Дітей вогненного часу». А в самому романі теж є відсилка до попередньої книги Пекур «Ключ від цих дверей». Там з'являється концепт договору між людьми та духами. Тож, якщо захочете продовжити подорож по тойбіччям, у вас така можливість є. Книгу «Діти вогненного часу» Мії Марченко і Катерини Пекур треба читати, щоб вийти за жанрові і просторові рамки, потрапити у тойбічний Київ, перевірити себе на міцність і збагнути, що в єдинстві сила.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Фінансування та створення громадами і бізнесом власної системи ППО, які можуть бути виклики, розпитуємо Валерія Романенка, авіаексперта, провідного наукового співробітника Державного музею авіації. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, якою є ваша візія, ваша оптика, і наскільки ось ця ініціатива від уряду є життєздатною, які проблеми може за собою нести?
19: Ну, це про посилить загальну антидронову оборону. Це дійсно подібні значить, засоби ППО зможуть захистити лише від дронів. Але все одно можливість збити розвідника, який може навести на дрони в прифронтових районах, да? Або можливість в будь-якому місці по всій території літають російські дрони, все ж таки захиститися від шахеда – це серйозний момент. І нашій ППО вже просто не вистачає сил для того, щоб відстріляти всі дрони. І, скажімо, якщо підприємство має серйозні, значить, доходи, має можливість витратити якусь частину їх на власну безпеку, то це було б дуже непогано. Щодо громад, ну, тут, скоріше, от з прифронтовими громадами, я вже сказав, а в глибині оборони, куди розвідники не долітають, то я не знаю навіть, як реагувати на те, що там просто встановлювати якісь мобільні, ну, якісь вежі ППО чи створювати якісь групи. Можливо, в цьому є сенс, якщо ця громада знаходиться біля якогось важливого об'єкту або від інфраструктурного чи транспортного об'єкту. Тоді так, тоді в цьому є сенс.
18: Як гадаєте, з приводу реалізації, можливо, якихось проблемних моментів, які ще можуть виникнути, неочевидних? Тому що, ну, зокрема, коли йдеться, наприклад, про приналежність і професійне керування, я це прекрасно розумію, але ж, власне, сама ініціатива уряду, вона передбачає це в складі саме добровольчих формувань територіальних громад. Тобто узгодженість тут є. Наскільки складний цей процес узгодженості, власне, як це має працювати?
19: Ну, це загалом так, як пояснювали повітряні сили, без їхнього дозволу ніхто не має права відкривати вогонь. Це перший момент. Другий момент, це поки що ми говоримо просто про громади, да? А є ще там інший аспект, є охоронні організації, значить, охоронні підприємства, які пропонують свої послуги. Це окрема тема, там окремо про них треба говорити. Громади можуть створити лише, скажімо, групи з кулеметами, не більше того. А все одно це ж може пролітати наш дрон в напрямку Росії, да? І тут громада почне по ньому стріляти, або наш дрон-ретранслятор, або щось подібне, значить, з наших, або наш гелікоптер. А громада, непідготовлені люди, значить, можуть почати по ньому стріляти. Перший момент тут такий, ну, щоб убезпечити від friendly fire, так званого дружнього вогню, да? По-перше, підготовку цих груп беруть на себе Збройні Сили. А Збройні Сили в курсі, так би мовити, підготовки, вони навчать не лише стріляти, але й з взаємодії з відповідними територіальними, так би мовити, пунктами управління повітряними силами, да? Які, власне, і будуть давати, от, наприклад, виявляється якийсь шахед на маршруті, да, то, скоріш за все, саме повітряні сили попередять громаду, якщо вони знають, що в неї в громади є заходи, засоби нищення. Саме вони попередять, що до них надлітає шахед, на якій висоті, з якою швидкістю, в якому напрямку. От. І дозволять чи не дозволять відкривати по ній вогонь. От, скоріш за все, ну, можливо, якісь громади захочуть мати засоби РЕБ. Абсолютно однозначно, це теж має, вони включатимуться лише з дозволу регіонального підрозділу повітряних сил. Ну, якось так. Але все це треба буде, ну, самі розумієте, на початковому етапі там може бути багато збоїв. От. Але поки що планується робити саме так. Тобто все буде працювати під контролем протиповітряної оборони повітряних сил України.
18: Це була розмова з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
3: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: Курси валют на Громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар.
8: 44 гривні 78 копійок.
7: Євро.
8: 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
7: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
4: На Громадському радіо.
0: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
0: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
6: Кому знайомого точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання.
8: Доступне середовище.
7: Якісну медицину. І найголовніше – на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
4: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: Борці, що здобувають світ.
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
0: Усе важливе на цю годину.
9: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
12: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи, 17 червня, і далі про найважливіше коротко.
9: Російські війська масово атакували безпілотниками автозаправні станції на Сумщині.
12: На Дніпропетровщині розпочали примусову евакуацію родин з дітьми з 23 населених пунктів Синельниківського району.
9: У катастрофі Су-24М загинули військовий штурман і льотчик-випробувач Антонова.
12: Європейський Союз розпочав триетапний процес відмови від російського газу.
0: Детальніше про головне.
9: У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинув 30-річний чоловік, який у момент удару перебував в автомобілі та прикрив собою дівчину. Про це в ефірі «День Лайв» повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. За його словами, минулої ночі російські війська завдали по місту 5 ударів. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 7 дістали поранення.
13: Вчора було зафіксовано зранку влучання на двох об'єктах біля торговельного центру. Автівку було пошкоджено, там було поранено двох людей, трьох людей було поранено на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Це був вчорашній ранок. Ну а пізно ввечері, після 23-ї години, орієнтовно також зафіксовано 5 влучань в обласному центрі. Це Олександрівський космічний район. Так, дійсно, маємо 7 поранених. Одну загиблу людину, це 30-літній чоловік, він загинув в автівці, прикриваючи, власне, своїм тілом дівчину, яка також отримала поранення. Що ми маємо? Ми маємо 9 пошкоджених будинків, 4 в приватному секторі, один дуже серйозно постраждав і 5 багатоповерхівок.
9: Крім того, протягом доби російські війська пошкодили автомобіль «Укрпошти», об'єкти поблизу торговельного центру та критичну інфраструктуру.
12: Російські війська масово атакували безпілотниками автозаправні станції у Тростянецькій громаді на Сумщині. Внаслідок удару зазнала значних пошкоджень інфраструктура АЗС, постраждали 4 людей. Їм надали необхідну медичну допомогу. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, наразі ситуація перебуває під контролем. Григоров також зазначив, що російські війська систематично завдають ударів по об'єктах паливної інфраструктури області, намагаючись ускладнити логістику та забезпечення громад пальним. Наразі місцева влада разом із власниками АЗС опрацьовують можливість розгортання мобільних автозаправних станцій для резервного забезпечення паливом населення, екстрених служб, комунальних підприємств та інших критично важливих установ.
9: На Дніпропетровщині розпочали примусову евакуацію родин із дітьми з 23 населених пунктів Синельниківського району. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За його словами, протягом місяця небезпечні території мусять покинути 3800 дітей.
14: Є проблематика з тим, що ворог намагається поцілити відповідно в евакуаційні автомобілі. Це автомобілі і Білих Янголів, і інших громадських організацій. Ця ситуація відповідно алгоритмам постійно тримається на контролі, і маршрути змінюються. Логістичні і евакуаційні маршрути постійно аналізуються, і в разі небезпеки змінюються на більш безпечні маршрути.
12: Водночас 7 громад Синельниківського району триває евакуація дорослого населення. Також завершилася евакуація всіх родин з дітьми із сіл Новокиївка, Ілінка та Вище Тарасівка на Нікопольщині. Загалом із Синельниківського району вже евакуюються майже 50 тисяч людей, із Нікопольського району – майже 750 жителів.
9: Стали відомі імена українських військових льотчиків, які загинули вчора на Хмельниччині внаслідок авіакатастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М. Про це йдеться у повідомлення місцевої влади. Під час виконання бойового завдання загинув 23-й штурман 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка повітряних сил ЗСУ, старший лейтенант Богдан Бабенко. Також підтверджено загибель 55-річного льотчика-випробовувача ДП Антонова та військового пілота повітряних сил Богдана Загорулько. За інформацією військової професійної спілки пілотів, він був одним із найвідоміших українських льотчиків-випробовувачів. Пан Загорулько мав значний льотний досвід, зокрема виконував випробовувальні польоти на літаках Антонов, а згодом опанував фронтовий бомбардувальник Су-24М. Широкому загалу льотчик відомий виконанням бочок на індійському Ан-32Р. Обставини авіакатастрофи встановлюються. Раніше правоохоронці повідомляли про розшифрування бортового самописця та призначення службового розслідування у військових структурах.
12: 16 та в ніч на 17 червня Сили оборони України завдали ударів по низці військових, логістичних і командних об'єктів російської армії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Серед цілей був танкер російського тіньового флоту «Файна Ей» в акваторії Чорного моря. За даними Генштабу, судно використовували для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій. Наразі наслідки ураження уточнюються. Також українські військові атакували два автомобільні мости, які росіяни використовували для логістичного забезпечення своїх підрозділів на півдні. Йдеться про міст через Північно-Кримський канал поблизу села Ставки та міст у районі Воєнки на Херсонщині. Крім того, Сили оборони України уразило командно-спостережний пункт і пункт управління російських військ у районі Великої Новосілки на Донеччині. Окремо українські підрозділи завдали ударів по пунктах управління безпілотниками російської армії в Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Дніпропетровській областях, а також у Курській області РФ.
9: У Києві десятки жінок заявили про насильницьке переслідування з боку одного й того ж чоловіка. Після розголосу історії в соцмережах потерпілі об'єдналися у спільний чат, який вже налічує понад 40 учасниць. Про це пише «Українська правда». За словами жінок, так званий сталкер знайомився з ними на вулицях, наполегливо вимагав номери телефонів, а згодом роками телефонував, надсилав повідомлення, а після блокування використовував різні номери та створював нові акаунти. Деякі постраждалі також повідомляють про нав'язливе стеження та інші форми переслідування. За словами потерпілих, щонайменше четверо жінок раніше зверталися до поліції, однак тоді справи не отримали належного розвитку. Сам чоловік усі звинувачення заперечує та називає інформацію про себе недостовірною. Окремі потерпілі заявляють, що вперше стикалися з ним ще у неповнолітньому віці. Після суспільного резонансу Національна поліція повідомила про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці встановлюють усіх можливих потерпілих та з'ясовують обставини справи. Слідство триває.
12: Президент України Володимир Зеленський планує відвідати польський Гданськ попри конфлікт довкола УПА. Про це повідомляє польське видання «Річ Посполита». За даними джерел в уряді Польщі, Міністерство закордонних справ країни вже отримало від української сторони офіційну ноту щодо участі глави держави у заході. 25-26 червня відбудеться міжнародна конференція з питань відновлення України. Раніше можливий візит Зеленського опинився під питанням через дипломатичну суперечку між Києвом та Варшавою, пов'язано з найменуванням окремого центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України на честь героїв УПА. Втім, наразі інформацію про підготовку візиту президента України до Гданська підтверджують джерела в польському уряді. Очікується, що конференція стане одним із ключових міжнародних майданчиків для обговорення післявоєнного відновлення України та залучення інвестицій.
9: В Україні вперше зафіксовано випадок, коли рішення про ліквідацію російського солдата безпілотником прийняла не людина, а штучний інтелект. Про це пише видання New Scientist. В матеріалі зазначено з посиланням на представника української оборонної індустрії, що прецедент стався під час випробування 10 автономних дронів типу «Термінатор», які діяли без прямого контролю оператора. Тест нібито відбувався поблизу районів Бахмута та Часового Яру. Після завершення випробування Вторгнення знову зону додатково перевіряли вже інші керовані оператором безпілотники, які і виявили загиблих російських військових та техніку. У Міністерстві оборони України не коментували ані сам тест, ані можливе застосування повністю автономних систем в бойових умовах.
12: А це були головні новини середи, 17 червня, на громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
9: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода
4: на громадському радіо.
15: У четвер, 18 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі в більшості центральних областей, а також у південних і східних регіонах спостерігатимуться помірні дощі. В Одеській та Миколаївській областях вночі місцями пройдуть значні дощі. На північному сході країни великі короткочасні дощі та грози спостерігатимуться вдень. На решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та південному сході – до плюс 15-19. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність без опадів. Температура в Києві вночі 11-13 градусів тепла, вдень до 21-23. В області вночі від 9 до 14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля.
0: Погода
4: на громадському радіо.
16: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
16: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
16: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
16: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
17: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
17: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
17: На громадському радіо.
18: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
4: Драйв тайм на громадському радіо.
9: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години говоритимемо про таке.
0: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
9: Дніпропетровщина зазнала масованої атаки в ніч проти 17 червня. Ворог здійснив понад 40 ударів артилерією та безпілотниками. Про ситуацію в області дізнаємося за кілька хвилин від журналіста з Дніпра Романа Михальчука. Авіатрощина Хмельниччині, слідчі ДБР розпочали досліджувати обставини падіння Су-24М, де загинуло двоє пілотів. Про можливі причини поговоримо з президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АО ПА Україна Геннадієм Хазаном. Нові санкції проти РФ та засоби ППО, що пообіцяли Україні у підсумковій заяві саміту G7 у Франції, розпитаємо у Тараса Семенюка, експерта аналітичного центру Solid Info о 17:45.
0: Drive Time на громадському радіо.
9: І традиційно перед тим, як перейти до першої теми нашого ефіру, я нагадаю вам, що ми запрошуємо кожного з вас долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також нагадаю, що ви можете стати частиною ефіру громадського радіо, доєднатися до драйв-тайму, задавши своє питання. Якщо хочете зателефонувати безпосередньо до студії, можете зробити це за номером телефону 0800 30 40 33. Усі дзвінки безкоштовні. Якщо ж хочете написати нам питання, зробити це можна в наш вайбер за номером телефону 067 67 404 76.
0: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
9: І традиційно розпочинаємо наш ефір із обстрілів. Цього тижня, цього дня будемо говорити про Дніпропетровщину. Вона цієї ночі зазнала масованої атаки. Атаки ворог здійснив понад 40 ударів артилерією та безпілотниками. Зафіксовано влучання у 4 районах, внаслідок чого 3 людей загинуло і ще 3 отримали поранення. Яка нині ситуація, ми обговоримо із журналістом із Дніпра. Він з нами на прямому зв'язку. Роман Михальчук, вітаю. Пане Романе.
19: Колего, привіт. Дійсно, від самого початку цього тижня російські війська продовжують нашу область. Зокрема, місто зазнало масованої російської дроново-ракетної атаки в ніч на 15 червня з неділі на понеділок. Про це повідомив своєму телеграм-каналі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Росіяни почали атакувати обласний центр після першої години ночі. Спершу було відомо про те, що підприємство там людина
9: поранена. Романе, переривається зв'язок, доки намагаємося стабілізувати його. Я нагадаю, що ми обговорюємо безпекову ситуацію на Дніпропетровщині і повідомляється, що в ніч проти 17 червня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини безпілотниками. В області також працювали підрозділи протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За словами посадовця, під ударами були райцентри Мирівка та Покровська громади, понівечна інфраструктура, загиблих і поранених тут немає. Романе, якщо ви нас чуєте, то наступне питання і ще налагоджуємо зв'язок з нашим кореспондентом. Я нагадаю, що за словами посадовця, є загиблі і поранені. Сили протиповітряної оборони в різних районах Дніпропетровщини збили загалом 22 дрони. Нагадаю, що в окремих районах Дніпропетровської області почалася уже масова евакуація. Зокрема, місто Шахтарське, територіальна громада запровадила обов'язкову евакуацію дітей. Якщо Роман до нас приєднається, ми обов'язково дізнаємося, яка нині ситуація в місті, чи активно там, в принципі, евакуюють дітей. Окрім того, відомо, що нині Васильківку Синельниківського району ворог останні дні атакував КАБ.

0: мирних жителів міста. Вони просто йшли дорогою. За інформацією обласної військової адміністрації, російський FPV-дрон цілеспрямовано атакував цих мирних людей. Серед загиблих 87-річна жінка і її 51-річний син. І, власне, як зазначив очільник ОВА Генжа, це ще один злочин росіян проти цивільного населення. І ще один доказ того, що ворог свідомо тероризує мирних людей. І, власне, щодо евакуації, яку оголосили із Дубовиківської громади в Синельниківському районі нашої Дніпропетровської області, Синельниківський район так само зазнає російських ударів щодня. Зокрема, б'ють вони різними видами озброєння по різних громадах цього району. І щодо, власне, евакуації, її оголосили в Дубовиківській громаді цього району. Евакуаційні заходи там розпочалися з 15 червня і триватимуть вони до 14 липня включно. Виїжджатимуть родини з дітьми і людей вивозитимуть безкоштовно. Також сподіваюся, що зв'язок налагодився, і я хочу розповісти про, власне, наслідки масованої комбінованої атаки на Дніпро в ніч проти 15 червня. Трошки пізніше, після того, як стало відомо про те, що росіяни понівечили цивільне підприємство, очільник обласної адміністрації Ганжа додав, що через атаку росіян зруйноване одне із приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури. Ми працювали на місці цієї атаки і, зокрема, поговорили із водієм, який працює в коледжі, його звати Микола. Він розповів нам, що найбільших пошкоджень зазнала будівля корпусу, де розташовувався басейн. Там повністю обвалився дах, і поранень там тоді зазнав охоронця. На цю атаку відреагувала міська федерація плавання. Там зазначили, що цей басейн побудували ще у 1958 році. Першим у Дніпрі, цитую, це не просто будівля, це частина історії. Зазначалися плавати тисячі дітей і дорослих, спортивних, багатьох спортсменів, тренерів та майбутніх чемпіонів. Ну і, власне, також внаслідок цієї атаки пошкоджень зазнала архітектурна пам'ятка, історична будівля в Дніпрі. Це Дніпропетровський будинок органної та камерної музики. Ми тоді також побували там, на місці, і поговорили з директором, музичним керівником цього закладу Антоном Чернетою. Він розповів нам, що пошкодження закладу через нічний удар фатальні, там вибиті всі вікна і двері. Найстрашніше, за його словами, пошкоджень зазнав інструмент, орган. Це, за, знову ж таки, його словами, лише експерти зможуть сказати, що і як відновлюватиметься. Відомо, що цей орган – це не будь-який інший інструмент, який легко можна відновити. Це, на це потрібні гроші і фахівці, які його побудували. А побудували його в Німеччині, зокрема у Франкфурті на Одері. Це німецька фірма Зауер. І він додав, що концертну діяльність неможливо зараз в приміщенні продовжувати. Будівля ж належить Українській православній церкві, Свято-Миколаївському храму. І це пам'ятка архітектури національного значення, і її потрібно відновлювати.
1: Романе, а якщо ми зараз з вами трошечки, у нас лишилось не так багато часу, перенесемося зараз ще в Дніпропетровську саме область, бо доки налагоджували зв'язок, я озвучувала нашим слухачам, що хотіла би почути у Шахтарській міській територіальній громаді. Запроваджена обов'язкова евакуація дітей, яка нині ситуація в місті, чи активно людей евакуюють і куди їх везуть? Можливо, є у вас інформація? Коротко, хвилинка буквально.
0: Буквально днями працювали в місті Шахтарське, також це Синельниківський район, як я вже зазначав раніше, район, який постійно зазнає російських обстрілів. Так, власне, від початку червня росіяни почали атакувати це місто все активніше і активніше різними видами дронів, зокрема FPV-дронами. Вони цілять здебільшого по цивільній інфраструктурі, по будинках житлових і машинах. І, власне, зараз вже там оголосили обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Нині вона триває.
1: Дякую дуже, що так оперативно і інформативно розповіли нам, яка нині ситуація в Дніпрі, Дніпропетровській області. Роман Михальчук, журналіст із Дніпра, був з нами на прямому зв'язку. Зараз перериваємося на рекламу, буквально кілька хвилин, і потім переходимо до наступної теми.

0: Експертні рішення на громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Експертні рішення на громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на YouTube-каналі громадське радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
1: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра». Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
3: 16 червня близько 19:00 на Хмельниччині розбився військовий літак Су-24М бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ. Унаслідок авіакатастрофи загинули майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Редакція громадського радіо висловлює співчуття родинам загиблих. За даними Повітряних сил ЗСУ, травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає. Сьогодні слідчі розпочали досліджувати обставини авіакатастрофи Су-24М, зокрема розпочали розшифровування бортового самописця. А командування Повітряних сил призначили службове розслідування. Детальніше цю тему обговоримо із Геннадієм Хазяном, президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА «Україна» українським авіатором. Пане Геннадію, я вас вітаю.
4: Доброго дня, вітаю всіх слухачів вашого радіо з найкращими побажаннями і слава Україні.
3: Героям слава. За повідомленнями ДБР, попередня правова кваліфікація – це порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу, чи інші там тяжкі наслідки. Чи правильно я розумію, що мова йде про людський фактор, а не про технічну несправність?
4: Ви знаєте, я дуже здивований, що ДБР – це авіаційні фахівці, щоб, не отримавши навіть попередньої інформації, попередніх даних, вчиняти, відразу кваліфікувати як там необачність, яка погано там обслуговування, яке призвело там до людських жертв. Ну, це дурня в квадраті, це такий, знаєте, порадянський принцип. Спочатку всі винуваті, а потім доведіть нам, що ті винуваті, нібито винуваті, не винуваті. Це дурня в квадраті. Мало би рухнути, наприклад, не кримінальна справа, а рухнути справа щодо факту авіаційної події, наслідки якої загинули люди. А не починати таку, знаєте, порадянщину. На превеликий жаль, два українських воїна загинули. Воїни, які мають бойовий досвід. Втрачена бойову машину. Треба дослідити всі причини ймовірні. Технічний, не технічний, людський фактор, не людський фактор. А це, ви знаєте, от мене як людину, яка з тим стикається постійно, з такими наслідками, знаєте, то така, ще раз повторюся, не дуже нелюбимий термін, це звичайна радянщина. І врешті-решт такий принцип підходу до трагічної події треба вже, знаєте, завершувати, припиняти. Взагалі, ну, знаєте, я просто підбираю парламентські вирази, щоб не в тому напрямку тих фахівців, які прийняли рішення таким чином кваліфікувати цю справу, висловитись з використанням непарламентських виразів.
3: Це попередня правова кваліфікація. Будемо думати, що в процесі все ж таки змінять і перекваліфікують. А загалом зараз говорять про те, що почалася цей процес розшифрування так званих чорних скриняк. Вже на першому етапі розслідування, наскільки це важливо, наскільки повними можуть бути дані звідтіля, так і в принципі, що звідтіля можна дістати?
4: Ви знаєте, колись я тільки коли я починав літати, і ми з старшими пілотами, старшими друзями, авіаторами подібні питання розбирали, і коли я такий молодий пілот, я вже був якби не зовсім молода людина, але був молодий пілот і задав питання: скажіть, будь ласка, старші товариші, а що може бути причиною? І він каже: знаєш, я тобі скажу так, як колись мені там 40 років чи 50 тому на подібні запитання давали відповідь, а що може бути причиною? Скаже, скількох частин складається літак? Там з пару мільйонів частин. От це пару мільйонів причин може бути, тобто якщо ми говоримо про технічні параметри, можуть бути причинами такої авіаційної події. А ще до цього треба додати людський фактор. Взагалі-то катастрофа складається від трьох, мінімум трьох до чотирьох різноманітних подій, які вистроюються в такий ланцюжок, коли декілька подій йде одна за одною, то там після, наприклад, четвертої події, на превеликий жаль, трапляється катастрофа. Тому це такий моветон серед пілотів обговорювати можливі причини, наслідки до рішення комісії. Тому що комісія подобається ще комусь, чи не подобається. Вона насправді досліджує всі фактори, всі, починаючи з погоди, починаючи з фізичного, фізіологічного стану пілотів, справність, несправність техніки, або вона була справна, а були певні несправності, а чи могли ті несправності впливати на безпеку польотів, тому що 100% справних систем літаку, ну, практично не існує. Завжди буває там, ну, гіпотетично, якась там лампочка десь там в хвості не горить, і про це пілот знає, але ту лампочку поміняють, коли він повернеться з польоту. Тому завжди буває, що щось там з певними обмеженнями використовується. Це в авіації, ну, норма, щоб було зрозуміло. Коли на 99,9% готовий літак, це норм, хоча ми розуміємо, що десь щось завжди можна доробити, докрутити, почистити якісь контакти. Я так просто, знаєте, спробую зрозумілою мовою для слухачів вашого радіо пояснити.
3: Так, звичайно, бо люди думають, що якщо є чорна скринька, щойно її розшифрують, там це якийсь певний процес пройде, і далі ми отримуємо відповіді. Але насправді все ж відбувається не так.
4: Правильно, тому що так звані чорні скриньки, а це насправді реєстратор параметрів, там реєструються параметри певна низка параметрів польоту, параметрів роботи систем агрегатів літаку. Це досліджується, розуміється, що почалось, що було перед тим, як трапилася ця трагічна подія, як поводив себе літачок, що все було норм, які режими польоту були, чи не виходили вони за максимальні ліміти, а якщо виходили, це була причина технічна чи людська, це є досить серйозна робота, під час якої досліджуються всі параметри польоту, всі параметри роботи екіпажу. Це є величезна робота. І тому мене особисто, як льотчика, як людину, яка, знаєте, дуже довго в авіації, обурює от такі кримінальна справа, от це і зараз починається, знаєте, трусити невиновних і роздавати ярлики. Це, ну я кажу ще раз, повторюю, що все, це такі радянські наслідки. Це треба просто сокирою вирубувати з авіації. Не псувати настрою нервів льотчикам, технічному особовому складу, які працюють і роблять все для того, щоб вбивати того ворога, який до нас прийшов зі зброєю в руках. А тут прийдуть такі нагодовані хлопчики і почнуть свої права качати, що вони там щось досліджують, їм надайте то, сьо, третє, десяте, двадцяте. А що, ну, наприклад, мені достоменно відомо, що, як правило, комісія повітряних сил – це фахівці, і вони розуміють, що і як робити, яким чином, що досліджувати, на що звертати увагу, і потім і треба дочекатися первинного висновку. Як зазвичай, в первинному висновку це 80-85% опрацьованих матеріалів, і здебільшого вже стає зрозумілим, в якому напрямку дивитися, а потім за 2-3 місяці буде висновок вже технічної комісії з висновками, що трапилось, що призвело, людський фактор, технічний, якісь там зловмисні діяння третіх осіб, або якісь ще зовні чинники, розумієте, могло бути будь-що, гіпотетично міг там, я так кажу, знов-таки, гіпотетично, літак міг в повітрі зіткнутися з БПЛА, який призвів, наприклад, ну, до відмови двигуна або двигунів, ну там два двигуна, і до таких катастрофічних наслідків. Тому це треба, знаєте, дочекатися, набратися терплячки і потім врешті-решт очікувати офіційні повідомлення комісії, результати роботи спеціальної комісії.
3: Як ви вважаєте, чи можна спрогнозувати, коли більш-менш можна очікувати перших офіційних підтверджених висновків у справі про авіатрощу?
4: Ну, плюс-мінус, як зазвичай, на протязі першого місяця, як я сказав, є первинні висновки комісії, а повна комісія – це то 2-3-4 місяці, коли яка досліджує всі 100% обставин, пишуться результати, і потім, ну, зрозуміло, що можна оприлюднити, що не можна оприлюднити, а як зазвичай, головна причина, вона оприлюднюється. Ну, тобто, людський фактор, техніка, зловмисні діяння або зовнішні впливи. Без розшифровки, що, де і як, ну, тому що розуміємо, ми маємо розуміти всі, може хтось забув, що зараз, на превеликий жаль, війна, і ми маємо зберігати туман війни, а крім того всього, Су-24М, зокрема, це ті літаки, які певним типом озброєння знищили, пустили на дно певну кількість російських кораблів і інших об'єктів знищили. Це насправді така серйозна втрата для повітряних сил. А крім того всього, екіпаж досвідчений хлопцям вічного польоту з земля і небом. І терпіння родичам і можливості то все пережити.
3: Команда громадського радіо також висловлює співчуття родинам загиблих. І я хочу ще встигнути задати вам останні питання в рамках нашої розмови. Якщо можна коротко на нього відповісти, у межах кримінального провадження призначено службове розслідування у військовій частині та в командуванні повітряних сил ЗСУ. Створено комісію у Міністерстві оборони України з розслідування зазначеної авіакатастрофи, яку ми з вами обговорюємо. А чи відрізняється підхід до розслідування військових і цивільних авіатрощ у таких випадках?
4: Ну, процедури плюс-мінус однакові. Ну, в авіації процедури плюс-мінус однакові. Створюється комісія з фахівців, різноманітних фахівців. Кожен з фахівців досліджує своє. пише звіт. Цей звіт потім з того звіту складається загальне, проводяться певні дослідження, долучаються експерти, які роблять дослідження, якщо треба, експертизи проводять. А потім, згідно того, збирається комісія, обговорюються висновки, пишеться результат, і потім це після підписання всіми учасниками цієї комісії, да, вже вдається на затвердження командуючому повітряними силами, і після цього вже готовий висновок, він і вже приймається після цього рішення, він оприлюднюється або не оприлюднюється, або оприлюднюється в певній частині. Це стандартна процедура, тому що в цивільних, в цивільній авіації оприлюднюється 100% протоколу дослідження, попередні висновки оприлюднюються на сайті РНБЦА, і потім після проведення повного розслідування, якщо я кажу про цивільну авіацію, повністю в протокол розслідування зі всіма висновками, з повністю наведеною інформацією, з фотографіями, з розрахунками, результатами експертиз тощо. Ну, в авіації, в так званій державній, в принципі, це військова авіація називається правильний термін, державна авіація. В державній авіації прийняті трошки інші речі, тому що ми маємо розуміти, що туман війни ніхто не відміняв під час війни, і певні речі не мають права бути оприлюднені, але як результат хоча б пару строк обов'язково буде доведено до нас, українців, до нас, цивільних людей, до відома.
3: Будемо чекати офіційних висновків. Дякую дуже, що доєдналися до нашого ефіру і обговорили тему авіатрощі на Хмельниччині, де розбився військовий літак Су-24М. З нами на зв'язку був Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АО ПА «Україна» і «Український авіатор». І ми переходимо до наступної теми.
0: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
3: Лідери країн Великої Сімки G7 підтвердили наміри наростити військову підтримку України, зокрема шляхом передання додаткових систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів і далекобійного озброєння. Про це йдеться у спільній заяві учасників саміту, оприлюдненого після зустрічі лідерів. Рішення прийняті по Україні ми обговоримо із експертом Тарасом Семенюком, експерт аналітичного центру «Solid.Info». Він із нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю.
5: Доброго вечора, вітаю українців.
3: Для зміцнення обороноздатності країни-партнери домовилися збільшити постачання засобів ППО, додаткових оборонних систем і боєприпасів до них, а також озброєння дальнього ураження. Окремо розглядалася можливість надання ліцензій для розширення виробництва озброєння безпосередньо на території України. Чи є конкретика щодо того, які саме системи ППО або ракети-перехоплювачі отримає Україна після рішення G7?
5: Ну, в нас тут, ви ж розумієте, вибір є надзвичайно такий вузький. Є три системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони, які можуть збивати балістику, так? Тому що якщо з крилатими ракетами ми даємо собі раду майже на 100% гарантію, так? То основною проблемою є, власне, от балістика. А балістику може збивати Patriot з системами ракет Patriot. Також Iris-T система може збивати балістику. Тобто, я думаю, що це ключові такі, як то кажуть, найбільш системи, які ми потребуємо сьогодні, саме про них йде мова. Ми ж пам'ятаємо, що ракети до Петріота надзвичайно коштовні. Відповідно, очевидно, тут є потреба власне такого колективного рішення. Дуже важливо, що Дональд Трамп, як пишуть ЗМІ, як передають мої джерела з саміту G7, дійсно змінює позицію, змінив своє ставлення. Як надовго тут складно прогнозувати, але принаймні на зараз, на таку короткострокову перспективу щодо забезпечення і реалізації плану щодо забезпечення і закриття нашого неба, очевидно, що так. Тому самих систем в світі не є так багато, так, тобто кожна країна стоїть в чергу за системами Patriot. Але мушу сказати, що і це мене тішить, що європейці спільно з Україною розробляють аналог системи Patriot. Він буде дешевший, і він буде не буде поступатися умовно, скажімо так, американській системі. Тому Дональд Трамп розуміє, він може втратити ринок, якщо альтернатива все-таки з'явиться. Тому і, власне, є розмова про передачу ліцензій на виробництво ПАК-3 ракет саме до Польщі. От такий от певний прогрес. Ну і зрештою, фіналізуючи, я, в принципі, це і прогнозував минулого разу, що саме саміт G7 буде про гроші. Бо основне на саміті вирішується, скільки Україна отримує фінансової допомоги. А вже на наступному саміті НАТО, який пройде в Анкарі зовсім скоро, будуть, очевидно, буде мова йти про більш такий широкий спектр військової допомоги саме Україні. Маємо хороші новини, що Угорщина не буде блокувати нашу інтеграцію в Євроатлантичний альянс. Це надзвичайно важливо для спільних проєктів НАТО-Україна. Власне, ось цей саміт теж сповнює певних надій. І ми сподіваємося, що Україна здобуде чергову таку, я би навіть сказав, перемогу на міжнародній арені.
3: Також лідери Великої Сімки заявили про готовність посилити економічний тиск на Росію. Зокрема, йдеться про нові обмеження щодо нафтового та газового секторів РФ, які мають послабити фінансові можливості Кремля для продовження війни. А що передбачатимуть ці санкції та на які наслідки має відчути Кремль?
5: Ну, наслідки, ви ж розумієте, наприклад, сьогодні Болгарія стала в позу, щоб і відмовилася погоджувати пакет санкцій. Тобто, я думаю, що це з боку Болгарії це банальний такий примітивний торг, щоб собі, знаєте, здобути якісь певні бонуси в Європейському Союзі. Як то кажуть, дурний приклад, він завжди надзвичайно заразним. Те, що показувала Угорщина, те, що показувала Словаччина, тепер буде показувати Болгарія. Я думаю, це питання швидко вирішиться, але загалом ми ж розуміємо, що про санкційний пакет сам як такий, він це є непросте діло, адже санкції, що кожен пакет санкцій, він щось десь обмежує або перекриває новостворені обхідні шляхи, які Росія влаштовує для обходу санкцій. Тобто санкції накладаються, Росія знаходить якийсь певний шлях обійти ці санкції і таким чином все це призводить до того, що приходиться накладати нові санкції на вже створені фактично санкції минулого разу.
3: А ми можемо говорити про те, що вдалося країнам G7 знайти ось ці способи боротьби з обходом санкцій через треті країни?
5: Ну, це ж завжди, бачите, це ж процес, який триває. Тут скажімо так, немає якогось єдиного алгоритму, але завжди є потреба перекривати якісь певні шлюзи витоку таких можливостей. Очевидно, неможливо все перекрити, бо світ надзвичайно великий, і винахідливість росіян в цьому плані є, справляє враження, звісно. Але загалом важливо, що процес рухається, що динаміка працює, таким чином можна сподіватися на те, що все-таки перекриті санкції, вони матимуть куди більший ефект.
3: Крім військової допомоги, країни G7 пообіцяли посилити підтримку української енергетики напередодні нового опалювального сезону, що дуже актуально в рамках того, якщо пригадати, як і кияни, і інші регіони замерзали без опалення і без світла. Що мається на увазі ось ця підтримка енергетичного сектору, так? Це фінансова підтримка, чи це додаткове енергообладнання, чи можна очікувати, що міжнародні партнери допомагатимуть там не лише з ремонтом, але й модернізацію української енергетичної системи?
5: Потрібно багато часу, щоб повністю модернізувати українську систему, але теж у стратегічно, наскільки я розумію, я не експерт в енергетиці, але мої колеги з енергетики, які куди більше мають знань про цей сектор, ніж я, говорять одне, що єдина стратегічна мета виживання української енергетики – це децентралізація. Тобто не зв'язаність на якомусь одному вузлі, а очевидно ось така множина децентралізованих енергетичних островів, об'єктів, які би не залежали від якогось центрального одного постачання. Це робилося минулого разу, давно вже почалося, це, в принципі, ця робота продовжується далі, адже тоді складно буде, очевидно, вимикати повністю міста, якщо подача електроенергії, вона є сепарована, скажімо, від головних якихось основних енергетичних об'єктів. Ну і, звісно, це швидка реакція на, наприклад, того, якщо Росія знищує енергетику, це має бути реакція, звісно, на швидку заміну або доставку трансформаторів. Наприклад, що там мені розказували українські залізничники, що збудували спеціальний вагон, який може перевозити 200 тонн вантажу. Тобто його спеціально зробили для того, щоб він перевозив 200-тонові трансформатори. Ось вам така винахідливість українських залізничників. Так, тобто ось такі речі, вони свідчать про те, що ми розуміємо, що наступна зима може бути ще складнішою. Ну, але, як ми бачимо сьогодні, в принципі, з повідомлень окремих, що росіян може спіткати те саме. Україна розраховує до кінця зими отримати балістику, а ця балістика може полетіти у відповідь. Тобто Путіну вже передають сигнали, що ти подивись, якщо ти не передумаєш або будеш бажати, умовно, там далі знищувати українську генетику, тобі буде теж прилітати. Просто мається на увазі. Україна до зими буде мати балістику, і таким чином Росія, звісно, може зазнавати теж втрату енергетиці.
3: Тобто, по суті, якщо підсумовуючи G7 для України, то ось цей пакет, який допомога, який нададуть Україні партнери, він, скажімо так, більш ефективний за попередній. Буквально одним реченням.
5: Очевидно, що так, тому що ми вивчаємо досвід минулої зими, ми, вистоюючи в минулої зими, ми, очевидно, стаємо сильнішими. Це факт, і це теж треба розуміти. І, очевидно, в цій історії вивчаються помилки минулого разу, їх вдосконалюються ці моменти, щоб їх не допускати знову. Тому і для Києва особливо це велике питання ремонту енергетики, адже в нас фактично в столиці зруйнована 5-та ТЕЦ. Для її повноцінного відновлення потрібні гроші, потрібні, звісно, потрібен час. І цьому потрібно дати якусь певну заміну. Ну, наскільки я розумію, симбіоз і єдність українців та європейців в цьому плані є зрозумілою.
3: Дякую вам дуже за те, що знайшли час, доєднались до нашого ефіру. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.Info», був з нами на прямому зв'язку. Перша година драйв-тайму добігає свого кінця. Залишайтеся з нами, у нас попереду ще година цікавих тем. Почуємося з вами одразу після випуску новин. Лишайтесь.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
6: Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
7: Курси валют на громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар.
8: 44 гривні 78 копійок.
7: Євро.
8: 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
7: Курси валют на громадському радіо.
9: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. За тиждень із прифронтових населених пунктів Береславського району Херсонщини евакуювали майже 200 людей, серед них 36 дітей. Про це повідомив начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За його словами, з 10 по 17 червня небезпечні території залишили 198 мешканців. Частину людей вдалося евакуювати організовано за участі військових адміністрацій, поліції, волонтерів і благодійних організацій. Інші виїхали самостійно. У районі адміністрації наголошують, що попри постійні російські обстріли та складну безпекову ситуацію, евакуація триває. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що заяви представників Росії про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Про це заявили у Генштабі ЗСУ. Там наголосили, що в зазначений період Сили оборони України не застосовувало безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Цю інформацію Генштаб розцінює як чергову інформаційну провокацію росіян. Цитую. Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України. Йдеться в повідомленні Генштабу. А я нагадаю, що у Брянській області Росії безпілотник атакував автобус, в якому їхала дитяча футбольна команда з Білорусі. Внаслідок удару загинула жінка, ще 8 людей, серед яких 6 дітей, дістали поранення. Про це повідомили Міністерство закордонних справ Білорусі, слідчий комітет РФ. У МЗС Білорусі поклали відповідальність за атаку на Україну та закликали Київ надати, цитую, вичерпні пояснення. Водночас у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що інформація про причетність України до удару не відповідає дійсності. Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив в інтерв'ю польському інформаційному каналу, що Україна не виявляє зацікавленості в отриманні польських винищувачів МіГ-29, оскільки вони не відповідають сучасним вимогам ведення бойових дій. Польща зі свого боку не готова фінансувати їхню модернізацію. За словами Залевського, переговори щодо можливої передачі літаків в обмін на співпрацю у сфері дронових технологій тривають, однак поки що не завершені. Міністерство оборони проведе службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки після скандалу в одному з ТЦК Одеської області, де правоохоронці викрили схему незаконного примусу громадян до мобілізації. Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік після наради з командуванням сухопутних військ, повідомляє Громадське. За його словами, під час перевірок правоохоронці та профільні відомства ретельно опрацюють усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства та інших порушень з боку представників ТЦК. Банк наголосив, що такі інциденти, Банік наголосив, що такі інциденти свідчать про необхідність масштабної реформи системи комплектування. За його словами, Міноборони працює над моделлю, яка передбачає розподіл функцій ТЦК між різними установами, створення комфортних центрів очікування для військовозобов'язаних та запровадження цілодобової відеофіксації і посиленого контролю за взаємодією з громадянами. А я нагадаю, що раніше Державне бюро розслідувань повідомило про викриття в одному з районних ТЦК на Одещині групи посадовців, яких підозрюють у незаконному затриманні чоловіків, жорстокому поводженні та психологічному тиску. Слідство також перевіряє інформацію про окремі випадки сексуального насильства. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У четвер, 18 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі в більшості центральних областей, а також у південних і східних регіонах спостерігатимуться помірні дощі. В Одеській та Миколаївській областях вночі місцями пройдуть значні дощі. На північному сході країни великі короткочасні дощі та грози спостерігатимуться вдень. На решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. На півдні та південному сході – до плюс 15-19. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність без опадів. Температура в Києві вночі 11-13 градусів тепла, вдень до 21-23. В області вночі від 9 до 14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: О 9:30 разом з Сергієм Берендєєвим, істориком, поговоримо про історію гасла «Слава Україні». А о 9:45 Ольга Русіна, фахівчиня з мистецької адвокації фонду «Голоси дітей», розповість про виставку «Ниточка», про дитинство під час війни.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: О кохано Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
7: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
8: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
9: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!

0: Ферата.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Drive Time. На громадському радіо.
12: Стартує друга година програми Drive Time, і найближчі 50 хвилин будемо обговорювати наступні теми.
2: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
12: Чого очікувати від 35-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Раймштайн»? Розпитаємо у виконавчої директорки громадського радіо Руслани Брянської за кілька хвилин. Британія постачатиме Україні збагачений уран для АЕС. Що це дасть для обох країн, поговоримо о 18:30 з експертом із атомної енергетики Людвігом Литвинським. Україна має залучити 3 мільйони осіб для стабілізації ринку праці після війни. Про це заявили в уряді. Наскільки реалістичною є ця мета, детально розберемо о 18:45 із Андрієм Яніцьким, радником голови служби зайнятості.
2: Drive Time на громадському радіо.
12: Ну і перша наша тема другої години драйв-тайму – це 35-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Раймштайн». Нині з нами на прямому зв'язку виконавча директорка громадського радіо і журналістка Руслана Брянська. Вона нині перебуває у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де очікують на 35-те засідання контактної групи. І водночас Руслані вдалося поспілкуватися, запитати у генсека НАТО Марка Рютте про очікування для України від саміту НАТО в Анкарі. Вітаю, Руслано.
13: Вітаю. Вітаю всіх слухачів і слухачок.
12: Розпочнемо з того, що вдалося дізнатися.
13: Та насправді в Брюсселі будуть такі дуже важливі активні два дні. Один минув сьогодні. Це такий підготовчий день до 18 червня. Від 18 червня, тобто вже завтра, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться чергова зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО і також зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Раймштайн. Ці зустрічі такими є останніми підготовчими етапами до саміту лідерів НАТО, який відбудеться в Анкарі 7-8 липня, і тобто сьогодні. І на прес-конференції Марка Рюта, генсека НАТО, і також на інших заходах нам розповідали про те, що ж буде і на саміті Альянсу в Анкарі, і що ж буде, зокрема, також завтра у штаб-квартирі НАТО. Знаємо, що день розпочнеться і засідання групи ядерного планування НАТО із залученими союзниками, потім відбудеться засідання Північно-Атлантичної ради, і де, зокрема, будуть обговорюватися такі останні приготування до саміту. І також по обіді відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» під співголовуванням Німеччини та Великої Британії. Як сказав Марк Рюте, що НАТО продовжує стикатися з таким динамічним середовищем безпеки, так він це назвав, і союзники постійно працюють над тим, щоб в цьому світі була безпека, якщо говорити простими словами. Або, як сказав Марк Рюте, стримувати агресію і захищатися від будь-якої загрози. І він привітав угоду, яку уклали президент Трамп і Іран. І, зокрема, ця угода буде підписана, здається, 19 червня, якщо я не помиляюся. Це угода стосовно постачань через Ормузьку протоку. І, зокрема, Рюте також зазначив, що союзники НАТО готові підтримувати це відновлення постачань. І так, 19 червня у Женеві має все-таки відбутися церемонія підписання цієї мирної угоди. І чесно кажу, так як Рюте почав з цих слів свою прес-конференцію, саме на цю угоду і на ось таке перемир'я є великі сподівання. Також Марк Рюте багато говорив і про ситуацію в Україні, і про те, як НАТО, зокрема, допомагає нашій країні. І тут було так само моє питання з приводу того, чи буде все ж таки якась підтримка оголошена в Анкарі, тому що ми знаємо, що видання «Політіко», воно писало про те, що країни-члени НАТО обговорюють такий новий механізм військової підтримки України, і саме він може передбачати виділення 70 мільярдів євро. І ось цю ініціативу планують винести на розгляд під час саміту Альянсу. Марк Рюте зауважив, що він не називатиме якісь конкретні цифри підтримки, і насправді, можливо, мені як журналістці, але тут мої колеги, які разом зі мною в Брюсселі з цим погодяться, це все ж таки дало надію, що ця підтримка буде через те, що якщо не було офіційного такого спростування, то, як ми тут кажемо між собою, все ж таки хоча б невелика надія, але є. Та, і як сказав Марк Рюте, що і на саміті в Анкарі під час засідання контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться завтра, буде зосереджено на тому, що потрібно Україні для продовження цієї боротьби агресії з Росією. Зокрема, йдеться про критично важливий потік обладнання, який надходить від європейців, і, зокрема, також з боку Сполучених Штатів Америки. Рюте наголосив, що важливо цей потік просто не переривати, аби Україна могла отримати надалі більше підтримки. На чому він наголосив, так це на перехоплювачах для систем Patriot, які є важливими для захисту українських міст і критичної інфраструктури. Рюте про це знає не з якихось заголовків, а я нагадаю, що два тижні тому він побував у Києві, зокрема, і на розтрощенні після російських ударів в Лук'янівці. І він також, зокрема, про це сьогодні сказав на своїй прес-конференції. І він нагадав про знамениту таку програму Pearl, це коли країни-члени НАТО внесками, грошовими внесками підтримують Україну. Ці внески не йдуть безпосередньо в Україну, вони йдуть до Сполучених Штатів Америки, яка за ці гроші закуповує обладнання для України. І от ось ці перехоплювачі для систем Patriot, за словами Рюте, це дуже важливий сигнал підтримки українських міст, української критичної інфраструктури, якщо вони справді будуть поставлені Україні. Також Рюте додав, що були надзвичайно важливі домовленості по групі G7. Я нагадаю, що лідери країн домовилися збільшити постачання Україні систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів і далекобійної зброї. І також нині розглядається можливість надання Києву ліцензій для виробництва на території України, для виробництва зброї на території України. Ще на чому я звернула свою увагу, так це на відповіді на запитання українського журналіста Даніеля Ткіє. Він запитав взагалі за обороноздатність України Росії, за наші можливості. І Марк Рютте порівняв втрати росіян за місяць в Україні з втратами за весь час афганської війни. Ми тут між собою, журналісти, говоримо про те, що публічно відомі інші дані втрат Радянського Союзу в афганській війні, але Марк Рютте сказав так, що Україна здатна знешкоджувати від 30 до 35 тисяч росіян на місяць. Це вражаючі цифри, сказав він. Але насправді це те саме, ті ж самі цифри, скільки росіяни втратили за 10 років в Афганістані. І також він зауважив, що насправді це, можливо, великі цифри і для Росії, та, тому що це вбиті їхні військові, вбиті бойовики. Але дуже предметно він сьогодні багато разів наголошував, що не Україна пішла до Росії, не Україна втручається на територію Росії розпочинає війну, а все це саме Україна. Також він цікаво порівняв взаємини Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Каже, що для того, щоб досягти миру, потрібно танцювати танго. Він так це уособлив, і для цього потрібно двоє. Каже, що Зеленський готовий це робити, Путін поки що ні. А от американський президент, на його думку, вже півтора року відіграє таку позитивну роль, намагаючись виконати цю роботу, аби це танго, перепрошую за таке особлення, але воно звучало зі слів Марка Рютте, воно все ж таки відбулося. Ось так. Ще завтра ми знаємо, що є важливі заходи у Євророді, структура, яка також знаходиться в Брюсселі. Наскільки ми знаємо, і це вже попередньо підтверджено, що можливо, тут буде і президент Володимир Зеленський. Чи зможе він потрапити у штаб-квартиру НАТО, чи буде він, точніше, в цей час тут, ми не знаємо. Але, насправді, дуже б хотілося, аби президент Зеленський також прибув до Брюсселя і, зокрема, на контактну групу з питань оборони України. І також на події, які відбудуться 18 червня у Європейській Раді. А я нагадаю, що це нове засідання Європейської Ради, яке анонсував президент Євроради Антоніо Кошта. І він наголосив, що Україна на порядку денному цього засідання.
12: Можливо, я прослухала, попрошу для мене і для наших слухачів повторити, чи є вже ознаки нових довгострокових зобов'язань для України, чи йдеться цього разу більше про нові пакети допомоги, там, чи про виконання вже раніше обіцяних поставок?
13: Ось про це все буде завтра. Буде завтра відомо, я обов'язково про це розповім в етері громадського радіо, тому що сьогодні тільки ми договорили про це, та, що Європейський Союз такий близький до розблокування понад 6 мільярдів євро для України з Європейського фонду миру. Я нагадаю, що цю допомогу влада Угорщини ще на чолі з Віктором Орбаном блокувала, здається, 2 роки, якщо я не помиляюся. І також ми знаємо про те, що Європейський Союз, попри намагання Орбана, все ж офіційно затвердив надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. І сьогодні також про це були питання, коли ми зможемо отримати цей кредит. Але я думаю, що я насправді впевнена, що про це буде відомо з Брюсселя детальніше завтра. І також однією із ключових тем зустрічі в Європейській Раді стане, зокрема, новий багаторічний бюджет ЄС на 2028 2034 роки. Я тут нагадаю, що в проєкті «Залишники перемовин», який стартував на громадському радіо, ми говорили, зокрема, про ці кошти, про новий багаторічний бюджет ЄС і що, як зрозуміти, що Україна є на порядку денному вступу до Європейського Союзу, коли кошти на Україну з'являться в багаторічному бюджеті ЄС. Завтра це будуть вирішувати, точніше не лише завтра, а й 19 червня в Брюсселі. Тому я думаю, що більше інформації, зокрема від Європейської Ради, буде від нашої власної кореспондентки у Брюсселі Тетяни Літвінової. А я ж завтра розповідатиму про те, що відбуватиметься у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
12: Буквально кілька уточнюючих питань. Розумію, що основне дійство все ще відбуватиметься завтра, але, можливо, між журналістами у кулуарах звучать якісь меседжі. Чи відчувається ось ця єдність союзників, або навпаки, чи є розбіжності щодо обсягів і темпів підтримки України?
13: Я скажу так, що тут завжди відчувається це. Мені здається, що я вже вп'яте на засіданні міністрів закордонних справ і міністрів оборони саме тут у штаб-квартирі. І завжди говорять про Україну, говорять з Україною. І тому я думаю, що завтра так само лунатимуть ці всі заяви. Але чи буде щось більше цих заяв і наскільки активно це все буде відбуватиметься, ми не знаємо. Насправді ми так само тут журналісти готуємося до саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі. Зокрема, від громадського радіо також я буду присутня на цьому саміті, буду висвітлювати все, що відбуватиметься в Туреччині. І от ми більше думаємо, що завтра будуть такі останні домовленості перед Анкарою.

0: тому що все-таки Михайло Федоров до української групи журналістів підійде і скаже, бодай якісь сигнали, які дають зрозуміти на підтримку НАТО. Але підтримка НАТО, так, ще раз повторюсь, завжди звучить на кожній прес-конференції, на кожній зустрічі. Ми говоримо про Україну і про те, як потрібно підтримувати Україну.
1: Будемо чекати завтра заяв. Буквально останнє питання стосується Рамштайну. Чи можна сказати, що нині формат Рамштайн залишається ефективним інструментом координації, чи він поступово потребує реформування?
0: Я пам'ятаю про ці розмови, вони лунали ще, здається, минулого року тут в штаб-квартирі НАТО, чи потрібний все-таки ось цей формат. Але насправді мені здається, що він все одно залишається високоефективним, тому що нагадаю, що це таке об'єднання понад 50 країн, які синхронізуються задля швидкої військової допомоги Україні. І я знаю, що за 4 роки роботи тут дуже багато коштів. Якщо я не помиляюся, це було близько 150 мільярдів доларів. Про це повідомляло Міністерство оборони України. Були передані для Сил оборони України. І це той формат, який дає змогу зустрічатися саме задля того, аби обговорювати підтримку України і робити це на рівні високопосадовців. Тому мені здається, що поки що Рамштайн має залишатися на своєму місці, можливо, з часом еволюціонувати якимось чином, тому що ми пам'ятаємо, що була така еволюція, змінилася роль США, і лідерство перейшло від Сполучених Штатів Америки до Великої Британії та Німеччини. Але все ж таки, як на мене, і значення Рамштайну, воно виходить з такі межі військової допомоги. І для України дуже часто це означає не лише там про зброю, а про таку політичну вагу, про окремі перемовини, які стосуються лише України, про окремі перемовини, зокрема, щодо відновлення. І тому дуже б хотілося, щоб ці зустрічі продовжувалися в форматі Рамштайну, в форматі не Рамштайну. Я нагадаю, що назва Рамштайн, можливо, викликає асоціації з чимось іншим, але це насправді така потужна авіабаза повітряних сил Сполучених Штатів Америки в німецькому одноіменному містечку. Рамштайн-Зізенбах має назву. І от з 22-го року, з квітня місяця, там ми почали збиратися міністри оборони країн-членів НАТО і говорити про Україну. Дуже важливо, як на мене, як на розуміння, звичайно, журналістки з України, все одно це черговий етап і чергове намагання говорити про Україну, робити щось для нас. Тобто 4 роки триває Рамштайн задля підтримки України. І значення, на мою думку, все ж таки, попри всі виклики, попри всі зміни, воно не зменшується. Я пам'ятаю, і F-16 дали завдяки Рамштайну, і боєприпаси, і дрони, і протиповітряну оборону, і якісь довгострокові зобов'язання, вони всі були якраз на ось цій контактній групі. Тому чекаємо далі.
1: Будемо очікувати
0: результати завтра.
1: Дякую. Будемо реально очікувати результати завтра. Реальні результати. Виконавча директорка громадського радіо і журналістка Руслана Брянська була з нами на прямому зв'язку. Вона нині перебуває у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, де очікують на 35-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». За хвилину, одразу після реклами, переходимо до наступної теми. Лишайтеся із громадським радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.

0: Технологія впливу.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
2: Британія профінансує надання Україні збагаченого урану для атомних електростанцій. Уряд Великої Британії анонсував виділення 210 мільйонів фунтів стерлінгів, це близько 240 мільйонів євро, на забезпечення України енергоносіями. Про це повідомив про угоду повідомив міністр Кір Стармер. Він заявив про це на саміті групи семи. Це дозволить забезпечити енергію атомні електростанції країни протягом наступних 2 років. Уряд зазначає, що ця угода на додачу до попередньої домовленості про постачання ядерного палива збільшує підтримку Лондоном енергетичної безпеки України до понад 490 мільйонів фунтів. На фоні цієї новини шкідливі телеграм-ресурси подали оголошення про те, що Велика Британія постачатиме Україні збагачений уран для атомних електростанцій як можливий крок до створення ядерної зброї. Ми детальніше обговоримо і саму новину, і ось ці меседжі шкідливих телеграм-каналів із Людвигом Литвинським, експертом атомної енергетики і доктором фізико-математичних наук. Він із нами на прямому зв'язку. Вітаю вас.
3: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів.
2: Я одразу хочу розпочати от якраз із тієї новини, де, скажімо так, шкідливі телеграм-канали, недостовірні телеграм-канали подали новину про допомогу Британії, забезпеченого з цього урану. Там подається начебто як створення ядерної зброї. Тобто Британія передає збагачений уран, телеграм-канали розносять цей збагачений уран як компонент до створення ядерної зброї. За 16 червня 26-го року кілька ресурсів подали оголошення про це, і активність згенерована на понад 437,4 тисячі сукупних переглядів станом на 13.00 16 червня. Кілька ресурсів репрезентували оголошення про британське постачання саме як потенційну підготовку до ядерної зброї. Щодо дати інциденту, то це сталося 16 червня з 9.00 до 10.30. 32. Масштаб поширення щонайменше 3 дописи щодо ресурсів, щонайменше 3 ресурси. І ще раз повторюся, охоплення 437,4 тисячі. Ну і, звичайно, що перше моє питання звучатиме саме так. Прошу вас простою мовою пояснити нашим слухачам, чому ось ці заяви проросійських телеграм-каналів про те, що Україна використовуватиме збагачений уран як можливий крок для створення ядерної зброї, ну, виглядає абсурдно. Чому сам факт наявності збагаченого урану ще не означає наявності ядерного потенціалу у військовому сенсі? Які ще технології, етапи потрібні?
3: Це, давайте називати речі своїми іменами, ці ресурси відверто брехливі. Мова йдеться про те, що шведський філіал компанії Westinghouse виробляє ту паливо для наших реакторів. Але для цього вироблення потребується дійсно збагачений уран. Ну, тобто збагачений за ізотопом уран-235. Власне, кажучи про цей уран, і ведеться розмова. Це ніяким чином не для ядерної зброї, а саме для ядерного палива. Для свіжого ядерного палива, яке завантажується у наші діючі енергоблоки типу ВВР-1000, а починаючи з минулого року, ще і типу ВВР-440. Власне, про це йде мова. Ну, а те, що росіяни брешуть, ну, то, звичайно, ви хоч раз чули хоч одне правдиве слово від них.
2: Але питання просто в тому, що багато людей без профільної освіти, зачувши, що ось збагачений уран, обов'язково ядерна зброя, вони не розуміють ось цього розмежування і в чому причина. А якщо пояснювати, який рівень збагачення урану є критичним для військового використання і наскільки він відрізняється від рівня, який використовується в українських АЕС?
3: Ну, рівень збагачення в наших атомних станціях – це менше 10%, а рівень збагачення, який потребується для ядерної зброї, це щонайменше більше 20%. Це перший момент. Другий момент заключається в тому, що я знов повторюся, цей ядерний матеріал передаватиметься не безпосередньо нам, а передаватиметься шведському філіалу компанії Westinghouse Electric, яка і вироблятиме паливні таблетки. Далі йде начинка паливних зборок для атомних реакторів, ну і, власне, розміщення цих паливних зборок вже в атомні реактори та їх використання для вироблення електроенергії.
2: А чи означає ось постачання збагаченого урану з боку Британії таке собі стратегічне посилення енергетичної незалежності України? Чи навпаки, це нова форма залежності від зовнішніх постачальників з цього ядерного циклу?
3: Ні, це безумовно посилення нашої незалежності. Власне кажучи, це посилення, воно не зараз відбулося, воно відбувалося і раніше. Мова йде про те, що є країни, члени ядерного клубу, які займаються збагаченням урану і постачають цей збагачений уран для інших країн, для його використання в атомній енергетиці. Україна і раніше належала до цих таких країн і залишатиметься. Тобто Україна, як з самого початку задекларувала власне відмову від власних технологій по збагаченню і тим самим від виробництва урану, який принципово можливий для створення ядерної зброї, так і залишається належною до країн, які відмовилися від використання ядерної зброї.
2: А наскільки критичною для роботи українських АЕС є саме ланка збагачення урану? І чи може Україна в перспективі замкнути цей цикл самостійно? Чи відмова від власних технологій, про які ви щойно згадали, в принципі позбавила українську енергетику такої можливості?
3: Ні, цю лакуну закрити власними можливостями ми не можемо. Україна дійсно відмовилася, і вона не планує, наскільки це відомо, це добре відомо по всьому світі, відмовилася від збагачення урану, від можливостей розгортання такого збагачення у нас.
2: А чи змінилась така співпраця між Україною і Британією, баланс впливу на українську енергетику між різними міжнародними постачальниками палива?
3: Ні, це, власне кажучи, УРЕКО компанія, вона і раніше постачала збагачений уран для потреб української енергетики. Westinghouse Electric, ну, шведський філіал, він і раніше використовував саме британське виробництво збагаченого урану.
2: І тепер я попрошу вас максимально просто пояснити для мене і для слухачів. Тобто, по суті, звичайні споживачі ось цієї енергетики від АЕС, як вони на собі відчують ось ці постачання? Тобто, образно кажучи, якщо буде Росія їх атакувати АЕС, чи зможе ось ці поставки збагаченого урану, да, що в подальшому будуть використовуватися на цих АЕС, скажімо так, зменшити вплив цих атак? Буде якісь, образно кажучи, запасні живлення?
3: Ні, ніяким чином це не впливає на роботу атомних станцій, оскільки власне паливо для, себто паливо для самих атомних станцій, воно поставляється зі Швеції, з філіалу компанії Westinghouse Electric. Тому паливо воно було сертифіковано нашим органом регулювання ядерної та радіаційної безпеки, і рівень безпеки не змінюється від того, хто виступає постачальником збагаченого урану для подальшого виробництва палива.
2: Тут навіть не стільки про тих, хто постачальник, а саме про кількість малось на увазі.
3: Ну, кількість, вона знов-таки не зміниться, не змінюється, оскільки, ну, відома кількість того палива, яке потребується для роботи енергоблоків. Вони мають трирічний паливний цикл, де щорічно перевантажується третина активної зони, і вона залишається вже починаючи з моменту, ну, спочатку воно було чотирирічний цикл, потім перейшли на трьохрічний цикл перезавантаження активної зони, і він вже багато років не змінюється.
2: І буквально останнє питання до вас, підсумовуючи нашу розмову, чим співпраця між Україною і Великобританією буде вигідна для обох країн?
3: Ну, це вочевидь, це можливість додаткових обсягів виробництва для Великобританії і можливість забезпечення свіжим ядерним паливом для України.
2: Я вам дякую дуже за таку детальну відповідь. Найголовніше, за спростування ось цих шкідливих телеграм-месенджерів про те, що начебто, отримавши збагачений уран, Україна одразу отримає можливість виробляти ядерну зброю. Людвіг Литвинський, експерт з атомної енергетики, доктор фізико-математичних наук, спростував цей меседж, який активно просувають російські телеграм-канали. Ми ж з вами переходимо до наступної теми. Лишайтеся на хвилях Громадського радіо.
1: Це потрібно знати. Про економіку на Громадському радіо.
2: Міністр економіки України Олексій Соболєв на засіданні Ради з питань підтримки підприємництва розповів, що для стабілізації ринку праці після війни Україна має залучити 3 мільйони осіб. Наскільки загалом це реалістичні цифри і яким чином їх планують втілити в життя, обговоримо із Андрієм Яніцьким, радником голови Служби зайнятості України. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю.
4: Доброго дня.
2: За час повномасштабного вторгнення українські компанії, скажімо так, гостріше зіштовхнулися із нестачею кадрів в Україні. І близько 40% компаній наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників. Ще 41% теоретично допускають таку опцію, але практичний досвід залучення іноземних фахівців складає лише 2%. Ну, а ще 12% активно працюють у цьому напрямку. Такі дані, такі результати опитування Європейської бізнес-асоціації. Що нас найчастіше стає причиною відмови в роботі іноземцям? Це питання мови, адаптація, можливо, там, не знаю, оформлення документів, це дуже тривалий процес.
4: Ну, дивіться, по-перше, державна позиція полягає в тому, що треба залучити на ринок праці не іноземців, а українців, які поза ринком праці знаходяться з тих чи інших причин. Йдеться про людей старшого віку, які вийшли вже на пенсію і не працюють. Але, можливо, хотіли б працювати, просто роботодавці не звертали увагу на їхній фах, на те, що вони можуть досі продовжувати активне трудове життя. Також можуть бути люди, які пішли вчити, люди, які доглядають за старшими або молодшими членами родини, або ведуть життя на самозабезпеченні, в них є, наприклад, город або якісь заощадження, і вони не пропонують себе як фахівців на ринку праці. І таких людей доволі багато в Україні, їх понад 10 мільйонів людей сьогодні не активні на ринку праці, хоча теоретично вони могли би бути задіяні, можливо, там не фул-тайм, десь парт-тайм, десь частково, але їх чомусь на ринку праці немає. Так ось, держава розробила такий застосунок обрій, який цього літа починає потрошки працювати. Чому потрошки? Тому що окремі модулі, окремі послуги цього застосунка будуть під'єднуватися, він дозволить людям з поза ринку праці вийти на ринок праці. Тепер про іноземців, те, що ви питаєте. Іноземці на ринку праці є, але їх значно менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. І основна причина, звісно, чому іноземці не їдуть в Україну зараз, тому що це війна і небезпека. Ми знаємо, що є різні люди, є люди, які воюють, в тому числі за Україну на фронті, є люди, які працюють на короткотривалий час або довше на різних позиціях. Це і рядові позиції бувають, якісь робітничі спеціальності, а бувають, що і висококласні спеціалісти, які, наприклад, приїздять для того, щоб консультувати уряд в питаннях, наприклад, економіки. В тому числі і Міністерство економіки також користується такими послугами, і різні інші міністерства. Тому, якщо прямо відповідати на ваше питання про те, що заважає зараз залучати іноземців на ринок праці України, то війна заважає. І там вже інші причини, економічна ситуація, в тому числі конкурентність. Ви знаєте, що в світі за фахівців йде боротьба. І так само за наших фахівців конкурують європейські країни і залучають на свій ринок праці. І українці теж конкурують за фахівців з різними паспортами. Тому що сьогодні світ глобальний, ринок праці глобальний. І особливо, якщо ми кажемо про європейський ринок праці, де кордонів не існує, ми йдемо в Європу. І в нас також буде ситуація, коли ми будемо конкурувати за кадри з Польщею, Францією, Німеччиною в рамках одного глобального ринку праці.
2: Ви згадали про 10 мільйонів населення України, яке теоретично могло би працювати, але з якихось своїх певних причин цього не робить. На вашу думку, або, можливо, держава системно вивчала це питання, які причини того, що люди не хочуть працевлаштовуватися? Можливо, це, скажімо так, нестача потрібних їм вакансій, маючи певну компетенцію, люди, переїжджаючи, будучи вимушеними переселенцями, приїжджають в іншу область і розуміють, що з їхніми знаннями, з їхніми категорію, їм тут робити немає чого. Образно, ті ж самі шахтарі, приїжджаючи до Києва, розуміють, а тут шахт немає, чим займатися.
4: Це справді одна з причин, але поки людина не полишає спроб знайти роботу, вона вважається, що є на ринку праці, просто тимчасово не має роботи. Тобто людина там звертається в службу зайнятості в ту саму, наприклад, і стає на облік, отримує допомогу від держави або отримує від держави гроші на перекваліфікацію. А я казав про людей, які вже і не намагаються знайти роботу. Тобто вони не в активному пошуку. Якщо вони кілька місяців поспіль не намагалися знайти роботу, то вони фактично вважаються поза ринком праці. І тут причини можуть бути різні. Переважно, звісно, йдеться про якісь об'єктивні причини. Тобто, що люди не мають навичок, які зараз затребувані на ринку праці, але водночас вони втратили і мотивацію шукати роботу. Люди, можливо, справді їхні навички корисні в іншому регіоні, а не в тому, де вони зараз проживають. Але бувають причини і цілком позитивного характеру. Наприклад, в людей насправді є якийсь рівень життя, який вони забезпечили раніше собі, або їхній партнер чи партнерка допомагає їм жити і не працювати. І тут теж треба знайти підхід до таких людей, зацікавити їх роботою, сказати, що робота – це не тільки про гроші, а це ще і про вашу самореалізацію, про ваше майбутнє, ваше страхування на випадок, якщо щось станеться, не дай Боже, неприємно з людиною, яка вас сьогодні підтримує і утримує, щоб ви були самостійні. І тут різні можуть бути аргументи. Тому служба зайнятості та і держава в цілому працюють з різними категоріями населення і різні меседжі, різні повідомлення відправляють. В тому числі йдеться про молодь, яка робить перші кроки на ринку праці. І багато молодих людей насправді можуть зробити собі такий рік паузи, gap year, після школи і до того, як вони визначаться, чим вони хочуть займатися, чи вступати далі вчитися в університет, чи йти вже на ринок праці. І ось спіймати цю молодь вкрай складно, тому що молоді люди сьогодні не дивляться телевізор, дуже часто не слухають радіо і не читають газет. І до них, щоб достукатися, потрібно приходити до них в сучасних соціальних мережах, в тому числі в Тіктоці. Служба зайнятості працює в Тіктоці, і зараз у нас є окрема кампанія по залученню молоді на ринок праці.
2: Тобто, по суті, зараз уряд розглядає сценарій, за якого значна частина молоді може виїхати і не повернутися взагалі. А ми можемо зараз оцінювати з точки зору економіки, економічну модель країни, якщо все ж таки дійсно молоді кадри хлинуть з України?
4: Молодь виїздить. Зрозуміло, що це також питання про пов'язане з війною. Люди виїздять дуже часто не тому, що їм хочеться виїхати і жити в іншій країні в ситуації невідомості і ситуації, де в тебе незнайома мова, немає друзів, де немає рідних вулиць навколо. Але ти виїжджаєш, дуже часто, до речі, така ситуація, що самі молоді люди не дуже хочуть виїжджати, але батьки роблять за них цей вибір і їм наполягають, щоб вони виїжджали. І це пов'язано з війною. Зрозуміло, це об'єктивний процес. Те, що держава пішла на зустріч тут і дозволила молодим чоловікам виїхати, це також про справедливість і рівноправ'я, тому що дивно, що частина молодих людей, що молоді люди, які могли би вчитися там і в Україні і мати бронь, в тому числі, і не можуть виїхати за кордон і там провчитися. Тут розрахунок на те, що люди отримують якісні знання за кордоном і все ж таки повернуться в Україну з часом і зможуть тут застосувати вже в Україні свої знання. Тобто питання, звісно, в майбутньому України залежить від того, як вирішиться ситуація на полі бою.
2: І тут питання одразу за те, що чи є зараз реалістичний сценарій повернення мільйонів українців за кордону, що ми зараз проговорили з вами, що їх може мотивувати повернутися? Це зарплата, це житло, це безпека, податки. Давайте говорити вже про період, припустимо, закінчилися бойові дії.
4: Звісно, частина людей повернеться, тому що безпекові моменти були основною причиною, чому вона виїхала. Яка це буде частина, зараз складно передбачити. Називають аналітики, які досліджують міграційні процеси, різні цифри від третини всіх, хто виїхали, до половини. Ну, третина – це такий реалістичний погляд на цю ситуацію, мені здається. Це з одного боку. Як ми можемо стимулювати повернення українців? Створювати комфортні умови життя в Україні, і щоб не тільки в економічному плані вони були комфортними, а в тому числі, щоб і законодавство тут діяло, і щоб не було корупції, і щоб Україна могла конкурувати по умовах життя з іншими європейськими країнами. Тому що фактично ми йдемо в цю конкуренцію зараз, і в деяких сферах ми навіть виглядаємо доволі конкурентно порівняно з європейськими країнами, наприклад, в сфері сільського господарства. Так? Ми бачимо, що наші фермери можуть конкурувати. В сфері мілтек наші виробники зброї зараз конкурують взагалі глобально, не тільки в Європі, по всьому світу. А в сфері, можливо, інформаційних війн, когнітивних війн, наші люди, які займаються такого роду роботою, вони також представлені на міжнародних конференціях і можуть показати, як боротися з тою самою російською пропагандою. А є сфери, де ми ще, на жаль, поки що не настільки розвинуті, якщо казати про економічні різні галузі, там нам треба наздогнати. Будемо конкурувати, що
2: нас
4: нам залишається.
2: Лишилося буквально 3 хвилини до кінця ефіру, але я хочу задати питання, яке, ймовірно, цікавить не тільки мене, але й наших слухачів. Який зараз реальний масштаб нестачі робочої сили в Україні і в яких секторах він найбільш критичний?
4: Є різні оцінки. Є оцінки Міністерства економіки, як ви назвали, там про 3 мільйони людей були і більші оцінки. Були оцінки Міжнародної організації міграції, яка казала про понад 8 мільйонів людей протягом наступних 10 років. І якщо казати прямо безпосередньо на сьогодні, то роботодавці, заповнюючи анкети щороку на питання служби зайнятості, також визначають, що їм потрібні люди. І тут вже менше цифри, оскільки йдеться про оперативну нестачу, не про 10 років наперед, а про стан на зараз, то йдеться про там 500 тисяч, мільйон людей. Це бажано, звісно, було б мати ці робочі руки і світлі голови зараз тут. Якщо казати про те, де люди потрібні, кваліфікована робоча сила в першу чергу, інженерні професії потрібні, робітничі професії потрібні, і є, звісно, брак людей в сфері медицини, в сфері освіти з різних причин, тут не тільки проблема нестачі власне фахівців, а проблема того, що в цих секторах, якщо брати державні, особливо сектори, низький рівень оплати праці, просто люди з такою кваліфікацією не готові йти на такі зарплати. І тут, мабуть, потрібні реформи, в тому числі з рівня зарплат в сфері освіти і сфері медицини.
2: Тобто, по суті, в першу чергу люди йдуть на хороші зарплати, і, наскільки я вас правильно почула, науковців вистачає, робочої сили в дефіциті.
4: Вистачає юристів, економістів, вистачає щодо науковців, тут складно сказати, тому що це дуже вузька сфера. Тут, скажімо, кожен окремий науковець сам по собі вже є величина. Але сильно бракує інженерних спеціальностей. Чому? Тому що ми бачимо, як розвивається наша військова промисловість, і що зараз ми фактично забезпечуємо своїми інноваціями не тільки українські збройні сили, а в тому числі і збройні сили інших країн, які розгортають виробництво. Не бракує інженерів.
2: Дякую дуже за те, що знайшли час, проговорили важливу тему про ринок праці в Україні в умовах війни і про те, як його стабілізувати. Андрій Яніцький, радник голови служби зайнятості, був з нами на зв'язку. Дякую, що були з нами ці 2 години. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». У студії для вас працювала Анастасія Середа. Почуємося з вами вже найближчим часом. Слухайте, думайте, дійте!
1: Драйв тайм на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 78 копійок.
1: Євро.
5: 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 7.00.
6: 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Упродовж дня російські війська понад 40 разів атакували безпілотниками 5 районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів поранення дістали троє людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, на Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, а також Червоногригорівська, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Там поранені чоловіки 26, 63 та 69 років. Усі лікуватимуться амбулаторно. Також російські війська атакували Солонянську громаду Дніпровського району, де пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. У місті Самар понівечена адміністративна будівля. На Криворіжжі під ударом була Грушівська громада, пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та автомобіль. На Синельниківщині в Межівській громаді понівечено автівку. Міністерство оборони планує залучати іноземців до служби в Силах оборони України через ліцензовані рекрутингові компанії. За кожного кандидата, який підпише контракт, фірма зможе отримати до 300 тисяч гривень. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, в Україні вже працюють організації, які займаються пошуком, оформленням та супроводом іноземців для вступу до війська. І вони вже залучили тисячі людей. Міноборони планує запровадити офіційний механізм ліцензування. Ліцензування таких компаній, виплати за залучених рекрутів здійснюватимуться поетапно, щоб компанії відповідали не лише за пошук кандидатів, а й за їхню підготовку, адаптацію та супровід. За словами Федорова, після запуску механізму до нього можуть долучитися десятки компаній, які щомісяця залучатимуть тисячі іноземців. Для цього уряд готує окрему процедуру закупівлі відповідних послуг, а необхідну поставку постанову найближчим часом має розглянути Кабінет міністрів. Парламент Фінляндії ухвалив закон, який дозволяє імпорт, транспортування та зберігання ядерної зброї на території країни, скасувавши багаторічну заборону на такі дії. Про це повідомляє Bloomberg. Законопроєкт підтримали 125 депутатів, проти проголосував 61 парламентар. У фінському уряді наголосили, що документ спрямований на посилення обороноздатності країни та використання механізмів ядерного стримування НАТО. Хоча наразі розміщувати ядерну зброю у Фінляндії не планують. Міністр оборони країни заявив, що новий закон дозволить країні повною мірою користуватися захисними можливостями Альянсу. Європейський Союз готовий посилити свою участь у мирному процесі щодо України. Про це йдеться в проєкті висновків саміту в Брюсселі 18-19 червня, який опинився в розпорядженні Радіо Свобода. Там повідомляють, що у документі також засуджуються російські удари по цивільній інфраструктурі та порушення повітряного простору держав-членів. Лідери ЄС підтверджують подальшу політичну, фінансову і військову підтримку України, а також підтримку її шляху до членства в Євросоюзі. До реєстру музейного фонду України вже внесли понад 122 тисячі експонатів, а до роботи з системою долучилися 466 музеїв. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. За словами віце-прем'єр-міністрки і міністерки культури Тетяни Бережної, реєстр став важливим інструментом цифровізації музейної сфери, особливо в умовах повномасштабної війни. Наразі система містить дані про 122 тисячі 985 музейних предметів. Реєстр дає змогу вести єдиний облік культурних цінностей, контролювати їхнє переміщення, відстежувати стан експонатів та мінімізувати ризики їхньої втрати. Публічний портал реєстру відкритий для дослідників, істориків, музейних працівників і громадськості. Він забезпечує доступ до інформації про музейні колекції та сприяє популяризації культурної спадщини України. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У четвер, 18 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі в більшості центральних областей, а також у південних і східних регіонах спостерігатимуться помірні дощі. В Одеській та Миколаївській областях вночі місцями пройдуть значні дощі. На північному сході країни великі короткочасні дощі та грози спостерігатимуться вдень. На решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та південному сході – до плюс 15-19. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність без опадів. Температура в Києві вночі 11-13 градусів тепла, вдень до 21-23. В області вночі від 9 до 14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: О 9:30 разом з Сергієм Берендєєвим, істориком, поговоримо про історію гасла «Слава Україні». А о 9:45 Ольга Русіна, фахівчиня з мистецької адвокації фонду «Голоси дітей», розповість про виставку «Ниточка», про дитинство під час війни.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб. Як захистити себе та близьких? На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших. Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: на лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Самба.
8: Вітаю! Ви слухаєте програму «На лінії вогню». Мене звати Ірина Сампан, і сьогодні ви почуєте розмову з унікальною гостею. Пантера – одна з небагатьох жінок-штурмовичок в силах оборони. Вона змінила кар'єру кінологині в поліції на службу в полку цунамі бригади «Лють». Разом зі своїми побратимами дівчина пройшла бої за Кліщіївку та Курдюмівку, Покровський та Турецький напрямки, дістала поранення в бою і врятувала не одне життя своїх хлопців.
7: На лінії вогню.
9: Я хочу написати рапорт і йти добровольцем. Тато говорить, що хоч би наша донька туди не пішла.
10: На рівні з твоєю головою розірвалася граната.
9: Тоді почала дуже сильно стікати крові, залітають осколки в нас бліндаж. І напроти мене так чоловік же у віці, він мені чомусь нагадав тато. І він так гадується на мене, і в нього починає кров тікати прямо на мене. Коли ти думаєш, що твої батьки можуть бути на їхньому місці.
10: Маєш право на хейт. Я тобі дозволяю.
9: Ще багато ви пам'ятаєте подій, де поліцейські застосовували вогнепальну зброю. Мінімальна кількість. На щастя, жінка – це приклад для багатьох.
10: Пантеро, я дуже рада тебе бачити у нас на проєкті, в цій студії. Рада, що ти жива, здорова. Тому що на твоєму рахунку дуже багато виходів, як розвідувальних, так і штурмових. Полонені росіяни, уламки в тілі, поранення і багато-багато чого. Тому я і так і говорю, що я дуже рада тебе бачити. Ми не бачились декілька років. Я хочу, щоб ми про все сьогодні встигли поговорити, про кожен з тих епізодів, де твоє життя, мабуть, було десь на волоску. Але перш за все хочу спитати, як ти?
9: Вітаю. Я дуже дякую тобі за ці приємні слова. Насправді, таке просте запитання, як ти, вже багато для нас значить. Змінилася.
10: Я бачу, змінилася. В тебе менше життя в очах, якось близько такого. Сміху менше. Чому?
9: Мені здається, кожна з нас змінила війна. Вже таким, яким ми були раніше, ніколи не будемо. І до цього потрібно звикнути насамперед самим собі. І не лише оточенню, а самому собі потрібно вже звикнути і змиритися просто з цим.
10: Зараз ти на посаді заступниці командира взводу розвідки у полку цунамі бригади «Лють». А це означає, що твоя кар'єра як штурмовички, так, у полі, у виходах закінчилася. Чим ти зараз займаєшся?
9: Насправді це велика відповідальність, оскільки ти відповідаєш не лише за себе, а за весь підпорядкований склад тобі. І ти безпосередньо виходиш на бойові хода разом зі своїм особовим складом. Крайні півроку я залучаюсь до безпосереднього планування операцій, планування завдань, допомагаю підготовці хлопцям. Зараз мої завдання трошки змінилися з тими, що були до цього.
10: Не так давно бригада «Лють» і Національна гвардія виставили пост про тебе, про дівчину-штурмовичку, яка ходить на виходи, чи ходила, ходить, там брала в полон росіянина, може не одного, поговоримо про це. Тому от світ про тебе дізнався не так давно. Хоча ми з тобою знайомі вже декілька років, і я знала про твої виходи, і про Кліщіївку, Курдюмівку. Але давай з самого початку. Ти служила в поліції, ти була кінологинею, займалася з собаками. І тут ти приймаєш рішення іти в штурмовий підрозділ. Що, про що ти думала, чому ти прийняла таке рішення? Згадай просто ті слова, ті дні, можливо, ті реакції твого оточення. Що це було?
9: Насправді я не хотіла це афішувати, я просто ставилась до цього спокійно, як до своєї роботи. Це було частиною моєї роботи. І коли настала така ситуація в нашій країні, коли потрібно було стати на захист нашої держави, тому, звісно, я не довго думаючи, вирішила долучитися до на той момент тільки створеної об'єднаної штурмової бригади. Це був свідомий вибір, про який я ніколи не буду шкодувати. Звісно, моє оточення трошки було не те, що скептично налаштовано, але було налякане дійсно. І мої батьки дізналися про мій вибір не від мене, а від мого безпосереднього керівника. Це було трішки спонтанно, тому що я заходжу до нього в кабінет і говорю їм про мій свідомий вибір, про те, що я хочу написати рапорт і йти добровольцем. Він просто задає звичайне питання. Батьки знають твої, що ти збираєшся туди йти, що ти збираєшся йти на війну? Я кажу, ні. Він каже, добре. Витягує телефон, набирає номер батьків і вмикає на гучну мовець. Я так стою на нього, дивлюсь. Він каже, витягує телефон і набирає батьків. Я думаю, добре. Я набираю батьків, і він задає питання. Ви знаєте, що ваша донька хоче йти добровольцем воювати? Вони ні. І
10: просто ні, чи що?
9: Ну, ні, це мені здається, вони були в шоці, вони навіть не могли, не знали навіть, що відповісти. Їхня реакція була просто... Це було здивування, дійсно було здивування, але чесно, мій пізніше вже тато говорить, що чесно, я чомусь так і думав, що так і буде. Я чомусь знав, у мене було якесь перечуття, що ти підеш туди. Я ще просто запам'ятаю, як він сказав, я бачив просто, що вас на вашій структурі створюється добровольчий штурмовий підрозділ. Я думаю, хоч би наша донька туди не пішла.
10: Це тобі батько вже зараз говорить? Чи тоді?
9: Це він потім мені вже сказав, коли я вже долучилася. Вже пізніше мені сказав. І він зараз ще досі мені це згадує.
10: Ну, знає свою доньку просто.
9: Точно. А потім вже, коли я почала вибирати посади, він думає, о, Боже, що найгірше, це вона 100% вибере.
10: На документознавицю ти чи на якогось бухгалтера там в підрозділі ти не хотіла йти?
9: Так точно не хотіла. Папа чомусь думав, що я піду снайпером.
10: Ну. Цікаво. Як відбувалося злагодження колективу? Як тебе приймали взагалі? Про перший свій вихід, мабуть, скажи. Чи був страх?
9: Справді, це було дуже стереотипно. Всі звикли, що жінкам не місце на війні. Але насправді, в наш час жінка – це приклад для багатьох. Приклад сили і безстрашності. У мене не було тоді страху, тому що я готувалася. І я ставила собі за те, що я не можу боятись того, що я не можу контролювати. Все, що залежить від мене, я робила по максимуму. Все, що я не можу контролювати, ті самі перельоти довкола мене. На жаль, загибелі.
10: Сексизм навколо себе ти також не можеш контролювати.
9: Не можу контролювати, але мені хочеться інколи комусь за це впаяти. От. Тому... Я якось ставила до цього, що я навчила себе емоційно більше контролювати. Я дивлюсь по собі, я можу в побуті бути така більш неуважна, можливо, але коли я виконую завдання максимально зібрана, в мене таке ще, ніби в мене, от, як у тої дикої кішки, пантери, на тілі шерсть стає дивом. У мене наскільки загострюється всі відчуття до роботи.
10: Скажи чесно, тобі це подобається?
9: Так.
10: Війна навколо війни. Ну, не війна, як явище, зрозуміло, що це ненормально, але цей двіж, оця, мабуть, значимість себе на війні, так? Що ти робиш саме це, а не інше.
9: Мені подобається сама ідея, що це об'єднує багатьох людей з спільною метою. Ми всі тут заради того, щоб захищати нашу країну. Мені здається, коли твоє бачення зараз трошки відрізняється, ти певна, що ти живеш саме в цій країні? Чи ти певна, що ти все робиш заради того, щоб жити тут? Я просто для себе, можливо, ще є такий нюанс, що ми, якби це досить грубо не звучало, в мене немає сім'ї, мені якби немає що втрачати. От, і тому іноді я як-то не відчуваю страху в такому плані, типу, мене якби нічого не стримує. Звісно, в мене є батьки, за яких я хвилююсь, які хвилюються за мене, але все рівно в мене немає того ричагу, який мене буде постійно відтягувати або штопорити.
10: Давай перший вихід, тому що я знаю, що хлопці тебе ховали. Я маю на увазі, що між них є дівчина. Щоб ворог не почув твій голос, ну, жіночий голос, що є дівчина, є в групі. Розкажи про це.
9: Насправді, ми всі йшли в невідомості, тому що більшість з нас ніколи не воювали і не мали бойовий досвід. Більшість серед моєї умови оточення, тому ми всі йшли туди новобранців, новачками на поле бою. От. І ми не знали, як це все відбувається, чи як... як противник може відноситись до жінок, і мене там залякало, що мене візьмуть в полон, що зі мною все, що їм захочуть, будуть робити, що, не дай Бог, мій голос почують, що там будуть розбирати позиції, що ми не дійдемо, бо вони почують твій голос за кілометр. І тому мені максимально чітко казали, якщо я хочу на позицію, ой, не на позицію, якщо я хочу з хлопцями на вихід. Значить, перше, я мовчу. Друге, це повністю там завертає там волосся, замасковує обличчя. Там, я пам'ятаю, хотіла замалювати обличчя, в мене не було чим.
10: Чорного
9: я
10: така.
9: Просто тушу для вій, замалювала обличчя, так чорна кішка вийшла в поле. І, в принципі, це все. Щоб я просто не давала якийсь знак, що я дівчина в групі. І пам'ятаю на момент, коли ми зайшли на позиції, це було вже перед самим штурмом, ми готувалися, вже поділились по групам, хто коли за ким виходить, ми були в резервній групі. От. І ми так сидимо, і ми зайшли на позицію до суміжників. І там вони перед зміною, як зазвичай, ведуть там чергування, і один там спить. І я думаю, що там всі сплять, і я починаю там своїми хлопцями говорити. Потім він тільки прокидається, я мовчу. Він знову лягає спати. Я знову там говорю з хлопцем. Він знову прокидається. Я знову мовчу. І він вже третій раз, я вже дивлюсь, він встав психано. Кажу, тому це вже все. З мене вже глюки, що я скільки днів на позиції сиджу, я тільки засинаю, чую жіночий голос.
10: Тобто навіть він не знав поруч?
9: Не знав.
10: Ого.
9: Да. А потім я кажу, так я просто...
10: Я ж жінка.
9: І він так подивився, я пам'ятаю цей погляд, ого. Навіть не знав. Це був такий план. Да, просто цей момент, що невідомості, ми не знали, як себе поводити в той перший виход, як воно насправді там все відбувається. І ми максимально були обачними. Тому навіть такі деталі, як те, що жінка максимально приховує від і суміжників на те, щоб казати противника.
10: Чоловікам психологічно тяжко, то якщо це розповідають самі там військовослужбовці, якщо є у них в цій бойовій групі там жінка поруч, то вони чисто на підсвідомому рівні намагаються її опікувати, там створити для неї більш якісь зручні чи поблажливі умови. Я не про залицяння зараз говорю, ні, от просто чисто психологічно, так як мені розповідають там військові, і я ставлю їм багато питань там і про жінок, коліжанок, по сестер. І вони говорять, що в них включається ось це якесь таке батьківська така опіка, про яку ніхто не просив. Ну і вони відволікаються таким чином там від якихось бойових завдань. А чи було таке в тебе, чи відчувала ти на собі таку от опіку?
9: Це було на початках, коли хлопці максимально хотіли мене оберігати на перших моїх виходах, коли ми були недосвідчені, не розуміли, як ми себе будемо поводити в конкретних діях. Кожен сам не розуміє, як він буде в конкретній ситуації поводити, вже не говорячи про свого побратима. І тому, да, хлопці мене більше оберігали, там вибірково дивились, на який вихід я можу піти, на який не можу піти. Але знову ж таки, блін, які умови казати? Я ходила в туалет, там, п'ячала бутилочку, от, на позиції, точно так само, як хлопці, коли не можна було вийти під постійними обстрілами. Умов, як таких, умови були нульові, коли поруч з мишами, щурами, трупами і різним таким, ти спиш в цьому всьому і думаєш, як в цьому добути до ранку. Тобто умови, я не скаржилась на умови, я не думала про це, я просто, ну, це, я просто ставилась до цього як до своєї роботи.

0: Найбільший такий жесткач, наскільки я розумію, був саме на Покровському напрямку у тебе. Саме там ти і дістала поранення, і саме там ти і полонених брала, і допитувала, опитування проводила, як ти кажеш. Розкажи про це, ну, про цей епізод війни в твоєму житті.
1: Насправді, це був один з важливих етапів в моєму житті. Етап втрати, етап розуміння, етап переосмислення своїх цінностей. Це було звичайно, буденний день, коли ми постійно, звичайно, буденні дні, точніше для нас, коли ми постійно мінялися, виходили на позицію, і ми були на спешці, були спостереження, також доносили розвідку інформацію до нашого керівництва, і також тримали позицію оборону. І вийшло так, що почали здійснювати наступальні дії в нашому напрямку постійно. І от, щоб якось унеможливити або сповільнити їхнє переміщення, ми почали здійснювати мінування. Підри постійно здійснювали накати. От під час відбиття одного з них ми поранили та задвохсотили декількох підрів і одного взяли полоненого. Коли ми взяли цього полоненого, ми здійснювали допит. І він нам говорить, що рівно о 18-й годині буде здійснюватися ще накат. Кожного, точніше, він нам каже, кожного там дня буде здійснюватися накат о 18-й, і зранку буде здійснюватися, але переважно от саме о цій годині чекати, що буде висуватися група в вашому напрямку, ворожа група.
0: Це полонений розповів, якого ви взяли в полон.
1: Так.
0: Ти його взяла.
1: Ну, ми спільно, я не можу казати лише за себе, тому що ми працювали групою, ми спільно з нашими хлопцями. От. І коли ми здійснювали допит, він нам говорить, що о 17-й буде знову накат противника. І чесно, так і сталося, як і гадалося, що вони знову почали наступальні свої дії. Просто нам керівництво говорить про те, що ви можете підійти, відходити, залишайте позицію, тому що підри постійно накопичуються, що їх вже там багато. А позаду нас нікого не було. Ми були однією якби, позиції, нас, ми були на півоточенні. Ми вирішили стояти на своєму, ми вирішили не відкатуватись, а залишитися обороняти позицію. Просто ми не бачили доцільності залишати позицію, якщо її можна було отримати. Ми казали, дайте нам більше людей, ми отримаємо позицію, все буде добре. Потім нам дали підкріплення, і ми, коли вже оце, цей накат пішов противника, коли підри почали намагатися закріпитися в окопній траншеї, в окопній лінії, ми вистріли підкріплення, щоб воно нас прикривало з флангів, там з лівого, з правого флангу там кулеметника і позаду також групу прикриття. Але знову ж таки це було дуже мало людей. Але ми вирішили піти ва-банк, тому що ми розуміли, що наступає ніч. Це вже був сіряк, що не можна було так залишати, бо вони просто можуть вночі прийти перерізати нас. І ми вирішили ризикнути, звісно, і цей ризик був доволі важкий, тому що він для нас залишився важкою втратою. От під час зачистки цієї копної лінії з підрами, я просто згадую цей момент, це було так красиво до якогось певного моменту, коли це не стало боляче та страшно.
0: Красиво? Що ти маєш на увазі?
1: На плані того, згадую, як ми працювали в плані роботи, наскільки ми були злагоджені як група. У плані цього, що скільки було праці до цього вкладено, що ми працювали так, як має працювати команда. Не просто група, а команда, як має працювати одне ціле. І от цей момент ми вже вели шкільний вогонь, і за рахунок того, що окопна лінія, вона сама по собі була там ґрунт такий сірий, все піднялося, таке вже чорне в диму було, вже майже нічого не було видно, коли ми

0: здійснювали зачистку. От. І через цей шкільний огонь ми вже чули групу противника, яка переміщується. От. І просто пам'ятаю цей момент, коли я не почула там звуку, коли відпадає там чекаю граната, просто я вже почула на рівні, потише побачила чи відчула, навіть більше, можу сказати, відчула на рівні своїх очей, на рівні голови приліт. В мене підер кинув гранату, от, і просто пам'ятаю той момент, коли просто все обличчя затікає кров, я нічого не бачу і нічого не чую.
1: Тобто на рівні з твоєю головою розірвалася граната?
0: Так. Це було просто мене єдине, що врятувало, що бруствер, от реально, навіть не бруствер, а стінка, від якого кидає підер гранату, і ось так стінка, і от вона мене прикриває. Тобто і всі осколки, що були поза стінкою, вони пішли в мене. Так би, якби решта осколки, які там були, то я думаю, я б тут не сиділа, не спілкувалася з тобою. Мені фартануло, як то вам кажуть.
1: Але частина осколків пішли таки в тебе?
0: Так, частина осколків пішла і от потрапила в голову. Я пам'ятаю, тоді почала дуже сильно стікати крові, втрачати свідомість. Просто втратила свідомість. От, і, якщо чесно, після цього я вже дуже фрагментарно все пам'ятаю, тому що я, по-перше, нічого не бачила, бо обличчя все було злите. І той момент мене витягнули звідти. Єдиний біль, який залишиться, це те, що побратим мене витягнули. І якби я ніколи собі цього не пробачу, що він залишився там, а мене врятували. Тобто, що я залишилась жива, а він загинув.
1: А він як загинув?
0: Він з...
1: Від цієї ж гранати?
0: Від цієї ж гранати, так.
1: Ого.
0: Так. І, на жаль...
1: Але чому ніколи не пробачиш? Це ж не від тебе залежить.
0: Я розумію, що це не від мене залежить. Просто я себе картаю. Ми ж могли, в принципі, не йти зачищати той втулок на лінії. Це якби була наша ініціатива. Просто ми перестрахувалися. От, вирішили піти на ризик.
1: Але ж ти не одноосібно приймала рішення?
0: Дійсно, не одноосібно, але цей біль чомусь на мені. Я приймаю це, тому що ця дитина, побратим, він ставився до мене як до своєї доньки. Він був віком десь приблизно, як мій батько. Тобто, і в нього донька віком така, як я, він ставився, опікувався мною як дитина. Він також дуже багато чого мене навчив в цьому плані. І тому я якоюсь мірою відчуваю провину за те, що він залишився там. Що, на превеликий жаль, не можна було забрати, тому що противник зайняв ту позицію.
2: На лінії вогню.
3: Вогню.
2: Воєнна аналітика з Іриною Самбан.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Експертні рішення.
6: На Громадському радіо.
7: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
5: Експертні рішення.
6: На Громадському радіо.
7: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, SEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
8: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
2: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
1: А чим закінчився цей бій? Тебе евакуювали, чи ти сама якось вийшла? Чи...
0: Мене евакуювали. Я пам'ятаю, як я намагалася. Ну, позаду мене були хлопці, які допомогли мене забрати. Я пам'ятаю, що мені надав допомогу медик і приїхав. Машина не забрала. Знову ж таки. Після цього я лікувалася і пам'ятаю свій знову ж таки перший вихід після поранення.
1: Скільки це пройшло?
0: Ну, це, якщо це чесно, не досить багато, це буквально десь місяці три.
1: Місяці три після поранення голови?
0: Так, місяці три.
1: Ти божительна.
0: Ні, я просто роблю свою роботу.
1: Я в шоці.
0: От. Десь місяця три, я пам'ятаю, коли я їду в машині, в мене ніколи такого в житті не було. У мене просто влупив норадреналін. Я перша відчула на собі, що це таке, тому що я настільки максимально була зібрана і на емоціях. На емоції мене вивести, коли я там на завданні, майже неможливо, нереально. Ну, в побуті так. В побуті я емоція, можу і накричати там, а от на завдання ні. І я пам'ятаю цей момент, коли я просто вибігаю з машини, біжу, перший окоп стрибаю, і мене починає просто трусити, як під якимись речовинами наркотрофними. Просто так трусити. Я так сижу, так думаю, йо-моє, то це що зі мною, то це я, то не може бути. Потім я так думаю, та ні, треба пройтись по позиціях, піду, розвідую обстановочку, як тут схожу до суміжників. Трошки похоже, і акліматизацію прийду.
1: А тобто не було ніякої обстановки там небезпечної? Тобто це не був не бій, ти просто
0: це не був бій,
1: повернулася це... і тебе оце зафігачило?
0: Там просто... не було небезпечної ситуації, ми просто виїжджали на рекон, звичайно. Ну, якби кожному заданню, тому що бачимо, яка ситуація, ти можеш просто їхати на рекон і тебе влупити фішка. Тут якби ніхто від цього не застрахований. Тут незалежно від того, на яке ти завдання ти їдеш. Але тут сам факт був в тому, що як я це відчула після повернення, можна так сказати.
1: А розкажи про цю ситуацію, яка описана у пості, про те, що ви потрапили в засідку, дуже гарно сплановану засідку, і було поранено 5 твоїх побратимів, і ти їх виводила. Що це було, де, коли?
0: Це було на Курдюмівці. Це одні з перших виходів, коли я взяла на себе відповідальність і керувала евакуація. Це сталося не те, що я там захотіла, це сталося за цих умов, тому що там не було часу на роздуми, там був час лише надії, тому що я знала, що від мене залежить життя моїх побратимів. Я пам'ятаю цей момент, коли ми просто були в там розміщенні. У нас була група семеро осіб. Ми були розміщені так, там троє там, в одному бліндажику, двоє в норі, ще інша двійка в іншій норі. І це наша група. І ще так ще було декілька груп по сім осіб перед нами, які зайшли на позицію, але також здійснювали штурмові заходи в цій ділянці. І просто ми вже йшли їм на підкріплення. Ми мали також, це мали бути реально добре спланована операція, там мали бути добрі штурмові дії. Під час таких заходів вийшло так, що дуже багато хлопців зазнало поранення від артилерійських обстрілів. Тоді дуже сильно працювала арта, тоді не так напрацювали ППЛА, розрахунки противника. І
1: дуже... Наскільки я пам'ятаю, там що Кліщівку, що Курдюмівку, там ж просто зносили їх.
0: Там рівняли.
1: Рівняли все. Та, там вже залишились одні стіни там деякі від хати, все.
10: Це здавайтесь, будете жити! Скид! Постріл! Проходимо вперед потрохи! Сука, блядь! Ого, блядь!
11: Вони явно не доплачують за цю роботу.
0: Так, я пам'ятаю, ми сиділи просто в бліндажі, ми... Вона думала, як до ранку дожити, тому що от позаду нас було два бліндажа, їх до ранку просто не те, що засипало, там прямі попадання були, і там просто всі 200-300 залишилися як бліндажа. Так само ми сиділи в бліндажі, от буквально нас було людей 12, мабуть, ми отак всі сиділи на корточках або поперемінно витягували отак ноги, щоб хоч якось розімнутися. Бо місця було там буквально 2 на 2, там дуже мало місця. Я пам'ятаю цей момент, коли залітають осколки на нас бліндаж, і напроти мене так чоловік вже у віці, і я так дуже сильно запам'ятаю цей момент, тому що я думаю, я глянула на нього, і він мені чомусь нагадав тата. Я думаю, я б ніколи в житті не хотіла, щоб мій тато досидів. Він так по віку був схожий, такому, ну, вже в такому віці. І я просто пам'ятаю, він якраз дивиться на мене в цей момент. Йому залітає осколки в обличчя.
1: Буде зараз плакати.
0: Дарує. Дуже. Йому залітає осколки в обличчя, в щоку. І він так отак дивиться на мене, і в нього починає кров витікати прямо на мене. Там хлопці починають йому надавати допомогу, і я думаю, що як мені шкода цих людей, особливо в такому віці, що вони на старість років там сидять, і просто я подивлюсь на них, що вони там нам от реально дійсно щастило, тому що на той момент ми більше там тижня не сиділи на позиції. Як зараз подивлюся, що такі чоловіки вже в такому віці сидять там по півроку, рік на позиції. Для мене це дуже круто, мені дуже боляче за це. Ніхто потім звідти не вийде тією людиною, яка була до цього. Це зламане життя. Дуже боляче за цих людей, особливо коли ти думаєш, що твої батьки можуть бути на їхньому місці.
1: Ну, а люди віку наших батьків навпаки думають, що воюють діти наші, і їм так само шкода, тому воюють всі. Ой. І ти побратимів виводила через мінне поле, здається, я пам'ятаю, ти розповідала щось таке вночі. А щось таке, правда, було?
0: Так, я просто настільки здивована була, що ніч була максимально темною. Коли я дивлюсь перед собою, навіть ідеальний зір, я нічого не бачила. Я просягала руку, нічого не бачила. Я пам'ятаю, як ми йшли, вже просто вмикали ліхтарики, бо нічого не було видно. І це, мабуть, лякало найбільше, що ти не бачиш, хоча ти знаєш, що там дуже багато всього лежить, бо ти перед цим йшла, перед цим прокладала маршрути, ти розумієш, що там є, бо ну, неодноразово натикалася на міни, ну, випадково, чисто. І я розуміла, що можу наразити себе і людей довкола мене. От, не знаю, чому я завжди думала чомусь не про себе, а чомусь про хлопців. Щоб не підвести їх, щоб не наразити на небезпеку. Це для мене було найперше. Тому я розуміла, що потрібно організувати евакуацію, тому що хлопці треба швидко евакуювати, тому що вони могли втратити кінцівки. Мені потрібно було швидко дістатися евака. Це, по-перше, доставити ті, хто самі могли рухатись, і забрати носілки, щоб забрати хлопців, які не могли самі рухатись, їх треба було евакуйовувати. Тоді на другий день ще пам'ятаю дуже сильний йшов дощ, і їх ледь звідти евакуювали. Просто хлопці були по ноги, по коліна в болоті, щоб витягнути хлопців.
1: І ти як поводир була, так? Ну, попереду груп.
0: Так. Ну, типу, я... Це було не те, що я хотіла, а якби це було такі умови, що так склалося. Якби не було іншого виходу. Просто я запам'ятала маршрут, зрозуміла, як можна пришвидшити це все, як надати допомогу. І тому так вийшло, що я давала допомогу. І от позаду в мене вже йшов мій побратим, він починає кричати. І це було так раптово, ми йдемо собі. І просто оця тьма, ще нічого, він починає кричати, і я думаю, не дай Бог, він підірвався в цьому міні. І він кричить. І каже, він підвернув ногу. Мені настільки тоді полегшення було. Я думав, фух, ну ногу підвернув.
1: Що всього лише підвернув.
0: Так. Знову ж таки, потрібно було, щоб він дійшов, потрібно було його доправити. І тому в цілому...
1: Тобі є відзнаки? За врятоване життя чи за поранення? Я не знаю, за що. Є?
0: Так, за врятоване життя, за поранення в мене є, за мужність третього ступеня. От з хрест хоробрих є, і також від нашої структури декілька відомчих відзнак. Я ніколи не гонилася якби за медалями. Це просто, звісно, приємно, що твої якісь твої дії якось заохочують.
1: Помічають.
0: Да, помічають, заохочують. І ця мотивація не тільки для мене, для хлопців, а та, що я робила для них. Просто і пам'ятаю також за суміжників ситуацію, навіть елементарно в цьому самому виході, коли ми оце ж вийшли штурмувати цю позицію противника. Я пам'ятаю, що мені кажуть, що потрібно вийти, зустріти групу суміжники, вони закріпляться за вашими позиціями. Ви виходите, ми вже там струнули, точніше, ці позиції, вони вийдуть закріпитися за вами. Добре, вийшла я зустріти їх і завожу на ці позиції, розміщаю. Потім я знаю, що, на жаль, половину з них противник взяв в полон, половину розстріляв. І я думаю, що на їхньому місці могли бути ми. І це було просто на другий день. В один день ми були на позиції просто спільними зусиллями з суміжниками. Вистріляємо оборону на позиції. На інший день просто, на жаль, позиція втрачена, тому що противники зайняв жахливою ціною.
1: Війна дуже змінюється, кілзона розширюється. І ось ці героїчні сидіння на позиціях, тримання позицій по 100, 200, 300 днів. От. І хочу я запитати тебе, як піхотинку, як штурмовичку, так? А як це взагалі можливо вижити людині? І розумію, що у тебе такого досвіду не було так багато днів, але Що ти можеш сказати на це? Скільки, через скільки піхотинець вже виснажується на цій позиції? Через скільки треба його міняти? Ось там головком сказав, що 2 місяці, не більше. Може, 2 місяці – це вже багато? Чи якщо міняти, то ким міняти, якщо немає ким? Тобто, коли вже кукуха їде на цій позиції?
0: Насправді, все дуже залежить від того, на якій позиції ти знаходишся. Чи це передній край, чи трохи далі, і в яких умовах. Якщо ти, як піхотинець, сидиш на передньому краї 2 місяці, це дійсно вже багато, тому що, знаючи, як зараз противник веде наступальні дії, він просто за декілька днів розбирає фішками позиції, артою, і потім виходить група зачищати ту позицію. Тобто їм не вдається, вони повторно роблять ті самі накати, повторно здійснюють ураження позиції, доки їм не вдасться захопити ці позиції. Тобто в них немає такої цінності людського життя. Знову ж таки, з нашого боку, і я не розумію, і так само більшість моїх побратимів не розуміє, як командування допускає таке, що люди можуть скільки на позиціях бути. Просто як не шкода тих людей витримати це все, тому що мені настільки шкодає, наскільки боляче за них. І, звісно, моя шана перед ними, тому що нас хлопці також сиділи більше місяця на позиції, вони просто не могли вийти, в них вихід з позиції займав 3-4 доби просто, щоб вийти. Це не говорить те, що буде на позиції, тому що постійно під ураження фіш, коли чисте небо, щоб просто пройти по маршруту. Це наскільки важко. А тут просто, щоб на позиції вибити, ну, не знаю, це можливо сказати комусь, ну, біжи, попробуй посидіти 2 місяці на позиції, я подивлюся, що ти скажеш, це багато чи це мало. Тому що, звісно, просто ми всі розуміємо, що логістичні шляхи наші, на жаль, перерізані.
1: Ну так, але завжди можна дроном скинути, ну, як завжди. Треба намагатися завжди, щоб не допустити оцього концтабору з харчуванням, так, яке ми бачили. Наступне питання – мобілізація жінок. Ти за чи проти?
0: На добровільній основі. Тому що все ж таки нас трошки скептично, мені здається, думка до жінок в армії. Всі звикли до того, що вона жінка більш сімейна. Але дивлюсь на це, скільки нас жінок зараз воює, скільки крутих військових, з яким є прикладом для багатьох. Тому це було б гарно, але не знаю, мені все рівно здається, що краще було б на добровільній основі.
1: Та краще, щоб всі на добровільній основі. А як ти ставишся до такого явища, як ухилянство? До масового ухилянства?
0: Зараз хейте.
1: Давай,
0: дізлайки зараз будуть.
1: Ти це заслужила, слухай. Просто розумієш, такого, як я тебе знала декілька років тому, і зараз я перед собою зараз бачу красиву і сильну, але дуже втомлену людину. Дуже втомлено, повір. І так збоку це помітно. Тому маєш право на хейт. Я тобі дозволяю.
0: Чесно, мені байдуже, хто що про мене думає. Типу, мені головне те, що я про себе думаю. Просто мене цікаво, чому не всіх такий однаковий вибір, коли в нас в Україні таке лихо сталося. В плані того, що це ухилянство набуває якогось масштабування. Це мене лякає найбільше, мабуть, що просто люди бояться вийти в магазин, або бояться кудись поїхати, або бояться там вийти, не знаю, піти погуляти, щоб їх там не зловили ЦК. Це якогось такого абсурду набуває, що люди просто бояться вийти з дому. То вилягає питання в тому, якщо ти не хочеш, то знайди собі підрозділ, не обов'язково тобі йти на передній край воювати. Реально дуже багато в нас підрозділів, які дають умови, які ти можеш працювати, не перебуваючи на лінії фронту. за сотні кілометрів навіть. І тим більше ми бачимо, як зараз розвивається наш полк той самий безпілотних систем. Це все наскільки масштабується, що можна працювати, сидячи з дому.
1: Як поліцейську, не можу тебе не запитати про випадок зі стріляниною у Києві, коли поліцейські втекли. Чи можеш ти особисто зрозуміти їхній вчинок? І чи правильне було рішення потім керівництва про те, що поліцейських будуть там відправляти більше на полігони чи на тренування? Як це взагалі могло статися? Це більше особистий фактор, що він там не тренувався, він не знає, як володіти, можливо, зброєю і так далі? Чи це більш системна проблема про те, що дійсно поліцейським отак в цивільному житті, в цивільних містах, треба більше частіші ротації проводити, можливо, десь в більш гарячі точки?
0: У нас, як спецпідрозділа, своя підготовка. Ми постійно, навіть на відпочинку ми займаємось. У нас немає такого, що ми не займаємось. За інші підрозділи я впевнена, тому що я пам'ятаю, як я йшла служити, також постійно давалася підготовка. Тому я більше схиляю, що це було особисто. Все залежить від людини.
12: Ви почули розмову зі штурмовичкою та розвідницею Пантерою. Більше випусків шукайте в Ютубі на нашому каналі «На лінії вогню». Долучайтеся до нашої спільноти і підтримуйте якісну та відповідальну воєнну журналістику.
2: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампа. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
13: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Курси валют на Громадському радіо.
14: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
14: – 44 гривні 78 копійок.
2: Євро
14: – 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
15: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. До лікарні доправили жителя Херсона, який постраждав внаслідок російської дронової атаки на Дніпровський район міста. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. За її даними, напередодні вночі російські військові атакували чоловіка з безпілотника. У 41-річного херсонця діагностували вибухову травму та уламкові поранення ноги. Наразі він перебуває під наглядом медиків і отримує необхідну допомогу. У Святошинському районі Києва з 18 до 21 червня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе через ремонт дорожнього покриття. Про це повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор». Роботи виконуватимуть фахівці Святошинського шляхово-експлуатаційного управління, які ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на одній із ділянок шосе. У «Київавтодорі» зазначили, що в разі несприятливих погодних умов графік проведення робіт можуть змінити. Водіїв просять врахувати тимчасові обмеження під час планування своїх маршрутів. Міністр оборони Михайло Федоров заявив про позитивну тенденцію щодо зменшення втрат серед українських військових. Йдеться про загиблих і поранених, так і про зниклих безвісти. За словами міністра, одним із чинників стала поява спеціального рейтингу оцінки бойової результативності підрозділів. Він враховує співвідношення втрат сторін, а також кількість утриманої та втраченої території. Федоров повідомив, що у травні українські військові ліквідували в середньому 252 російських військових на квадратний кілометр, тоді як у жовтні минулого року цей показник становив 67. За його словами, Міноборони прагне досягти співвідношення втрат на рівні 20 до 1 на користь України. Папа Римський Лев XIV висловив співчуття жертвам війни в Україні та закликав молитися за її завершення після російського удару по Києву, внаслідок якого було пошкоджено Успенський собор Києво-Печерської лаври. Про це понтифік написав у соцмережі X. Він зазначив, що отримує тривожні новини про війну в Україні, яка продовжує забирати життя мирних людей, рятувальників та призводить до руйнування церков і об'єктів культурної спадщини. Лев XIV висловив підтримку родинам загиблих, пораненим та всім, хто продовжує допомагати людям попри війну. Також він закликав до молитви та припинення бойових дій та до пошуку шляхів діалогу задля досягнення справедливого і тривалого миру. А я нагадаю, що у ніч проти 15 червня російські війська атакували Україну 70 ракетами та 60 мостами, 11 безпілотниками різних типів. Серед пошкоджених об'єктів Успенський собор Києво-Печерської лаври та низка культурних установ. За попередніми оцінками, вартість відновлення пошкоджених об'єктів перевищує 500 мільйонів гривень. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
14: У четвер, 18 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі в більшості центральних областей, а також у південних і східних регіонах спостерігатимуться помірні дощі. В Одеській та Миколаївській областях вночі місцями пройдуть значні дощі. На північному сході країни великі короткочасні дощі та грози спостерігатимуться вдень. На решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та південному сході – до плюс 15-19. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність без опадів. Температура в Києві вночі – 11-13 градусів тепла, вдень – до 21-23. В області вночі від 9 до 14 градусів тепла, в день повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля.
2: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
16: О 9:30 разом з Сергієм Берендєєвим, істориком, поговоримо про історію гасла «Слава Україні». А о 9:45 Ольга Русіна, фахівчиня з мистецької адвокації фонду «Голоси дітей», розповість про виставку «Ниточка», про дитинство під час війни.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З
17: 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
18: Реклама на Громадському радіо.
19: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивід з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
18: Реклама на Громадському радіо.
20: Соціальна реклама.
21: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
20: Соціальна реклама.
22: Експертні рішення.
6: На Громадському радіо.
23: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
23: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
24: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
23: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
24: Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо.
23: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
25: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
26: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
27: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
26: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
27: І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна».
26: Борці, що здобувають світ. Важливо.
27: І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто ось це саме словосполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає. А як би от це звучало?
3: Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це звучить, це б звучало і має звучати досить безпечно, а це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних, або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
27: А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той момент, коли ти точно усвідомлюєш, що щось не так, що треба звернутися, і от поведінка трішки не така?
3: А, ви знаєте, давайте може трошки розберемося, за яку поведінку ми говоримо. Да? Тому що ну, я і мій центр, ми працюємо з дітьми дуже раннього віку, десь там від року. Самий ранній наш учень – це рік і три. Десь такий пупсік був. І в цьому віці дуже часто ще те, як веде себе дитина, ну що таке веде? Те, як вона себе проявляє, да? Давайте, поведінка – це те, як проявляє себе дитина. Воно, ну типу, здається дійсно, що переросте, наросте, догонить. Да? Це ще моє улюблене. Тато наш теж такий був, або там я теж така була, або старша дитина така була. Ми всі порівнюємо один з одним всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа, тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення – це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення – це теж поведінка, і дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід замговорив втри і зараз не закриває рота і взагалі говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому, якщо ми знаємо, або ми тривожимось, або наш педіатр каже – слухайте, ну щось не ок. Краще звернути, краще цю тривогу зняти, а не втішати себе, це головне. В нас людей, які працюють, людей, фахівців, які працюють з маленькими дітьми, є така історія, що якщо мамі здається, що щось не так, то, скоріш за все, не здається. Краще ви прийдете, спитаєте, впевнитись, що це точно здається, і з Богом будемо рости далі. А якщо ні, то краще вже починати щось робити.
27: А от ви кажете, працюють спеціалісти. Це хто? Це психологи? Як правильно?
3: Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік. Да, зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є, ну, в дитини, яку перевіряють. тривожить. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей. Тому оцю тривогу, мені здається, що щось не так, знімають дитячі психіатри. Ну, або дитячі психологи.
27: Ці державні інклюзивно ресурсні
3: центри, так, да, є такі.
27: А вони тут можуть допомогти в цьому?
3: Я думаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ІРЦ були прям з самим таким маленьким віком. Якщо діти постарше трошки, то можна. Але ІРЦ, вони не направлені на діагностику, і вони не направлені на те, щоб запідозрити щось. Це, скоріш, інклюзивний ресурсний центр направлений на те, щоб визначити рівень допомоги дитини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж саме, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді, да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. А ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Ну, тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
27: Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили.
3: Да, типу, IBA.
27: Да.
3: ЄСДМ.
27: Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. PRT, да, NDBA, коротше. Якщо про проговоримо про коловорот букви, понять і так далі. Як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх приходить?
3: Давайте я розкажу, як це влаштовано у нас. Угу. Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути? Ви йдете до лікаря, і лікар каже, ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже, ось вам підійде денверська модель, це оце її здієм страшне. Або, наприклад, каже, ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть, о, а тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже, ой, вам тільки АБА-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБА-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому, зазвичай, лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оця її здієм, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від одного року, для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБ інституту, тобто нам. Можна так, так?
27: Можна, можна.
3: От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут вже моя історія. Коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі, наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам, да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається, що ми починаємо втручання за певною моделлю, і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь? Тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДІМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини. Або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно цій навичці. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік ABA. Ті, які використовуються в ABA. Вона може називатися як завгодно. Як завгодно. Батькам бажано, звісно, батькам бажано ознайомитися, що таке ЄСДІМ, хоча б приблизно. Або подивитися, що таке PRT, або подивитися, що таке TEACH. Зазвичай ця інформація швидко гуглиться, краще дивитися про неї не ті статті, які видаються на українських сайтах, а там, де ці моделі придумали, бо там точніше написано. Але все одно це просто, я б сказала, різні лінзи, крізь які ми подивимося на дитину. І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання таке досить складне. От.
27: Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, наприклад, почитали, знаєте?
3: Можуть, але можуть. Вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть, я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Тоді ми починаємо довгі розмови. Тобто я пояснюю, чому. Бо чому в мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, то ми втрачаємо час дитини, а це те, що робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, принаймні я точно робити цього не буду, може якийсь інший центр буде це робити.
24: Ранні втручання та освіта.
27: Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до 3 там не встиг, або почали там в 2 і все, в 3 роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
3: Ні, нічого не закривається. Давайте скажемо так, чому до 3 років і чому ранні втручання? Тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделей, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленою іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда, да? Чим старша дитина, тим, понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прямо отак. Ранній вік до 3 років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в 3 – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в 3, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
27: Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так? Чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про такий спільний спільний? спілкування, можливо, батьків і дітей.
3: Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обізяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто нею вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. А це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини і збоку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати: Світання, блін, ну, ні, так не треба робити. Давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен

0: на 3 років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком, і її, значить, вчать, що її вчили, складати, господи, сортер, такі, знаєте, такі пірамідки на кілочки надягаються. Mm-hmm. Ну, тобто, чому, ну, відео виклали, типу, ось, дивіться, як круто, чому для мене воно погане? Я не бачу, чи подобається дитині ця іграшка, чи дитина обрала цю іграшку, чи хоче вона взагалі зараз складати, і чому ми обрали саме цей сортер для навчання дитини. Можливо, на всі ці питання є відповіді, тоді я не права, а фахівці молодці, можливо. Але те, що точно можуть контролювати батьки, це задавати оці усі дурні питання. Для чого ми складаємо цю іграшку? Щоби що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 раз повторюємо поплескає в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, ну, наприклад, попити водички, наприклад, да? І тоді, ну, є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками. Тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів. Потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота. Ну, тобто, коли навичка б'ється на отаке і збирається, знаєте, як мозаїка, да? З розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що, що означає слово розвитковий якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Ну, типу, це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо вам, у мене є дитина, ми зараз вчимося, говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. В мене є ще обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, ну то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». І ми, а ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться, вчиться, вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'єм. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому аби не страшна взагалі, треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Експертні рішення на громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Експертні рішення. На громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати

0: Репутації, як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті, та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
1: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
2: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
3: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
4: Немає розуміння щодо головного запитання.
5: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
6: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
8: Тоді Порошенко ще мене любив.
9: Ну, я в шоці.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
3: Тетяна Шульга – це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань пелюстки, співзасновниця NDBI-Інститут Україна. Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
4: Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму, кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю, тому ми не співпрацюємо. Ну, ні, ну, я так, ну, є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Ну, перевіряти сертифікати, да, треба б все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені, батьки, в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи щирий фахівець, чи ні. Чи щиро він говорить про те, що він говорить. Мені здається, що якщо фахівець може визнати, що він обмежений в своїх навичках, це теж такий сигнал про те, що він, ну, досить сумлінний. Да? Ну, тобто він розуміє, оце я роблю, оце я не роблю. Ну, так сталося. Обов'язково те, що я казала, питати, а оце для чого? А чому ми робимо так? На етапі складання програм і, давайте ще так трошки відкотимо, у вас має, у батьків має бути маршрут, за яким буде розвиватися дитина. Тобто фахівець має дослідити дитину і сказати, ну от що ми будемо робити, зараз згадаю кого-небудь, щоб не цей. Ага. Ну, наприклад, ось у мене дитина теж прийшла, що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами, ще одне страшне слово, я потім розкажу.
3: Да.
4: Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу, ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігор, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, ну, тобто якісь такі підбирати іграшки. Можливо, це і будуть які-небудь сортери, які я не люблю, але, ну, в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
3: Важка у вас робота, бо да, доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, мені здається, змінитися разом з дитиною.
4: Доведеться,
3: і от тут вся команда вас як спеціалістів і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
4: Да.
3: Це важливо.
4: Да, це так. Це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі, все. Оці всі, коротше, страшні букви, це просто назви моделі.
3: Не бійтесь.
4: Не бійтесь, не треба.
3: Прочитати, дізнатися.
4: Да, це типу як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще, десь, але воно машина, все, неважливо. Да, є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, ну, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними, розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ЄСДІМ є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ЄСДІМ, бо ми не можемо там давати одну. Той же Project, наприклад, ну я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ЄСДІМ, бо він корелює з ЄСДІМ. В будь-яких втручаннях, в АБІ, давайте поки що так це називати, бо вже звикли, також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. Не треба ставати фахівцем, 100% не треба. Ну, та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, ну, просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, що там, стрибаєте, валяєтесь.
3: Це є все навчання. Тут важливо не те, що ми зараз, о, все, час навчання, ми сідаємо і за стіл, і буде дитина щось робити. А щоденне, буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати,
4: абсолютно,
3: як це використовувати.
4: Ну, типу, відкриваємо холодильник, ну, я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або, якщо дитина вже більш розуміє, я можу сказати, ух ти, дістань молоко. Або, якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, ух ти, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
3: А, до речі, отут часто буває, радять, ну, я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Да? Не будеш ти вдягати там пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
4: Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну, тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти вдягати куртку. Ми просто така, але ж дитина хоче вибрати. І тоді ми робимо таку штуку. Ми кажемо, вибери, будь ласка, рожеву куртку чи фіолетову. Все. Будь ласка, вибирай. Але ми не дали вибір, що це буде куртка. Це буде куртка. Не обговорюється.
3: І оце питання, або я точно знаю, виникнув у батьків, що ніби ми зараз говоримо про щось, що стосується лише нормонетипових дітей або з особливими освітніми потребами. Чи потрібно, ну, умовно, напевно, поки ти виховуєш дитину, кожен робить якісь помилки.
4: Звісно.
3: Чи потрібно хоча б розбиратись трішки, чи консультуватись з фахівцями, щоб розуміти, як правильно?
4: Ну, я за консультації. Звісно, всі ми робимо помилки обов'язково. Поведінка є у всіх дітей, і у дітей з відмінним розвитком, і у дітей з типовим розвитком. Як це хороша новина в тому, що ми все одно будемо помилятися, потім ми виростемо, наші діти скажуть, ай,
3: точно,
4: ти мене не так, точно, да, не так ви мене виховували, я не так хотів. Я просто тоді не міг пояснити. Ну, тобто, ми точно помилимось, це факт. От, але консультуватися, якщо є така можливість, да, це краще, тому що, ну, ніяка мама, ніякий тато не мають бути фахівцем з дитячої психології. Ми можемо знати якісь певні моменти ми можемо читати, але що ми читаємо? Ми читаємо Інстаграм, Тікток, Фейсбук і якісь популярні, доступні там ресурси з дитячої психології. Там якраз дуже багато загальних порад, і якраз вони дуже часто не працюють. Mm-hmm.
3: От якраз про неї я і питала. Це те, що перше виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно. Не розуміючи, що саме ти шукаєш.
4: Да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона б ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
3: І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає виридувати, що робити, але тут немає універсальних.
4: На жаль, я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок. Бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через проїжджу частину, то тут ми можемо тільки співчувати, бо це не можна, обговорюється, це не можна. Або, наприклад, що ми там ще можемо заборонити? Їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, тут є вибір. Ми можемо сказати, що слухай, давай ми її помиємо, або хоча б обітремо, і ти її з'їси.
3: Да, в розетку там щось.
4: В розетку не можна пхати, це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо, тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну, бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути? Схоже, зараз я придумаю яку-небудь ерунду, не знаю, придумаю, скажу. Тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
3: Все одно всі фруструємо, всі одне.
4: Давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12. Я пішла до улюбленої подружки і засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна, і заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки. Мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерок. Вона така думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-небудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна на асфальті, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
3: Часто ще кажуть, з іншого полюса, що просто, кричить, хай кричить, я не буду тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
4: Звісно.
3: Не для всіх ж це працює.
4: Не для всіх працює, тому що зараз трошки поведілюсь. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде, кричить, да, або в магазині, що там лягає на підлогу і починає там ногами мотилять. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б знову такі консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама, тато приходить, а вона хоче захопити всю мамину увагу, а мама хоче поїсти, відпочити, вообще не бачити нікого хоча б 2 години, там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина така геп, і мама включилася, і все.
3: І воно закріпилося.
4: Тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба всім.
2: Долаємо стереотипи.
3: Так, багато в мене ще питань. Я нагадаю, Тетяна Шульга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про ПЕКС трішечки згадаємо. Бо, ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є, знову ж таки, міф про те, що ПЕКС ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить. Говорить вже точно.
4: Нікогда.
3: Отже, що це таке, коли треба використовувати і кому саме?
4: ПЕКС – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити. Наприклад, дитині там 2,2. Все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок. Як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5, оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю. Mm-hmm. Це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти. Просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили поздно, якщо що. Я просто не знала, що так можна робити тоді ще. Мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, дитина показує пальцем, може щось вибрати. І це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками. І ця поведінка розгортається. Тоді ми можемо, ми можемо займатися або взяти консультацію там у логопедів, або у тих же психологів, або у фахівців раннього втручання. Ми можемо спробувати стимулювати, там поміняти свою поведінку, щоб зробити дитині певні умови для розвитку мовлення. Але якщо дитина старша і дитина робить ще й поведінку якусь там руйнівну або небажану, треба вводити оцю додаткову комунікацію. Чому? Тому що ми забираємо в дитини можливість розвитку. Я прям отак жорстоко, страшно і скажу. Не люблю лякати, але буду. Тому що дитина не може попросити те, що вона хоче. Деякі діти, яким не вводять АДК, вони такі, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо, ці діти, може ви чули, такі невмотивовані діти. Вони нічого не хочуть. Їм принесли, вони такі, не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміло, як дитину розвивати, викликати ту внутрішню мотивацію, або оцю таку дослідження, коли дитина візді лізить, вона щось хоче подивитися. Вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. Для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу. Нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі ПЕКСи. Конкретно ПЕКСи – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, тобто дитина може попросити щось, що їй подобається, вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі, ну, у нас є любима така байка про поламану ногу, ну, про окуляри давайте розкажу. От у мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Ну, мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. От. Тобто окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів. І ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть, повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. Або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, ой, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з тими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні будуть
3: картки. А які
4: картки.
3: Не здатні, можуть використовувати картки.
4: Так, в них буде система, звісно, вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарунс, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі. Бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
3: І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
4: Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, ну, от у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. От туди ми ходимо.
3: Супер.
4: От, більше нікуди не ходимо. Може в Дрім підемо колись.
3: Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишилось, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Пелюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
4: Так, да, можуть. Ну, принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
3: І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
4: Абсолютно,
3: врешті-решт щасливий
4: житті з дитиною. Так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.
3: Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобувають світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ESDM-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею NDBI-Інституту «Україна». Це була програма «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст. Де вас розуміють? Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
6: 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
7: О 9.30 разом з Сергієм Берендєєвим, істориком, поговоримо про історію гасла «Слава Україні». А о 9.45 Ольга Русіна, фахівчиня з мистецької адвокації фонду «Голоси дітей», розповість про виставку «Ниточка», про дитинство під час війни.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
8: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запорізькій області внаслідок атаки російського FPV-дрона поранення дістав житель Комишувахи. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, російський безпілотник вибухнув поблизу приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху уламкових поранень зазнав 64-річний чоловік. Наразі постраждалому надають усю необхідну медичну допомогу. 16-го та в ніч на 17 червня Сили оборони України завдали ударів по низці військових, логістичних і командних об'єктів російської армії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Серед цілей був танкер російського тіньового флоту «Файна Ей» в акваторії Чорного моря. За даними Генштабу, судно використовували для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій. Наразі наслідки ураження уточнюються. Також українські військові атакували два автомобільні мости, які росіяни використовували для логістичного забезпечення своїх підрозділів на півдні. Йдеться про міст через Північно-Кримський канал поблизу села Ставки та міст у районі Воїнки на Херсонщині. Крім того, Сили оборони уразило командно-спостережний пункт і пункт управління російських військ у районі Великої Новосілки на Донеччині. Окремо українські підрозділи завдали ударів по пунктах управління безпілотниками російської армії в Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Дніпропетровській областях, а також у Курській області Росії. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що заяви представників Росії про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Про це заявили у Генштабі ЗСУ. Там наголосили, що в зазначений період Сили оборони України не застосували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Цю інформацію Генштаб розцінює як чергову інформаційну провокацію росіян. А я нагадаю, що у Брянській області Росії безпілотник атакував автобус, у якому їхала дитяча футбольна команда з Білорусі. Внаслідок удару загинула жінка, ще 8 людей, серед яких 6 дітей, дістали поранення. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Білорусі, а також слідчий комітет РФ. У МЗС Білорусі поклали відповідальність за атаку на Україну та закликали Київ надати, цитую, вичерпні пояснення. Водночас у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що інформація про причетність України до удару не відповідає дійсності. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українська балістична ракета матиме суттєвий вплив на перебіг війни та посилить міжнародні позиції України. Про це він сказав в інтерв'ю ТСН. Водночас глава Міноборони відмовився розкривати деталі проєкту, зазначивши, що не хоче створювати завищених очікувань або надавати інформацію, яка може бути корисною російським військовим. Коментуючи питання фінансування програми, Федоров запевнив, що проблем із коштами на розробку немає. У Польщі триває підготовка українських військовослужбовців в межах місії Європейського Союзу. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Військові відпрацьовують алгоритми надання допомоги пораненим у бойових умовах та навчаються усувати основні причини смертності на полі бою. Також українські військовослужбовці проходять підготовку для роботи з танками «Леопард» та броньованими ремонтно-евакуаційними машинами. Навчання проводять на території країн Європейського Союзу за участю міжнародних інструкторів. Нідерланди виділять частину нового пакета допомоги Україні на закупівлю безпілотників. На ці потреби спрямують 250 мільйонів євро. Про це повідомляє Reuters. Іншу частину коштів планують використати в межах ініціативи Pearl, яка передбачає постачання Україні американського озброєння. Крім того, сторони підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій. Документ має стати основою для подальшої взаємодії у розробці та впровадженні нових технологій для потреб оборони. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У четвер, 18 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі в більшості центральних областей, а також у південних і східних регіонах спостерігатимуться помірні дощі. В Одеській та Миколаївській областях вночі місцями пройдуть значні дощі. На північному сході країни великі короткочасні дощі та грози спостерігатимуться вдень. На решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та південному сході – до плюс 15-19. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність без опадів. Температура в Києві вночі 11-13 градусів тепла, вдень до 21-23. В області вночі від 9 до 14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра
0: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Як це стало можливим?
7: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
6: На Громадському радіо.
8: Як це стало можливим?
9: Антисемітизм, як і українофобія, є частиною російської пропаганди. Це такий інструмент впливу, який наш споконвічний ворог використовував проти нас і проти всього світу, і навіть проти власного народу, для того, щоб продовжувати існування людожерського кремлівського режиму.
8: Як це стало можливим?
9: Тож, починаємо з вами з того, що всі багато говорили минулого тижня, та й на цьому тижні продовжують говорити про те, що, мовляв, на Петербурзькому економічному форумі Путін розповідав, він щось говорив про те, що він не хоче примирюватися з Україною, що якось не так йому написали листа, але слухайте, там була цікава історія, де Володимир Путін, коли висловлював всі свої оці образи щодо листа українського президента, згадав, що український президент Володимир Зеленський – етнічний єврей. І ви мали помітити, що він постійно так робить. Країна, яка звинувачує нас в нацизмі, лідер цієї країни, найвищі посадовці цієї країни, от не дає їм спокою єврейське походження українського президента, так, наче бути євреєм – це якась хвороба або злочин. Чому? Виникає питання. Чому? А тому що, друзі, це є технологія. Хочу вам нагадати, що антисемітизм є частиною російської програми, російської державної програми. Причому це сталося задовго до того, як Путін, чекісти прийшли до влади. От, до прикладу, нещодавно естонські ЗМІ передрукували величезне розслідування, яке вони разом зробили за участі ізраїльського видання «Шомрум». Там мова йде про те, що росіяни, російські спецслужби в Європі вербують через Телеграм, через соцмережі різних європейських громадян для того, щоб вчиняти антисемітські дії. До прикладу, мова йде, як за основу було взято розслідування, яке з травня 24-го року по листопад 25-го року, тобто такий, ну, більш ніж рік, проводили французькі спецслужби, французький департамент безпеки, що щодо 4 болгарських громадян, які були завербовані через Телеграм. Це були 4 людини, громадяни Болгарії. Вони діяли на території Франції і, зокрема, вони здійснили напад, провокацію на Паризьку синагогу. Вони облили там, підкинули свинячі голови. Ну, тобто, повний набір. А ще вони взяли оці червоні долоньки, які є зараз символом такої симпатії до палестинців, до мешканців Гази. Вони взяли цими долонями, просто зіпсували фарбою, залили стіну праведників, яка знаходиться біля цієї синагоги, яка увіковічує імена французів-праведників світу, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Таким чином, вони натякали на мусульман. Вони намагалися роздмухати антисемітизм Франції, роздмухати несприйняття і певну ворожість єврейської громади Парижу щодо мусульмана. Їх дуже багато у Франції. Мусульман щодо євреїв. Тобто, така провокація, причому мова йде про болгар, 3 з них було заарештовано, 1 втік. І хоча у вироку був вирок суду, і хоча у вироку цього суду не сказано про те, що там є росіяни, тим не менш, як говорять спецслужби, як вони дали в своєму звіті, і це зазначають естонські і ізраїльські журналісти, що насправді там мова йшла про те, що, по-перше, вербування в Телеграмі, по-друге, ну це все нам знайомо з вами, друзі, ми знаємо цю історію, коли є вербування, є інструкції, які ці люди, ці злочинці отримували через соцмережі, і плюс їм платили. Це було не безплатно. Тож, з цього приводу от є дуже цікавий коментар Якова Валькова, це історик, це викладач Тель-Авівського університету, він є дослідником антисемітизму в світі, і він нагадує насправді, що оці манери, ця участь російських спецслужб, що вона насправді має історичне коріння.
7: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
9: Так, до прикладу, є на сайті Держдепу Сполучених Штатів, є опублікований звіт, він був кілька років тому створений, він там досі є, всі, кому цікаво, може піти і почитати. І там говориться, він називається буквально 100 років антисемітизму, як російська пропаганда використовує антисемітизм в Європі і світі. І там, до прикладу, в цьому звіті от було дуже цікаво це використання антисемітизму в російській пропаганді. До прикладу, вони нагадують Сполучені Штати, що про протоколи сіонських мудреців, так звані, які були створені на початку 20-го століття царською охранкою. Їх публікація почалася в Росії в 1906 році, причому назва цієї публікації, це публікувалося в Петербурзі, вийшло 6 примірників, і це називалося, от я просто читаю назви, от ви уявіть собі, «Корінь наших бід». Оце от сіонські мудреці, оці от підробка, яка говорить про єврейський заговор, про все це проче. І от корінь наших бід, тобто євреї – корінь наших бід. Потім викривальні промови ворогів роду людського. І це спричинило в Росії таку кількість антисемітських виступів, чорносотінці, погроми, що навіть Микола II, який був людиною абсолютно жорстокою, його правління супроводжувалося кривавими подіями, кривавими вчинками щодо власного народу, навіть Микола II був змушений заборонити їх публікацію, тому що ситуація вже почала виходити з-під контролю. Також американські журналісти, американські представники Держдепа, вони згадують про те, що в кінці 20-х років під час сталінських чисток в Радянському Союзі тема антисемітизму теж роздмухувалася, до прикладу, Троцького і репресії проти Троцького, проти троцькістів, чистка фактично. Сталін вирішив, і ми всі розуміємо, що він робив, він вирішив позбутися людей, які були більш значущі в большевистській партії, для того, щоб отримати оцю таку безмежну владу. Але все це супроводжувалося з антисемітизмом, тому що Троцькому нагадували і троцькістам про його єврейське походження, мовляв, Троцький навколо одні євреї, євреї захопили більшевистську партію, євреї захопили країну, от зараз ми їх позбудемося, і всім буде добре. І про те, що Троцький більшовик, і те, що Люна Ненажерською є не єврейське походження, а якраз більшовицька ідеологія, про це, звісно, не згадувалося. Потім в 50-х роках, в 48-му році, почалася боротьба з з антикосмополітизмом був розтрощений єврейський антифашистський комітет, що саме по собі є дуже дивним. Ну, тільки що закінчилася війна з німецьким фашизмом, тільки що нацизмом. Ми говоримо про те, що Голокост – це державна політика Гітлера, але тим не менш в цей момент Сталін починає за його вказівкою, вбивають Соломона Мехоелса, це актор і режисер в Мінську, вбивають його кадебісти, ну, представники спецслужб, потім починається розтрощення антифашистського єврейського комітету, потім ми знаємо всю цю історію намагання Сталіна переселити євреїв до Біробіджану, створення цієї єврейського автономного округу. Ми теж розуміємо, ми як українці, які знають, що таке сталінські депортації, прекрасно собі усвідомлюють, про що мова. Але кожен раз це супроводжувалося антисемітизмом. Часи Андропова, ну це взагалі, більше того, за часів Андропова антисемітизм стає частиною спецоперації проти Заходу. До прикладу, згадується, була така операція в другій половині 50-х років, вона називалася операція «Заратустра». Радянський Союз в той момент, ми пам'ятаємо, що Німеччина була розділена на зони впливу, була Західна Німеччина, це французька, британська і американська зони окупації, там була створена Федеративна Республіка Німеччини, а Росія свою окупаційну зону, ту зону Німеччини, яку вона окупувала, назвала Народною Республікою, ну, Німецькою Демократичною Республікою. І, звісно, це був окупаційний режим, але Радянський Союз намагався довести у всьому світі, що німці на території Федеративної Республіки Німеччини, вільної країни, демократичним устроєм, що вони залишаються антисемітами, що там дуже великий рух у цей неонацистів. Тому СРСР той момент, і це от прям є документи з цього, є розслідування, це дуже схоже на те, що зараз робилося в Франції, тому що там теж знайшли, там є російські уші, там є така собі Софія Захарова, як говорять нам розслідування французьких спецслужб. Це та, яка створила цю сітку з болгари, не тільки. Тобто ці болгари, це французи досліджували, але є і в Естонії, і в Латвії, є багато провокаторів, і за цим стоїть отака мадам Софія Захарова, російська громадянка, яка керувала цією мережею. І взагалі от зараз, на сьогоднішній момент, масштаб того, що відбувається в Європі, оцього антисемітизму, спровокованого путінськими спецслужбами, він став зрозумілий після того, як переписку, листування цієї дами було викрито, і тоді стало зрозуміло, що за цим стоять росіяни. Тож в Німеччині в 50-х роках було те саме. Російські куратори зв'язувалися, підтримували грошима, підтримували інструкціями, підтримували всіляко, планували операції з німецькими молодиками, неонацистами. І, в принципі, коли Радянський Союз сканав, ну і неонацисти, ненацистські організації в Німеччині, ну якось їх не видно. Знову ж таки, нагадується, ну тут вже ближче до Сполучених Штатів, і тому Держдеп нагадує нам про операцію в Сполучених Штатах, яка була трохи пізніше, в 60-х роках, яка називалася «Пандора». Там теж було розслідування, там теж були звинувачені. В чому суть?
10: Як це стало можливим?
9: Від імені Ліги захисту євреїв, такої організації, кадебісти розсилали, від імені цієї єврейської організації, розсилали вибухові пакети до організацій, які займалися захистом прав афроамериканців. Це ми пам'ятаємо цей період, це боротьба за права афроамериканців, це оцей рух, який призвів до Мартина Лютера Кінга і до, в принципі, припинення сегрегації, але от дивіться, кадебісти туди влізли і намагалися якось травити євреїв і афроамериканців. Знову ж таки, в мусульманських країнах, це вже Андропов керував цим, в мусульманських країнах Андропов був куратором і був фактично розробником операції, вона називалася СІД, сіоністські держави. Мова йшла, вони переробили ці протоколи сіоністських мудреців підробні і почали розповсюджувати пропаганду на мусульманські спільноти про те, що, мовляв, є не тільки один Ізраїль, а от є якісь багато сіоністських урядів в різних європейських і світових країнах. Звісно, не складно здогадатися, що ці країни, це, звісно, країни вільного світу, а як же ж по-іншому, і що там одні ціоністи, і що вони, ціллю цих західних урядів є руйнація всього доброго і світлого, руйнація мусульманства, знищення мусульман, а як же ж так, Вселенський заговор, і тому всім справжнім мусульманам треба гуртуватися навколо центру світла і добра, а що в нас є головним борцуном з усім поганим і єврейським, звісно, Москва Кремль. І от це робив Андропов вже безпосередньо. Андропов, вчитель, духовний наставник Володимира Путіна. Тому нема нічого дивного, коли Володимир Путін починає нагадувати про єврейське походження українського президента. Але кому він це нагадує? Руський мир, оцей руський світ Путіна, неможливий без антисемітизму. Він неможливий. Українофобія і антисемітизм завжди йдуть поруч. Я думаю, що Путін, коли він постійно нагадує про єврейське походження Володимира Зеленського, він апелює до нас. Чому? Тому що антисемітизм – це такий гатунок, це певного гатунку ксенофобія, яка спрямована на ненависть, несприйняття, нетолерантність до євреїв, єврейської культури, єврейської національної спільноти і все проче. Але що таке ксенофобія? Ксенофобія – це відчуття чужинця, це острах, несприйняття іншої національної групи, культури, її мови, традиції і все проче. Ксенофобія – це біологічний механізм насправді. Багато тварин відчувають ксенофобію як несприйняття іншого виду. До прикладу, ви ж бачили, кішка-собака. Ну, поки ти їх не привчиш, що вони можуть існувати разом, вони, коли маленькі, вони перший раз, кошенята і цуцики бачать один одного, вони фиркають один на одного, ксенофобія притаманна левам, вовкам, вовки-собаки, інший вид. Це, в принципі, біологічний механізм, але пропаганда, ті чи інші керуючі структури використовують цей біологічний механізм, вони навмисно роздмухують і в політичному моменті. Ксенофобія – це державна дискримінація, це ненависницька пропаганда, пропаганда ненависті, як ми з вами тільки що побачили, Російська імперія, Радянський Союз ґрунтували свою політику саме на антисемітизмі. Знову ж таки, зрозуміло, чому. Тому що, от ми подивимося, коли з'явилися ці протоколи, коли вони почали друкуватися, протоколи сіонських мудреців. 1906 рік, після поразки Миколи ІІ в російсько-японській війні. Треба було пояснити, чому нема хліба, чому нема їжі, чому сталася поразка, чому програли Японії. А, євреї винні, ну звісно. Або Сталін, боротьба з троцькістами. Чому? Ну тому що більшовики дотерувалися до краю. Люди реально голодували, громадянська війна, вони абсолютно були неспроможні, це вже було зрозуміло, привести свою країну хоч до якогось більш-менш достойного, своїх громадян до більш-менш достойного життя. Вони займалися чистками, вбивствами, червоним терором. Хто винен? Ну, євреї, а хто ще? І от тому влада завжди робить так, от кремлівська влада, вона стравлює різні етнічні групи, користуючись цим природним механізмом межвидової нетолерантності між різними видами, але ми люди, в нас ми один вид, ми Homo sapiens. Тобто вони беруть цей природний механізм і фактично створюють образ іншого, як абсолютно іншого. Якщо ми подивимося, як виглядає зараз пропаганда Соловйова, до речі, є цікаве дослідження, яке Наті Кантарович, він провів, він це дослідник з уряду Ізраїлю. В них є велике дослідження російської антисемітської пропаганди на пострадянському просторі, на просторі Європи, і вони теж говорять про те, вони згадують Дугіна, тобто є великі цитати, теж воно відкрите, його можна почитати. Там говориться про те, що вони використовують і зараз Дугін, Соловйов, як це не дивно, всі ці російські говорячі голови, вони використовують українофобію і антисемітизм. Вони пояснюють, що це Ізраїль, який керує Америкою, яка змусила Україну змусити Росію напасти на себе. Єврейський заколот, вони теж його розповсюджують. Тому, коли Путін нагадує нам про етнічне походження нашого президента, він намагається сказати, що це не росіяни винні. Усьому винні євреї. В тій же Росії так само. Це ж не Путін винний, звісно, а як? Це ж не Кремль з його загарбницькою позицією. Це, безумовно, євреї. І от тому ми маємо розуміти, знову ж таки, я хочу вам нагадати дуже важливий момент, про який ви всі знаєте. Це про те, що там, де є українофобія, От всі ці російські фашисти, ми бачимо безліч, безліч просто їх інтерв'ю того ж самого нещодавно Губіна, який розповідав про те, що ну просто євреї в Ізраїлі вважають, що в Ізраїлі їм погано, тому їм треба було переселитися на Донбас. Тому Губін безпосередньо стояв на чолі «Руської весни», щоб цього не допустити. Кремль таким чином стравлює різні групи за рахунок ксенофобії, антисемітизму, стравлює різні групи, різні етноси між собою, змушує їх поборюватися, і вони роблять це споконвічніше, там, починаючи з всіх цих своїх московських царств, для того, щоб просто панувати. Тому панування, коли ми бачимо про те, як російська пропаганда і російські провокатори, найняті росіянами провокатори, працюють в європейських країнах, вони, звісно, працюють в Сполучених Штатах, я нагадаю вам, Такер Карл. От сучасне таке, да? От як зараз. Оце каже Наті Кантарович, він наводить приклад. До прикладу, він говорить, що в Україні антисемітський контекст придається справі Міндіча. Хоча Міндіч – це корупція. Ми з вами це розуміємо, друзі. Але нам намагаються сказати, що це знову сіоністський заколот.
10: Як це стало можливим?
9: В Сполучених Штатах це Такер Карлсон. Це справа Епштейна. Звісно, ми знаємо, що в своїх проповідях, в своєму блозі цей доволі популярний американський журналіст і конспіролог говорить на величезну мільйонну аудиторію про те, що Епштейн – це все взагалі єврейська задумка. Це задумка єврейських спецслужб. Чи стоїть за Такером Карлсоном Кремль? Ну, питання риторичне. Тож, друзі, як ви бачите, ця тема вкрай важлива. Вкрай важлива, тому що ми маємо навчитися вихолащувати цю пропаганду для того, щоб бачити її, не давати змінювати контекст всіх цих процесів, які відбуваються в нашій країні, як то боротьба з корупцією, як то боротьба з російською окупацією, ми маємо з вами бути свідомі, що наша боротьба – це не боротьба проти певного етносу, чого дуже хотілося би Росії просто стравити нас тут всередині. Наша боротьба – це боротьба за наше виживання і свободу. Тож я знову-таки закликаю вас

0: що, до прикладу, якщо ти курка, а це лисиця, то, очевидно, ти її боїшся, ти їй не довіряєш і все проче.
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Тобто ця ксенофобія – це біологічний механізм. Пропаганда робить вигляд, що людина іншого національного походження в державній політиці ксенофобія використовується як владою, завжди владою, це завжди владні еліти. Вона використовується владою як спрямування ненависті і недовіри, що інколи призводить до фізичного протистояння. На певні етноси, як то роми, як то євреї, в Російській Федерації це українці. Звісно, ми бачимо, що вони роблять з нашими громадянами на окупованих територіях. Вони просто заперечують їх українське походження. Ми бачили, як в тому ж Дагестані під час мобілізації в Росії кілька років тому раптом почали рости антисемітські настрої, як ці люди замість того, щоб палити військомати, шукали в турбінах літака, прилетівшого з Тель-Авіва, євреїв. Всі це ми бачили. Тож, єдиною можливістю протистояти маніпуляції на абсолютно свідомих біологічних механізмах, таких необхідних для виживання виду, є усвідомлення, є єднання, є розуміння, що нас поєднює, попри різне етнічне походження. Тобто, що ми один вид, що ми однієї крові, що ми українці. Україна в цьому плані, і це показують всі дослідження, це відмічає, в тому числі, відмічається і Наті Кантарович. А він, ще раз нагадаю, він є працівником, він професор, він є працівником уряду Ізраїля, який займається якраз вивченням антисемітизму в світі. Так от, Наті Кантарович, він наголошує про те, що в Україні антисемітизм дуже низького рівня. Більше того, він абсолютно непритаманний, там якийсь 0,0,0,0,0. Молодим людям до 30 років. І тому Путін робить це. Тому в момент криз, в момент катастроф, вони бомблять наші міста, а потім розказують, що у нас виявляється президент єврей. Тобто, окей, і що? Це для того, щоб, в принципі, уникнути відповідальності, створити проблему і на базі цієї проблеми просто змінити, спрямувати нашу гнів і ненависть на певну етнічну групу і тим самим розділити, щоб володарювати. Тож, ще раз, я вас закликаю обдумати цю тему. Можливо, у вас є особисті приклади. У мене є, наприклад. Я нагадаю, що Голосіївський стрілець, так званий, ми всі його бачили. Ми бачили його українофобські вислови на сторінці, яку він вів, Бахмут ВДВ. Він там писав багато українофобських послань. Він там був адміністратором, це його сторінка. Але там же були антисемітські поруч, буквально через кому. Для російської пропаганди зараз єдина можливість – це розділити нас. На все добре, друзі, я Лариса Волошина, дякую вам за увагу і дякую за те, що дивитесь YouTube-канал Громадського радіо.
1: Як це стало можливим? Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Авіатроща на Хмельниччині. Слідчі ДБР розпочали досліджувати обставини падіння Су-24М, де загинуло двоє пілотів. Про можливі причини поговоримо з президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АО ПА «Україна» Геннадієм Хазановим. У студії для вас працює Анастасія Середа. За повідомленнями ДБР, попередня правова кваліфікація – це порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу, чи інші там тяжкі наслідки. Чи правильно я розумію, що мова йде про людський фактор, а не про технічну несправність?
2: Ви знаєте, я дуже здивований, що ДБР – це авіаційні фахівці, щоб, не отримавши навіть попередньої інформації, попередніх даних, вчиняти, відразу кваліфікувати як там необачність, яка погано там обслуговування, яке призвело там до людських жертв. Ну, це дурня в квадраті, це такий, знаєте, порадянський принцип. Спочатку всі винуваті, а потім доведіть нам, що ті винуваті, нібито винуваті, не винуваті. Це дурня в квадраті. Мало би рухнути, наприклад, не кримінальна справа, а рухнути справа щодо факту авіаційної події, наслідки якої загинули люди. А не починати таку, знаєте, порадянщину. На превеликий жаль, два українських воїна загинули. Воїни, які мають бойовий досвід, втрачена бойову машину. Треба дослідити всі причини, ймовірні. Технічний, не технічний, людський фактор, не людський фактор. А це, ви знаєте, от мене, як людину, яка з тим стикається постійно з такими наслідками, знаєте, то така, ще раз повторюся, не дуже нелюбимий термін, це звичайна радянщина. І врешті-решт такий принцип підходу до трагічної події треба вже, знаєте, завершувати, припиняти взагалі. Ну, знаєте, я просто підбираю парламентські вирази, щоб не в тому напрямку тих фахівців, які прийняли рішення таким чином кваліфікувати цю справу, висловитись з використанням непарламентських виразів.
1: Це попередня правова кваліфікація. Будемо думати, що в процесі все ж таки змінять і перекваліфікують. А загалом зараз говорять про те, що почалася цей процес розшифрування так званих чорних скриняк. Вже на першому етапі розслідування, наскільки це важливо, наскільки повними можуть бути дані звідтіля, так і в принципі, що звідтіля можна дістати?
2: Ви знаєте, колись я тільки коли я починав літати, і ми з старшими пілотами, старшими друзями, авіаторами подібні питання розбирали. І коли я такий молодий пілот, я вже був якби не зовсім молода людина, але був молодий пілот і задав питання: скажіть, будь ласка, старші товариші, а що може бути причиною? І він каже: знаєш, я тобі скажу так, як колись мені там 40 років чи 50 тому на подібні запитання давали відповідь, а що може бути причиною? Скаже, скількох частин складається літак? Там з пару мільйонів частин. От це пару мільйонів причин може бути, тобто якщо ми говоримо про технічні параметри, можуть бути причинами такої авіаційної події. А ще до цього треба додати людський фактор. Взагалі-то катастрофа складається від трьох, мінімум трьох до чотирьох різноманітних подій, які вистроюються в такий ланцюжок. Коли декілька подій йде одна за одною, то там після, наприклад, четвертої події, на превеликий жаль, трапляється катастрофа. Тому це такий моветон серед пілотів обговорювати можливі причини, наслідки до рішення комісії. Тому що комісія подобається ще комусь, чи не подобається. Вона насправді досліджує всі фактори, всі. Починаючи з погоди, починаючи з фізичного, фізіологічного стану пілотів, справність, несправність техніки, або вона була справна, а були певні несправності. А чи могли ті несправності впливати на безпеку польотів? Тому що 100% справних систем літаку, ну, практично не існує. Завжди буває там, ну, гіпотетично, якась там лампочка десь там в хвості не горить, і про це пілот знає, але ту лампочку поміняють, коли він повернеться з польоту. Тому завжди буває, що щось там з певними обмеженнями використовується. Це в авіації, ну, норма, щоб було зрозуміло. Коли на 99,9% готовий літак, це, ну, це норм, хоча ми розуміємо, що десь щось завжди можна доробити, докрутити, почистити якісь контакти. Я так просто, знаєте, спробую зрозумілою мовою для слухачів вашого радіо пояснити.
1: Так, звичайно, бо люди думають, що якщо є чорна скринька, щойно її розшифрують, там це якийсь певний процес пройде, і далі ми отримаємо відповіді. Але насправді все ж відбувається не так.
2: Правильно, тому що так звані чорні скриньки, а це насправді реєстратор параметрів, там реєструються параметри певних, певна низка параметрів польоту, параметрів роботи систем агрегатів літаку, це досліджується, розуміється, що почалось, що було на перед тим, як трапилася ця трагічна подія, як поводив себе літачок, що все було норм, які режими польоту були, чи не виходили вони за максимальні ліміти, а якщо виходили, це була причина технічна чи людська. Це є досить серйозна робота, під час якої досліджуються всі параметри польоту, всі параметри роботи екіпажу. Це є величезна робота. І тому мене особисто, як льотчика, як людину, яка, знаєте, дуже довго в авіації, обурює от такі кримінальна справа, от це і зараз починається, знаєте, трусити невиновних і роздавати ярлики. Це, ну, я кажу ще раз, повторюю, що все це такі радянські наслідки. Це треба просто сокирою вирубувати з авіації, не псувати настрою нервів льотчикам, технічному особовому складу, які працюють і роблять все для того, щоб вбивати того ворога, який до нас прийшов зі зброєю в руках. А тут прийдуть такі нагодовані хлопчики і почнуть свої права качати, що вони там щось досліджують, їм надайте то, сьо, третє, десяте, двадцяте. А що, ну, наприклад, мені достоменно відомо, що, як правило, комісія повітряних сил – це фахівці, і вони розуміють, що і як робити, яким чином, що досліджувати, на що звертати увагу, і потім і треба дочекатися первинного висновку. Як зазвичай, в первинному висновку це 80-85% опрацьованих матеріалів, і здебільшого вже стає зрозумілим, в якому напрямку дивитися, а потім за 2-3 місяці буде висновок вже технічної комісії з висновками, що трапилось, що призвело, людський фактор, технічний, якісь там зловмисні діяння третіх осіб, або якісь ще зовні чинники. Розумієте, могло бути будь-що. Гіпотетично міг там, я так кажу, знов-таки, гіпотетично літак міг в повітрі зіткнутися з БПЛА, який призвів, наприклад, до відмови двигуна або двигунів, ну там два двигуна, і до таких катастрофічних наслідків. Тому це треба, знаєте, дочекатися, набратися терплячки і потім врешті-решт очікувати офіційні повідомлення комісії, результати роботи спеціальної комісії.
1: Як ви вважаєте, чи можна спрогнозувати, коли більш-менш можна очікувати перших офіційних підтверджених висновків у справі про авіатрощу?
2: Ну, плюс-мінус, як зазвичай, на протязі першого місяця, як я сказав, є первинні висновки комісії, А повна комісія – це то 2-3-4 місяці, коли яка досліджує всі 100% обставин, пишуться результати, і потім, ну, зрозуміло, що можна оприлюднити, що не можна оприлюднити, а як зазвичай, головна причина, вона оприлюднюється. Ну, тобто, людський фактор, техніка, зловмисні діяння або зовнішні впливи. Без розшифровки, що, де і як, ну, тому що розуміємо, ми маємо розуміти всі, може хтось забув, що зараз, на превеликий жаль, війна, і ми маємо зберігати туман війни, а крім того всього, Су-24М, зокрема, це ті літаки, які певним типом озброєння знищили, пустили на дно певну кількість російських кораблів і інших об'єктів знищили. Це насправді така серйозна втрата для повітряних сил. А крім того всього, екіпаж досвідчений, хлопцям вічного польоту, земля їм небом. І терпіння родичам і можливості то все пережити.
1: Команда громадського радіо також висловлює співчуття родинам загиблих. І я хочу ще встигнути задати вам останні питання в рамках нашої розмови. Якщо можна коротко на нього відповісти, у межах кримінального провадження призначено службове розслідування. У військовій частині та в командуванні повітряних сил ЗСУ створено комісію у Міністерстві оборони України з розслідування зазначеної авіакатастрофи, яку ми з вами обговорюємо. А чи відрізняється підхід до розслідування військових і цивільних авіатрощ у таких випадках?
2: Ну, процедури плюс-мінус однакові. В авіації процедури плюс-мінус однакові. Створюється комісія з фахівців, різноманітних фахівців. Кожен з фахівців досліджує своє, пише звіт. Цей звіт, потім з того звіту складається загальне. Проводяться певні дослідження. Долучаються експерти, які роблять дослідження, якщо треба, експертизи проводять. А потім, згідно того, збирається комісія, обговорюються висновки, пишеться результат, і потім це після підписання всіми учасниками цієї комісії, да, вже вдається на затвердження командуючому повітряними силами, і після цього вже готовий висновок, він і вже приймається після цього рішення, він оприлюднюється або не оприлюднюється, або оприлюднюється в певній частині. Це стандартна процедура, тому що в цивільній авіації оприлюднюється 100% протоколу дослідження, попередні висновки оприлюднюються на сайті РНБЦА, і потім після проведення повного розслідування, якщо я кажу про цивільну авіацію, повністю в протокол розслідування зі всіма висновками, з повністю наведеною інформацією, з фотографіями, з розрахунками, результатами експертиз тощо. Ну, в авіації, в так званій державній, в принципі, це військова авіація називається правильний термін, державна авіація. В державній авіації прийняті трошки інші речі, тому що ми маємо розуміти, що туман війни ніхто не відміняв під час війни, і певні речі не мають права бути оприлюднені, але як результат хоча б пару строк обов'язково буде доведено до нас, українців, до нас, цивільних людей.
1: Авіатроща на Хмельниччині. Слідчі ДБР розпочали досліджувати обставини падіння Су-24М, де загинуло двоє пілотів. Про можливі причини поговоримо з президентом України. Про можливі причини ми поговорили з президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА «Україна» Геннадієм Хазановим. У студії для вас працювала Анастасія Середа.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Нові санкції проти РФ та засоби ППО, що пообіцяли Україні в підсумковій заяві саміту J7 у Франції, розпитаємо у Тараса Семенюка, експерта аналітичного центру «Solid Info». У студії працює Анастасія Середа. Для зміцнення обороноздатності країни-партнери домовилися збільшити постачання засобів ППО, додаткових оборонних систем і боєприпасів до них, а також озброєння дальнього ураження. Окремо розглядалася можливість надання ліцензій для розширення виробництва озброєння безпосередньо на території України. Чи є конкретика щодо того, які саме системи ППО або ракети-перехоплювачі отримає Україна після рішення J7?
3: Ну, у нас тут, ви ж розумієте, вибір є надзвичайно такий вузький. Є три системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони, які можуть збивати балістику, так? Тому що якщо з крилатими ракетами ми даємо собі раду майже на 100% гарантію, так? То основною проблемою є, власне, от балістика. А балістику може збивати Patriot з системами ракет ПАК-3. Також Iris-T система може збивати балістику. Тобто, я думаю, що це ключові такі, як то кажуть, найбільш системи, які ми потребуємо сьогодні, саме про них йде мова. Ми ж пам'ятаємо, що ракети до Петріота надзвичайно коштовні. Відповідно, очевидно, тут є потреба такого колективного рішення. Дуже важливо, що Дональд Трамп, як пишуть ЗМІ, як передають мої джерела з саміту G7, дійсно змінює позицію, змінив своє ставлення. Як надовго, тут складно прогнозувати, але принаймні зараз на таку короткострокову перспективу щодо забезпечення і реалізації плану, щодо забезпечення і закриття нашого неба, очевидно, що так. Тому самих систем в світі не є так багато, так? Тобто кожна країна стоїть в чергу за системами Patriot. Але мушу сказати, що, і це мене тішить, що європейці спільно з Україною розробляють аналог системи Patriot, і він буде дешевший, і він буде не буде поступатися умовно, скажімо так, американській системі. Тому Дональд Трамп розуміє, він може втратити ринок, якщо альтернатива все-таки з'явиться. Тому і, власне, є розмова про передачу ліцензій на виробництво ПАК-3 ракет саме до Польщі. От такий от певний прогрес. Ну і зрештою, фіналізуючи, я, в принципі, це і прогнозував минулого разу, що саме саміт G7 буде про гроші. Бо основне на саміті вирішується, скільки Україна отримує фінансової допомоги. А вже на наступному саміті НАТО, який пройде в Анкарі зовсім скоро, будуть, очевидно, буде мова йти про більш такий широкий спектр військової допомоги саме Україні. Маємо хороші новини, що Угорщина не буде блокувати нашу інтеграцію в Євроатлантичний альянс. Це надзвичайно важливо для спільних проєктів НАТО-Україна. Тому, власне, ось цей саміт теж сповнює певних надій. І ми сподіваємося, що Україна здобуде чергову таку, я би навіть сказав, перемогу на міжнародній арені.
1: Також лідери Великої Сімки заявили про готовність посилити економічний тиск на Росію. Зокрема, йдеться про нові обмеження щодо нафтового та газового секторів РФ, які мають послабити фінансові можливості Кремля для продовження війни. Що передбачатимуть ці санкції та на які наслідки має відчути Кремль?
3: Ну, наслідки, ви ж розумієте, наприклад, сьогодні Болгарія стала в позу, щоб і відмовилася погоджувати пакет санкцій. Тобто, я думаю, що це з боку Болгарії це банальний такий примітивний торг, щоб собі, знаєте, здобути якісь певні бонуси в Європейському Союзі. Як то кажуть, дурний приклад, він завжди надзвичайно заразним. Те, що показувала Угорщина, те, що показувала Словаччина, тепер буде показувати Болгарія. Я думаю, це питання швидко вирішиться, але загалом ми ж розуміємо, що про санкційний пакет сам як такий, він це є непросте діло, адже санкції, що кожен пакет санкцій, він щось десь обмежує або перекриває новостворені такі обхідні шляхи, які Росія влаштовує для обходу санкцій. Тобто санкції накладаються, Росія знаходить якийсь певний шлях обійти ці санкції і таким чином І таким чином все це призводить до того, що приходиться накладати нові санкції на вже створені фактично санкції минулого разу.
1: А ми можемо говорити про те, що вдалося країнам G7 знайти ось ці способи боротьби з обходом санкцій через треті країни?
3: Ну, це ж завжди, бачите, це ж процес, який триває. Тут скажімо так, немає якогось єдиного алгоритму, але завжди є потреба перекривати якісь певні шлюзи витоку таких можливостей. Очевидно, неможливо все перекрити, бо світ надзвичайно великий, і винахідливість росіян в цьому плані є, справляє враження, звісно. Але загалом важливо, що процес рухається, що динаміка працює, таким чином можна сподіватися на те, що все-таки перекриті санкції, вони матимуть куди більший ефект.
1: Крім військової допомоги, країни G7 пообіцяли посилити підтримку української енергетики напередодні нового опалювального сезону, що дуже актуально в рамках того, якщо пригадати, як і кияни, і інші регіони замерзали без опалення і без світла. Що мається на увазі ось ця підтримка енергетичного сектору, так? Це фінансова підтримка, чи це додаткове енергообладнання, чи можна очікувати, що міжнародні партнери допомагатимуть там не лише з ремонтом, але й модернізацію української енергетичної системи?
3: Потрібно багато часу, щоб повністю модернізувати українську систему, але теж стратегічно, наскільки я розумію, я не експерт в енергетиці, але мої колеги з енергетики, які куди більше мають знань про цей сектор, ніж я, говорять одне, що єдина стратегічна мета виживання української енергетики – це децентралізація. Тобто не зв'язаність на якомусь одному вузлі, а очевидно ось така множина децентралізованих енергетичних островів, об'єктів, які би не залежали від якогось центрального одного постачання. Це робилося минулого разу, давно вже почалося, це в принципі ця робота продовжується далі, адже тоді складно буде, очевидно, вимикати повністю міста, якщо подача електроенергії, вона є сепарована, скажімо, від головних якихось основних енергетичних об'єктів. Ну і, звісно, це швидка реакція на, наприклад, того, якщо Росія знищує енергетику, це має бути реакція, звісно, на швидку заміну або доставку трансформаторів, наприклад, що там мені розказували українські залізничники, що збудували спеціальний вагон, який може перевозити 200 тонн вантажу. Тобто його спеціально зробили для того, щоб він перевозив 200-тонові трансформатори. Ось вам така винахідливість українських залізничників. Так? Тобто ось такі речі, вони свідчать про те, що ми розуміємо, що наступна зима може бути ще складнішою. Ну, але, як ми бачимо сьогодні, в принципі, з повідомлень окремих, що росіян може спіткати те саме. Україна розраховує до кінця зими отримати балістику, а ця балістика може полетіти у відповідь. Тобто Путіну вже передають сигнали, що ти подивись. Якщо ти не передумаєш або будеш бажати, умовно, там далі знищувати українську генетику, тобі буде теж прилітати. Просто мається на увазі. Україна до зими буде мати балістику, і таким чином Росія, звісно, може зазнавати теж втрат в енергетиці.
1: Тобто, по суті, якщо підсумовуючи G7 для України, то ось цей пакет, який нададуть Україні партнери, він, скажімо так, більш ефективний за попередній. Буквально одним реченням.
3: Очевидно, що так, тому що ми вивчаємо досвід минулої зими, ми, вистоюючи в минулої зими, ми, очевидно, стаємо сильнішими. Це факт, і це теж треба розуміти. І, очевидно, в цій історії вивчаються помилки минулого разу, їх вдосконалюються ці моменти, щоб їх не допускати знову. Тому і для Києва особливо це велике питання ремонту енергетики, адже в нас фактично в столиці зруйнована 5-та ТЕЦ. Для її повноцінного відновлення потрібні гроші, потрібен час. І цьому потрібно дати якусь певну заміну. Наскільки я розумію, симбіоз і єдність українців та європейців в цьому плані є зрозумілою.
1: Нові санкції проти РФ та засоби ППО, що пообіцяли Україні у підсумковій заяві саміту G7 у Франції, ми поговорили із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solid Info». У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 78 копійок.
2: Євро
3: 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запорізькій області внаслідок атаки російського FPV-дрона поранення дістав житель Комишувахи. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, російський безпілотник вибухнув поблизу приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху уламкових поранень зазнав 64-річний чоловік. Наразі постраждалому надають усю необхідну медичну допомогу. 16-го та в ніч на 17 червня Сили оборони України завдали ударів по низці військових, логістичних і командних об'єктів російської армії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Серед цілей був танкер російського тіньового флоту «Файна Ей» в акваторії Чорного моря. За даними Генштабу, судно використовували для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій. Наразі наслідки ураження уточнюються. Також українські військові атакували два автомобільні мости, які росіяни використовували для логістичного забезпечення своїх підрозділів на півдні. Йдеться про міст через Північно-Кримський канал поблизу села Ставки та міст у районі Воїнки на Херсонщині. Крім того, Сили оборони уразило командно-спостережний пункт і пункт управління російських військ у районі Великої Новосілки на Донеччині. Окремо українські підрозділи завдали ударів по пунктах управління безпілотниками російської армії в Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Дніпропетровській областях, а також у Курській області Росії. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що заяви представників Росії про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Про це заявили у Генштабі ЗСУ. Там наголосили, що в зазначений період Сили оборони України не застосували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Цю інформацію Генштаб розцінює як чергову інформаційну провокацію росіян. А я нагадаю, що у Брянській області Росії безпілотник атакував автобус, у якому їхала дитяча футбольна команда з Білорусі. Внаслідок удару загинула жінка, ще 8 людей, серед яких 6 дітей, дістали поранення. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Білорусі, а також слідчий комітет РФ. У МЗС Білорусі поклали відповідальність за атаку на Україну та закликали Київ надати, цитую, вичерпні пояснення. Водночас у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що інформація про причетність України до удару не відповідає дійсності. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українська балістична ракета матиме суттєвий вплив на перебіг війни та посилить міжнародні позиції України. Про це він сказав в інтерв'ю ТСН. Водночас глава Міноборони відмовився розкривати деталі проєкту, зазначивши, що не хоче створювати завищених очікувань або надавати інформацію, яка може бути корисною російським військовим. Коментуючи питання фінансування програми, Федоров запевнив, що проблем із коштами на розробку немає. У Польщі триває підготовка українських військовослужбовців в межах місії Європейського Союзу. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Військові відпрацьовують алгоритми надання допомоги пораненим у бойових умовах та навчаються усувати основні причини смертності на полі бою. Також українські військовослужбовці проходять підготовку для роботи з танками «Леопард» та броньованими ремонтно-евакуаційними машинами. Навчання проводять на території країн Європейського Союзу за участю міжнародних інструкторів. Нідерланди виділять частину нового пакета допомоги Україні на закупівлю безпілотників. На ці потреби спрямують 250 мільйонів євро. Про це повідомляє Reuters. Іншу частину коштів планують використати в межах ініціативи Pearl, яка передбачає постачання Україні американського озброєння. Крім того, сторони підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій. Документ має стати основою для подальшої взаємодії у розробці та впровадженні нових технологій для потреб оборони. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У
2: четвер, 18 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі в більшості центральних областей, а також у південних і східних регіонах спостерігатимуться помірні дощі. В Одеській та Миколаївській областях вночі місцями пройдуть значні дощі. На північному сході країни великі короткочасні дощі та грози спостерігатимуться вдень. На решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та південному сході – до плюс 15-19. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність без опадів. Температура в Києві вночі 11-13 градусів тепла, вдень до 21-23. В області вночі від 9 до 14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: О 9:30 разом з Сергієм Берендєєвим, істориком, поговоримо про історію гасла «Слава Україні». А о 9:45 Ольга Русіна, фахівчиня з мистецької адвокації фонду «Голоси дітей», розповість про виставку «Ниточка», про дитинство під час війни.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: У Росії дедалі більше говорять про дефіцит пального та обмеження на його продаж. Наскільки це серйозний виклик для економіки та військової машини РФ, говоримо з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Кілька тижнів тому ми з вами, пане Михайле, говорили про те, що от паливна криза вже десь на низькому старті. За кілька тижнів можна очікувати, що торкнеться вона і Москви за наслідками атаки по Капотні. Що можемо сказати щодо кризового стану на території ворога?
10: Ну, дійсно, кризовий стан поширюється. Це так. Якщо взяти там загалом територію Російської Федерації, як відомо, 83 суб'єкти. В 70 з них вже діють обмеження на те, що стосується продажів пального. І, в принципі, можна сказати таким чином, що ті решта 13 суб'єктів, які не охоплені ще обмеженнями, ну, хоча насправді там обмеження є, бо якщо, наприклад, мережа Лукойлу там чи Роснефті, то ті обмеження, які введені, вони стосуються заправних станцій по всій території Росії. Але є ж і дрібні оператори, місцеві оператори. Тому хіба що зараз ось ця передкризова панічна лихоманка не охопила хіба що райони там Східного Сибіру, Якутії, Чукотки, Камчатки, Далекого Сходу, себто, де є свої власні нафтопереробні достатньо потужні заводи, там Комсомольську на Амурі, наприклад, там Хабаровську, Ачинську, Вангарську. А те, що стосується європейської частини і Заурали, навіть це, в принципі, вже є серйозні проблеми, хоча я знову ж таки застерігаю, що це ще не є повномасштабна криза. Ті дії, до яких вдається російський уряд, ну, в принципі, вони якби спрямовані на те, щоб обмежити умови там виникнення повномасштабної кризи. Але парадокс полягає в тому, що з одного боку, якби логічно обмежувати продажі там пального на АЗС, до чого вдаються, але з іншого боку, якби це провокує панічні настрої і відповідно створює ажіотаж. Тому ситуація, а тим більше ситуація, яка пов'язана там, скажімо, з таким символічним ударом по московському НПЗ, хоча б там я не перебільшував би його роль і значення, але це у Москві. Все те, що у Москві і в Петербурзі, воно відразу відбувається скрізь і дає таку, такий каскадний ефект різних наслідків. І, звісно, щораз, мовляв, добрались до Москви сили оборони України і вражають вже нафтопереробні потужності в самому серці Росії, то, мовляв, чого ж тут чекати далі? Тому запасайся пальним, хто як може. Ну і росіяни роблять це. А відповідно підхльостується ось цей, ось ця така передпанічні настрої, особливо з урахуванням того, що сезон відпусток розпочався там на південь і так далі. Ситуація там ще більш критична, ніж там, скажімо, в Москві чи Петербурзі. І тому, якби ми бачимо розгортання цієї паливної кризи, хоча б при цьому потрібно мати на увазі, що ті переробні потужності, які були уражені ударами Сил оборони України, у, наприклад, у березні, у квітні, на початку травня, частина цих потужностей ремонтується і, ну, за деякою інформацією, в принципі, десь наприкінці червня має бути введена в дію.
9: От якраз щодо ремонту, і хотіла вас також, пане Михайле, запитати, що наскільки це довгостроковий зазвичай ефект для ворога мають наші удари по їхніх нафтопереробних заводах, паливній інфраструктурі, скільки в середньому їм часу потрібно до того? Ну, зрозуміємо, що від місця до місця руйнування і наслідки атаки різні, але в середньому скільки часу це займає до того, аби вони відновлювали свою роботу?
10: Ну, це дуже по-різному. Тут якби якусь таку назвати цифру середню не вдасться. Це залежить від того, що уражено, яка установка переробки нафти, як уражена, наскільки серйозні ураження, чи ремонтопридатна після цього установка, чи ні. Ну, як правило, ремонтопридатна. Тому що поки що, на жаль, ми не маємо ще достатньо потужних засобів ураження. Ну, вони якби є, ми бачимо там деякі окремі випадки застосування, коли мова йдеться про ракетний комплекс «Нептун» там чи «Фламінго», але їх ще дуже мало. Тобто тільки ці засоби ураження, які мають велику бойову частину, здатні завдавати чи доводити до стану неремонтопридатності великі технологічні установки на НПЗ. Дронові удари, вони, звичайно, наносять серйозні ушкодження, але, як правило, це все ремонтопридатно після таких ушкоджень. Ну, різні, я можу назвати приклад, він з минулого, 24-го року, коли був уражений той же вже легендарний Туапсинський НПЗ у січні місяці, то його ремонтували три місяці. Тому по-різному буває, від кількох днів до кількох тижнів, в принципі, ремонти можуть тривати. Чому і мова йде про те, що і сили оборони тут діють, в принципі, за відповідним алгоритмом, коли хтось може питати, а чому 15 разів били по Рязанському НПЗ? Ну, тому що 15 разів по ньому били, то він і зупинився. От, але це не означає, що він зупинився навічно. Себто так ремонтують, так відновлять експлуатацію частини потужностей, не буде працювати на повну потужність, але щось та працюватиме. Тому відповідно необхідні нові рейди наших підрозділів Сил оборони України, ну, мається на увазі діпстрайки, з тим, щоб не допускати великих пауз і не давати можливості ворогу відновити пошкоджене обладнання. І з цієї точки зору, звичайно, що зараз, коли ми дивимося по ситуації на паливному ринку, то, в принципі, ми бачимо акцент зміщення у бік ураження саме того, що випускає кінцевий нафтопродукт, тобто нафтопродукт для споживання, бензин, дизель, реактивне пальне. І ми бачимо, от, що це все добре спрацювало, оскільки з 1 квітня було введено обмеження на експорт бензинів. З 1 червня заборона на експорт реактивного пального. Ну, от на черзі може бути в уряді Росії, у травні розглядалось це питання, і обмеження експорту дизельного палива. Це серйозно обмежує експортні надходження на бюджет війни, але, звичайно, передусім для Росії важливо зараз стабілізувати внутрішній паливний ринок. І тут важливо поглянути на його особливості. І тоді стане зрозумілим, чому піддаються ударам з нашого боку саме от якраз великі резервуарні парки, де зберігаються готові нафтопродукти. Тому що це якраз дозволяє створити додаткові проблеми для внутрішньої російської паливної логістики. Ну, як відомо, основні мережі паливні російські – це мережі великих вертикально інтегрованих нафтових компаній. Ну, от як «Роснефть», там «Лукойл», «Татнефть», «Газпромнефть». От вони, в принципі, забезпечують десь порядка 70% внутрішніх продажів пального. Але вони, у них десь приблизно там третина кількості автозаправних станцій по всій території Росії, але більшість, дві третини автозаправних станцій, це, як правило, дрібні різні регіональні мережі, там окремі такого регіонального чи місцевого рівня. А от на них припадає там десь порядка 30 з невеликим відсотків продажів пального. І вони якраз потрапляють в дуже несприятливе становище. Тому що вони залежать від оптових постачальників, які беруть нафтопродукти в тих же великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, які, відповідно, свої мережі забезпечують, а, так би мовити, всі решта, весь отой дріб'язок, але цей дріб'язок – це третина, вони через Санкт-Петербурзьку біржу купують по цінам, які якби не дозволяють їм ефективно працювати, а то й взагалі роблять їх збитковими, внаслідок чого вони або припиняють продажі, тому що не хочуть купувати в збиток пальне, або закриваються. І це додатково створює ось той ажіотаж, тому що, звісно, що там десь є велика мережева заправка, але зрозуміло, що якщо ми візьмемо до уваги там масштаби територіальній Росії, то, звісно, що в основному всі живляться із цих дрібних заправок. І тому це якби створює додатковий тиск на ринок. Скажімо так, навіть коли комерційні запаси великих нафтових компаній дозволяють покривати дефіцити, то все рівно всі живуть очікуваннями того, що цей дефіцит обов'язково виникне, оскільки обмеження діють. І з цієї точки зору, звісно, що удари по крупним резервуарним паркам нафтових компаній, там, де зберігається дизельне пальне, бензини і так далі, по підприємствам Росрезерва, де зберігаються стратегічні резерви пального, те, що там буквально цими днями відбулося там в Ярославській області. Це все те, що додатково дестабілізує внутрішній паливний ринок Росії. А отже, так чи інакше, дії Сил оборони України, я думаю, мають бути продовжені, інтенсифіковані з урахуванням того, що частина потужностей після ремонтів буде вводитись в дію. Ну, слід зазначити ще одне, що зараз ще дефіцит нафтопродуктів може бути викликаний також тим, що і низка нафтопереробних потужностей перебувають в планових ремонтах. Це те, що відбувається на всіх НПЗ, незалежно де, коли, в якій країні. протягом року завжди установки проходять регламентні роботи, ремонти поточні і так далі. І це теж зменшує надходження пального на внутрішній ринок. А тому, якби з урахуванням того, що зараз літній попит завжди має певний пік, з урахуванням там і відпусток, і аграрних робіт, так далі, то якраз завдання для Сил оборони України полягає в тому, щоб інтенсифікувати удари і по тим потужностям, які вже піддавались нашим атакам і потребують тепер, скажімо так, повторної уваги в контексті можливого виходу з ремонту тих чи інших установок, і відповідно розширення діапазону цілей для ураження. Таким чином, я думаю, що ми і будемо продовжувати спостерігати впродовж найближчого часу подібні дії, які були, і до чого ми вже звикли, коли вранці починаємо дивитися, а де там що палає, які НПЗ. В Саратові там, чи в Ярославлі, чи десь в Краснодарському краї, чи взагалі там десь, може, вже в Заураллі, як це було нещодавно із Антипінським НПЗ, чи Тюменським, як його офіційно називають, в Західному Сибіру.
9: Про ситуацію з пальним та обмеження на його продаж в Росії ми говорили з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Про рекрутинг, ролі жінок у війську та мотивацію служити говоримо з керівницею відділу комунікації 141-ї бригади Збройних сил України на позивний Мікаса. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати нам розмову з вами з того, аби ви розповіли про власний шлях до війська, що стало вирішальним у рішенні служити, коли ви доєдналися до Сил оборони, оскільки говоритимемо з вами безпосередньо про рекрутинг жінок.
6: Так, звісно. Можу сказати, що шлях почався не з військомату, а з окупації, з виїзду за кордон. З часом з'явилося відчуття, що стою занадто далеко в подіях моєї країни. Насправді з'явився такий собі сором, чи не буду я жалкувати потім, якщо буду стояти осторонь. Так я повернулася в Україну в 23-му році і пішла в ТЦК. Я думаю, що іноді найважливіше рішення починається саме зі страху, який ти вирішуєш подолати. Таким чином, це був мій найстрашніший можливий такий крок до того, щоб змінити своє життя повній.
9: Ви одразу доєдналися до 141-ї бригади, чи починали свій шлях у війську в іншій, оскільки і 141-ша створена саме у 23-му році?
6: Ні, я в Одеській РТЦК потрапила в 126-ту бригаду на той момент, це 39-та зараз бригада. Дякую їм за великий досвід. Я працювала в логістиці, служила. Насправді починала з солдата, потім старшим матросом, і далі вже як молодший сержант перейшла в 141-ту на початку 25-го року, тобто я тут майже півтори року. Таким чином.
9: Отож, ми, коли говоримо про жінок у війську, ми, звісно, розуміємо, що за останні роки, зокрема, повномасштабного вторгнення, якщо порівнювати з тим, що було з 2014 року починаючи, то, безумовно, ролі жінок у силах оборони, вони змінилися не кругом, ми не будемо казати, що це змінилося на 100%, але великий поступ у цьому є. Чи відчуваєте ви от на своєму досвіді за роки вашої служби, тому що це вже теж 23-й, 4-й, 5-й, вже 26-й рік, тобто 3-й чи 4-й рік вашої служби, що армія стає більш відкритою до жінок, зокрема на бойових посадах?
6: 100% змінилося. Я йшла з наративом, я чула наратив від війська про те, що ти можеш іти діловодом, кухарем, хочеш там в строєву, в групу персоналу. Але, звісно, жінки мають досить багато витримки внутрішньо, як матері від природи, які мають відповідальність. Я сама мама, маючи двох дітей, я знаю, що таке відповідальність. І для мене цього було недостатньо, бо я йшла вже, готувалась бути снайпером, м'яко кажучи. Тому прийшла, і дуже мало людей було. Я бачила жінок дуже мало. Тобто чоловіки скрізь, у всіх підрозділах переважила в відсотковому кількості. Тому зараз я можу сказати, що майже в кожному підрозділі я бачу, або це представник ППП, або це начальник, як в нашій 141-й є командирка безпілотних систем, батальйону безпілотних систем, саме жінка. Я сама є начальником відділення, і я не відчуваю наразі якихось проблем із моїм керуванням, або як люди до мене прислуховуються.
9: По досвіду вашої бригади, ви окремо працюєте на рекрутинг жінок. Чи це само собою відбувається, що жінки так природно поступово долучаються і зараз представлені вже у багатьох, або якщо не у всіх підрозділах ваших?
6: Немає такої направленості саме на жінок. Насправді, дівчата самі питають, вони дізнаються. Тобто, якщо чоловіків примусово залучають до війська, жінки можуть обирати. І наразі це пропозиція вільна. Якщо жінка розуміє свою спроможність і відповідальність за свої дії, то ми її запрошуємо. Насправді, скрізь у всіх бригадах я бачу тут дуже багато жінок з 25-26 році. Наративи змінилися. Наші командири бачать трошки інакше вже війну, вона технологічна, і жінки спроможні виконати ці задачі для подолання ворога.
9: Ну, що казати, дуже приємно це чути, що дійсно ми говоримо про те, що ставлення змінюється і розуміння змінюється. І от до того, якщо жінка сьогодні замислюється про військову службу, але немає військового досвіду, можливо, не було там у родині, так, військовослужбовців, я не маю на увазі колишніх Збройних сил України, а там починаючи з 2014 року, тобто не було якогось такого близького контакту, немає більшого занурення. З чого ви б рекомендували почати?
6: Насправді, тільки від питання до себе, навіщо я хочу це зробити, використати свої можливості можна у різному напрямку. Тут не потрібно бігати з рушницею, там, я не знаю, кидати гранат.

0: по країні, ти виконуєш свою мету, йдеш до своєї мети в контексті команди. Ти не можеш існувати окремо як одна одиниця. Тому тут треба розуміти про те, що все, що ти вмієш, ти повинна довести це представникам рекрутингу для залучення на ту посаду, в якій ти будеш більш ефективна.
1: Щодо того, як працює команда 141-ї бригади, як у вас працює рекрутинг, як вас шукати, що ви пропонуєте, скільки часу займе у добровольця чи доброволиці, які захочуть доєднатися до вашої бригади, от умовно від зацікавленості і вже до підписання контракту і так далі. В середньому розкажіть про цей шлях.
0: Так, точно. Шукати посаду, звісно, можна через рекрутингові центри, через наші соціальні мережі. Наразі ми співпрацюємо із УЦБС, які нам допомагають і формують нам таргетовану рекламу. І є кал-центр, куди люди можуть звернутися, отримати потрібну допомогу для подальшої роботи з нашою бригадою. Я, наскільки я знаю, так як не відділ рекрутингу, але ми всі тісно співпрацюємо, взаємодіємо. Наші хлопці і дівчатка, вони іноді на етапі підготовки вони зв'язують саме з підрозділом, з командиром або з начальником, щоб поспілкуватися, чи це їх, чи дійсно вони потрапити хочуть до цієї людини. Бо все ж таки працювати в команді, розуміти, що це твої люди, можна ще через наші соцмережі, де ми прозоро показуємо, хто керує підрозділом, як ми розвиваємось. Тобто і людина в процесі прийняття рішення може зрозуміти, куди хоче, а може перенаправити свої можливості. Це займає приблизно місяць-два іноді, але це буває індивідуально, бо люди іноді думають або затримують якісь документи на державному рівні вже через якісь, якщо через додатки. Був випадок, коли хотіли спочатку мобілізовуватись, потім вирішили контракт підписувати, так само це якісь затримки є. Умовно, це індивідуально, я думаю, що десь місяць триває цей рекрутинговий процес, якщо так грубо сказати.
1: Якщо окреслити цільову аудиторію саме жінок, поза як ми говоримо з вами якраз про жінок у армії, жінок у 141-й бригаді, яких жінок ви в першу чергу чекаєте у лавах вашої бригади, хто ваша цільова аудиторія, чи є у вас такий окреслений образ тощо?
0: Так, звісно, війську нашій 141-й бригаді потрібні оператори БПЛА, зв'язківці, аналітики, медики, звісно, логісти. В принципі, от комунікаційники до себе в команду також чекаю дівчат, і не тільки, звісно, хлопці, але жінка більш інтуїтивно працює і служить по-іншому від природи. Тому я рекомендую спробувати, щоб потім не жалкувати, бо насправді я таким чином пішла в армію за своїм досвідом, де не було військових друзів, знайомих чи родичів. Мене прийняли, я могла пересуватись з підрозділу там з бригади до бригади, поки не знайшла свою команду. Наразі я задоволена і я можу рекомендувати від себе особисто, як що мені комфортно і хотіла б залучити до нас і інших людей, хто ще вагається.
1: От щодо комунікацій і вашої служби вже в 141-й бригаді, що ви можете сказати, наскільки змінюється, можливо, тональність звернення підрозділу за роки, зважаючи на всі процеси, які відбуваються і на лінії бойового зіткнення, і на те, що відбувається більше в тилу країни, і на міжнародний контекст, тому що ми розуміємо, що всі ці процеси, вони впливають і на нас, настрої військовослужбовців і на бажання українців, українок долучатися до Сил оборони. Як, можливо, змінюється ваш тон, те, про що ви пишете, про що ви розповідаєте, на чому акцентуєте, зокрема, у соціальних мережах?
0: Так, звісно, комунікація у нас і внутрішня, і зовнішня. Основна аудиторія – особовий склад, я вже казала. Але, звісно,

0: в медіа, і навіть наша команда розуміє, що робити просто картинку – це вже не про військо, не про українське військо. Наша бригада взагалі орієнтована на прозорість і зрозумілість. У нас дуже крутий командир, якого я поважаю, і вся наша команда підтримує, бо нам не зв'язують руки. Ми, діючи в рамках державного, да, наших наказів, можемо трошки креативити. Ми можемо показати такий бекстейдж наших підрозділів, показати і гумор, і якісь нестандартні відео або інтерв'ю, в яких хлопці розповідають, як воно дійсно працює у нас. У нас дійсно от останнім часом також планується по перехоплювачам залучення жінок. Але насправді напрямки можуть бути різні. Важливо, щоб людина зрозуміла, чи потрібно їй взагалі долучатися. Я почуваюся у нас в бригаді, в команді, за нашим девізом «один за одного», дуже комфортно. Я розумію, що я точно буду йти до останнього, бо це наша мета основна, не тільки наша бригада, всієї нашої країни. Хотілося б, щоб люди так само заразилися цією мотивацією і рухались вперед разом з нами.
1: Керівницею відділу комунікації 141-ї бригади Збройних сил України на позивний «Мікаса» ми говорили про рекрутинг, ролі жінок у війську та мотивацію служити. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Екологічні наслідки війни для півдня України. У фокусі – екоцид, руйнування водних систем після підриву Каховської ГЕС, деградація ґрунтів та ризики опустелювання. Говоримо про це з Максимом Сорокою, експертом з екологічної безпеки громадської організації «Екосенс» та науковим керівником лабораторії «Довкола». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чи можна сьогодні, пане Максиме, на вашу думку, казати, що південь України входить у процес опустелювання, зважаючи на всі трагедії, які ворог приніс на ці наші території, чи поки що ми на етапі ризику цього сценарію?
3: Загалом ми ще знаходимося в зоні флуктуації, да, от вчені так, є такий термін, тобто це невизначеність. Екосистема, а вже ж адаптується, і ми в зоні дуже великого ризику, якщо говоримо про південні області, південний схід. Це почалося не сьогодні і не вчора. Локальні зміни клімату на півдні України спостерігалися вже наприкінці 2000-х років, і активно про них говорили в 2010-ті роки. Останні 5 років вже фахівці, просто ті, хто займаються з аналізом даних супутникового дистанційного моніторингу або аналізом даних гідрологічних спостережень, вони вже фіксують, просто констатують факт, що у нас ґрунтові посухи посилюються, ґрунтово-гідрологічні посухи виникають. У нас збільшується щороку, від року в рік, збільшується дефіцит вологи у ґрунтах на початок вегетаційного періоду, тобто на березень місяць, коли починають аграрії працювати. І це все свідчить про те, що запасів прісної води, запасів вологи на цих територіях все менше є. І це пов'язано в першу чергу з глобальними і локальними змінами клімату. І, як ви вірно зазначили, війна, дії окупантів, цих російських терористів, вони тільки-но посилюють всі наслідки. Вони, скажімо так, вони пришвидшують ті наслідки, які виникають через глобальні зміни клімату і неможливість впровадження заходів адаптації на цих територіях.
1: Щодо впливів і пришвидшення війни, безумовно, підрив дамби Каховської ГЕС у 23-му році – це один з найбільших екологічних злочинів Росії проти України. Очевидно, що ці наслідки ми ще відчуватимемо довго. І от якраз стосовно наслідків, що саме цей злочин зламав у водному балансі Півдня, без чого регіон залишився чи назавжди, чи на довгі роки?
3: Якщо ми говоримо про акт екоциду, да, підрив Каховки і знищення Каховського водосховища, ну дивіться, все дуже просто. На цих територіях природна екологічна ніша цих територій Півдня і Південного Сходу України, вона в 10 разів менше, ніж було населення, ну, умовно кажучи, станом на 1991. Тобто, без запасу прісної води забезпечувати потреби, питні потреби або господарсько-побутові, або сільськогосподарські, навіть промислові потреби в цих регіонах при такій кількості населення неможливо. Недарма, якщо ми зануримося у століття, ці землі називались дикими степами. Там не було великої кількості взагалі поселених місць, тому що просто немає гарантованого запасу води. Каховське водосховище виконувало саме цю функцію. Одна з її функцій була – це надати великий гарантований запас прісної води, яким могли користуватися населені пункти одразу 5 областей. Це Запорізька область, Херсонська область, Дніпропетровська область, Миколаївська область і Автономна Республіка Крим. Коли це водосховище спрацювало, по факту виникли перші наслідки, такі пов'язані з опустелюванням, з посухою. Це те, що іригаційна система і система зрошування, вона перестала працювати. І не тільки ми зараз говоримо про Херсонську область або Запорізьку область. Від цих вод залежали системи зрошування на півдні Дніпропетровської області, в Запорізькій області, тощо. От нещодавно, тільки-но, от 4 місяці тому в міжнародному журналі одному опубліковане дослідження херсонських вчених з Херсонського університету. Вони досліджували Soil Water Index і в динаміці останніх 3 років продемонстрували, що на території зараз окупованої частини Херсонської області, за даними супутникових спостережень, збільшується оцей показник Soil Water Index. Тобто не вистачає вологі воді і виникають первинні, да, старти для опустелювання. Якщо ми говоримо про питне водопостачання, тут найбільша загроза. Тому що неочікувано для всіх було, нагадую, що виявляється Криворіжжя, а Криворіжжя знаходиться на північ, на північний захід від Каховського водосховища. Воно, виявляється, теж залежало від Каховського водосховища. Більше 60% води для питних потреб подавалося саме з нього. І, наприклад, зараз громади Півдня і Південного Заходу, Дніпропетровської області, тобто це Криворіжжя, Марганцевська, Нікопольські громади, всі ці от громади, вони всі зараз вимушені пити воду, ну, тут навіть ми говоримо не про якість, ми говоримо про воду, яку знайшли. Щоб пити. У нас була експедиція цієї весни, ми якраз їздили в ці громади, в сільську місцевість, і люди там вимушені пити і, наприклад, поливати городину свою водами ґрунтовими, які в них є, з солевмістом подекуди до 2000 міліграм на літр. Це перевищує рекомендації ВОЗу, Всесвітньої організації охорони здоров'я, це перевищує в 4 рази, а тимчасові норми в Україні, які на період воєнного стану, перевищує в 1,5 рази. Тобто люди просто вимушені споживати те, що змогли знайти. Без запасу води виникає питання, ми маємо або шукати інші технології і іншу воду, або маємо скорочувати кількість населення на цих територіях до природної ніші цих територій. І в цьому і полягає оцей вибір Софі, як ми між собою, фахівці говорять, да, про цю ситуацію. Треба обрати, яким саме далі шляхом ми будемо йти і на які важкі кроки ми будемо вимушені піти. Також хотілося би зазначити, тут ви згадували про Крим. Крим до анексії частково споживав саме в воду з Каховського водосховища через дуже складну іригаційну систему Кримського каналу, але були території, які на території Криму є запаси підземних прісних вод, дуже глибокі свердловини, наприклад, Сакські водоносні горизонти, які знаходяться на 2000 метрів, 2 кілометри вниз. Свердловина, яка достає для центрально-західного регіону, центрально-західної частини півострову, доставала воду з підземних вод і використовувала її для питних потреб. Але здебільшого Крим споживав саме воду дніпровську і для господарсько-побутових цілей, а також для цілей сільського господарства. Зараз, за останні ці 10 років окупації, да, російськими окупаційними військами. Ми теж, використовуючи незалежні дані супутникового моніторингу, яке надає нам і Космічне агентство, і Європейська система наукових досліджень Копернікус, можемо теж зробити висновок, що більшість територій, це приблизно 40% території, яка була зрошувана, яка активно розвивалася, сільськогосподарські землі на території Кримського півострову, вони перетворилися, спочатку опустелись, проте, це спостерігалося в перші 7 років. Проте в останні роки ми спостерігаємо відновлення цієї екосистеми до природного стану, природного напівопустеленого степу, який був характерний для цих територій, наприклад, там 200 років тому. Тому є і позитивні, і негативні моменти. Ми маємо з вами розуміти, що будь-яка територія, на якій проживає населення, ми маємо дбати про довкілля, а також дбати про населення і можливість цього населення користуватися цією територією. І якраз є в цьому величезна проблема від знищення Каховського водосховища і цих локальних змін клімату. Частково цю проблему вирішують, але маємо в деяких частинах.
1: Щодо знищення Каховського водосховища, воно було одним з 6 великих водосховищ у каскаді на річці Дніпро. І ось моє питання полягає в чому? Чи можна вже сьогодні говорити про незворотні через знищення Каховського водосховища, зміни екосистеми Нижнього Дніпра, якраз от підсумовуючи все те, що ви пояснювали до цього?
3: Так. Як я вже неодноразово казав, будь-які такі істотні проекти, які істотні змінюють екосистеми, це завжди квиток в один кінець. Коли створювали Каховське водосховище, була знищена складна екосистема Великого Луку, і це був незворотній процес. Зараз, коли в 23-му році ці терористи знищили, відбулося спрацювання Каховського водосховища, теж це квиток в один кінець. Зараз те, що ми спостерігаємо, цей перший ліс, вербово-тополиний ліс, взагалі відродження цієї якоїсь біологічної активності на цих територіях і гідрологічні режими, тощо, воно, а вже ж є, і це нова екосистема, яка розвивається. І зараз, об'єктивно, навіть побудувавши водосховище там, де вона була, ми стикаємося теж з величезною купою проблем. І тут ми втратили попередню систему, іригаційну систему. Ми вже розуміємо, що із технічної точки зору, із економічної, що саме важливо, відновлення Каховського водосховища є малоймовірним. Ми маємо розуміти, що відновлення будівництва нового водосховища – це дуже дорогий буде проєкт для відновлення. І на етапі відновлення, і він можливий тільки тоді, коли будуть завершені воєнні дії, будуть досягнені миру, і на етапі вже зеленого відновлення України. І в цьому сенсі в Україні об'єктивно не буде власних ресурсів, аби відновити такий запас води. в цьому форматі, і будуть інші пріоритети. Таким чином, я би як фахівець, наприклад, і багато моїх таких колег сходяться на цій думці, що да, нам треба відновити водосховище в якомусь іншому можливому форматі. Нам просто потрібен запас води на півдні, щоб не скорочувати населення на півдні України. Про те, як це зробити, в якому форматі і де взяти на це гроші, це активне велике питання. Також є проблема, яка виникла суто через воєнні дії. Вся ця територія є замінованою, вона потребує від гуманітарного і технічного розмінування, і жоден фахівець, з яким я спілкувався на цю тему, да, які бачили найскладніші випадки в Харківській, наприклад, Сумській, Чернігівській області, вони розводять руками, вони навіть не знають, як приступити до такого відновлення, а без гуманітарного розмінування заливати цю територію водою і далі використовувати як водосховище, це дуже, це афера, це насправді афера. Тому зараз, якщо після першого року війни, наприклад, якщо ми будемо говорити про сталий розвиток цих територій, дослідники, інженери більше фокусувалися на питаннях, а як би відновити, то зараз, враховуючи всі ці обставини, незворотність процесу, технічні складності, от навіть в наших дослідних командах, там команди моїх колег, ми починаємо фокусуватися більше на техніці адаптації. І прямо говоримо громадам, які залишаються, що потрібно буде адаптуватися, шукати інші джерела, шукати економні технології, які просто економлять воду просто на всьому, і якось думати про відповідне скорочення по факту населення і місцевої промисловості на цих територіях, тому що гарантованого запасу води не буде. Останні звіти, які публікувала Академія наук спільно з Інститутом гідрометеорологічним інститутом ДСНС України, вони свідчать про те, що зміни клімату посилюються, інтенсифікуються самі по собі. Навіть без війни на цих територіях би і далі розвивалися ґрунтово-гідрологічні посухи, скорочувалися би періоди дощів тощо. І таким чином і так треба адаптуватися, цим територіям буде дуже важко. А без гарантованого запасу прісної води буде ще важче. Ось чому зараз, наприклад, я більше фокусую увагу як дослідник, як інженер на адаптації, що потрібно робити. Тобто нема сенсу зараз обговорювати питання, відновлювати, не відновлювати. Це все дурне балакання, як то кажуть. Потрібно більше фокусуватися на технологіях, які можна тепер в сільському господарстві впроваджувати. Це закриті теплічні технології, крапельне зрошування, як ви зазначали, опріснення місцевих вод, їх захист, ті води, які ще можна захистити, треба захищати і далі використовувати. Захист малих річок, на які ми не звертали увагу на цих територіях, тому що в нас було Дніпро і величезне водосховище.
1: І не лише там, ми будьмо чесні, не звертали увагу на малі ріки і досі не завжди продовжуємо звертати на них увагу. У нас, пане Максиме, є слухач. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка, і коротко ваше запитання до гостя.
4: Вася, це корінний киянин Олександр. Я був в Євпаторії 68-69. Це як без алкогольних напідків під завода. І там сама якість, там жорстка вода. Я мив голову шампунем вода. А яка якість води була? Є банана і пива. Дякую.
1: Я чесно зізнаюся, я не все змогла розчути, але, можливо, пане Максиме, так, ви зрозуміли.
3: Я зрозумів. Дійсно, якість води, вона дуже сильно відрізняється в різних регіонах. Я можу сказати по якості води в Києві, тобто нам телефонує корінний киянин. Ось якість води в Києві, вона знаходиться зараз в межах норми, і ви можете перевірити цю інформацію, вона регулярно публікується на інформаційних сайтах лабораторного центру МОЗ, або Центру громадського здоров'я, зараз це називається, або в Київській міській державній адміністрації. Це дійсно вони публікують. А також от зараз є нові сервіси, які впроваджує Державне водне агентство. А вже ж я розумію, що якщо людина не користуються сучасними цифровими технологіями, йому важко буде знайти цю інформацію, але попросіть, будь ласка, когось з ваших молодих сусідів. Щодо жорсткості, це є ключовим таким ключовою проблемою взагалі вод Півдня, і особливо на Донеччині була ця проблема, не тільки для Криму, а й на Донеччині була ця проблема. Великий солевміст з комбінацією солей жорсткості, ну їх так називають солями жорсткості, це солі кальцію і магнію. Ось вони роблять воду або непридатною для технічного користування. Те, що вам ця жорстка і вам потрібно більше шампуню, ну це невелика біда. Більша біда, коли таку воду використовують в системах теплопостачання або в технологічних процесах, вона має дуже сильну агресивну корозійну силу і вона просто роз'їдає всі трубопроводи. І ми бачили такі ефекти, якраз, ну можна назвати це криворіжжя, кривий ріг, коли в перший рік після спрацювання Каховського водосховища органи місцевої влади пішли на вимушений крок і почали використовувати солонуваті і засолені місцеві води і подавати їх в системи. І одразу ми бачили збільшення кількості необхідних аварійних ремонтів в системі через рік. Були навіть проведені соціологічні опитування, їх проводила спілка «Досить рути Кривий Ріг», де вони визначили, що майже втричі збільшилось по Кривому Рогу після спрацювання Каховського водосховища, збільшилось вимушених ремонтів бойлерів, газових колонок, ну теплонагрівного обладнання. Ось вам прямий зв'язок. Дійсно, на півдні України, на південному сході України, майже всі підземні води, вони мають підвищений солевміст і високий вміст кальцію іону. Від них дуже важко позбутися технологічно очистити ці води. Це дійсно складна технічна задача, яка потребує просто великої кількості енергії, електроенергії. І тут просто виникає питання, якщо відновити, наприклад, діяльність на етапі зеленого відновлення, відновити діяльність Запорізької атомної електростанції, то частково є такі ідеї, то частково енергію вироблену цією атомною електростанцією можна спрямувати на цілі деіонізації, тобто знесолення вод різними технологіями. Я зараз кажу не про зворотній осмос, це більше про діалізні технології, які можуть швидко велику кількість знесолити води для сільського господарства і для житлово-комунального господарства. Тобто такі ідеї є. А щодо Криму і Євпаторії, це так, дійсно було. Ось чому я звертаю вашу увагу на різних виробниках косметики, побутової косметики, до яких відносяться шампуні, є маркування спеціальні для використання на територіях з жорсткою водою. Тому, коли обираєте, робіть свідомий екологічний вибір косметики і звертайте, будь ласка, увагу, що виробники можуть виробляти один той самий шампунь для різних категорій жорсткості води. І просто маркувати це.
1: Про опустелення та проблеми з водою на півдні ми говорили з Максимом Сорокою, експертом з екологічної безпеки громадської організації «Екосенс» та науковим керівником лабораторії «Довкола». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 9:30 разом з Сергієм Берендєєвим, істориком, поговоримо про історію гасла «Слава Україні». А о 9:45 Ольга Русіна, фахівчиня з мистецької адвокації фонду «Голоси дітей», розповість про виставку «Ниточка», про дитинство під час війни.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 94 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 56 копійок. Продають по 45 гривень 5 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 60 копійок. Продають по 52 гривні 30 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запорізькій області внаслідок атаки російського FPV-дрона поранення дістав житель Комишувахи. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, російський безпілотник вибухнув поблизу приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху уламкових поранень зазнав 64-річний чоловік. Наразі постраждалому надають усю необхідну медичну допомогу. 16 та в ніч на 17 червня Сили оборони України завдали ударів по низці військових, логістичних і командних об'єктів російської армії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Серед цілей був танкер російського тіньового флоту «Файна Ей» в акваторії Чорного моря. За даними Генштабу, судно використовували для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій. Наразі наслідки ураження уточнюються. Також українські військові атакували два автомобільні мости, які росіяни використовували для логістичного забезпечення своїх підрозділів на півдні. Йдеться про міст через Північно-Кримський канал поблизу села Ставки та міст у районі Воїнки на Херсонщині. Крім того, Сили оборони уразило командно-спостережний пункт і пункт управління російських військ у районі Великої Новосілки на Донеччині. Окремо українські підрозділи завдали ударів по пунктах управління безпілотниками російської армії в Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Дніпропетровській областях, а також у Курській області Росії. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що заяви представників Росії про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Про це заявили у Генштабі ЗСУ. Там наголосили, що в зазначений період Сили оборони України не застосували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Цю інформацію Генштаб розцінює як чергову інформаційну провокацію росіян. А я нагадаю, що у Брянській області Росії безпілотник атакував автобус, у якому їхала дитяча футбольна команда з Білорусі. Внаслідок удару загинула жінка, ще 8 людей, серед яких 6 дітей, дістали поранення. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Білорусі, а також слідчий комітет РФ. У МЗС Білорусі поклали відповідальність за атаку на Україну та закликали Київ надати, цитую, вичерпні пояснення. Водночас у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що інформація про причетність України до удару не відповідає дійсності. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українська балістична ракета матиме суттєвий вплив на перебіг війни та посилить міжнародні позиції України. Про це він сказав в інтерв'ю ТСН. Водночас глава Міноборони відмовився розкривати деталі проєкту, зазначивши, що не хоче створювати завищених очікувань або надавати інформацію, яка може бути корисною російським військовим. Коментуючи питання фінансування програми, Федоров запевнив, що проблем із коштами на розробку немає. У Польщі триває підготовка українських військовослужбовців в межах місії Європейського Союзу. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Військові відпрацьовують алгоритми надання допомоги пораненим у бойових умовах та навчаються усувати основні причини смертності на полі бою. Також українські військовослужбовці проходять підготовку для роботи з танками «Леопард» та броньованими ремонтно-евакуаційними машинами. Навчання проводять на території країн Європейського Союзу за участю міжнародних інструкторів. Нідерланди виділять частину нового пакета допомоги Україні на закупівлю безпілотників. На ці потреби спрямують 250 мільйонів євро. Про це повідомляє Reuters. Іншу частину коштів планують використати в межах ініціативи Pearl, яка передбачає постачання Україні американського озброєння. Крім того, сторони підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій. Документ має стати основою для подальшої взаємодії у розробці та впровадженні нових технологій для потреб оборони. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У четвер, 18 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, уночі в більшості центральних областей, а також у південних і східних регіонах спостерігатимуться помірні дощі. В Одеській та Миколаївській областях вночі місцями пройдуть значні дощі. На північному сході країни великі короткочасні дощі та грози спостерігатимуться вдень. На решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та південному сході – до плюс 15-19. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде мінлива хмарність без опадів. Температура в Києві вночі 11-13 градусів тепла, вдень до 21-23. В області вночі від 9 до 14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі
7: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
7: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
7: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
7: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
7: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
17: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
18: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
7: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
19: Яких пошкоджень зазнала Києво-Печерська лавра внаслідок російської атаки, про порятунок експонатів та хто буде відновлювати одну з головних українських святинь, розповідає Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Про які пошкодження та збитки можемо говорити вже зараз? І чи зрозуміло, скільки триватиме відновлення?
20: Дійсно, така шокуюча новина. І якщо ми згадаємо початок війни, то Сіманян, така злочинниця російська, вона казала, що ми ніколи не вдаримо по Києво-Печерській лаврі. Наразі я хотів би нагадати, що перші удари поруч з лаврою прийшлися взимку цього року, коли постраждали ділянки дальніх печер. І в ніч на 15 власне червня сталася оця жахлива атака, яка пошкодила загалом 19 об'єктів Києво-Печерської лаври в межах заповідника і пошкодила розташований напроти мистецький арсенал. Ми впевнені, що це була абсолютно свідома дронова атака. Перший удар дрону прийшовся по центру Успенського собору. Загорілася покрівля, і тільки рятувальники змогли зупинити, обмежити полум'я, яке не проникло всередину, і не повністю не обвалилися куполи Успенського собору, тому це майже чудо. І дощ, який почався саме в момент влучання. І другий удар, ймовірно, був спрямований по рятувальникам, але башта Кушника прийняла цей удар, і після цього цей дрон влучив вже в мисецький арсенал. Тобто це була абсолютно свідома атака, причому в переддень G7, тому це певне послання від пана Путіна. Наразі у нас тривають вже відновлювальні роботи ДСНС повністю. Міністр Клименко особисто курирує ці роботи, допомагають і роблять зараз все, щоб закрити Успенський собор консерваційним дахом. А наразі ми зараз оголосили збір, Приватбанк допомагає, і ми найближчим часом запустимо вже програму підготовки проєктної документації на відновлення цієї покрівлі, яка постраждала від дронової атаки Російської Федерації.
19: Чи зрозуміло, про який час йдеться для відновлення і які якісь орієнтовні попередні суми? Ну, скільки логічно, що точної суми ще зарано називати?
20: Абсолютно вірно. Так, зараз ми вже розуміємо, згідно з наших очевидних втрат і пошкоджень, що сума перевищує 500 мільйонів гривень, але вона збільшиться, бо зараз дуже важко порахувати вартість реставраційних робіт, відновлювальних, позолоти, мереж і всіх інших речей, які пошкоджені. Бо для цього треба перевірити все, починаючи від слаботочної якоїсь сигналізації там і закінчуючи блискавка захистом. Це по Успенському собору. І розташовані навколо інші об'єкти, вони теж потягнуть за собою певне фінансування. Тому ми чітко розуміємо, що ця сума вже перевищує 500 мільйонів гривень. На превеликий жаль, це дуже серйозний для нас виклик, бо цього року Києво-Печерська лавра святкує 975 років, і це, я так розумію, це таке привітання від Росії, від сатаніста Путіна і його помічника Кирила українському народу і всьому світу, показати, що вони не шанують ні дітей, ні цивільних, і тепер вони показують, що їм абсолютно байдуже і християнські, загальнохристиянські святині, які є під захистом всесвітньої спадщини. Тобто це не тільки українська спадщина, це всесвітня спадщина. Це послання Путіна. Наразі ми зараз робимо все, щоб протягом 2 років ліквідувати ці наслідки. І паралельно ми не зупиняємося в тих роботах реставраційних, які тривають в лаврі. Це дуже важливі об'єкти, в тому числі цього року відновлена реставрація Троїцької надбрамної церкви 12-18 століття. Це видатна пам'ятка, і ми, власне, зараз зробили перші надзвичайно важливі кроки до відновлення цієї пам'ятки, але ці російські влучання, вони зупиняють найважливіше роботи по збереженню всесвітньої спадщини.
19: Ну, очевидно, що від тих, хто освячує зброю, яка їде і летить на вбивство українців, очікувати чогось іншого, і, звісно, не доводиться. Навіть згадані вами 500 мільйонів, які попередньо потрібні на відновлення, це величезна сума для держави, яка воює, яка щодня потребує великих сум, в першу чергу для сил оборони. Тому громадське радіо зі свого боку теж закликає тих, хто має можливість підтримати збір на відновлення Києво-Печерської лаври, зокрема Свято-Успенського собору, і лінк на цей збір ви можете знайти у соціальних мережах і Міністерства культури, і безпосередньо самого заповідника. Наразі зібрано 4 мільйони, але, як ми завжди нагадуємо і добре знаємо, що з маленьких донатів складаються величезні суми, тому якщо кожен, хто має змогу, доєднається принаймні якимись коштами, зможемо закрити, як ми вже звикли говорити, цю суму і цей збір точно пошвидше. Одним з таких дивовиж, що супроводжувалося вже, коли йшлося про наслідки цієї атаки, то, звісно, ми всі злякалися. Хтось був у відчаї, коли побачили перші кадри з лаври. Але здивовиш це те, що в першу ж годину після влучання вдалося демонтувати і врятувати всі експонати безпосередньо з собору. Тому я би хотіла, аби ви проговорили, пане Максиме, хто був долучений до цього порятунку, хто в перші ці хвилини після атаки зміг туди дістатися і допомогти вберегти ціннісні експонати української культури, і чи будуть вони десь надалі в укритті знаходитися, чи ви десь виставите їх в інших місцях?
20: Так, ну я хотів би дійсно сказати, що це, знаєте, ситуація з лаврою дуже схожа на ситуацію з Нотр-Дам-де-Парі. Вона викликала дуже схожі емоції у людей і аналогії. Єдине, там була просто помилка, да, як випадковість, а в нашому випадку це абсолютно свідома руйнація. І в ситуації, як з Нотр-Дам-де-Парі, там теж рятувальники, вони змогли зупинити вогонь на верхніх ярусах і не допустити розповсюдження вогню всередину собору. У нас склалася схожа ситуація. Дійсно, вогнеборці, вони зупинили, локалізували вогонь і витримали і покрівля, і вогонь не проник. Там буквально йшлося про секунди, ну не секунди, можливо, хвилини, але вже було декілька отворів, через які вогонь почав проникати всередину приміщення, і якби спалахнув іконостас 25-метровий Успенського собору, найбільший в Україні, один, це пам'ятка відновлена, але це пам'ятка, яка повністю презентує бароковий іконостас, який був зроблений в 18 столітті, то наслідки були б жахливі. І дійсно, в перші буквально хвилини так сталося, що я живу тут поруч з лаврою, знімаю житло, і бігом добіг до лаври, і ми з поліцейськими, потім з тими працівниками нашими, які теж тут недалеко живуть, ми почали відкривати приміщення, прийшли монахи, які живуть в лаврі, прийшли працівники ДСНС, був особисто міністр Клименко, був владика Аврамій, і ми всі виносили ці експонати з приміщення, яке вже було сильно задимлено. І особисто наш перший заступник Іван Іванович Вербицький теж був присутній, дуже допомагав. Потім приїхали журналісти, які все це фіксували. І так, попри нічний час, попри те, що дронова і ракетна атака продовжилася, все вдалося це зробити. І найголовніше, що було скоординовано велику кількість додаткової техніки, більше 20 одиниць техніки прибуло, були скоординовані і вдалося локалізувати цю пожежу. Бо я повторюю, нас наслідки могли би бути абсолютно жахливими. Тобто всі куполи мали фактично скластися всередину, обрушення відбулося би ділянок і, власне, якби спалахнули іконостаси всередині, яких декілька, в тому числі центральний іконостас, зупинити це було б неможливо, бо це повністю дерев'яна конструкція, вона різьблена, вона пропитана фарбами, оліфою, і наслідки були б жахливі. Наразі ми зараз маємо невеликі відносно пошкодження всередині, і в першу чергу вони потребують консервації, а не масштабної реставрації або повного відновлення. Тому це велика вдячність всім, хто був долучений до цього, і природа теж допомогла, бо саме з моменту, коли вогонь почав вже розповсюджуватися, з'явився на поверхні, буквально почалася суцільна злива, яка не зупинялася до моменту припинення рятувальної операції. Тобто це прям виглядало як чудо, як допомога Господа Бога. І тут дійсно це, я думаю, що в історію Лаври ця подія увійде назавжди.
19: Про відновлення пошкоджень у Києво-Печерській лаврі ми говорили з Максимом Остапенком, генеральним директором Національного заповідника Києво-Печерська лавра. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
21: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
19: З виконавчим директором фундації «Де Юре» Михайлом Жернаковим говоримо про справу Павла Вовка, скандального колишнього очільника ліквідованого УАСКу, який намагається поновитись на посаді судді. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ризик поновлення Вовка, якщо Верховний суд стане на його бік, які це наслідки матиме для судової системи, пане Михайле, і чи може це відкрити двері для повернення інших недоброчесних суддів, яких точно десятки, щонайменше?
22: По-перше, дякую вам за те, що висвітлюєте, тому що ми би не могли так ефективно нагадувати всім про те, що це відбувається без вас. Так що подяка вам і шана за вашу роботу. Друге, дійсно, ви праві, проблема не тільки в самому Вовку. Нагадаю, це колишній очільник колишнього вже ліквідованого окружного адмінсуду міста Києва. І ліквідованого не просто так, а тому що систематично антиукраїнські рішення він ухвалював, зокрема, уже рішення заносив в реєстр, ухвалене про де-факто повернення, відкриття шляху юридичного, для повернення Януковича президентом для русських, які мали за сценарієм війти сюди танками в Київ, в 16 лютого було ухвалено це рішення. Тобто, щоб ми з вами розуміли, про кого йде мова. Та це окрім масштабної корупції, плівок Вовка і дуже-дуже-дуже багатьох інших, в тому числі антиукраїнських рішень. Так от, мова не тільки про нього. Мова про загалом судову реформу, чи хоч якісь у нас є зрушення, тому що він став одним із символів не тільки корупції, а й боротьби з нею, тому що все-таки, попри складність всю, деякі поступи у нас є. Так, ми перезавантажили органи суддівського врядування, Вищу кваліфкомісію суддів, Вищу раду правосуддя. Тобто вони дуже потроху, але очищують судову систему. І Вовк фактично став також символом того, що щось змінюється, тому що нарешті його хоча би звільнили з посади. Тепер це під загрозою, і цим займається Верховний суд, досі не реформований. Точніше, спроба була, але ми бачили, чим це закінчилося, в тому числі з хабарем Князєву і іншим суддям Верховного суду. Але дійсно ви праві в тому також, що це не тільки про нього особисто і про символи, це про десятки інших недоброчесних суддів, тому що мова йде про можливість чи неможливість використання матеріалів негласних слідчих розшукових дій, тобто до судового розслідування в дисциплінарній справі для того, щоб звільнити з посади судді, не тільки в кримінальній. І це саме оскаржує Вовк, нібито це незаконно, і на підставі цього можуть ухвалити рішення на його користь. От уже дійсно п'яте, якщо я не помиляюся, цю справу будуть розглядати, що дуже-дуже не характерно, до речі, для Верховного суду.
19: От, до речі, про що може свідчити така затримка, оскільки 4 рази рішення не було ухвалене? Чи є всередині суду, можливо, різні позиції щодо цієї справи? Чим би ви могли за аудиторією поділитися?
22: Треба ще нагадати, що це велика палата Верховного суду, тобто там в один, переважна кількість справ, там в одне-два засідання розглядається, тому що це вже четверта, можна сказати, інстанція, так би мовити. Туди вже, ну, тобто все вже з'ясовано, туди вже доходять якісь, мали би доходити якісь нюанси, які треба вирішити дуже швидко, і дуже швидко вони вирішуються. Це може свідчити таке затягування про 2 речі, як мінімум. Перше, Верховний суд вагається, він не може стати ні на користь закону, точніше, ні на сторону закону, на жаль, тому що треба було б Вовку відмовити, це юридична позиція така, багато про це писали юристи, і Вища рада правосуддя про це писала. Але багато хто. Чому так? І вийшла от буквально зараз на дзеркалі тижня мого колеги Ярослава Кузишина стаття про, власне, де детально це все описується. Другий нюанс, точніше, друга причина, і не може стати на сторону Вовка, тому що увага до цього, увага громадськості, увага преси, дякую вам знову за це. Тому що Верховний суд боїться, ну, скажімо так, резонансу, вони хочуть зам'яти, якось це дочекатися, поки буде менше уваги, і тоді ухвалити це рішення. Як було, наприклад, з Інною Отрош-молодшою, проросійською суддею, яку вони поновили в кінці минулого року. Друге пояснення можливе, яке, до речі, одне інше не виключає, це те, що вони хочуть дотягнути фактично цим зміни складу Вищої ради правосуддя. І, можливо, рішення буде десь посередині, не просто скасувати і поновити, а попросити чи змусити Вищу раду правосуддя переглянути. Може бути така також юридичний такий нюанс, такий трюк. І дочекатися, поки буде інший склад Вищої ради правосуддя, вже, як сподівається Вовк і судова мафія вся, без незалежних міжнародних експертів сформований, тому що і судова мафія, і, на жаль, багато хто із влади зараз бореться із тим, щоб міжнародні експерти залишалися в цих комісіях і продовжували реформувати судочинство. От такі 2, як мінімум, пояснення, може, звичайно, бути і інше.
19: Чи є у нас зараз підстави припускати, що Велика Палата Верховного Суду, попри всі застереження, цього разу, 18 червня, стане на сторону Павла Вовка?
22: Дивіться, можемо припускати будь-що, тому що Велика Палата мала би бути тою, що дійсно встановлює сталу практику в справах, так, і позиція, якщо є, вона зафіксована, і можна очікувати, що в аналогічних справах буде щось схоже, ну, буде така сама позиція, якщо обставини принципово в суспільстві не змінилися. Але, знову ж таки, це наш Верховний суд, це Верховний суд, якому досі десятки недоброчесних суддів, це тільки по одній справі Князєва, там 13 чорних пакетів чи то папок проходило, в яких були там від 50 до 150 тисяч доларів, і саме так і вирішуються справи великою мірою в Великій Палаті Верховного суду. Тому тут як вітер повіє, чи хто більше дасть, як з того анекдоту,

0: Тому що часто, коли ми говоримо про резонансні справи, про притягнення до відповідальності, тільки ми про щось таке дізнаємося, через якийсь час уже виїхав з України, незрозуміло як, десь був зафіксований за кордоном або не зафіксований, журналісти фіксують, правоохоронці ні. Дуже часто у нас така практика. Чому Вовк залишається і що він робить, якщо знаємо?
1: Я особисто не знаю, відверто скажу, але залишається, він то є, то його нема. Були репортажі про те, що він виїжджав за кордон і повертався, якщо я не помиляюся, це про нього було. Тим не менше, та, про те, що він з країни втік і його нема, більше інформації також не існує. Я думаю, що справа тут у абсолютній переконаності Вовка в безкарності. Єдине, що йому могло загрожувати, чи може досі теоретично, це справа в Вищому антикорупційному суді, але вона йде дуже повільно, якось невпевнено, і тому що там затягують строки процесуальна сторона захисту, знову ж таки, користуючись особливостями кримінально-процесуального кодексу. Про що, до речі, перший пункт із 10 пунктів так званих качки кост, тобто пріоритетів на цей рік для реформ верховенства права з боку ЄС, на які погодилися наш віце-прем'єр і єврокомісарка Марта Кос, там якраз є купа, саме перший з 10 пунктів, купа нюансів дрібних нібито, але дуже важливих процесуальних, які треба поправити, щоб таке не допускати. Але і затягується ця справа, і юристи кажуть про те, що справа, перспектив цієї справи, вони не певні, так? Тобто розраховувати на те, що він точно отримає вирок, він буде справедливий і понесе реальне покарання, не дуже доводиться. Це решта, дивіться, що не є, що не йде по треку оцієї антикорупційної тріади НАБУ САП ВАКС. Вовку не загрожує чи загрожує мінімально, тому що він досі впевнений, і це великою мірою так є, що його вплив попри все на судову систему він досі величезний, тому що він цінний декому, ці всі судові мафії, тому вони настільки борються сильно про його повернення фактично на посаду і до суддівських лав для того, щоб він далі продовжував впливати і повертати цей статус-кво, який існував ще за часів Януковича.
0: У нас є слухач. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка, і коротко ваше запитання.
2: Вас вітає корінний киянин Олександр. Шановний гість, скажіть, будь ласка, суддя Верховного суду Ступак, вона кимось приходиться, якось двоушнику Івану Ступаку. Дякую.
1: Хороше питання. Цікаве. Відверто скажу, не знаю, не досліджував, але суддя Ольга Ступак іншим відома. Вона збрехала на співбесіді ще під час конкурсу до Верховного суду. І питання були щодо майна, вона збрехала стосовно того, і це було доведено поза всяким сумнівом, що саме брехня ця відбулася, і вона мала би бути звільнена. Її декларацію доброчесності перевіряла Вища кваліфкомісія суддів ще, якщо не помиляюся, 22-го чи 23-го року. І ухвалила, що було порушення, що вона неправдиві відомості вказала. А потім Вища рада правосуддя сказала, ой, та це було, знаєте, це було ненавмисно, це було якось такось, і взагалі не стала притягати її до відповідальності. А тут дуже важливо згадати про недавнє рішення Верховної Ради, власне, про в лапках удосконалення декларації доброчесності суддів, законопроект 131.65.2. Який голосувався нібито для виконання Ukraine Facility, такого інструменту, договору нашого з Євросоюзом, за який нам Євросоюз видав чи пообіцяв видати 50 мільярдів євро і вже велику частину з цієї суми видав. Це ще до цього кредиту в 90, який недавно був ухвалений. Так от, мав би бути цей інструмент таким, який змушує, скажімо так, нашу українську владу робити реформи. Замість того депутати проголосували антиреформу, абсолютно ще послабили цей інструмент цих декларацій доброчесності і намагаються тепер це продати Європейському Союзу, а може таки і бути навіть, що Європейський Союз, тому що Україні потрібні гроші, погодиться на цю антиреформу під виглядом реформи. Це абсолютно неприпустима річ, і це річ, яка буде і пані Ольгу Ступак, і подібних десятки суддів в Верховному суді просто зберігати на посадах, амністувати і що? І, до речі, в той же день, буквально за пару годин після того, як депутати прийняли цю амністію для суддів Верховного суду, сам же Верховний суд ухвалив рішення про поновлення колеги Павла Вовка, Альони Мазур, судді Майдану, якщо я не помиляюсь.

0: Являюся судді, яка щодо Майдану не впевнений, вибачте, але судді, яка ухвалювала низку неправосудних рішень, вона учасниця, також фігурантка плівок Вовка, була звільнена минулого року, але з лав, але поновлена недавно Верховним судом, тому що вони відчули вкотре свою безкарність і те, що можуть що завгодно робити. Я не здивуюся в цій ситуації, якщо вони поновлять і Вовка.
1: Про справу скандального колишнього очільника ліквідованого окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ми говорили з виконавчим директором фундації «Де Юре» Михайлом Жернаковим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
7: Попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
8: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
10: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: З головою громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексієм Василюком говоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, напередодні третьої річниці підриву Каховської ГЕС, що була буквально нещодавно, ваша організація, Українська природоохоронна група, звернулася до Міністерства культури України та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО із пропозицією розпочати процес включення Великого Лугу Нижнього Дніпра до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО як змішаного культурно-природного об'єкта. Місце під назвою Великий Луг. Я не маю якихось соціологічних даних про це, так, але, мабуть, я не помилююсь, якщо я скажу, що це не є широковідоме місце для сучасних українців. І, мабуть, однією з причин цього є те, що колись совєти, росіяни нинішні докладали зусиль до того, аби стерти цю частину нашої історії з пам'яті нашого народу. В принципі, аби ми не знали про себе всього, що у нас було, на що ми заслуговуємо і так далі. І, в принципі, ми дізналися в більшості своїй про цю місцину саме після трагедії на Каховській ГЕС. Розкажіть, пане Олексію, у чому унікальність цієї території? Чому нам варто подбати про неї особливо?
11: Так, ну, дійсно, ви дуже правильно кажете, що пам'ять про цю територію намагалися стерти, хоча об'єктивно це і не вдалося, тому що насправді, що вдалося стерти, так це саме слово «луг». Ми всі після радянського періоду, пам'ятаємо це слово як російськомовне, і воно означає трав'янисту рослинність біля річки, яка заливається весною, коли наступає водопілля, коли навесні на річці велика вода. Українською мовою це слово звучить як лука в жіночому роді, або луки в множині. А слово луг, згідно навіть тлумачного словника української мови, це ліс біля річки, який заливається навесні. Отож, великий луг – це не те, що російською звучало би подібне, а це ліс, великий ліс біля річки, який заливається водою. Отож, територія, вся територія колишнього Каховського водосховища в минулому називалася Великий Луг, тому що була великим лісом, який навесні затоплювався, коли Дніпро розливався. І коли ми бачимо на старих там історичних картах України напис «Великий Луг», то цей напис, він на місці лісу, на лісі написаний, а не на луках, як це зараз може хтось подумати. Ось це дійсно стерли, тому що слово «луг» українське зараз вважається як застаріле слово. Тому що зараз уже всі забули, що воно означає. Ось. Але, власне, повертаючись до цінності цієї території, і з'явилося це слово як топонім тоді, коли зароджувалися Запорізька Січ та інші шість січей, шість з восьми, які зародилися на березі ось цього лісу, який навесні затоплювався і був шикарною, просто неподоланною перепоною для будь-яких ворогів, які могли наступати з півдня і сходу. І таким чином саме сюди українці вирушали для того, щоб започаткувати державу, яку ми зараз маємо. Тобто багато століть тому саме в цьому місці на підвищеннях над цим безкрайнім, як тоді здавалося, лісом заболоченим, зародилося те, що зараз стало сучасною українською державою. І таким чином це є ландшафт, цікавий природний ландшафт, який спричинив важливі історичні події. В світі, звісно, є багато інших прикладів, коли якийсь ландшафт щось спричиняв. Історичні якісь події, зародження цивілізації, міст, держав, але всі інші, майже всі інші такі приклади на сьогоднішній день є забудовою. Тобто історичний ландшафт відіграв свою роль і перетворився на щось уже рукотворне. Але оця от змішана категорія ЮНЕСКО, як ми тепер розуміємо, має означати не культурне плюс природне, як от здавалося, що є історична спадщина ЮНЕСКО, тобто культурна, перепрошую, а є природна спадщина ЮНЕСКО. А змішана категорія – це не поєднання того і того. Це історичний, це природний ландшафт, який спричинив важливі історичні події. І наш Великий Луг, який зараз відроджується після того, як зникло Каховське водосховище, це дуже рідкісний для всієї планети дуже рідкісний приклад, коли ми маємо абсолютно природний ландшафт до обрію. Саме він спричинив історичні події, але він сьогодні лишається природним. І саме завдяки цьому ця територія дійсно заслуговує, як виявилося, для нас це теж, звісно, було відкриттям, але, як виявилося, це саме те, що потрібно для визнання території змішаної категорії Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тобто ми зараз бачимо до обрію абсолютно зелений молодий ліс, без будинків, доріг, заводів, мостів, будь-чого, абсолютно природний ландшафт. І саме він був обраний українцями в давнину для того, щоб започаткувати нашу державу. Більше того, колись там 250 років тому Російська імперія знищила повністю Запорізьку Січ. В 20 столітті відселила всіх нащадків запорізьких козаків і затопила повністю цю територію. А ми не перестали пам'ятати про запорізьке козацтво. От подивіться на сучасну символіку військових підрозділів Збройних сил України. Як би не в половині випадків вони містять козацьку символіку, в третині випадків вони мають в назвах якісь щось, що означає пам'ять про козацтво. І взагалі, нехай саме слово «Великий Луг» Оцей от топонім зараз дійсно мало вживаний, як ви кажете, і я з вами згоден. Але символіка козацтва, яка була повністю пов'язана з цим, і саме це, ну, це одне ціле. Запорізька Січ і козацтво – це те, що було зароджене на берегах Великого Лугу, і саме козаки називали цю територію Великим Лугом. Але козацька держава і саме козацтво живе в українцях після того, як 250 років тому Російська імперія його знищила. І ми ні на день не передумали про нього пам'ятати. Отож, ну, неймовірний символізм і пам'ять про це говорить про неймовірну важливість цієї території для українців. Так, ось цей зв'язок от спитати у пересічного українця. А от чи пам'ятаєш ти от про значення Великого Лугу? Більшість, мабуть, будуть кліпати очі. Вони зрозуміють, що ми хочемо. Але спитати українців, чи знаєш ти, що таке запорізьке козацтво? Ну, я думаю, звісно, кожен українець скаже, що, звичайно, ви що, смішні такі питання задавати. Ось. І, відповідно, ми вирішили разом з колегами з багатьох громадських організацій, з багатьох наукових установ, що треба запропонувати цю територію дійсно на присвоєння їй статусу всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за змішаною категорією. Звичайно, ми насправді ще це звернення не надсилали, тому що досі триває збір підписів організацій і людей під цим зверненням. Ми очікуємо, що ми його остаточно в Україні, ми його запрезентували, ну, принаймні, як оголосили про його наявність, цього підготовку цього звернення на річницю руйнування Каховської ГЕС 6 червня, але для ЮНЕСКО ми його запрезентуємо на їхньому засіданні 19 червня. І вже тоді звернення буде надіслане. Зараз до нього приєдналися там понад 100 організацій з різних країн, але цікаво, що серед них дійсно є археологи, історики, соціологи. І я очікую, що їх кількість буде значно більшою. От, і дуже приємно, що саме, ну, професійні історики, археологи, культурологи, люди, які цікавляться саме тематикою відновлення саме пам'яті і дослідженням того, що було умисно стиралося з пам'яті українського народу, вони теж долучалися до підготовки цього звернення, і воно дійсно є комплексним, а не лише екологічним. Хоча от я представник саме екологічної спільноти, але це звернення дійсно підготовлено комплексно. Ну, і я сподіваюся, що колись, коли за, ну, насправді кілька днів ми його остаточно подамо, а ми, що ми зробимо? Звісно, в цей день або там в цьому році навіть, ну, ніхто об'єктивно зараз не надасть цей статус. Це тривалий процес, це початок буде лише процесу. Але цей початок буде означати, що суспільство визнає цінність цієї території. Його цінність вища, ніж здається на перший погляд. І коли Міністерство культури і українські представництва ЮНЕСКО хоча б розпочнуть цей процес, і неважливо, як довго він буде тривати, це означатиме також, що вони також визнають цінність цієї території. І статус статусом, але саме головне зараз для нас – це дійсно от те, от з чого ви почали – відновити свідомості українців пам'ять про те, наскільки це цінна територія. Не просто там надати статус. Статус надається, це ж, ну, формальна річ, вона надається десь далеко за межами України. Але нагадати українцям про те, наскільки ця територія, щоб вони дійсно це згадали, наскільки для кожного певним чином ця територія важлива. Оце наша головна мета.
1: Щодо нагадати українцям, це, мабуть, може бути вже окремою темою для нашої розмови із вами, із істориками, археологами тощо. А тут я би хотіла ще ось у вас запитати саме стосовно статусу. Тому що ми, зокрема, за роки уже повномасштабного вторгнення і цього етапу війни за незалежність України маємо деякий скепсис до міжнародних організацій, попри те, що ми дякуємо партнерам і державам за постійну нашу підтримку. Дійсно, визнаємо це, і тут не можна нівелювати їхньої допомоги для нас і для нашої армії, зокрема. Але коли йдеться про захист спадщини і культурної, якоїсь інфраструктурної і так далі, то коли говоримо про міжнародні організації, ми не завжди бачимо, що вони виконують ту функцію, яка на них покладається, так, що вони відстоюють, реагують, а не лише бідкаються. І ось цей статус, якого ви прагнете для отримання Великим Лугом, що він дасть по факту, окрім назви, окрім статусу до Великого Лугу, те, що до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО його внесуть?
11: По-перше, скажімо так, коли такого досвіду у нас немає, у нас в Україні дуже мало є об'єктів, які взагалі мають статус, пов'язаний з ЮНЕСКО, будь-який, бо вони бувають різні. Але, по-перше, це буде означати, що відповідний статус буде внесений до українського законодавства. Не можна, не змінюючи якийсь, не маючи якісь українські, власне, юридичні обмеження, будь-що міжнародне запровадити. Воно так не працює, тому що в Україні діє лише українське законодавство. Відповідно, якщо це станеться колись, то відповідний охоронний статус з'явиться і в українському законодавстві, тому що саме Україна, це ж не якийсь, умовно кажучи, там дядя з там Франції, де у них центральний офіс приїде і буде тут щось патрулювати, охороняти. Це значить, що Україна візьме на себе зобов'язання охороняти цю територію і зберігати її так, як належить об'єкту всесвітньої спадщини. І коли, наприклад, Україна матиме, якісь ідеї, наприклад, зробити там, сонячні панелі, сміттєзвалища або будь-що інше, то Україна, яка попередньо перед цим вже визнала цей об'єкт як об'єкт всесвітньої спадщини, повинна буде не приймати рішення, яке означатиме знищення цього об'єкта. Бо, звісно, можна що завгодно зробити, можна цей ліс, коли він підросте, вирубати, можна там, єдине, чого там точно не можна буде робити, це вирощувати якісь продукти харчування, тому що дно водосховища було досить забруднене внаслідок викидів, які в воду були з Запоріжжя. Угу. Ось. Але все інше там робити можна. Там можна, як мінімум, будувати заводи, які-небудь там, навіть ті самі, як я сказав, робити сміттєзвалища. Або просто вирубати ліс, наприклад. Так от, якщо цей статус буде присвоєний, це значить, що Україна, як сторона ЮНЕСКО, візьме на себе зобов'язання зберегти цей об'єкт для всього світу. Так само, як десь там, наприклад, є якісь храми в Непалі, і вони мають статус ЮНЕСКО. Це не значить, що хтось з ЮНЕСКО їде їх охороняти. Це значить, що Непал зобов'язується зберегти цю спадщину для всієї планети. І має певні обмеження. Припустимо, в Непалі зміниться влада, і вони скажуть, все, нам не треба ці храми, ми будемо будувати там заводи. І так не вийде, тому що Непал вже зобов'язався цю територію зберегти.
1: Ви слухали розмову з Олексієм Василюком, головою громадської організації «Українська природоохоронна група». Ми говорили про те, чому наш унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Фінансування та створення громадами і бізнесом власної системи ППО. Які можуть бути виклики? Розпитуємо Валерія Романенка, авіаексперта, провідного наукового співробітника Державного музею авіації. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, якою є ваша візія, ваша оптика, і наскільки ось ця ініціатива від уряду є життєздатною, які проблеми може за собою нести?
3: Ну, це про посилить загальну антидронову оборону. Це дійсно подібні значить, засоби ППО зможуть захистити лише від дронів. Але все одно можливість збити розвідника, який може навести на дрони в прифронтових районах, да? Або можливість в будь-якому місці по всій території літають російські дрони, все ж таки захиститися від шахеда – це серйозний момент. І нашій ППО вже просто не вистачає сил для того, щоб відстріляти всі дрони. І, скажімо, якщо підприємство має серйозні, значить, доходи, має можливість витратити якусь частину їх на власну безпеку, то це було б дуже непогано. Щодо громад, ну, тут, скоріше, от з прифронтовими громадами, я вже сказав, а в глибині оборони, куди розвідники не долітають, то я не знаю навіть, як реагувати на те, що там просто встановлювати якісь мобільні, ну, якісь вежі ППО чи створювати якісь групи. Можливо, в цьому є сенс, якщо ця громада знаходиться біля якогось важливого об'єкту або від інфраструктурного чи транспортного об'єкту. Тоді так, тоді в цьому є сенс.
2: Як гадаєте, з приводу реалізації, можливо, якихось проблемних моментів, які ще можуть виникнути, неочевидних? Тому що, ну, зокрема, коли йдеться, наприклад, про приналежність і професійне керування, я це прекрасно розумію, але ж, власне, сама ініціатива уряду, вона передбачає це в складі саме добровольчих формувань територіальних громад. Тобто узгодженість тут є. Наскільки складний цей процес узгодженості, власне, як це має працювати?
3: Ну, це загалом так, як пояснювали повітряні сили, без їхнього дозволу ніхто не має права відкривати вогонь. Це перший момент. Другий момент, це поки що ми говоримо просто про громади, да? А є ще там інший аспект, є охоронні організації, значить, охоронні підприємства, які пропонують свої послуги. Це окрема тема, там окремо про них треба говорити. Громади можуть створити лише, скажімо, групи з кулеметами. Не більше того. Все одно це ж може пролітати наш дрон в напрямку Росії. Да? І тут громада почне по ньому стріляти. Або наш дрон-ретранслятор. Або щось подібне, значить, з наших, або наш гелікоптер. Громада, непідготовлені люди, значить, можуть почати по ньому стріляти. Перший момент тут такий, ну, щоб убезпечити від friendly fire, так званого дружнього вогню, да? По-перше, підготовку цих груп беруть на себе Збройні Сили. А Збройні Сили в курсі, так би мовити, підготовки, вони навчать не лише стріляти, але й з взаємодії з відповідними територіальними, так би мовити, пунктами управління повітряними силами, да? Які, власне, і будуть давати, от, наприклад, виявляється якийсь шахед на маршруті, да, то, скоріш за все, саме повітряні сили попередять громаду, якщо вони знають, що в неї в громади є заходи, засоби нищення. Саме вони попередять, що до них надлітає шахед, на якій висоті, з якою швидкістю, в якому напрямку. От. І дозволять чи не дозволять відкривати по ній вогонь. От, скоріш за все, ну, можливо, якісь громади захочуть мати засоби РЕБ. Абсолютно однозначно, це теж має, вони включатимуться лише з дозволу регіонального підрозділу повітряних сил. Ну, якось так. Але все це треба буде, ну, самі розумієте, на початковому етапі там може бути багато збоїв. От. Але поки що планується робити саме так. Тобто все буде працювати під контролем значить, повітря сил протиповітряної оборони повітряних сил України.
4: Це була розмова з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Chicken Kyiv. Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
3: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
4: Так. Ну
3: і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
4: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
3: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншовартості, не знаю.
4: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
3: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
4: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
3: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
4: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису мужність і відвагу.
3: Фільм дознімався вже під час війни, так. Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
4: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл. І просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
3: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
4: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
3: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
4: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
3: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
4: А, в плані тому, що вибухнула земля.
3: Да. Так. Ви проспойлерили все.
4: Ні, ну ми це говоримо.
3: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
4: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
3: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
4: Так.
3: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
4: Ви перші, хто переховував?
3: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
4: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни, навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються, і це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
3: Другий раз вже.
4: До цього Україна – самостійна незалежна держава.
3: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
4: Так.
3: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
4: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
3: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
4: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму. І це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики. Тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
3: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
4: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
3: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
4: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
3: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили. Чи є такі?
4: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно з сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
3: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
4: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
3: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
4: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії. І ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему. І не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами. Це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
3: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
4: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
3: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
4: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
3: Він відчувається досі, наслідки?
4: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
3: Нові гроші.
4: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що в нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
3: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
4: Зараз такого вже немає.
3: Ну, прям
4: і це
3: немає.
4: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилі скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
3: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
4: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
3: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
4: Так.
3: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
4: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10 в такій стабільності, сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
3: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
4: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
3: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище, але з одного боку ми завжди думаємо, що, ну як, середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть іти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
4: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей.

0: Вау. І я навіть впевнений, що наш фільм він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію країни. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
1: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультіплекс вам додає сеансів і продовжує там
0: На
1: до.
0: другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
1: Ага. Бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
0: Так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
1: Ну, я тут посиділа з калькулятором,
0: Так.
1: порахувала, і ви наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
0: Так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату, ну, в Києві багато де можна подивитись фільм. І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес, і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися. Що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів, особливо в регіонах, в маленьких містах, тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж, то ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже дорослою я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так, і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє. Хоча

0: Да, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію?
1: Давайте про світло. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Mm-hmm. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло, а кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути, мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста,
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений, виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі. Тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яри, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почалися сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот, полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с ихними воздушными.
5: Скиды, да, и вперед.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмет харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз такий популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушок, дідушок. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмет шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, а на виклику кажуть «будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то». І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо перше – це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають, типу, 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рідних. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось повіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, «Де дім?» Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на раховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне

0: умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, і от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
1: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори. Наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна, і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
0: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
1: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
0: Щоб не обривали вам телефон на сотні людей.
1: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
0: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших місць на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
1: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4 тисячі гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
0: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
1: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати,

0: краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину, можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування і з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають, а потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно. Як ж вам може бути неочевидно?
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони по-перше розповідають, людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські. І, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймало, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, угу. а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли угу. Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з угу. фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, угу. зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Угу. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не угу. їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Uh-huh. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, в неї відгуки були такі, що, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, і я ж знаю історію, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми грали разом, відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, чому там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це, як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це, очевидно, російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся з здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською? А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чимось прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики. Бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюсь. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну це ж для захисту. Я така, ну це ж для захисту. Ну тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на defense.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять,

0: Ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року. І якими були його здобутки до того часу? Чим він жив, що робив, про що мріяв? Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, а скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа там до твого повсякденного життя.
1: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
0: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером. Не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
1: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями, сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо

0: Твою роботу показуємо, краще показувати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про якісь негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитанням про корупцію. Кожну.
1: І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
1: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, десь з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, тобто це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
0: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боряче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі, на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. У мене багато терпіння. Я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти. Прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів. Бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, кажете, з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24 Media» роблять прекрасну роботу. «Київ Independent» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити, і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть щось трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську? Є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Да, ну, і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована, можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнське, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки ЗОЖ. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше, щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати». І я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: Важко сказати. Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті.

0: вести.
1: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут обнідело.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
0: І це про нас. Культурно.